taleyimsən, yazımsan. Yəqin mənim, sən varımsan, yoxumsan. Bəlkə mənə yuxu kimi uzaqsan, həmən şirin, unutduğum yuxumsan.

0: mələk, qadın. Ətri gözəlliyi, ciyələk qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya.
1: Bir də

0: Kölen sizi tiki olsa yiyecek.
1: Malacı olsa yiyecek.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Ben dün yemedim. Evecen sakladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım, laf bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canilər, hamını canısınız.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Sıra bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belə də şey olar, bir bax da. Özü xalxın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
1: Kim götürür, mən? Bir də əlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nə məsusdur dodaqlarda.
2: Ay, balam, bu vedrə kimindir?
4: Yenə gəldik
2: bəncə. Kimindir, hə?
4: Mənim atam uzaqlarda.
2: Al, dura qalsın, vedrədə
4: sürcək.
2: Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan.

0: Hə, burası hərdir öz 3-cü günü, yəni bu həftənin öz 3-cü gününə startını verir. Biz başlayırıq və səhərimiz sizinlə açılır və biz də bundan öz məmnunluğumuzu indidən hiss edirik. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və biz də başlayırıq.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, artıq tarixlər də ayın 7-sini göstərir və oktyabr ayı da çox böyle sürətlə keçən bir ay mənə elə gəlir ki, keçir. Çünki sentyabr ayı bitmirdi, amma oktyabr bir o qədər də sürətlidir. Hər kəsə xoş gün, xoş həftə diləyirəm və həftənin 3-cü günüdür, həftənin tən ortasını yaşayırıq. Kimin nə planları varsa, nə hədəfləri varsa, tezindən çatmalarını arzu edirik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik.
0: Nə çıxartmısan yenə bizim üçün bu gün mövzuya?
2: Boxçamdan bu gün növbəti bir mövzunu çağırmışam. Düşünürəm ki, bugün deyib güləcəyik. Və mövzumuz belədir ki, ümumiyyətlə hər bir azərbaycanlının evində olan o əşyadan danışırıq bugün. Sizcə bütün ailələrdə, bütün azərbaycanlı ailələrində nələr var?
1: Yazın. Yəni, mütləq ki, bir azərbaycanlının evinə getsəz, onun sizin qarşınıza çıxarıb qoyacaqlı və gülməli məqamlar da
0: bir zaman bundan öncə hansısa bir mövzumuz olmuşdu, orada biz eşidirdik ki, bilmirəm mövzu yadından
2: çıxıb. Ya, o başqa mövzu.
0: Ya, bilirəm, lazımsız. Bilirəm.
1: Alıb lazım istifadə etməli.
0: Lazımsız, amma bax, o da lazımsız ola evlərdə tapılan şeydir.
2: Ağa şirə çəkəndən daha.
0: Çox güman ki, şirə çəkən cavabını eşidəcək, amma ki, görək də.
2: Mən düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlının evində paketin içində olan paketlər var. Yəni, o mütləq şəkildə olmalıdır.
1: Malacadan alınan.
2: Bəli. Bir iki qonaqlar üçün xüsusi qab-qacaq da olmalıdır ki, gələndə o deyirlərə qonağın qabağını çıxarmaq üçün xüsusi bir boş qablar olmalıdır. Stəkanlar olmalıdır. O ağlıma gəlir.
0: Servis dəsti.
2: Bəli, hələ ki
0: bu deyil. Amma hansı ki, paketin içində paketlər yaxşı cavab edir.
1: Məncə də günün cavabı olar.
0: Yəni ki, o bilinən bir şeydir. Qab-qacaq onsuz da evdir, soyducudur, nə bilim, stoldur. Bunlar bilinən şeylərdir, amma o əla bir cavab edir.
1: Və ağa?
0: Mən yeganəyə qoşdurum.
1: Dinləyicimiz elə yazdı, mən də ona toxunacaqdım. Bizim azərbaycanlıların mütləq evində o ev başmağı deyilən bir anlayış var. Ana başmağı yazıb ki, o mütləq olur, amma yəni var. Bir də ki, xüsusən də bir Azərbaycan zonasının birinin evinə gedəndə qənd.
2: Gənd qabıda.
1: Gənd, mütləq ki, olur. İndi düzdür, bəzi gənclər bunu çıxarıblar, ümumiyyətlə evdə almırlar, mübarizə aparırlar.
2: Amma bizim valideynlərimizin həmin o nəsildə isə mütləq ki,
1: hətta sən evdə onun qarşısına konfet belə gətirsən, deyir ki, gənd olmalıdır. Gənd gətir.
0: Hər bir Azərbaycanlının evində artıq yorğan döşəklər var. Bizdə məsəl üçün yoxdur. Əvvəllər, yəni ki, mən ailə...
2: O deməkdir ki, yəni bizə gəlib gecələməyin.
0: Ya da özünüzdən gətirir.
2: Ayətən gülə qonağa getməyin, hə?
1: Ağa gülə. Və davam edirik. Bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışmalıyıq.
0: Yəni, mənim qoyduz ortaya, sizdə bəyən var belə artıq yorğan şey, sizə gəlsinlər.
1: Yox, bir də gəlmir.
0: Ciddi deyirəm, var?
2: Bir də nəsə var, amma ki, onu özüm üçün almışdım ki, bir də xarab olsun, burada istifadə edəyim.
0: Və sizdə?
1: Bizdə yoxdur. Mən ümumiyyətlə, sırf o məqsədlə yorğan döşək.
0: Gözəl, bu açıq-açıq deyir.
1: Mən heç əlavə bir yastıq da yoxdur. Adam gəlsə, yəni başının altına qoyacağım yastıq belə yoxdur.
2: Gəlməyin. Düşünürəm ki, soyuducunun üzərində maqnitlərdir yəqin ki, hamıda var. Hamıda da olmasa, ən azı bir...
1: Sırf Azərbaycan məxsus deyil məncə. Bu bir çox ölkələrdə var.
2: Ola bilər.
0: Biz aynı olaraq mesajlara keçdik, amma gəl günün anonsunu eləyək.
1: Yox, mesajları oxumayacaq hələ. Deməli, bugün sizə bu kino ki, vardan danışacağım və olmasın bu olsun filmində məşhur bir obrazın necə olub ki, məhz bu filmə seçilməyi, bu aktyoru niyə görə məhz bu filmdə bu obrazı canlandırmağı göstərəcək, bu barədə danışacaq, maraqlı bir hekayəsi var.
0: Hansı filmdir?
1: Olmasın bu olsun.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə mətbəxtə ən yüksək enerji sərf edən cihazlardan danışacağam.
0: Sizə bütün bu dəqiqə bəlkə dünyanın müxtəlif yerlərindən, Azərbaycandan, Bakıdan, hər yerdən bizə baxa bilirlər. Hərəkətlərinizə diqqət eləyin.
1: Bakı küçələri rubrikasında Xan Abdullayev küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Və yemək xəritəsində isə, ləzzət xəritəsində isə Kükü-dən danışacağım sizə.
0: Qəşəng.
1: Orada biri var rubrikasında isə bir zamanlar məşhur aparıcı Günel Musəvidən danışacağım. Hansı ki, indi hal-hazırda Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərir və ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur? bundan danışacağıq və bir vaxtlar radioda da maraqlı bir məlumatım olacaq sizə. 1 aprel zarafatı ilə bağlı. Radioda 1 aprel zarafatı ediblər və bu zarafatın axırı nə ilə bitib? Bəli, bəli. Tarixdə belə bir hadisə yaşanıb. Və təbii ki, idman xəbərlərimiz öz yerində şəbəkə rubrikamızda olacaq və bu gün bir bankın təqdimatında olan digər müsabiqə və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə də olacaq. Qeyd edim ki, 100 manatlıq 100 manatlıq uduş qazanmaq istəyirsə bir banka müsabiqəsinə qoşulmalısınız və bu gün asan suallar yenə də sizə.
0: Yox, bir o heç o öz yerində, amma bildiyim qədərilə yenilik var bu müsabiqədə aytan. 100 manatla bağlı yox. Dünən nəsə belə bir şey
1: deyil. Hələ düşünürəm, çünki
0: hələ yoxdur.
1: Nəyə görə? Çünki baxmalıyıq ondan öncəki insanlara da haqsızlıq etməməklə bağlı. Hələ bu müzakirədə sən həmişəki mətbəxi bura gətirirsən, təsdiqlənməmiş bir şeyi. Hələ düşünürük.
0: İndi bundan qabaq biz gördük 3 nəfər, 5 nəfər, amma biz daha da düzəltməyə doğru gedə bilərik.
1: Gedəcəyik, amma indi yox, ağa. Və davam edirik. Siz də bizə mesajlarınızı yazıb yollaya bilərsiniz ki,
0: qəddarlığından əl çəkmir.
1: Hər bir azərbaycanlının evində hansı əşya var ki, yəni ənənəvə olaraq o evdə tapılmalıdır. Yazın, gözləyir cavablarınızı. Biz isə saatın ilk mahnısını eşidək. Ardınca isə davam edəcəyik və Azər Şabanovun ifasında Qaynana kino filmindən bir musiqi eşidəcəksiniz. Qaynanaların ən çox istifadə etdiyi əşya hansıdır, onu da yaza bilərsiniz.

0: Və bizim sponsorlarımızdan sizə danışmaq istəyirəm. O da Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir.
1: Bax elə gün bugündükü 7-11 oktyabr tarixi Rahat Marketin də 17 yaşı münasibəti ilə 17 illik münasibəti ilə möhtəşəm mega endirimlər başlayır.
0: Xüsusi
1: endirimlərdir və yolunuzu mütləq şəkildə sizə ən yaxın olan Rahat Marketdən salmalısınız. Daxil olun içəri, görün sizi orada nələr gözləyir.
0: Nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Beta çaylarının 250 qram 35% endirimlə 5 manat 29 qəpiydir. Mərcan təzə toyuğun kiloqramı 15% endirimlə 6 manat 59 qəpiydir. Doymaq makaronlarının 500 qram müxtəlif çeşidləri ilə 36% endirimlə cəmi 89 qəpiydir. Siz yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın. Nəyə görə gülürəm? Bir mesaj ki, var idi orada. Ağa bayaq səsləndirdi. O yadıma düşür, indi onu oxuyacaq sizin üçün.
1: Hə, mən səsləndirmişdim.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank yenə alış-veriş edənləri sevindirəcək bir kampaniya start verib. Belə ki, bir bank taksit kartınız varsa, etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir. Bu kampaniya qoşulmaq üçün birbank.az saytına daxil olursunuz, 31 oktyabra qədər qüvvədədir. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, heç yerə getmədən elə bir bank tətbiqində onlayn əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Müxtəlif cavablar gəlirdi. Bugün mövzumuz var idi ki, kimin evində, yəni hər bir Azərbaycanın evində tapılan eyni bir əşyadan danışırıq, ortaq əşyadan danışırıq. Yeganənin cavabı hələ ki, mənim üçün o favorit idi və bir dənə də o favoritlərdən qoşulan oldu ki, deyir, salam ürəklər. Hər bir Azərbaycanlının evində mətbəxtdə kimyəvi silah kimi də istifadə oluna biləcək sarı süfrə silən var.
0: Razıyam, o bizdə yoxdur. Salam
1: səhv. Doğrudan, sən nəyindən sevirsən biz?
0: Əlavə, yəni o sarı bezlərdən bezdiyim üçün hətta giyinik bilmədiyim üçün ona görə ondan istifadə etmirəm. Salam, səbanız xeyirli olsun, təşəkkür edirik. Səbanız xeyirli olsun. O qənd var ha, mənim ən yaralı yerimdir. Hər dəfə qonaqlıq olanda Allahın verdiklərindən düzürəm süfrəyə. O başdan bu başa hamı yeyir, içir, axırda olmazsa olmazın biri çıxır ki, bir dənə qənd olmaz. Onda bax, mən olmuram. Şirniyyatlar var, konfetlər, Allah verəndən yığ, bişir, hazırla, qoy, axırda bir qəndlə süfrədə bir nəsə deyir, tapsınlar. Amma bir şey də boynuma alıram ki, həqiqətən də yaşın üstünə yaş gəldikcə daha yaxşı anlamaq olur yaşlı nəsli. İndi özüm də dünyanın naz neməti düzülsə də qarşıma bəzən sadə çay, bir dilim limon və bir də bir parça qənd əvəz olmaz.
1: Əlbəttə
0: olur.
1: Ki, o birincisi o mehribançılıq olmalıdır. Siz adi çörək, yavan çörəyi də yiyəndə sizə o doğrudan da zövq elməlidir. Bax, bu da eyni şeydir.
0: Yazırlar ki, salam səbanız xeyirli uğurlu olsun, şirə çəkən, salam soyuducu var hər Azərbaycanlı. Bu niyə görə soyuducunu misal çəkdilər bilmirəm. Deyir ki, bir cürə xrustal hansı ki stəkanlar var, o varlıda da var, kasıbda da var. Yəqin bildinizdə söhbət hansı stəkanı. Çox yaxşı bilirik, hətta onu biz yaşlı nəsli onda çəkdim, hörmətsizlik əlamətdə sayılır.
2: Məndə ki, elə indiyə kimi qutuda qalıb, yəni elə yaşlı nəsil gələndən gələndə ildə bir dəfə onu çıxardıram, qoyuram qabağına.
1: Bax elə
2: yana içir onu.
1: Eynən, elə bax, səsdə necə səslənirsə, ağzından necə çıxırsa, bax, bu cür yazıblar. Wi-Fi. O deyirlər, Wi-Fi var.
0: Deyir ki, salam, peçinyədir qabında saplar və iğnələr.
2: Razıyıq, ondan bizdə də var.
1: Qəşəngdir bu, daha xoşuma gəldi. Sabahın, bizdə yoxdur amma. Sabahınız xeyir, gözəl insan. Bizim elə bir müasir yeni texnologiya yeni olan evdir.
0: Təzə evlənmisən də ona görə.
1: Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Qab-qaşıq nədir ki, qonaq üçün ayrılmış konfet və şokoladdan danışım. Hansı ki, əl vurmaq olmazdı.
2: Ay, bizdə yoxdur. Əvvəl amma elə idi. Xalam gildə elə idi, qohumlarımız elə idi, amma anam heç vaxtı bizdə gizlətməyib şirniyyatı.
1: Mən bibim gilə gedirdim orada. Deməli, həm bibim mənə dərs deyib ingilis dilindən, biz gedirdik ora. İstər adi vaxtı gedim, istər dərs vaxtı gedim. İndi çay vaxtı mənə indi xüsusi şirniyyat olsun, şokolad olsun nəsə verirdi. Bibi oğul da puskuda dayanırdı, onlara verirdilər. Mən qabağıma qoyan kimi gəlib qatdandan 1-2 dənə götürürdü.
2: Mənim anam deyir ki, elə konfetləri yeyim, çünki onların vaxtı bitə bilər. Öz bacısı üçün deyirdi.
0: Salam, səbanız xeyir olsun. İllərdə istifadə olunmayan o cihizlik qab-qacaq və şüşəli yer tutan dolab var. Salam, səbanız xeyir olsun, gözəl insanlar. Qabaqlar hər evdə olurdu, balıq süvenir. Ağzı açıq, üzü yuxarı.
2: Nənəm gildə var.
1: Balıq?
0: Anamda da var. Hətta mənə cihiz olaraq vermək istəyir, götürmək.
1: Deyir ki, məncə hər bir Azərbaycanlının evində qonaq qab-qacağı anlayışı var, amma heç qonağın da görmədiyi cihizli qab-qacaqlar da var.
0: Hər evdə sizi dinləmək üçün radionuz var.
2: Ay, çox sağ olun.
0: Konfetlər.
1: Bir ara
0: konfetlər.
1: Bir ara hər bir Azərbaycanlının evində bəlkə də xüsusən Bakıda, amma mən deməzdim Bakı ilə kifayətlənər. Moda idi, dəb idi. Fortepianonun olması bu xüsusi bir abav idi. Özdə o vaxtı qızlar da cəhizli vaxtı, bəlkə də ən
2: ifa edə bilirsən, ifa edə bilirsən.
1: Hə, evlərdə olurdu.
3: Aksesuar kimi.
1: Məsələn, günü bugünə kimi deyək ki, də, nə bilim, Fərhad Köçər gəldi Azərbaycana. O xüsusi, yəni türk onların anlayışında bu var ki, hər bir Azərbaycanlının evində fortepiano var. Yəni onlar bu cür bilirlər. Nə Sibelcan gəldi, onu xüsusən vurğulayır. Amma hə, yavaş-yavaş yavaş evlərdən bu musiqi aləti itir.
0: Mənim rəfiqəm yazır. Yazır Gülbahar, salamlayıram. Deyir ki, məncə deyir hər evdə sandıq olur. Sandıq mənə elə gəlir ki, bir nəsil bizdən üst olanların evində olur. Deyir, hətta deyir, anam da mənə sandıq verməyə çalışırdı cihizlərdə. Mən yəqin ki, götürməmsin Gülbahar.
1: Hə, balığı göndərirlər ki, bu da bizdə olmuyor. Bizdə heç nə olmuyor, bir deyəsən.
2: Və yollar haqqında, hava haqqında da məlumat gəlir.
0: Bir də bunu da oxuyum. Salam, xalça və aş süzən Azərbaycan evlərində mütləq olan əşyalardır.
1: Bir ara özdə divarlarda idi, əsasən.
2: Və hava haqqında məlumat verim. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 6-sından 7-sinə keçən gecə və bugün səhər saatlarında yağışın intensivləşəcəyi bildirilmişdi. Bəzi yerlərdə isə hələ ki, yağış görmürük.
1: Yox, gecə əslində çox yaxşı şəkildə yağıb, yağıb biz tərəfə. Mən çünki özüm eşitməmişəm, yəqin bərk yatmışam.
0: Radio 106 üçün arxiv səslərinə qulaq. Əgər yağış mahnısı varsa, mütləq yağış yağır. Çünki biz doğrudan da hava ilə, hava ilə işləyirik.
2: Amma günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək və cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bugün havanın temperaturu ümumiyyətlə 18-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə eyni vəziyyət. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxsaq, havalimanı yolu neçə günlərdir bu Bakı Ekspert mərkəzdən başlayan sıxlıq var. Bir neçə gün bundan öncə orada sərgi var idi, amma çoxu deyirdi ki, bəlkə də sərgiyə gördü. Xeyr, sərgiyə gördü, indi də görə bilirik ki, sıxlıq artıq buradan başlayır, sonra bu Tapalas və davam edir düz Koroğlu metrosuna kimi. Oradan Heydəliyev prospekti boyunca biz sarı dalğanı görürük. Kənar yolda isə daha çox yüklənmə var. Zeybinyada prospekti demək olar ki, birinci tuneldən başlayaraq Atatürk kəsişməsinə kimi yüklənmiş şəraitdədir. Böyükşor gölünün üstü eyni qaydada Zabratdan gələn istiqamətdə Sabunçu tərəf sıxdı. 20 yanvar tərəflər Xırdalandan və digər istiqamət Sultəpədən başlayaraq düz Tiblis prospektinin içərilərinə doğru Mətbuat prospektinin müxtəlif hissələrində bu yüklənməni görə bilirik.
0: Hava limanından üzü şəhər istiqamətində yol dayanıb.
1: Birinci elə 10 demişdim. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektinin Ermanov heykəli istiqamətində yüklənmə qırmızı dalğanı görə bilirik. Aznəftə doğru istər Niyazi küçəsi, istər bax bu Zərfəliyeva istiqamətindən gələn Neftçilər prospekti boyunca biz yüklənməni görə bilirik. Yusif Səfərov küçəsi üzrə Hacıbəliyə doğru və təbii ki iki böyük prospekt var ki hansı ki səhər-səhər biz burada da böyük bir tıxacı görə bilirik. 18 Noyabr prospekti, bir də Babək prospekti. Adətən nəyə uyğun olaraq orada da qırmızı dalğa müşahidə olunur.
0: Elə havalimanı yolundan bizə çox yazırlar dinləyicilərimiz. Hətta bir dinləyici yazdı ki, saat yarımdır biz yoldayıq.
1: Hətta.
0: Saat yarımdır. Tezliklə açılsın, çünki o elə istiqamətdir ki, çox belə daim belə tıxac olur. Yəni o uzun müddətdə olmamalıdır.
1: Bir qəza da görə bilirəm. Hər halda bu Butta Palace-dan sonra orada Sokarın yanacaq doldurma mərkəzində bax onun yaxınlığında bir
0: oradan keçənlər varsa bizim dinləyicilərimizə 070 306 1663 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Biz də sizin vasitənizlə digər dinləyicilərə də çatdıraq ki, nə var, nə baş verir. Hətta Koroğluda da sıxlıqla bağlı yazırlar bizə, qəza yoxdur deyirlər.
1: Amma bu artıq yenidirəm də bu gün yəqin ki ilk dəfə də yola çıxmırsınız da. Biz demək olar ki hər səhər bu
0: qəzaya açıqlama
1: gətirirlər. Hə, bio bildim. Yəni Koroğlu olsun, istərsə Yevniyada prospekti olsun, 20 yanvar tərəfi olsun, gündəlik bildiyimiz səbəblərdən.
0: Və biz birazdan reklamlara ayrılacağıq, amma bir neçə mesajı da səsləndirək.
1: Yazlar yoxdur heç nə qəza, yəni hər halda.
0: Səbahınız xeyir olsun. Qabaqlar hər evdə, evdə mütəkkə olardı. Yeyəndən sonra da yayılıb uzanardılar. Bir də ki, daban keşməncə hər evdə var, hansı ki, rajok. Doğrudan da var. Hə.
1: Mütəkkələr amma...
0: Hətta mənim yadımdadır ki, mənim bacım evində o rajokda, belə demək istəyirəm, onu... almırdı deyə. Mən də ayaqqabımı rahat geyinə bilmirəm. Bir Azərbaycanlı
3: barmaqlarından
0: alıb gətirmişdim. Alıb gətirmişdim ki, bu sən bunu heç kimə vermə, mən geyinirəm.
1: Bu da qəşəngdir. Bax göndərib o vaxt xalçaları belə təmizləyirdin, tozu nə bilim yığır.
0: Biz olmuyuq.
1: Doğrudan.
3: Biz xalça təmizləməmişik. Xalçalarımız çirkidir.
0: Deməli, salam səbanız xeyir olsun. Qəza yoxdur. Bir həftədə hər gün belə olur.
1: Yox, xəritə bunu belə göstərirdi. Mən təbii ki.
0: Sonra deyir lampalar var idi hər bir Azərbaycanın evində. Salam səbanız xeyir olsun gözəl insanlar. Nə yaxşı ki varsınız. Sabah gözəl müsbət enerji alırıq sizdən.

0: Bəli, tam ailə şəklində sizə qulaq asırıq. Balaca Əsma xüsusi maraqla sizi dinləyir, balaca Əsmanı və bütün ailəni salamlayırıq.
1: Düyü qabında düymələr var idi. Səbanız xeyir olsun. Hamının evində əvvəlki dəm çaynikin qapağı yox ha, qapaqları var idi.
2: Bir düyü, də başa düşmədim o düyü
1: söhbətini. Mən də onu başa düşmədim.
0: Necə?
1: Düyü qabının içində düymələr olurdu.
2: Aa, hədis deyir. Hədiyyələr çıxırdı bəzən düyülərin içində. Yəqin onu deyir. Qələmlər çıxırdı. Sonra
1: bir də soyuducuda sıxılmış qurumuş limon.
2: O indi kim onu da
0: var. Ayva düzdür də, düymələr, xüsusi düymələr qabı var idi də. Bu indi nə biləmi, düyü qabı olub.
2: Düyü qabının içində düymələr.
1: Deyir, sabahınız xeyir olsun gözəl insanlar. Hər evdə uzun toy qəndi var məncə. Bir də yanında toy güzgüsü şamları ilə.
0: Amma deyim ki, sənə bu ayaqdan saydığımız şeylər var ha. Bəlkə 95% lazımsız şeylər deyə sayırıq.
1: Qatlanan plastik stəkan, o hansıdır bilmirəm.
2: Əvvəl yadınıza gəlib pultu da belə salafana bağlayırdılar.
0: Hə, qatlanan stəkan şeydir də, bu adi bir dəfələk istifadə deyil də, elə bir balaca olur, sonra sən onu necəsə açırsan.
1: Ağa, sən üçətin şəraitdən keçmirsən.
0: O səyahətlərdə daha çox indi də vardı.
1: Ağa, evində elə əşyalar çıxır ki, antik, yəni muzeydə saxlanmazsın. Siyavuş var idi bizim qonağımız. Apa, bu əşyaları ona verməliydin ki, antik əşyalar.
0: Əşyalar
2: muzeyi,
0: səyahətlər üçün çox əlverişli və yaxud dənizə gedərkən çox əlverişli.
1: Seçmə sualı indi keçməliyik, çünki vaxtımız da azalır. Qeyd edim ki, bizi canlı yayımdan da izləyə bilərsiniz. İnstagram səhifəmizdə 106.3-dür, radio 106.3 və həmçində Telegram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Və deyir sual ki, belədir ki, vaxtımız yoxdur.
0: Bir dənə bunu da oxuyaq, bizə avtobusun şəklini göndəriblər ki, deyib ki, belə avtobus sürücüsünə nə deyə, velosiped zolağı ilə sürür, baxaq avtobusun nömrəsinə, M6.
1: Və indi isə nömrəni səsləndirirəm.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
1: Bir bankın təqdimatında olan müsabiqə üçün yazırsınız bizə. Adında Ə hərfi olanlar. Yəni, ola bilək yanınızdakı bir insan dəyiləşib onun adında. Amma bizə lazımdır ki, məhz bu müsabiqədə iştirak edəcək adamın adında Ə hərfi olsun.
2: Çünki şəxsə vəsqəniz də lazım olacaq.
1: Bəli. Adın əvvəlində, sonunda, axırında ola bilər. Yazın, adınızı da yazın və həmçinin də deyin ki, bizdə var. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə təcili ayrılırıq reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Minskda interyer mebelləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz 500 min manata dək yüksəltdi. Üstəlik, krediti minimum 9,9% ilə və 12 aya dək güzəşlə, zaminsiz və gürovsuz əldə etmə imkanınız da var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıt.

0: Qaytı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
4: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Saatlar hal-hazırda 8-i göstərir. Bu da deməkdir ki, ikinci, amma tam saatımıza start vermişik. Ötən saatdə artıq bir bankın təqdimatında olan müsabiqə üçün seçmə sualı səsləndirmişdim. Bu dəfə də fərqli bir sual oldu. Adında ə hərfi olanları axtardıq və müxtəlif cavablar gəldi. İndi hal-hazırda müsabiqəmizin seçim mərhələsi yekunlaşır və telefon xəttində bir dinləyicimiz də var ki, bizi gözləyir. Onunla danışma fürsətini əldə edəcək.
1: Görəsən bu gün həmin o şanslı dinləyici kim olacaq?
0: Görə ümumiyyətlə 100 manatlığımı seçəcək, 50 manatlığımı seçəcək. Bu barədə artıq gedişat üzrə biz də biləcəyik. Və qeyd edim ki, mövzunu öncədən səsləndirirəm və ona uyğun da seçim edir bizim dinləyicimiz. Və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
3: Adətən belə xüsusi tapşırıqlar olanda adam deyir ki, bəlkə az adam yazardı, amma baxırsan ki, maşallah olsun, elə bil hamının adında ə hərfi var.
0: Və elə Rəhman bəy bizə zəng vurub. Rəhman bəy.
3: Ya biz zəng
0: biz zəng vurub. Zaten onu tapmışıq o qədər düzgün cavabı yazanların içərisində. Rəhman bəy, sabahınız xeyir olsun.
4: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiz?
4: Çox sağ olun, sizlərinizə.
0: Təşəkkür edirik.
3: Bir ə ilə düşmüşsünüz qabağa, Rəhman bəy.
0: Qeyd edək ki, Rəhman bəyin 41 yaşı var və dövlət işində çalışır. Dövlət işində.
3: Artıq yox, mən yəqin səhv qəbul olunub orada. Özəl şəxsi bizneslə məşğuldur, bəli.
0: Şəxsi bizneslə məşğulsuz. Biznesinin adını çəkmədən hansı sahədədir? Bu barədə bizə məlumat vermək istəyərsinizmi?
4: Texnologiya sahəsində.
0: Texnologiya sahəsində. Və neçə ildir artıq siz ayrılmışsınız və özəl sahəyə fəaliyyət göstərməyə başlamışsınız? 2 ildə. Uğurlar arzu edirik.
1: Uğurlar.
0: Uzun ömürlü olsun. Və mövzu ilə bağlı sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyirik ki, hər bir Azərbaycanın evində tapılan o əşya hansıdır?
4: Çox saymaq olar.
0: Məsələn, Rəhman bəyin fikrincə
3: bir ikisini sayın.
0: İkisini sayın ki, o
4: mənim uşaq vaxtına yanına oxloy. Lampa, lampi sərzədə çıraq deyirdilər də bu kirək.
3: Lampa, oxlov indi elədir ki, bu heç də
0: bilin. Bir də mənə elə gəlir ki, hər bir Azərbaycanın evində o belinə banka qoyurları.
1: Var idi. İndi yoxdur.
0: Var. Bizdə yoxdur.
3: Bizdə çox olmuyor.
0: Bizdə yoxdur, amma var. Məncə, yenə də bizdən bir üst nəsildə var. Və təşəkkür edirik, mövzuya da rəy verdiniz və indi keçirik müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyərdiniz, mövzumuz güllərdir. Güllərlə bağlı suallar verəcəm sizə. Güllər, çiçəklər.
4: Aha.
0: 100 manatlığı oynamaq istəyirsiniz, yoxsa 50 manatlığı?
4: Sahə olaraq məndən uzaqdır. Hı-hı. 50 manatlıqla 100 manatlıqda belədir. 3 sual, 6 sual, doğru?
0: Bəli, bəli. Siz əgər 50 manatlığı seçsəz, 6 faktdan cəmi 3-ünü eşidəcəksiniz. Yəni 50% gedir faktların və 3...
4: Qalib olmaq və gələ ikisini minimum cavab verəsiniz.
0: Yox, qalib olmaq üçün, bəli, bəli, əgər ikisini düzgün eləsəz 25 manat qazanacaqsınız.
3: 6-da isə 3-ünü.
0: Düzgün təxmin eləsəz isə bu zaman 50 manat dəyərində kuponu...
4: Faizlə dərəcəsi ilə görsək 6 sərf edir. Udumaq şansı 50-50-yə düşür. Amma 3 sualda 34% çıxır.
3: Yəni 3-ünü artıq cavab versə siz 100 manatlıqda 25 manatınız var sizin.
1: Amma 3 50 manatlıq seçsə 3-ünü cavab versəz düzgün 50 manatlıq cibində olacaq.
0: İkisini düzgün cavab versəz 25 manat. Və cavabınız?
4: 100 manatlıq olsun.
0: 100 manatlıq olsun.
4: Biraz məndən uzaqsa hələ mi olsun?
0: Gəlin görək bu dəfə şans nə deyəcək, məntiq nə deyəcək və ona uyğun olaraq da mən sizdən çox ümidliyəm Rəhman bəy. Əgər adınızda bugün ə hərfi varsa,
1: qəbul olmalıdır hər şey.
0: Gəlin gecə onda müsabiqə.
4: Hayatımda da bana ə hərfi.
1: Görürsünüz, iki qat.
0: Sual belədir ki, Pierre de Ronsard və ya Eden Rose bu Allah. Qızıl gülün sarmaşan növüdür. Səhvdir, doğrudur.
4: Səhv.
0: Shenzhen Nunke səhləbin yetişdirilməsinə 10 il həsr olunub. Bu bir çiçəkdir, çiçək atarıq.
3: Haytən elə deyir ki, elə bildim.
0: Bir dəqiqə xayiş edirəm, vaxtı eləməyək. Hə, səhvdir, düzdür.
4: Bu da
0: səhvdir. Hortenziya var, amma tanıyır o həmin gülü. Asiya, Şimali və Cənubi Amerikada bitir. Səhvdir, doğrudur.
4: Doğrudur.
0: Rəngli qızıl gül Portuqaliyalı Peter Van den Werken-ə məxsus ideyası ilə hazırlanıb. Deyirsiniz. 5-ci fakt belədir ki, açeli adında bir çiçək var, birbaşa işığa ehtiyac duymadan yaşaya bilməsi ilə seçilir.
4: Doğrudur.
0: Və 6-cı fakt, antorium. Ən asan baxılan güllər arasında yer alır və sarı yarpaqları ilə diqqət çəkir.
4: Antonio?
0: Antorium.
3: Antonio qırmızı giyir misin?
0: Antorium.
4: Mən də qeyli onu sarı qırmızı Antonio.
0: Hə, sarı yoxsa qırmızı?
4: Antoni sualını başa düşmədim.
5: Antorium adında çiçək var. Ən asan baxılan güllər arasında yer alır və sarı yarpaqları ilə diqqət çəkir. Doğru faktı, səhv faktı?
4: Doğrudur.
5: Doğrudur deyirsiniz. Və gəlin onda nəticələrə baxaq. Pierre de Ronsard'dan danışmışdım ki, qızıl gül, sarmaşan qızıl gülün adı belədir. Siz dediniz ki, səhvdə, amma bu doğruydu. İkinci fakt, Shenzhen Nunke səhləb çiçəyindən danışmışdım ki, yetişdirilməsinə 10 il həsr olunub. Dediniz ki, səhvdə, bəli, doğrudan da səhvdə, çünki 8 ilə o hazırlanıb. Hortenziya gülündən danışmışdım ki, Asiya, Şimali və Cənubi Amerikada bitir. Dediniz, doğrudur, bəli, bu doğru faktıydı. Rəngli qızıl gül Portuqaliyalı Peter van der Werken'ə məxsusdur. Siz dediniz ki, səhvdir. Bəli, səhvdir. Bu Hollandlara məxsusdur.
3: Diyan görək, diyan görək.
5: Açilya çiçəyindən danışmışdım ki, birbaşa işığa ehtiyacı duymadan yaşaya bilməsi ilə seçilir. Siz dediniz ki, doğrudur. Bəli, bu da doğru faktdır. Və 6-cı faktda Antoniumla danışmışdım sarı yarpaqlar. Siz kaş ki deyərdiniz ki, elə Antonio qırmızı geyimi səndən qalardınız. Doğrudan da bu fakt səhv idi. Və sizin bu faktlar arasında cəmi 2 səhviniz oldu və beləliklə də 25 manat dəyərində yığım hesabı qazana bildiniz.
3: Rəhman bəy, bu bəxtə xuda idi, yoxsa necə idi? Bir də mənə deyin.
4: Valla bəxtə xuda.
3: Aytən,
4: belə deyək də, kilometrdən belə yaxın.
3: Aytən bunları oxuyarkən özü də deyirdi ki, mən çox əminəm, nə bilim nə, valla mən bir qulaqlarımı bağlamışdım.
1: Yəqin botanika müəllimləri yoludur. Ay, kəş ki biz qoşulardıq.
3: Amma yenə də.
1: Amma əliboş ayrılma. Əlbəttə ki.
5: Rəhman bəy, əla bir fürsət düşür əlinizə. Bəzən biz insanlar pul yığmaqda biraz çətinliyi çəkirik. Amma bir bankın bu müsabiqəsi sayəsində 25 manatlıq bir yığım hesabı sizin üçün açılacaq. Əgər o həmin pula dəyməsəz, gündəlik olaraq faizlər hesablanacaq. Və özünüz də ilin sonunda görəcəksiniz ki, xeyli artım var. Bəli. Və
4: hətta... İstəyirəm o bir bankın həmin... yığım
5: deyilən istifadə edirəm artıq. Məsələn, bu 25 manat onun üzərinə gələcək və sizə də daha da motivasiya olacaq. Şərtləri də daha siz bilirsiniz də daimi istifadə
3: edirsiniz. Bəlkə də 50 manat olsaydı qazanacaqdı ya Rəhman bəy. Ola bilərdi.
5: Ola bilərdi. Bu da bir şansdır. Uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün.
4: Çox sağ olun.
5: Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Və reklam hüquq əsasında bir məlumat çatdırım, elə yığım hesabından bəhs etmək istərdim. Bir bankın yeni məhsulu yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Sıfır məbləğlə siz hesab aça bilərsiniz. İstənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaiti çıxara bilərsiniz. Maliyyə hədəflərinizə sistemli şəkildə çatmaq imkanınız var. Gündəlik kapitalizasiya, faizlərə faiz hesablanması. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəliri qazanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bəzi dinləyicilər bayaq bu ə ilə bağlı bizə şəxsiyyət vəsiqələrini də tatırdılar ki, vallah bizim adımızda ə hərfi var, təşəkkür edirik. Onsuz da inanırıq.
1: Elə məsuliyyəti yanaşdılar.
3: Və yazılan cavablar da var, gəl bir ikisini məncə oxuyaq, çünki mövzumuz var idi ki, bütün Azərbaycanlıların evində sizə görə hansı əşya var ki, o çoxluq təşkil edir. Yazan maraqlı cavabları görə bilirəm.
5: Mən Instagramdan olan cavabları da oxumaq istəyirəm, çünki bundan öncə yazılmışdı və etinasız istəmirəm yanaşaq. Dedim ki, radio 106.3 səhifəsindən bizi izləyə bilərsiniz, özünüz də görəcəksiniz. Yazırlar ki, salam səbanız xeyir olsun, daimi dinləyiciniz Səbuhi bəy, ağa, ağadan müğayət olun yazırlar.
3: Bəli, məndən amma müğayət deyirlər.
5: Salam, hər evdə sandıq vardı, sandığın içində nələr olurdu, nələr uşaqlara ən çox maraqlı gələrdi o sandıq, amma uşağa aid heç nə onun içərisində tapılmırdı deyir. müsabiqənin şərtlərindən danışırlar, bir bankın müsabiqəsindən. Bunu hər gün biz açıqlayacaq, narahat olmayın, alışana qədər. Çünki yeni başlayıb, artıq ikinci həftəsidir bu. Ona görə də normaldır, suallarınız olarsa yaza bilərsiniz və indi keçək mesajlarımıza.
3: Deyir ki, sabahınız xeyirli olsun dostlar. Əvvəllər mən çox, bir çox evdə, hansı ki, rəhmətə gedən böyüklərin şəklini görürdüm divarlarda, xüsusən evlərdə, amma indi həmin divarlarda neon ışıqlar görürəm.
5: Salam, sabahınız xeyir olsun. Qızım deyir, sizə qulaq asmaq istəyir, dərsə gec getmək istəyir, mesajı səslənmədiniz deyə durdur, getdi məktəbə. Görsünüz, biz ona görə oxumadıq ki, o məktəbə getsin.
3: Bir təhsilin...
5: inkişafında rol oynayır. Əvvəl hamının evində baxılan televizor var idi, indiki televizorlar aksesuar xarakteri daşıyır. Bunu 0282 nömrəli dinləyicimiz bizə yazı göndərdi.
3: Mənə Gülnarı deyəndə xoşlanmıram, amma ilk dəfə ki, istəyirəm ki, adım Gülnarı olsun.
1: Yəni Gülnarda da.
3: Yox, Lalədir.
1: İynəsaf yazıb yollayan dinləyicilərimiz də vardı, orada uzaqdan mesaj
0: mesajlar
3: gəlir. Aba çox yaxşı bir cavab da xoşuma gəldi. Dinləyicimiz yazıb 42-45 nömrəli diri stabilizator televizoru gücləndirən. Bax belə bir alət var idi. Xüsusən onu işə salırdın ki, doğrudan da televizor gücləndirsin.
1: Bizdə yox idi. Bizdə cross antena deyirdilər, cross antena.
3: Yo, ondan qaba olub 100% olub
0: sizə. Olmayı baxın. Olub. Ağa, mən sizin evə gedib o televizoru görmək istəyirəm. Yaşayacam, verir, nəyir?
3: Yaşayır. Televizordan söhbət gedmir, stabilizator aparatından söhbət. Aparat yenə yoxdur. O xüsusi güc verirdi də ona.
1: O televizor niyə gücü yoxdur? Yandıranda yanmırdı.
3: Ay sizin.
0: Arxeoloji qazıntılar aparılacaq ağanın evində birazdan. Söhbət keçmişdən düşdüsə 2000-ci illərin əvvəlləri hər evdə kasetli radiolu fənər var idi. Qatlanan stəkanlar burada qeyd edilir ki, var idi, həqiqətən də evlərdə görülürdü. Siz də bizə yaza bilərsiniz, hər bir Azərbaycanın evində hansı əşya var ki, ənənəvi olaraq tapılır. Deyir ki, əvvəllə qapazla işləyən televizor var idi, amma indi onlar yoxdur.
1: Görürsən, stabilizator, elə bizdə də qapaz olub deyirsən.
0: Deyir, ağa, düz deyirsiz, o həmin o cihaz bizdə də var idi, deyir. Nəysə, biz indi keçirik saatın ilk mahnısına. Ardınca isə bu kino ki vardı, yenə də maraqlı bir faktdan sizə, maraqlı bir hekayədən sizə danışacağım və ardınca isə həm də müsabiqəmizin seçmə sualı, hansı ki rahat supermarketdən söhbət gedir, seçmə sualını səsləndirəcəm. Saatın ilk mahnısı isə qoy olsun Aysel Əlizadədən Dildarın mahnısı. Aygün Kəzmov All Star albumunda yer almışdı bu mahnı. Eşidək, hər kəsin xoş əhval-ruhiyyəsi də artsın.

0: Və demişdim ki, Olmasın bu olsun filmindən sizə danışacağam və Olmasın bu olsun filmində filmi Azərbaycanın ən gözəl filmlərindən biridir. Filmdə çəkilən bütün sənətkarlar tamaşaçılar tərəfindən sevilərək böyük rəğbət qazanıb. Bu filmdəki Hambal obrazı isə yəqin ki, hamının yadındadır. Bu rolu aktyor Qəzərxan Əhməd Əhmədov canlandırıb. Əhməd Əhmədov 1902-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib və çoxlarının bu obrazla tanıdığı aktyor əslində gənc tamaşaçılar teatrında çalışır və xarakterik rollarda səhnəyə çıxıb. Onun nəvəsi bu barədə məlumat verir Zərifə xanım. Əhməd Ruminski ömrünün 40 ildən çoxunu gənc tamaşaçılar teatrının səhnəsinə həsr etmiş bir aktyor idi. Müxtəlif obrazlar yaradan bir insan idi. Çox erkən yaşlarında ədəbi mühitə atılıb, 5000-dən çox qəzəli müəllifi olub, bir çox dram əsərlərini qələmə alıb, hətta bunu çox az adam bilir. Və Əhməd Rumlu eyni adam idi, mənim babam idi. Gənc tamaşaçılar teatrında mən deməzdim ki, babam böyük rolları ifa edib. Aktyorun məharəti onda görünür ki, o kiçik rolları da ifa etsin.
1: Unutulmaz edir.
0: Və yaddaşlarda qalsın deyə məhz Zərifə xanım nəvəsi belə qeyd edir. Deyir ki, sual verirlər müsahibələrinin birində ona ki, Əhməd o necə oldu ki, Hambal roluna razılaşdı və ümumiyyətlə onu çəkmək istədilər. Deyir ki, bütün obrazlar bölüşdürülmüşdü artıq. Təkcə bir dənə Hambal obrazı qalmışdı. Məşədibad Hambal deyib çağıranda görürsüz də nə qədər Hambal gəlir. Onların hamısı bu rol üçün gələn aktyorlar olub. Amma sınaq çəkilişlərinə qəbul olunmamışdılar. Qərara gəliblər ki, Moskvadan bir aktyor dəvət eləsinlər ki, bu obrazı canlandıra bilsin. Çünki çox ən gülməli obraz sözlər məhz ona aid olur. Və Məşədibad rolunun ifaçısı Əliağa Ağayev deyib ki, mənim bir dostum var, o da teatrda çalışır. Onlar babama müraciət edir. Əvvəlcə babam onların təklifini qəbul etmir. Sonra çox təkid edirlər ki, səni bu rolda görürük. Onu tanıyanlar bilir ki, o hər zaman dəblə səliqəli geyinən bir olub. Başında şlyapa, əlində əsa ilə gəzən bir olub. Əhməd Əhmədov. Sınaq çəkilişində də elə bu görkəmdə gəlir. Rejissor onu görən kimi deyir ki, xo, bundan Hambal olmaz. Yəni, bu cür şıq geyinmiş adamdan Hambal olmaz. Babam deyir ki, yaxşı, keçir qrim otağına. Libasını geyinir, qrimlənir və əlindəki əsayla qapını açıb deyir ki, a, Məşədi. Bir də hamı onu alqışlayır və rejissor artıq onu Hambal rolu üçün təsdiqləyir və beləliklə də Zərifə xanım deyir ki, babam məhz belə hekayə ilə Olmasın bu olsun filminə çəkilir. Və Əhməd Əhmədovun nəvəsi onda deyir ki, babası çox ciddi və xeyirxah insan olub. Kiçik obrazın böyük aktyoru sayılır Əhməd Əhmədov. Olmasın bu olsun filminin yaşadıqca o daim tamaşaçıların qəlbində yaşayacaq.
1: Ümumiyyətlə Olmasın bu olsun deyəndə nökər, yəni Hambal obrazı mütləq şəkildə yada düşür. Əli Məşədibadla paralel şəkildə yada düşür. Onun xüsusi replikaları bəlkə də oradan ən adi bir obrazdır, amma ki onun yaddaşlarımızda qalan nə qədər sözü var. Bir Abbası sözü, nə bilim digər şeylər və gülüş doğuran ifadələr, replikalar hər halda Allah rəhmət eləsin aktyorumuza.
0: Bəli, sənətkarımızdan danışdıq. Bu Kino Ki Var rubrikası da həftənin 3-cü günü olur. Maraqlı kino faktlarından sizə məlumat veririk.

0: Ayten bəy, burada şikayət var. Instagram'a yazıblar ki, ağanı qocalmısınız. Yazıblar da, indi mən nə deyim? Özü də deyir ki, mən təsəvvür elədiyim kimi sizi başqa cür düşünürdüm, xəyal qururdum.
1: Xəyalları qırıldı deyirsən.
2: Ağanı görüb xəyalları puç olmuşdur. Biz də belə olmuşduq ilk dəfə ağanı görəndə.
0: Görəsən, bizi necə təsəvvür eləyirdiniz, o da maraqlıdır. Amma ki, sonuncu yazdığınız qocaldmaq məsələsinə mən də qoşuluram ki, qocaltdılar məni.
2: Və birazdan bir neçə dəqiqədən sonra seçmə sualı səsləndirəcəyəm. Əgər siz də bizim müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, söhbət Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədən gedir. Bizə mütləq ki yazmalısınız 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hələ yeganə vağa öz faktlarından bir xəbərdilər. Qeyd edim ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki,
1: Hər bir Azərbaycanlının evində o əşyadan danışırıq. Bu gün 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp.
0: Bu arada 83 80 sənin dediyin cavabı göndərdi nəhayət. Hansı ki deyirdin, maşum əllim qaldı. Həmin o şey. Amma indi aktuallığını itirib məncə. Bu özü də həyət evləndi
1: yaxşı
0: daha çox.
1: Yaxşı ki yoxdur.
2: Əhməd Əhmədovun nəvəsi İlçin Əhmədov mənim sinif yoldaşım olub. Deyəsən indi Sankt-Peterburqda yaşayır. Bunda bizə 23-19 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Salam, səbahınız xeyirli olsun gözəl insanlar. Hər səhər sizə o qədər öyrəşmişəm qulaq asma. Allah sizləri qorusun. Hər evdə elə indi də bizdə var qədimi daş ütü. Hər evdə deməzdim mən artıq. Yəni doğrudan da muzey, muzeydə görürük biz onları daş ütülü, amma istifadə edənlərdim, amma daha çox deyil. Salam, necəsiz? O ayaqqabını qaşıqla geyinirdilər. İndi daban keş var.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, təəssüflənir bizim evlərimizdə əlavə yorğan döşəyin olmamasına görə. Deyir, çox təəssüf ki, bax belədir sizdə.
1: Niyə gəlmək istirdi?
2: Bax, deyir ki, salam, səbahınız xeyir olsun gözəl insanlar. Bakıdan Qubaya qədər sizə qulaq astım. Hər bir şey yazıldı, amma yadda çıxan iki əşya var. Biri palas çırpandı, biri isə yun çırpandı. Halbuki bir zamanlar hər il yayda analar, nənələr həyətdə istifadə. İndi o xalça yuma şirkətləri var.
1: Bəli, sağ
2: müraciət edirlər. Səbahınız xeyir olsun. Bəli, köhnə televizorlarda olurdu stabilizator. Bizdə hətta stabilizator elektrik cərəyanı stabil saxlamağa kömək edirdi. O vaxt çünki həm işığın gücü dəyişirdi, oynayırdı. Ona görə demək olar ki, hamı qoyurdu.
1: Yəqin həyət evlərində ola bu.
2: Bir də onu da oxuyacağım. Ardı var çünki mesajın. Başqa o vaxt əşya deməyim qoy. Müqəddəs kitabımız Qurani Kərimdə demək olar ki, hər evdə olurdu. Yox, məncə
0: var.
1: Bir də göz oyuncağı. Ola bilməz ki, heç kimin evində olmasın.
0: Ola bilər.
1: Düşünürəm ki, hamının evində var.
2: Var.
1: Gizlətsəydi hər hansı
0: gizlənsə də bizdən.
1: Gizlətsəydi şkafın içində var.
2: İnandığıma görə yox, sırf bilirsiniz ki, Türkiyədə ava çatıya falan gedəndə orada xüsusi göz mıncıqdan olan əşyalar var. Onu sırf marağa və xatirəsi olsun deyə almışam.
0: Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun. İndi mən bunu oxuyacağam dinləyicinin mesajı da. Deyəcəm bizdə də olub, həyətdə yenə var da. Ayten deyəcək ki, sən qaldın yenə daş dövründən. Deyir, hər səhər sizə o qədər öyrəşmişəm ki, qulaq asmağa Allah sizləri qorusun, təşəkkür edirik və hər evdə elə indi də bizdə də var qədimi daş ütü. Ayten, buna görə qalıram mən daş dövründə, yoxsa yox?
2: Məncə hə, çünki belə dedim ki, muzeydə
0: var. Düzdür, istifadə eləməmişik biz onu, amma ki, olub da nənədən, bilmirəm kimdən qalıb da.
2: Mən özüm nənəyəm, hal-hazırda nənəmdən qalan balıq balaları, bir də xoruz figurası figurunu saxlayıram.
1: Siz Dibar, onları istifadə edirsiniz, mənə çox moraldır.
2: Divar saatları var hər Azərbaycanlının evində, var. Bizim evdə yoxdur.
0: Bax, o stabilizator, yəni tənzimləyici barədə yazdı dinləyicimiz ki, hər evdə olardı. Bu olan yadında deyil, yoxsa əlbəttə olub. Səbəb isə o vaxt ki, televizorların içində çoxlu lampalar olurdu, cərəyən oynayanda onlar yanırdı və buna görə sırf televizora qoşurlar bu tənzimləyicini.
2: Yorğan döşək arasında qoyulan naftalin vardı. Və stabilizator mövzusunu artıq məncə yekunlaşdıraq. Stabilizator qoyduq bir kənara, evdə olurdu. Başa düşdüyü, təşəkkür edirik. Bizim xətamızdır. Salam, hər evdə məcməyi olurdu. Məcməyi yoxsa
0: məcməyi?
2: Qoğal bişirmək üçün olurdu. Novruzdan Novruza çıxırdı ortalığa. Kənd yerlərində hər həyətdə təndir olurdu. Səbanız necəsiz? Səbanız xeyir olsun. Evdə video maqnitofon, bir də kirayə götürülmüş kasetlər var idi. Rəsul dayıdan sizə salamlar var. Təşəkkür edirik. Atnalı deyir, hər evdə olurdu. Lampa olurdu, işıqlar sönəndə istifadə olunurdu.
0: Atnalı əsasən darvazaların üstündə olur, həyət
2: qapı üstündə atnalı yazanlar çoxdur. Bütün həyət evlərində manqal var, kebabsız olmaz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Tənzimləyici hər evdə olardı. Səbəb isə o vaxt ki, televizorların içində lampalar olurdu, bunu yazanlar var. bizə canlı yayımı izləyən dinləyəcəyimiz Atırla evlərdə hər şey hamı deyib, ona görə deyir təkrar yazmıram sizə. Salam, əvvəllər evdə tarakan olardı, indi yoxa çıxıblar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, lazımsız qazan qapaqları. Sabahınız xeyir olsun, divar saati var idi, içində 3 dənə gül, çox evlərdə görürdüm. Bütün unutka var idi. Belə bir daş olardı rayonda hər evdə filtrənmiş su içmək üçün.
0: Bizdə bax, bağda var bundan.
1: Bizdə yox idi. Yəqin həyat evində.
0: Bu bağlarda, bəlkə də rayon yerlərində kəhriz kimi belə bir şeylərdir də bəli.
1: Ağanın evində olanlar bizdə olmayıb.
2: Çox sağ olun, səsləndirdiyiniz üçün İnstagramdan izləyirdim ilk dəfə. İnstagramdan bizi eşitmişsiniz. Bundan sonra bura səhərdini 106.çəfin dalğasını kökləyirsiniz. İndi düz də ola bilər.
0: Yox, yox, bizim dinləyicimiz də əminim, Fuad bəy. Sadəcə bizi ilk dəfə İnstagramdan da izləyib, onu yazır.
2: Və indi keçirik müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə. Qeyd edim ki, müsabiqəmiz bir bankın, daha doğrusu Rahat Supermarketin təqdimatında olacaq və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Qeyd edim ki, 17 yaşlarını qeyd edirlər və nə xoş bizə ki, bu 17 ilin bir neçə ildir, artıq neçə illərdir ki, bir parçası ailənin üzvüyük və onların bu sevincinə biz də şərikik və onlar təkcə öz doğum günlərini düşünməyib, həm də insanları düşünürlər və beləliklə də indirim kampaniyası həyata keçirirlər. Bunun isə adı möhtəşəm indirimlər adlanır. Siz də yararlana bilərsiniz, çox sayda məhsullar indirimdə, hətta fərqli məhsullar da görəcəksiniz həmişəkindən. Sunar qarğıdalı yağ var, 1 litri 5 manat 75 qəpikdir. Beşet toyuğun kiloqramı 16% indirimə 5 manat 49 qəpikdir. Nescafe Gold Coffee-nin 190 qramı 50% indirimə 11 manat 85 qəpikdir. Krokant konfetlərinin kiloqramı 33% indirimə 7 manat 99 qəpikdir yeganə. Sultan Basmati düyünün 2 kiloqramı isə 21% indirimə 7 manat 99 qəpikdir. İndi Rahat Supermarketin təqdimatında olan seçmə sualı səsləndirirəm. Sual belədir ki, Abbas Səhhətə məxsus olan şeirin misralarında deyir, çox yatma dur, atəmbəl, ardına siz tamamlayıb bizə göndərəcəksiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm. Bu şeirin misraları Abbas Səhhətə məxsusdur. Və bir misranı deyirəm, həmin misranın ardınca gələnini də siz bizə yazacaqsınız. Çox yatma dur, atəmbəl və ardını yazın, göndərin. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz ayrılırıq reklamlara. Sevim seni.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 ayədək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir, 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Efirimiz başlayır. Saatlar 8:33-ü göstərir və bu deməkdir ki, birazdan müsabiqəmiz də başlayacaq. Artıq seçim mərhələsi davam edir. Maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz isə ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycanlının evində olan o əşya hansı əşyadır? Bizimlə bölüşə bilərsiniz fikirlərinizi. Biz də öz fikirlərimizi dedik. Sadəcə olaraq yaxşı qəbul etməyən dinləyicilərimiz də oldu. Hansı ki, bu yorğan döşək məsələsi gələcək.
1: Bəli, bizdən incidilər.
0: İncidilər ki, siz düzgün deyilsiniz. Siz radiodan cəmaata mesaj ötürürsünüz. Bu sadəcə şəxsi olaraq mənim fikrimdir ki, mən bunu etmirəm və sevmirəm də ki, bir insan gəlib bizim evdə qalsın. Yə, bu mənim bir fikrimdir, mən mesajla ötürmürəm. Bu sadəcə olaraq mənim şəxsi fikrimdir. Yenə də rəy verirsə, təşəkkür edirik. Siz də qonaq qəbul edirsiniz. Nə xoş bizə, nə xoş sizə, nə xoş Azərbaycan xalqına. Və mövzu ilə bağlı yazan dinləyicilərimiz var. Sual səsləndirmişdi ki, hər bir Azərbaycanlının evində tapılan o əşya, ortaq əşya hansıdır? Səbahınız xeyir olsun, o vaxtlar hər evdə nehrə var idi, indi yoxdur. Səbahınız xeyir olsun, şəkərbura bəzəmək üçün nəqqaş hər evdə olurdu. Əs niyə keçmiş zamanda elə indi də Azərbaycanlılar evində var? Hamıda xrustal saat olurdu əvvəllər. Salam, bax var idi. Nasibəyə Dostayevanın şəkli olan şokolad qutusu var idi hər evdə. Deyir, ağa qədimi kişidir. Salam, stabilizator.
1: Antik var.
0: Gəl, stabilizator sözünü deməyə, elə tənzimləyici deyək. Deyir ki, indi də var. Kombilərə qoyulur hətta.
1: Bir dinləyici yazır ki, salam, hər bir Azərbaycanlının evində düşünürəm ki, lazım olar deyə illərdə saxlanılan şüşə bankalar da ola bilər.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Divar saatları indi də var, əvvəllər də var idi.
1: Nar və xurma motivli suvenirlər də var idi əvvəl.
0: O qatlanan stəkanın şəklini bizə göndərə bilər ki, nə olan şeydir, biz başa düşək. Yəqin böyük o pikniqə gedən insanlarda daha çox istifadə edilir. Biz heç yer aparmırdı. o hansı ki toz təmizləyən fırça ki var. Aha. O da hər bir Azərbaycanlının evində var.
1: Armudu stəkan yazıb yollayan var hər bir Azərbaycanlının evində. Misal üçün bizdə yoxdur. Armudu stəkan, hə, çünki içən yoxdur armudu stəkanda.
0: Məncə çayın ən gözəl dadını məsələn.
1: Dadı, hə, onu düz deyirsən.
0: Salam, deyir, bu yadınızdadır mı? Hansı ki süni qızıl gül, daha çox qırmızı güllər var idi.
1: Bəli.
0: Əvvəl hər evdə isti münasibət var idi, insanlıq var idi, mehribanlıq var idi, xoşbəxtlik var idi, indi yoxdur.
1: Nicat bizi dinləyir hal-hazırda.
0: Nicat, salamlar.
1: Salam Nicat. Yazır ki, divarlarda xalçalar var idi, düzdür, var idi.
0: Bəs indi Nicat, Azərbaycanlıların evində ortaq olan hansı əşya var? Onu da bizə yaz göndər. Biz birazdan müsabiqəmizi keçid alırıq, çünki maraqlı bir müsabiqə gözləyir sizi rahat supermarketin təqdimatında.
1: Nizət yazır ki, gecələr həmin xalçaları sığallayaraq yatırdıq. Sən belə işlərin olub.
0: Keçək müsabiqə.
2: Müsabiqəni rahat market təqdim edir.
0: Və telefon xəttindəki dinləyicimizi...
3: Yuxu gətirib də Nizətə yəyir.
0: Tural bəy salamlayacaq. Tural bəy, səbahınız xeyir olsun.
4: Salam,
0: siz. Necəsiniz?
4: Salam, mələdiniz.
0: Təşəkkür edirik.
4: Sizə səkir
0: olun. Necəsiniz?
4: Çox sağ olun, razı olsun. Siz
0: çox sağ olun, biz də yaxşıq. Tura bəy, niyə belə sürətlə danışırsınız?
4: Bəli.
0: Niyə belə sürətlə danışırsınız?
4: Həyəcandan ola bilər.
0: Həyəcandanmayan, özünüz ki,
1: biz hər gün,
0: hər gün avtomobillər...
3: Heç kim eşidmir.
0: Avtomobillərinizi açanda səhər saatlarını tapıb bizə eşidirsiniz. Narahat olmuyor, kömək edəcəyik sizə. O həyəcan qeyd edim ki, müsabiqənin gedişatına çox pis təsir edir. Ona görə də atın onun üzərinizdən ki, qazana biləsiniz. Yaxşı? Qeyd edim ki, Tural bəyin 39 yaşı var və özəl sahədə çalışır. Özəl sahə deyərkən markadısa adını çəkmədən və efir çərçivəsinə uyğun olaraq necə bizim üçün təsvir edə bilərsiniz? Nə alır, satırsınız?
3: Bunları bilməsi aytan yatamıyor.
0: Tikinti sahəsində çalışırsınız. Uğurlar sizə və onda keçək mövzumuza. Hər bir Azərbaycanlının evində tapılan o əşya hansıdır?
4: Hər bir Azərbaycan evində tapılan əşya çox şey ola bilər.
0: Məsələn?
3: Lap bunu da kömək edirlər sizə.
0: Dostunuzun fikri də bizə maraqlıdır.
3: Öz fikrindir, öz fikrindir.
4: Baxımda hansı istiqamət nəzərdə tutursunuz?
0: İstiqamət də evin içərisində nəzərdə tuturuq ki, evdə tapılan o.
4: Mebel ola bilər, televizor ola bilər, ütü, sonra belə deyək də, sonra nə var?
0: Faciədə bunlar yoxdur.
4: Tamam, toz sorandır, əvvəl su gəldik.
0: Yaxşı. Tural bəy, onda keçək.
3: Tural bəy, yanınızdakı şəxsə deyən bizim aramıza girməsin.
4: Başdı.
0: Keçək onda müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Bəli.
0: Seçmə sualın.
4: Yatma.
0: Nə?
4: Şehrin deyil. Cavabın deyil.
0: Hə, nə yazmışdınız?
3: Nə yazmışdınız?
4: Yazdım ki, belə deyilsə, nədir, çox yatsan işlər ona əngəl. İşlər biraz da tənbəz. Belə yazmalar işləyir.
0: Siz yaman həyəcanlısınız. Aləmi qatınız. Mənim sualımı cavablandırın.
3: Mesajınıza baxın, görün nə yazmısınız bizə.
0: Daha bir Mahmud bəy.
3: İkinci Mahmud bəylə danışırıq biz bugün.
0: Keçən anda müsabiqəmizin əsas mərhələsinə indi yeganə və ağa hərəsi sizin üçün bir faktı səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidin yeganəni.
1: Nağıllar yolunun başladığı yer Alman şəhəri Bremen'dir.
3: Və mənim isə faktım süni lif 1935-ci ildə ixtira olunmuşdur.
0: Bir daha faktları eşidək.
1: Nağıllar yolunun başladığı yer Alman şəhəri Bremen'dir.
3: Və süni lif 1935-ci ildə ixtira olunub.
0: Və cavabınızı eşidək.
3: Xeyr, nağıllar Bremen'də başlaya bilməz. Tural bəy, bir dən mən özümü ifadə edeyim sonra. Sən bilirəm hansı nağıla getmək istəyirsən Bremen musiqiçilərinə, amma o başqadır. Ondan qabaq başqa nağıllar başlamışdı başqa şəhərlərdə.
0: Hə, indi eşidə bilərik.
1: Güclü kömək etdi.
0: Hə, Tural bəy.
3: Bəli, Sönülif.
0: Sönülif nə razılaşırsınız?
4: Bəli, bəli.
0: Deyirsiniz ki,
4: biraz nağıllar sözü uyğun gəlməz ona görə.
0: Qəbul edək cavabınızı.
4: Qəbul edin.
0: Edək. Kömək elədi yanınızdakı şəxs?
4: Yox, yox.
0: Adı nədir? Öyrənmək istəyirəm sadəcə maraqla.
1: Gizli şəxs.
4: Adaşım da var.
0: Tural bəy.
3: Turallar yanmışsınız abi deyir ya.
0: Ədə qorqutmaz. Gəlin keçək onda müsabiqənin nəticəsinə baxaq və ilk faktları... Düzgün təxmin etdiniz. Yeganə dediyi faktda isə nağıllar yolunun başladığı Hanau-dur. Hanau. Və indi sizə belə bir sualım
3: var. Kritik sual.
0: 25 manatı qazandınız. Rahat bu supermarketlərdən amma kupon şəklində. İkinci mərhələyə davam yoxsa deyirsiniz ki, mən 25 manatı götürüb gedirəm. Çünki ikinci mərhələdə mənim sualıma düzgün cavabı verməsəz, bu zaman əlinizdəkini də itirmiş olacaqsınız. Yox, əgər düzgün cavab versəz, 50 manat qazanacaqsınız.
4: Normal eləyə də yoxlayaq.
0: Yoxlayaq. Dostunuza güvənirsiniz, ha?
1: Dost, çəcəbçi.
4: Yəkət
0: bilmədim nə dedi amma. Keçək onda müsabiqənin.
1: Səsiniz qırıq-qırıq gəlir.
3: Dura, dəstəyə yaxın tutun da, dostunuzdan götürün özünüz tutun telefonu. Yox,
4: deyirsiniz ki, dostunuza güvənsin, mən dedim, yəni göz birlikdədir.
0: Bəli, təbii ki, əlbəttə. Həyəcanı keçdi Tural bəyin. Keçək onda ikinci mərhələyə və sual belədir ki, yuxu çatışmazlığı zamanı ifraz olunan hormon hansıdır? Əvəzində iştah artır və yuxusuzluqdan insan başlayır kökəlməyə.
3: Aha.
0: Yaxşı yerdə axşam.
4: Bir dəfə
0: təkrar edəcəm. Necə?
1: Turalın bir səsini eşitir ya.
3: Verin biz oyla danışaq da, ondan sonra. Tural bəy, adınız da yenidir, verin ilə oyla danışaq da, nə fərqi var?
0: Qardinal. Yəni, suala dedi ki, təkrarlayaq, vaxtımız da gedir. Yuxu çatışmazlığı zamanı ifraz olunan hormon hansıdır? Əvəzində iştah artır, yuxusuzluqdan insan başlayır kökəlməyə.
4: Kortizol.
0: Necə?
1: Kortizol deyir.
4: Kortizol.
0: Qəbul edin cavabınızı.
3: Dərman adı deyilə bir kartir.
0: Qəbul edirəm.
4: Bəli.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Kortizol stres hormonudur. Leptin hormonudur. Bəli, bəli. Məhz onun işarəsi də leptinlə yazılır.
1: Kortizol stres gətirir və əksinə iştaha gətirmir.
3: Qovun turar yanınızdan.
4: Stresdən çox iyirəm. Məndə
0: elədir.
1: Amma indi dəyişə
0: bilməyəm. Siz bir istisnasız Tural bəy. Təşəkkür edirik. Çox xoş oldu sizin kimi dinləyicilə.
1: Sizinlə və sizin dostunuzla.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sağ olun.
3: Tural bəy sağollaşandan sonra danışır. Nəsə danışırlar, ancaq danışırlar.
0: Amma bizdən başqa hamı ilə danışdı Tural bəy. Deyir ki, Aytan xanım anında əslində qəbul eləmədim. Adam deyir ki, qəbul eləyin cavabımı. Çünki bəzi şeylərdə onu eşitmirdi və müsabiqənin gedişatı vaxtımıza da təsir edirdi və bununla da
3: təsir edirdi. Tural
0: olan 25 manatı da itirmiş oldu. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Elə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni eşitmiş olduz. 17 illəri tamam olur. 17 ilin ərzində onlar nələr ediblər, nələr nə hansı indirimlər həyata keçiriblər, nə kimi inkişaflar olub, nə kimi yeniliklər gətiriblər, bunu artıq daimi müştərilər bilirlər. Rahatlığın ünvanıdır, rahat supermarketlər şəbəkəsi, keyfiyyətin ünvanıdır, yüksək xidmətin ünvanıdır, fərqli məhsulların ünvanıdır. Yəni bunları mən sadalamasam belə siz özünüz də gedib şahidi ola biləcəksiniz. Elə sosial şəbəkələrdən və yaxud da rahat kart tətbiqindən izləyərək görə biləcəksiniz. Mən yenə də bir neçə məhsul haqqında qeyd etdim sizə indirimləri. Hazırda fürsətləri qaçırma kampaniyası da davam edir və burada görürəm ki, bir dəqiqə, yəni sənin adından like elədim buranı. Milla pendiri var, 500 qramı 15% endirimlə 5 manat 10 qəpikdir. Bundan əlavə Milla süzməli pendirin 450 qramı 15% endirimlə 4 manat 99 qəpikdir. Sonra Sab markasının Naxçıvan qatığının 720 qramı 19% endirimlə 2 manat 79 qəpikdir. Baysat kartofrinin kiloqramı isə 32% endirimlə 3 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözləməyə ehtiyac yoxdur, sənəd toplamağa ehtiyac yoxdur. Qeyd etdiyim kimi bir bank tətbiqindən əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və yəni indi bizə ən düzünü mən bilirəm deyəcək.
1: Ən düzünü mən bilirəm. Və mətbəxtə ən yüksək enerji sərf edən cihazlardan danışacağam. Belə ki, mütəxəssislər bildirirlər ki...
0: Bir dənə sual verəcəm. Enerji sərf edən, yəni işıq yazan, yoxsa bizim enerjimiz alan?
1: Yox, sən enerji niyə olsun ki, mətbəx havadanlar?
0: Çox misal üçün, həvəyin dəstəyinə mənim enerjim edə
1: bilər. Sırf elektriklə işləyənlərdir.
5: Bu yəni ki, bir soba olacaq, ya da soyducu olacaq və soba olacaq.
1: Və beləli ilə bitdi bizim rubrika. Belə ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi məişət cihazları gözlənildiyindən xeyli çox elektrik istifadə edir. Ən çox diqqət çəkən cihaz elektrik sobasıdır. Belə ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə soba işlədiyi anda eyni vaxtda onlarla soyuducunun istifadə etdiyi qədər güc tələb edə bilər.
0: Mənim həyat yoldaşım çox şanslıdır ki, mən evdə çox sobayla iş görmürəm. Mən də şirniyyat bişirəm.
1: Elektrik çaydanı, soyuducu və paltaryan maşın da evdə əslində çox enerji sərf edən cihazlardan biridir. Ümumiyyətlə illərlə düşünürdüm ki, soyuducu az yəni enerji tələb edir, amma sən demə yox.
0: 24 saat, yəni günün 24 saatı bu işləyir.
5: Amma onların da fərqi var ha. Yəni biraz daha çox, biraz kondisionerlərdə
0: ən çox imkan versə ziyan vurmaq istəyirəm. Oğlan evinə gəlib ən yüksək enerji almışam.
1: 5 dənə soyuducu. Elektrik çaydanı gündə orta hesabla 0.6 kilovat saat enerji sərf edə bilər. Bu isə belə deyək də il ərzində nəzərə çarpacaq xərc yaradır.
0: İl ərzində. Hə?
1: Bəli, soyuducu isə fasiləsiz işlədiyi üçün ümumi enerji sərfiyyatında mühüm paya malikdir. Orta hesabla gündə 0.75 kilovat saat elektrik istifadə edə bilər. Paltaryan maşın gücündən və seçilən proqramdan asılı olaraq bir yuma dövründə təxminən 0.6 kilovat saat enerji tələb edir. Lakin ən çox diqqət çəkən cihaz elektrik sobasıdır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə soba işlədiyi anda eyni vaxtda onlarla soyuducunun istifadə etdiyi qədər güc tələb edə bilər. Məsələn, 2500 watt gücündə olan soba hər gün yarım saat işlədilirsə, il ərzində təxminən 456 kilovat saat elektrik enerjisi sərf edə bilər. Ekspertlər qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə məişət cihazlarını əldə edəndə məişət cihazlarının enerji sərfiyyatı olan modeldən, enerji səmərəliyinin sinfindən, istifadə müddətindən və gündəlik işləmə vaxtından asılı olaraq dəyişir. Və bu səbəbdən elektrik xərclərini azaltmaq istəyənlərə cihazlardan ehtiyac olmadığı halda istifadə etməmək, enerji səmərəli modellərə üstünlük vermək və xüsusilə soba kimi yüksək güclü texnikanın işləmə müddətindən nəzarət etmək tövsiyə olunur. Bir sözlə
5: sobadan istifadə düşün həyətə, tonqal qalayın, orada bişir. Ocaq qalayın.
0: Ağa gəl, o daş ütünü də boş-boşuna saxlama. O da niyə?
1: Onun üstündə də qızardır yəqin nəsə.
0: Davam edirik. Digər rubrikalarımız da olacaq bu saatdə.
5: Bugün bu mövzuya bax mənəvi tərəfdən yaxınlaşan bir dinləyicimiz oldu. 5308 deyir. Sabahınız xeyirli olsun. Bütün kollektivi salamlayıram. Gözəl veriliş aparırsınız. Təşəkkür edirik. Mən hər gün sizə qulaq asıram. Ancaq birinci dəfədir ki, yazıram sizə və mövzu da gözəldir. Ancaq ən əsas olanı heç kim demədi. Əvvəllər hər bir evdə uşaq sayı çox idi. Ona görə də hər bir evdə huzur, şənlik var idi. Evdə və qohumlar arasında mehribançılıq var idi. Ona görə də bərəkət var idi evdə. Qonaqpərvərlik var idi. İndi mobil telefon, internet hər bir gözəlliyi əlimizdən alıb, hər evdə bir küncə çəkilib telefonla oynayır. Heç kim qonaq görmək istəmir evdə, buna görə də ailə qohumlar arasında çox soyuqluq yaranıb və heç bir evdə isə bax demək olar ki, huzur qalmayıb, bunu dinləyicimiz yazdı.
0: Mən əslində onu belə də bağlaya bilərəm. Əgər bizim hal-hazırda əlimizdə telefon varsa, sosial şəbəkələr varsa, qohumlar bir-birinin həyatından artıq belə xəbərdar olurlar. Bir-birinin evinə qonaq gedib daha maraqlanmırlar bir-birlərinə.
1: Video zəng vasitəsilə
0: əlaqə saxlayır. Hər şey görürlər, bilirlər. Deyir ki, əvvəllər evdə lələk var idi, hansı ki, qələmi əvəz edən lələklərdi.
1: O işi təkəncə əsrə.
5: Şah İsmail Xətayın dövründə idi.
0: Kəllə qəndi yazıb göndərir bizə dinləyicimiz ki, o var.
1: Toydan sonra.
0: Əvvəl hər evdə isti münasibət var idi, insanlıq var idi, indi yoxdur. O.
1: Dünyədə oldu.
5: Hər halda
1: biz əşyalardan danışırıq.
5: Yəni 20-ci əsri, nə bilim 1900-cü illərdə lələk qalıb mı?
0: Qalıb.
1: Əslində aksesuar kimi
0: nikah qeydə alınması olan yerlərdə o lələklərdən var hələ də. İmzanı ona atırsan.
5: Çünki qələm və artıq o karandaşın ifa olunduğu, yəni istifadəsi olunduğu vaxtlarda
1: maraldır.
0: Yaxşı, gəlin keçək onda biz Bakı küçələri rubrikasını, çünki yollarla bağlı məlumatı ağa bizə çatdırmalıdır. Bayaq hava limanı yolundan dinləyəcəyimiz yazırdılar ki, sıxlıqdır. Hətta saat yarım bu sıxlıqda olan dinləyəcəyimiz var idi. Təbii ki, bunlara birazdan keçəcəyik. Keçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Bakı küçələr rubrikasında bu dəfə sizə Azərbaycan milli musiqi ifaçılığında özünə məxsus bir yol açan, klassik xanəndələrimizin yaradıcılıq ənənələrinə əsaslanan sənət yolu milli musiqimizdə bir yenilik yaradan. Bu yenilik muğam və xanəndəlik sənətində münasibətdə mahnı ifaçılığında özünü qabarıq şəkildə göstərən, Azərbaycan muğam ifaçıları arasında öz yeri, öz sözü, əsəsi, dəstxətti ilə seçilən muğam ifaçısı milli musiqi ifaçılığında özünə məxsus yolu və rolu olan xalq artisti, bütün zamanların sevilən səs sahibi böyük xanəndə Ağaxan Abdullayevin adını daşıyan küçədən danışacağım. Ağaxan Abdullayev 1950-ci il fevralın 6-sında Bakı şəhərinin Əmircan kəndində dünyaya gəlib, 1958-1968-ci illərdə 84 nömrəli orta məktəbdə, 1969-1973-cü illərdə isə Asif Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alıb. 1973-cü ildə Əbilov adına Mədəniyyət evində muğam ixtisası üzrə müəllim vəzifəsinə dəvət olunur və xanəndə pedaqoji və həmçində marifçilik fəaliyyətinə hər zaman həssaslıqla yanaşır. O, 1977-ci ildə ömrünün sonuna kimi Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamdan dərsləyir, gənc xanəndələr nəslinin yetişməsində müstəsna bir xidmət göstərir. Ağaxan Abdullayev bir çox tanınmış xanəndələrin ustadı kimi də məşhur olub. Televiziya muğam müsabiqələrinin müsiflər heyətinin onsuz təsəvvür etmək doğrudan da çətin idi. O, yadımdadır ki, biz muğam müsabiqələrinə baxanda Ağaxan Abdullayevi orada sima olaraq görməliydik. Yəni, başqa bir variant yoxdu, onsuz təsəvvür edə bilmirdik.
1: Yəni, ustad olub.
0: Bəli, bəli. Ağaxan Abdullayevin gücü, səhhəti, imkan verdiyi qədər bu müsabiqənin ən sevilən münsiflərindən biri olmağı bacardı. Ağaxan Abdullayev muğamların xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı, yaxşı dost, ailə başçısı, bacarıqlı bir müəllim idi. Qeyd edim ki, Ağaxan Abdullayev özünü

0: Şuşada keçirilən konsertlərdə fəxrlə çıxış edirlər.
1: Muğam məktəbinin elə banilərindən deyə bilərik, hər halda ən yaxşı ifaçılarından böyük bir məktəb yetişdirilmiş. Bax, Alim Qasımov, Axan Abdullayevin tələbəsi olub, dünya şöhrətli Alim Qasımov və tək Alim Qasımov deyil burada.
0: Çoxları var.
1: Yəni, o qədər insan biz sayırıq ki, o qədər xanəndə sayırıq ki, ən biz birinci olaraq Alim Qasımovu qeyd etdik, amma Axan Abdullayev də oradan da Muğam deyəndə, Yadacın Aytən də yaxşı qeyd edildi, Muğam müsabiqələrində xüsusi onun yeri var idi. Herhalde Allah rəhmət etsin. Təbii ki, onu çox tanıyır, amma küçə olaraq Xan Abdullayevin adını daşıyan küçə hardadır? Bax, bu barədə əgər məlumat veririksə, bu təxminən Biləcəri, Xocəsən, bax, bu tərəflərdə yerləşən bir küçədir. Bir məhdudiyyət, bir tıxac yoxdur burada, amma yüklənmə baxımından bura o 20 yanvara, yəni bu Xırdalandan gələn ərazidə, Xırdalandan 20 yanvar, Sultabədən 20 yanvar istiqamətinə gələn o yüklənmiş qırmızı dalğanı biz burada müşahidə edə bilirik. Hələ ki burada vəziyyət budur. Yəni səhərlər əslində bu mənzərəni müşahidə edə bilirik. Bundan başqa Salamzadə küçəsi eyni qaydadadır. Üçün dairəsi tərəflərə eynidir. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. Hava limanı yolunu soruşursunuzsa bayaq demişdi, amma indi Ramanadan başlayan sıxlıq elə Koroğlu, oradan da İdeliya prospekti boyunca davam edir. Şəhərin mərkəzi 28 tərəflər, sahil tərəflərdə əsasən bu sıxlığı görürük. Küçə-küçə deməyəcəm adlarını. Babək prospekti deyim ki, yaxşıdır, bircə bu Yusuf Səfərov və Yusuf Səfərov küçələri və Heydəli prospektlərinə çıxış olan hissədə biz sıxlığı görə bilirik və Babək prospektini dedik və 8 noyabr prospektində də mərkəzi doğru Afiyyətdin Cəllavad oğlu və axın var və Batamdar şosesi, Mətbuat prospekti, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri, bax bu ərazilərdə də əməllicə qırmızı dalğanı yüklənməni görə bilirik. İndiki məqam üçün bu qədər.
0: Bəli, və növbəti saatda da təbii ki, daha ətraflı, daha ümid edirəm ki, yaxşı halda yollarda məlumat verəcəksən ki, artıq rahat istifadə edə bilərsən. Siz bu saatlar boşdur, gözlənilən də həm də həmin saat üçün. Keçək biz reklamlara, siz də bizə yaza bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün Rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına keçid. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 7 oktyabra dək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artır.

0: çatan mənzilə indidən sahib olun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: ABB Mobile-da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər də verilişi davam edir. Saatlar 9-u göstərir və hər bir kəsin sabahı, günü uğurlu başlasın. İdmanın vaxtıdır. İdman blokunda bugün nələr var, nələrdən danışacaq, bir-bir həmin məqamlara toxunaq. Artıq nəhayət ki, Millətlər Liqasının bax bu 4 həftəlik fasilə müddəti beynəlxalq yarışların, beynəlxalq oyunların keçirildiyi bu günlər dünənki oyunlar vasitəsilə nəhayət ki sona çatdı. Biz artıq 2 gündən sonra cümə günü bu komanda futbolunu, klub futbolunu üçün darıxanlar bu günü iplə çəkir. Biz qovuşuruq həmin futbollara, amma son gündə nələr baş verdi? Bu nəticələr barəsində xəbər verək. Xorvatiya-İspaniya oyunu çox maraqlı şəraitdə keçdi. Bir neçə gün öncə xorvatlar evdə 7-0 ingilislərə məğlub olsalar da, İspaniyanın oyun başqa şəraitdə keçdi və burada həm də qırmızı vərəqdə oldu xorvatların aktivində. Amma birinci hissəni öz xeyirlərinə başa vurdular. Perišićin qolu, bax birinci hissənin nəticəsi bax bu cür tamamlandı və Merino isə o elə bil sonradan gələrək, sonradan daxil olaraq oyunun abavasını dəyişən, nəticəsini dəyişən futbolçudur. Artıq bir neçə məqamlarda son dünya çempionatında da biz bunun şahidi olurduq. Merino 2 qolunu vurdu Zubimendi və Olmanın asistlərindən sonra birinci hissəni məğlub başa çatdıran İspaniya ikinci hissədə vurduğu 2 qolla qələbədə, yəni 3 xalı qazana bildi və oyunların sayı məğlub olmadan keçən oyunların sayı artıq oldu 42, rekordu daha da artıra gedir İspaniya. İngiltərə Çexiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bundan başqa Şotlandiya 1-2 Sloveniya, İsveçrə 3-0 Şimali Makedoniya, Albaniya 2-1 San Marino, Belarus 1-0 Finlandiya. Ən erkən başlayan oyunlardan Qazaxıstan Farer adaları ilə oynadı. 2-2 nəticəsi qeydə alındı. Moldova 0-4 hesabı ilə Slovakiyaya məğlub oldu. Slovakiya qrup lideri idi. Estoniya 0-0 İslandiya və Lüksemburq 0-2 Bolqarıstan. Dünən bir oyun da oldu. Bu Last Dance sonuncu oyun, sonuncu rəqs. Bax, bu cür anlama gəlir, bu cür mənaya gəlir. Söhbət də hamının bildiyi kimi Lionel Messi-dən gedirdi. Son tangoda başa çatdı. Bax, bu cür ifadə elədilər. Əfsanəvi futbolçu Leo Messi-nin Argentina millisindəki 208-ci və son oyununu bitdi. Həm də gol da vura bildi. Təbii ki, o əsas, yəni şərait, oyun şəraitində yox, penalti epizodunda belə bir məqam yarandı. 71-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirərək topu qapının yuxarı küncünə göndərdi və onun qolu Estadio Monumentalı dolduran azarkeşlərin böyük coşkusuna səbəb oldu. Bundan əvvəl də komanda yoldaşlarının 2 qolunda iştirak etdi. 48-ci dəqiqədə künc zərbəsindən sonra Nicolas Otamendi-nin başla fərqlənməsinə şərait yaratdı. Daha sonra isə Nico Paz-ın qolu öncəsi məhsuldar ötürməni, bax, yenə də Leo Messi etmişdi və nəticədə əslində mən daha böyük hesab gözləyərdim Argentina və Benin yığmalarının arasında olan hesabdan, amma sadəcə 3-0-lıq hesabla yadda qaldı. Vidal maçının yaratdığı emosional atmosfer qarşılaşma başlamamışdan əvvəl də hiss olunub. Argentina millisinin avtobusu stadiona yaxınlaşarkən Messi azarkeşlərin izdihamını gördükdə artıq bu məqamdan artıq gözyaşlarını saxlaya bilməyib və həm də bu him səslənərkən Argentina dövlət himni səslənərkən Messi və baş məşqçi Lionel Scaloni-nin göz yaşlarına da hakim ola bilmədikləri videolarda görüntülənib. Bəli, bu Messi-nin sonuncu oyunu barəsində bir neçə cümlə idi, amma təbii ki, digər xəbərlərə də keçək, çünki maraqlı hadisələr baş verib. Dünən judo üzrə dünya çempionatının, yəni ölkəmizin Bakının ev sahibliyi etdiyi bu çempionatın 3-cü günü idi. 4-ü, 5-ü, 6-ı 4-dən start verib və 3 idmançımız meydana çıxdı, tatamiyə çıxdı və Rəşid Məmmədəliyev 3-cülük uğrunda görüşdə qələbə qazanaraq bax dünya çempionatında öz 3-cü birinci medalını qazandı, uğura imza atdı. Təəssüflər olsun ki, böyük bir ümidlər bəslədiyimiz, hansı ki bizim olimpiya çempionumuzdur, hansı ki bizim 2024-cü ildə dünya çempionumuzdur Hidayət Heydərov, amma bu qarşılaşmada onun 8-də 1 finaldakı yarışı İtaliyalı Giovanni Esposito ilə üzə gəlməsi və bu yarışda rəqibinə cərimə xalları hesabına məğlub olması Hidayət Heydərovun çıxışının başa çatmasına səbəb oldu. Yenə deyirəm, biz ondan böyük ümidlər gözləyirik. 2024-cü ildə ümumiyyətlə dünya çempion olduqdan sonra, olimpiya çempion olduqdan sonra biz bu uğurların hələ davamının olduğuna inanırdıq. Çünki bu potensialı tək biz yox. Ümumilikdə judo, Beynəlxalq Judo Federasiyasından da ona böyük etimad var, amma
təsvir olsun ki, bax bu yarışda biz hələ ki köhnə abu havasını görə bilmirik. Uğurlar arzu edirik. Hidayətdən yalnız qələbələr istəyirik. Nəinki Hidayət, digər bizim judoçularımızdan da, amma hələ ki ayın 11-nə kimi, yəni bu bazara kimi bu çempionat davam edəcək. Hələ daha çox medal istəyirik, daha çox qələbə, himnimizin səslənməsini istəyirik, bayrağımızın yüksəlməsini istəyirik. Uğurlar olsun bütün judoçularımıza. Cristiano Ronaldo'nun məsələsi deyəsən aydınlıq öz aydınlığına gəlib tapır, gəlib çatır və özü açıqlama verdi. Ümumiyyətlə üzr istədi bütün Portuqaliya xalqından, onun sevən azarkeşlərdən. Dedi ki, əslində bizim aramızda Jorge Jesus'la bir razılıq var idi. O məni oyuna çıxartmalı idi. Belə bir danışığımız oldu arada. Təbii ki, bu olmadı. Ondan sonra məndən oyun sonrası üzr istədi və bildirmişdi ki, mən bunu həm də mətbuat konfransında da bildirəcəm. Amma o bunu eləmədi və güya bütün hadisələr mənim ucbatımdan oldu kimi hamıda təəssürat yarandı. Ona görə bax bu cür halın yaşanmasından sonra məsələ bu yerə gəlib çatdı. Hər halda Cristiano Ronaldo bu açıqlamasını verdi və belə bir açıqlama da gəldi ki, mənə verilən bütün cəzalara razıyam. Və əgər bu cəza bitəndən sonra, ona çünki 6 aylıq həm də milli yığmadan diskalifikasiya qərarı da çıxa bilərdi. Əgər bundan sonra mənim fiziki gücüm əl verərsə, mən yenidən milli komandaya, Portuqaliya millisinə kömək eləməyə hazıram. Və bu da neçə günlərdir artıq bütün idman ictimaiyyətini sallayan xəbərlərdən biridir. Cristiano Ronaldo da buna öz aydınlığını gətirdi. Azərbaycan millisi rəqibini yaxşı bir hesabla məğlub etdi. Söhbət 21 yaşlardan ibarət millimizdən gedir. Avropa çempionatının seçim mərhələsinin sonuncu 10-cu tur oyununa çıxdılar və B qrupunun görüşündə Cəbəl Tariq ilə üz-üzə gələn millimiz Masazırda keçirilən qarşılaşmada millimizin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Maçı Lüksemburqlu baş hakim Yasmin Sabatic idarə etmişdi və 6 komandanın yer aldığı B qrupunda 10 oyundan sonra 10 xalla 5-ci olaraq bax bunu mübarizəni tamamladılar. Amma deyim ki, sizə dünən biz bu barədə danışdıq. 10 xal yığdılar. Müəyyən qələbələr, müəyyən xallar qazanıldı. Bu da deyim ki, yaxşı nəticələrdəndir. Elə tariximizin ən yaxşı nəticəsini əldə etdi. Rəşad Əyyubov bu sözləri bildirib. Millinin baş məşqçisi, 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli yığmasının baş məşqçisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəl Tariqla oyundan sonra öz fikirlərini bildirib, mütəxəssis komandanın seçmə mərhələdəki çıxışını yüksək qiymətləndirdi və ilk növbədə bütün oyunculara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çətin bir müddətdən keçdi, yəni oyunlardan keçdi. Sonda tariximizin ən yaxşı nəticəsini əldə etdi. Bugünkü reallıqla bu yaxşı nəticədir. Qruptakı komandalar qarşı yaxşı nəticələr əldə etdik və Şotlandiya ilə səfər oyununun nəticəsinə görə üzülürük. Düşünürəm ki, hesab bu cür olmalı deyildi. İnşallah ki, bax, bu uşaqlar 21 yaşdadırlar, yavaş-yavaş əsas milliyə dəvət alınıb. Bax, orada biz gələcək illərdə bu oğlanların iştirakı ilə, bu uşaqların iştirakı ilə yaxşı bir nəticələrin davamını istəyirik. Uğurlar arzulayırıq elə həm Rəşad Əyyubova, həm də onun yetirmələrinə. Və yavaş-yavaş biz öz idman blokumuzu da bitiririk. Bir mahnı fasiləmiz olacaq. Ondan sonra biz yenidən qızlarla bərabər Bura Səhər deyə davam edəcək. Heç yerə ayrılmayaq. Gözəl bir mahnı dinləyək.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun bir daha və burası hər dəvəlişinin sonuncu saatına gəlib çıxdıq. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər də salamlayırıq və mövzumuz da hələ də aktualdır.
1: Deyim ki, sənə maraqlı cavablar da gəlib.
0: Bəli, və bugün belə də daha da aktiv oldu dinləyicilərimiz və mövzumuz belədir ki, hər bir Azərbaycanın evində hansı əşyalar olmalıdır. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
2: Düzdür, dinləyicilərimiz daha çox keçmişlə bağlayırlar və sualı belə başa düşürlər ki, var idi amma indi yoxdur. Bu tərzdə yazanlar da var. Amma biz də pozmuruq, onların mesajını təbii ki, oxuyuruq.
1: Deyir ki, məsəl üçün, gözəl insanlar, sabahınız xeyir, qabaq evlərdə qənd doğrayan var idi, amma indi yoxdur.
2: Bax, nənəm, belə gümüşü rəngdə
1: nənəm gildə yadımda
3: da
1: var idi.
3: Amma balacası da var idi, belə əlinə.
1: Hə, rəng dəstə deyirlər var idi. Bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı, o mesajı istəyirəm tapın.
2: Mən sən onu tapana qədər mən də bunu oxuyum. Salam, sabahınız xeyir olsun. Əvvələ bütün evlərdə nasibəli dostları ilə şəkildə şokolad qutuları var idi. Bunu bir dinləyicimiz də yazmışdı.
3: Şokoladlar bitirdi, amma qutular qalırdı.
2: Sonra mehribanlıqdan danışırlar ki, soyuqluq yaranıb, əvvəl huzur var idi. Bu mənəvi məsələləri toxunublar. Bəzən əşya olaraq sizcə hansı əşyalar var ki, bütün azərbaycanlıların evində rast gəlmək mümkündür. Məsəl üçün, yeganə çox gözəl bir mövzuya toxundu. Yeganə azərbaycanlılardır ki, paketin içərisində digər paketlər olur. Bəli, və onu yığırlar, kolleksiya şəklində yığırlar. Hara qədər yığırlar, amma bilinmir.
1: Mətbəx kombaynı lazımsız özü yazıb ki, hər bir evdə lazımsız mətbəx kombaynı var. Bayaq dinləyicimiz yazmışdı, o mesajı sadəcə tapan bilirəm. Belə idi ki, mətni ki, hər bir evdə o vaxt şəkər buranı bəzəmək üçün
2: makkaş
1: var idi. İndi şəkər bura bişirən yoxdur. Nəyən ki, makkaş?
2: Yox, çox eləmir. Bişirilir. Yəni, hər evdə bişirilir. Xüsusən də, yox.
1: Bizdə bişirilmir.
2: İndi sizdə bu tükətli marifəsiz çıxdı. Amma yox, bu hər evdə olur. Ağ eləmə. Keçə indi orada.
1: Yəqin, sən şəkər bura bişirirsən.
3: Bir dəfə 11-ci sinifdə bişirmişəm.
1: Görsən, bəlkə çox bişirmir də. Siz elə makkaşdır, makkaşdır.
3: Növbəti bişirəcəm, söz verirəm.
4: Orada biri var.
2: Və orada biri var rubrikasında yenə də Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən daha bir azərbaycanlımız haqqında danışacağam. Günel Musəvdən danışmaq istəyirəm. 30 iyun 1980-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib və 1986-1995-ci illərdə 46 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. Həmçinin Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universitetini bitirib. Universitetdə Kevin Şən və Hazır Cavab komandasında aparıcı aktrisalardan biri olub.
1: Space TV düşür yadıma.
2: Və hətta
1: Abba, hə.
3: Bay da deyəsən.
2: Mən 1996-cı ildə 106 FM radiosunda DJ aparıcı vəzifəsində çalışıb, bir il orada həmçinin yuxudan oyan verilişin aparıcısı olub, bunu da qeyd edək. Daha sonra 2000-ci illərdə ABA telekanalından öncə Azərbaycanda ilk yerli xit paradı məhz 10 sayəsində yaranıb və onun aparıcısı olub. Bunun ardınca əyləncəli musiqili 100% verilişində aparıcılıq edib, 100% verilişinə görə ilin ən yaxşı musiqili əyləncəli veriliş nominasiyasında grant mükafatına layiq görülüb. Həmçinin müxtəlif televiziyalarda çalışıb, Caz FM var idi, tərsinə verilişindən də aparıcı olub. 2004-cü ildə 6 aylıq Azərbaycanı tərk edib Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan qardaşının yanına köçür və dönəndən sonra 2 il fəaliyyətsiz qalır və 2006-cı il 2008-ci illərin yenidən öz köhnə çalışdığı yerə qayıdır, TV-yə qayıdır və 100% verilişini bərpa edir, canlı yayımda hər gün 1 saat ərzində veriliş aparır. Burada müxtəlif mədəniyyət xadimləri, müğənnilər iştirak edirdilər. 2008-ci ildə 5 ay ərzində salam verilişi aparıcısı olur. Bu illər ərzində televiziya və radiolarda yayımlanan reklam çarxlarını Azərbaycan dilində məhz o səsləndirirdi həm də. Həmçinin bir sıra müğənnilərin kliplərində çəkilib, Elariz Məmmədoğlunun, İzzət Bağırovun və həmin kliplərin rejissorları tanınmış Aqiləm Qüliyev idi, Xanlar Ağayev olub. Daha sonra Azərbaycan televiziyasında çəkdiyi oyunçu serialında rol alıb və orada tərəf müqavili isə Yaşar Nuriyev olub. Günel Müsəvi həm də müğənni kimi də fəaliyyət göstərib. 2 klipi var, 7 mahnısı var. Qaytar adlı mahnısına çəkilən klip populyar olur və qısa zamanda xitə çevrilir. 2009-cu ildə Amerikanın Alabama ştatında, Troy şəhərində, Troy Universitetində təhsilini davam etdirməyə yollanır və 2010-cu ildə Amerikaya da St. Paul şəhərinə yerləşir və uşaq psixoloji gözü üzrə təhsilini davam etdirir. Və bundan əlavə Günel Müsəvi Eurazari bloqunun təsisçisidir. Bu bloq vasitəsilə Günel Müsəvi dünyanın bir çox yerlərinə səyahət edir və maraqlı məlumatları hazırlayır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla ünsiyyət yaradır. Həmçinin xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporasının layihələrində, tədbirlərində aktiv şəkildə iştirak edir. 2015-ci ildə həm yerlisi ilə ailə həyatı quran Günel, 2016-cı il təvəllüdlü Sevil adlı bir qız da dünyaya gəlib. Hal-hazırda aktiv aktivdir sosial şəbəkələrdə də, həmçinin o bloqlarında da çəkilişləri davam edir. Kim ki darıxıb, kim ki onun silması və səsi üçün darıxıb, mənə gəlir ki, izləyə bilər. Mən ən çox sevdiyim aparıcılardan biridir.
0: Bəli, bəli. Mən də çox sevirdim. Belə 100% verilişini yadıma gəlir ki, izləyirdim, hit paradları da izləyirdim.
2: Hətta o fakslarla məktublar gəlirdi. Mənim yadımda da onun verilişində ilk dəfə ilklərin çoxunu biz onun sayəsində də görmüşük televiziyadan təbii ki. Uğurlar arzu edirik daha bir Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən, elə Azərbaycanımızın adını layiqincə təmsil edən bir şəxs haqqında bu gün sizə məlumat verdik. Dedim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi 17 illiklərini qeyd edirlər bu il və ona görə də möhtəşəm indirimlər kampaniyasına start veriblər. Seçilmiş və fərqli məhsullara indirimlər də görmək burada mümkündür. Təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələrdə indirimlər görə bilərsiniz. Məsəl üçün, Head & Shoulder şampunlarının 400 ml və yaxud da 360 ml müxtəlif çeşidləri ilə 44% indirimdədir, qiyməti 6 manat 99 qəpikdir. Protex Ultra sabunlarının 90 qramı 38% indirimlə 1 manat 35 qəpikdir. Ariel yüzü tozunun 5 kq 56% indirimlə 15 manat 99 qəpik, 3 kq isə 41% indirimlə 9 manat 99 qəpikdir. Fərqli təamlara, fərqli içkilərə indirimləri görəcəksiniz. Tanış olmaq üçün bir daha qeyd edirəm ki, ya Instagram səhifəsindən, yaxud da elə rahat kart tətbiqini yükləyərək də tanış ola bilərsiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Yenə də xatırladım ki, bir bank debet kartı sahiblərinə digər bir bank debet kartına köçürmədən də xərcləri düşünməsinə. Çünki pul köçürmək həm limitsizdir, həm komissiyasız istədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz. Çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir bankla olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandırı. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mövzu ilə bağlı da bizə yazırlar. Salam, hər evdə olmazsa olmazı o balaca pomidor yumurta tavasıdır. O, doğrudan da o qayğınaq tavası deyirlər. Hə, bütün Azərbaycanlıların evində o var. Həvəng dəstəyi mən də qatılıram. Bugün demək olar ki, daha çox cavablardan biri həvəng dəstəyi.
0: Məndə yoxdur amma.
2: Hər bir məndə yoxdur. Hər bir Azərbaycanlı. Bizə nəsə olub? Biz elə bir ki,
1: standartları həvəng dəstəyi işləyən adamsınız. Siz həvəng dəstəyi hardan olsun?
2: Blender.
1: Şəkər bu eləməyən adamsız həvəng dəstə.
0: Ayda, gətirəcəm gələn.
2: Keçək reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik. Maraqlı mahnılar da sizi gözləyir.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
9: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrda da qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
8: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
13: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Və bugün sizə kükürdən bəhs edəcəm. Azərbaycan milli mətbəxinin ən qədim, sağlam, tez hazırlanan və geniş yayılan süfrə bəzəklərindən biridir.
2: Sevirsiniz insanı kükürəm. Çox arıqlar.
1: Mən də çox sevirəm.
2: Mən göyərti nə bağı nə varsa hamısı sevirəm.
1: Hə, bəli.
3: Nə, yaşıl boş var onu.
2: Yeməmişəm.
3: Zilyonlu boş dillər.
2: Yox, yeməmişəm, bildim. O müxtəlif
1: təzə göyərtilərin boş.
2: Bütün dillərdə isə yenə yeməmişəm.
1: O müxtəlif təzə göyərtilərin. Kiki müxtəlif təzə göyərtilərin, çırpılmış yumurtanın və kərə yağının və yaxud ərinmiş yağın tavada zəif otda üzərində pişirilməsindən hazırlanan nəfis bir təamdır. Etimoloji baxımdan kükü sözünün mənşəyi qədim yaxın şərq və fars kulinariya terminologiyasında yer alan bükmək, çırpmaq, yoğurmaq mənasını verən köklərə dayanır. Yeməyin tarixi Azərbaycan xalqının qədim əkinçilik, otçuluq və kənd təsərrüfatı ənənələri ilə bağlıdır. Xüsusilə bahar aylarında təbiət oynarkən dağlarda və bağçalarda təzə, müalicəvi göyərtilər yetişdikdə kükü bişirmək minilliklərlə davam edən bir əslində Novruz və bahar gəlişi rituallarına çevrilmişdir. Kükünün Azərbaycan mətbəxində müxtəlif çeşidləri mövcuddur.
2: Soğanlı soğansız.
1: Ən geniş yayılan göy küküsü olsa da cənub bölgəsində
3: qoz,
1: bəli, imkan verin. Abşeronda qoz ləpəsi əlavə edilən qozlu küküdür. Həmçinin badımcan, kərəviz və yaxud kütün balığının kürüsündən hazırlanan kürü küküsü də var. Bəli, kükü. Və xüsusi ləzzətli seçilir. Kükü süfrə isti və yaxud otaq temperaturunda dilimlənmiş şəkildə təqdim olunur. Yanında mütləq qatıq olmalıdır. Sarımsaqlı qatıq tətdə əlavə edirlər.
3: Şəhərin vazgeçilməzlərindən öz ən xeyirli
1: Təbii ki, təzə çörək, turşular da bəzən yanında verilir və
3: tərkibindəki
1: bol vitamin, lif və zülal sayəsində kükü Azərbaycan kulinariya irsinin ən faydalı və sevilən incilərindən.
2: Efir sonrası gedirik hamı səhər yeməyinə bir daxtırıb kükü
3: yeyir. Son illərdə yeyirəm mən kükünü. Amma ki, çox təəssüflər olsun ki, son illərdə başlamışam buna.
1: Qatıqla datdı da.
3: Yəni, əvvəldən başlamışam.
2: Ardı gələcək mi, yoxsa yox?
3: Gələr də, niyə gəlməsən? Yaşasam gələcək.
2: Və davam edirik, birazdan bir vaxtlar radioda rubrikası da olacaq. Bir vaxtlar radio rubrikasında 1 aprel zarafatı olub tarixdə və maraqlı bir məqam ortaya çıxır ki, bu zarafatı dinləyəcək yalanla davam etdirirlər. Nələr baş verib, təbii ki, bunu birazdan öyrənəcəksiniz. Qeyd edək ki, mövzumuz da aktivdir və mövzumuz belə idi ki, azərbaycanlıların evində tapılan həmin o əşya, həmin o qida hansıdır? Yazın bizə gözləyirik cavablarınızı 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Xanımlar, reklam fasiləsində ağa bəyi döymək qəti qadağandı.
1: Ayda, onu döymərik.
2: Yaxşı, onda məncə vaxt ötürmək elə
3: keçir. Ağzımı açmıram, amma hiss edirlər.
1: İşarə.
2: Və həmçə onu da qeyd edim ki, şəbəkə rubrikamızda olacaq. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı mövzular. Var.
4: Bir vaxtlar radioda.
3: Bir kere bu zarafatla nə başladı?
2: 1 aprel 1976-cı ildə BBC Radio 2-2-də məşhur Britaniyalı astronom və radio televiziya aparıcı Patrick Moore efirdə nadir bir astronomik hadisədən başlayır danışmağa. O bildirir ki, Jupiter və Pluton müəyyən düzülüşə gələcək və onlar cazibə qüvvəsi yer kürəsinin cazibəsinin müddətini azaldır. Yəni, insanlar havaya uçmağa başlayacaq bunun nəticəsində. Saat 9:47-ni göstərir və dinləyicilərə deyir ki, başlayın tullanmağa. Aha. Və bu zaman onlar özlərini daha yüngül, daha çəkisiz hiss edə biləcəklərini qeyd edir. Yəni, onun özünü deyir ki, belə bir hadisə baş verəcək. Başdan 9:47-dən etibarən tullanma özünüz görəcəksiniz ki, cazibə qüvvəsi sizi havaya qaldırır. Və nə baş verir? Və ən maraqlısı odur ki, 09:47-dən etibarən başlayır bu radioya zənglər gəlməyə. Hətta insanlar başlayırlar ki, biz həqiqətən də uçuruq, çəkisizliyi hiss edirik. Adamlar da başlayırlar.
3: Psixoloji
2: yox. İnsanlar da uydurmağa başlayırlar ki, mövzunun elə bir tərkibinə daxil olsunlar bir qadın hətta özü ilə bir yerdə 11 nəfərin stullardan qalxıb otaqda süzülərək hərəkət etdiyini göstərir. Yəni təkcə mən yox, otaqdakı adamlar da hərəkət edir. Amma bütün bunlar sadəcə bir aprel zarafatı idi. Mor bunu həmin dövrdə yayılan planetlərin düzülüşünü yerə fəlakətli təsir göstərəcəyi barədə bir iddianı ələ salmaqla bağlı.
3: Deyim ki, həmin dinləyicilərin o xəbəri verərkən həmin dinləyicilərin vəziyyəti yaxşı olmayıb.
2: 100%. Bəzən olur da, indi mövzunu səsləndirirsən, sadəcə cavab yazmaq üçün də cavab yazan adamlar olur və yaxud da qoşulmaq üçün onun səsi eşidilsin və yaxud da mesajı eşidilsin deyə. Düşünürəm ki, bu da ola bilər. Bəlkə də elə bu 1 aprel zarafatının bir hissəsi idi. Bəlkə həmin o dinləyicilər də bu hekayənin bir qurması idi. Bu da maraqlı bir məqamdır radio tarixində baş verir.
3: Bunu da eşidirik.
2: Görə biz 1 apreldə nələr edəcəyik. Və bir daha qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var.
3: Və onlardan birincisi Rahat Marketdir ki, Rahat Market rahat istifadənin, rahat alış-verişin məkanıdır. Siz elə bax, onların 17 illik ad günləri, il dönümləri münasibəti ilə yaradılmış 7-11 oktyabr tarixli xüsusi mega indirimlər dönəmində özünüz də hiss edəcəksiniz, özünüz də fikir verəcəksiniz ki, səbəti doldurmuşsunuz, nə bilim, o arabanı doldurmuşsunuz və sizin daha az büdcəniz gedib və indirimlərdən maksimum şəkildə yararlanmışsınız.
2: Bugün misal üçün dinləyicimiz Tural bəy idi, səhv eləmirəmsə. Özü öz əlinin elə bil ki, tərsinə itələdi.
3: O biri Tural qoymadı onu.
2: Bu Mahmud bəyin də baş

0: Çaşdı, gəlmişdi, çaşmışdı, olur. Yox, Mahmud bəy hətta 25 manatı götürüb getmişdi. Nəyə görə o ikisinin adını çəkirəm? Çünki ikisi də belə həvəssiz yanaşmışdılar. Amma biri qalibiyyətsiz, biri isə qalibiyyətlə ayrılmışdı. Təbii ki, belə də olur və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək şansınız var. Həftə içi 5 gün həmin saatlarda seçmə sualı səsləndirirəm və qazanmaq istəyirsinizsə rahat kart tətbiqini mütləq ki, həm də yükləməlisiniz.
1: Qazanmağın bir yolu da həm də bir bank vasitəsilə, bizim digər müsabiqəmiz vasitəsilə də elə yeganə bu barədə daha ətraflı danışsın.
2: Bəli, reklam hüququ əsasında sizə bir məlumat çatdırım. Kredit ödənişləriniz bir neçə bankdadırsa, onları bir yerə toplaya bilərsiniz. Digər banklardakı kreditlərinizi bir banka birləşdirərək həm bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə edirsiniz, həm də bütün ödənişlərinizə rahat nəzarət edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kampaniyadan yararlanmaq üçün 31 oktyabra qədər bir bank tətbiqinə müraciət göndərin və fürsəti qaçırmaq olmaz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 44 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəbəkə rubrikasına mən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan xalq artisti Afarici Ofeliya Sənani ilə bağlı ötən gün xəstəxanalı olub. Çox təəssüf ki, Afarici öz evində yıxılıb, hadisə ilə bağlı təcili tibbi yardım çağırılıb və yıxılma nəticəsində Ofeliya Sənani'nin ayağı zədələnib. Hazırda vəziyyətin yaxşı olduğu bildirilir və Ofeliya Sənani daha əvvəl infarkt keçirdiyini də açıqlamışdı. Ona həmçinin ağciyər ödəmi diaqnozu da qoyulmuşdu. Təbibdən verilən cavabda isə bildirilir ki, 5 oktyabr tarixində 2026-cı tarixin 18-15 radələrində Ofeliya Sənani kliniki tibbi mərkəzin təcili və təxirəsalınma tibbi yardım şöbəsinə daxil olub və ona müdaxilələr olub. Pasientdə bud sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub və ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Sözü gedən Ofeliya Sənani ailə üzvlərinin yazılı iltizamı əsasında artıq təxliyə olunub.
1: Ofeliya xanıma sağlamlıq, can sağlığı. Həmişə ayaq üstündə olmağı arzulayaq. Səsi ilə
0: insanların ürəyinə məlhəm olan bir xanımdır Ofeliya xanım və hətta bir vaxtlar radio rubrikasında da Ofeliya Sənani dövründən də danışmışdım mən. O hamımıza örnək bir diktordur, onu da qeyd edək.
2: Və qeyd edək ki, Bakıda judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının 4-cü gününə bugün start verilir. Qeyd edim ki, Milli Gimnastika Arenasında Azərbaycan millisinin 4 üzvü tatamiyə çıxacaq. Qadınlar arasında 63 kilogram çəki dərəcəsində Hanna Zaytseva yarışa qoşulacaq. Onun rəqibi Çin Taipei, rəqibi Pei Chun Chuan adlı bir şəxs olacaq. Kişilərin 81 kiloqram çəkisi ilə Vüsal Qələndərzadə. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Zelim Tıkaçov və Ömər Rəcəbli isə bugün də finala keçirəcəklər və təbii ki, sizə maraqlıdırsa şəhərin bütün kassalarında biletlər satışdadır. Siz də əldə edə bilərsiniz biletlərinizi
0: və onlayn platformalardan da əldə edə bilərsiniz.
2: Bəli, Milli Gimnastika Arenasına yollana bilərsiniz və bizim idmançılarımıza dəstək ola bilərsiniz. Digər xəbərlərə keçid almaq istərdim. Xarici şov biznesdən.
0: Belə ki, onu qoy mən yerlini bitirim, sizə xariciyə. Aysin Ərizadədən məlumatım var. Azərbaycan illi ifaçı. Bu dəfə yeni bir fotosessiya ilə kamera qarşısına keçib. Bilir ki, zövqlü bir xanımlar siyahısındadır Aysin Ərizadə. Qara lukda şəkillər çəkdirən sənətçinin tərzi Elvin Paşa çağırışı və həmin fotosessiyalarda çəkilən şəkillər ki, yoxdur. Artıq gündəmi zəbt edib, amma onun şıqlığından və gözəlliyindən danışır. Bunu da buradan qeyd edim.
2: Və xarici şov biznesi qayıtsa, David Beckham və Victoria Beckhamın...
0: Neçə vaxt danışmırsan?
2: 15 yaşlı qızı.
1: Nigaran qalmışdı onlardan biz.
2: Hər şey yaxşıdır onlarda. Harper 7 Beckham öz kosmetika brendini yaratmağa hazırlaşır 15 yaşında. Görün. Belə ki, Daily Mail yazır ki, Harlow by Harper brendin adı belə olacaq və 2027-ci ilin ikinci yarısında təqdimat mərasimi keçirilir. Gələn ilin iyul ayında artıq 15-16 yaş olacaq Harper'in. Kosmetika xəttində təmizləyici vasitələr, toniklar, yüngül nəmləndirici kremlər, dodaq balzamları daxil olacaq. Victoria Beckham qızı üçün brendin yaradılmasına artıq 3 milyon dollardan çox vəsait yatırıb. Beləliyə Harper anası kimi kosmetika biznesinə qədəm qoyacaq və qeyd edim ki, Victoria Beckham'ın öz Victoria Beckham Beauty brendi var. Hansı ki 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir.
1: Ürəyi niyə ağrıyır?
2: Paxıllıqdan. Digər xəbərlərim isə yenidə xariciləri haqqında olacaq. 29 yaşlı model Kylie Jenner. O da serialda rol alacaq. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, Kylie Jenner'ın üzündə o qədər botoks vurulub ki, yəni ümumiyyətlə, üzündəki mimikaları tərpənmir, mimika yoxdur və ümumiyyətlə, necə aktrisa kimi çıxış edəcək bilmirəm. Və serial şəklində işıq hızı görəcək Hulu, belə bir stream servisi var. Bu serial stream servisində də Kylie Jenner'ın iştirakı ilə serialı izləmək mümkün olacaq.
3: Buyur Aytan.
0: Mənim də çox belə maraqlı bir xəbər qarşıma çıxdı. İstədim bununla da bağlı. Braziliyada 22 yaşlı gözəllik kraliçası var idi. Yəni təzəlicə təyin olunmuşdu bu xanım. Anna Beatriz Ferrer ailəsi ilə vaxt keçirərkən ildırım vurması nəticəsində həyatını itirib. Nə baş verib? Deməli Anna Beatriz Ferrer anasının bağçada ailəsi ilə belə nahar etdikdən sonra qardaşı qızının saçını başlayıb daramağa. Bu zaman ildırım çoxlu adamı vurub oturduğu yerdə və beləliklə də xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayan yəni, təbiət hadisəsinin qurbanıdır, amma hələ də bununla bağlı araşdırma aparılır. Yəni, təkcə ildırımın üzərinə atmırlar, yəni araşdırma aparılır ki, əsas səbəbi nədir? Və blok 3 ilə bağlı Türkiyəli ifaçı, blok 3 adlı ləqəbi ilə tanınan ifaçı Türkiyədə sürücülük vəsiqəsi olmadan və üstəgəl də sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyi üçün cərimələnib. Türkiyə mətbuatından istinadən xəbər verirəm ki, İstanbulun Ataşehir rayonunda polisin keçirdiyi reyd zamanı saxlanılıb və spirtin təsiri çox olduğuna görə cərimə edilib 810 manat 16 qəpik.
3: Yaxınlara deyəsən konsert verməlidir Azərbaycanda da səhv etmirəmsə.
0: Və reper indar etdiyi avtomobil isə yol hərəkətindən kənarlaşdırılıb. Bundan başqa onun barəsində yol hərəkətinin təhlükəsini təhqiq atmaq maddəsi ilə də cinayət işi açılıb. Bundan əlavə o 8 ay müddətinə həbs cəzası da təyin edilib. Daha sonra cəzaya yarı nisbətini güzəşt tətbiq olunaraq həbs müddəti 4 ay endirilib. Blok 3 məhkumluğunun olmaması maddi vəziyyəti nəzərə alaraq 4 aylıq həbs cəzası 415 manat məbləğində məhkəmə cəriməsi ilə əvəzlənib.
3: O konsert olmalı idi.
0: Yəni, o həbs cəzası aradan qaldırıb. Çünki bundan əvvəl onun yoxdur belə bir qara keçmişi belə deyir.
3: Ona görə 4 aylıq və söhbətinə başa düşməli
0: ona. Olub 4 ayı da indi pulla əvəz edir. Məhkəmənin qərarı ilə cərimə ödəyəcək və salam onunla da yəqin ki, bir daha təkrarlamayacaq.
3: Texnoloji aləmdə də baş verir hadisələr. Əgər istəyirsinizsə keçid alaq texnoloji aləmlərə. Belə ki, Instagram Plus-da stok yeri gəlmişkən mən Instagram Plus aldım.
0: Aldım
3: deyəni ki, orada storylərdə. Heç nə gizlincə cəmaatın storylərinə baxa bilərsən. Maraqlıdır əslində. 1 aylıq aldım. 99 sent idi, səhv etmirəmsə.
1: Yəni bağlı profilləri
3: göz. Yox, bağlı profil yox. Dostluğumda olan insanın storiesinə, yəni
1: ondan sonra fake yalançı bir
3: hesab. Yox, həmin adam fake deyil, yox amma axı. Bağlıdır. Məsəl üçün mən daxil olurum Aytənin səhifəsinə və açmaq istəmirəm onun storiesini. Üstünə belə basıram və orada kənardan çıxır orada nələr var.
0: Mənə də yenə çatışmır deyir.
3: Bir də ki, bir də yaxşı funksiyadır. Məsəl üçün daxil olursan 24 saat yox, onu 48 saat uzada bilərsən. Yəni sən əgər hekayəvi görmürsən, deyirsən ki, baxmalısan sən bu hekayə. Yaxşı, nəysə. Instagram Plus-da stok rejimi sınaqdan keçirilir. Belə ki, Instagram Plus abunəçiləri üçün yalnız oxu funksiyası test edilir. Bu rejim aktiv olduqda nə olur? Başqa profillərə, paylaşımlara və hekayəyə baxa biləcəksiniz. Dediyim kimi, bəli. Səhifən bəyənmə, şərh yazma, izləmə, direktə göndərmə və ya hekayə baxış kimi heç bir qarşılıqlı əlaqə yarada bilməyəcəksiniz.
1: Kimə baxırsan yəni?
3: Heç kimə deyirəm, sadəcə belə bir
1: görün, bəsdir, sən tamamla elə bil.
3: Test mərhələsindədir və istifadəyə verilməməcəyi dəqiqdir. Mən başa düşdüm ki, artıq bir həftədir ki, verilib. Və app haqqında da məlumatım var. Bu gün artıq ayın 7-sidir. Bir neçə gündən sonra yeni təqdimatı başlayacaq. Belə ki, Apple 13 oktyabr tarixində tədbir keçirəcək və deyilənə görə tədbirdə yeni ağıllı ev mərkəzi, HomePod Mini və Apple TV 4K modellərinin təqdim edilməsi də gözlənilir.
0: Və texnoloji yenilikləmə də davam etdirmək istəyirəm. Son zamanlarda trend demək istəyirəm. Son zamanlarda trend var. O hə dedi, she said yes. Belə bir trend görürsüz. Hətta bir bankın səhifəsində də bunu görmək mümkündür. Onlar da bu trendə qoşulublar. Məsələ nədir? Deyir ki, o hə dedi. Və yəni, misal üçün də bir xanım evliliyə hə dedi. Sən öncə hissəni alacaqsansa, gəlib bir bankdan kredit götürüb məbləğ. Bunun gedişatı bunu göstərir. Yəni mənim xidmətimdən yararlan və yaxud da bir travel səhifəsidir. Bunu paylaşım edirlər. O hə dedi. Amma balayı üçün biletləri gəlib bizdən səfərli şəkildə ala bilərsən.
3: Və yaxud radionun belə deyə də studiyasında şəkil çəkirlər, yerləşdirir. O hə dedi. Məsəl üçün radion bazasında olan toy mahnılarını bizdən götürə bilərlər.
0: Yəni əsas odur ki, sənin xidmətinlə bağlı olsun və belə bir trend həyata keçirilir. Hətta sonda da yazılır ki, subaylar üçün olsun. Və başqa bir xəbərim var. Hərbi xidmətə yararlılıq artıq süni intellektlə qiymətləndiriləcək. Qeyd edim, Azərbaycanda hərbi xidmətə çağrılanların tibbi şəhadətnamələrində süni intellektə əsaslanan qərar dəstək sisteminin istifadə nəzərdə tutulur. Sistem analiz nəticələrini normativlərlə müqayisə edərək mümkün risk və kənarlaşmaları müəyyənləşdirəcək. Yəni bu haqqda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti məlumat yayıb. AI yekun qərar verməyəcək. Sadəcə onların nəticələri açıqlayacaq.
1: Biraz işləri rahatladacaq da insan.
0: Bəli, aşkarlanan risklər həkim ekspertə təqdim olunacaq ki, yəni belə bir məsələlər var bu adam haqqında. Hərbi xidmətə yararlılıq barədə son qərarı isə hərbi həkim komissiyası qəbul edəcək. Sistem hazırda müzakirə və test mərhələsindədir. Çağırışla bağlı xidmətlərin bir hissəsi artıq MyGov platformasında da elektron şəkildə təqdim olunur. Yəni əvvəl zəng gözləyirdilər, çağırışla bağlı olur. Mənim qardaşım əskərliyə getmək üçün zəng gəldi ki, hazırlaş və sən artıq hərbi xidmətə yola düşəcəksən.
1: Yəni sünni intellekt zəng eləyəcək.
0: Sünni intellekt MyGov-dan. Ağam bu qədər söz dövbətdən sünni intellekti yadda saxladı. WhatsApp-la bağlı.
1: Tez gəl.
0: WhatsApp-la bağlı yenilik var. WhatsApp əməliyyat sistemi köhnə olan Android və iPhone-larda hesaba girişi məhdudlaşdıran yeni təhlükəsizlik ekranını təqdim etməyə başlayıb. Artıq iPhone-ların da müəyyən dövrü var ki, onların vaxtı bitdiyinə görə ekranda artıq qırmızı bildiriş gəlir. Və bildirir ki, WhatsApp bir müddət sonra sizin telefonunuzda deaktiv olacaq. Bir də Android telefonlara səsli təcili yardım funksiyası gəlib. Google Android telefonlarında telefona toxunmadan yardım sözünü 3 dəfə desəz, təcili yardım çağırmağa imkan verəcək. Bir funksiya var və funksiya məkan paylaşımı və təcili vəziyyət videosunun çəkilməsi kimi seçimlərin də səslə aktivləşdirilməsinə imkan verə bilər.
3: Yəni sən 2-3-cü dəfə çatdıramırsan.
0: Ağa məsəl üçün indi bizdə burada 3 dəfə yardım desə, qabağında Android telefonu var. İndi yox, hələ aktivləşəcək.
1: Mən yardımlıya gedəcəm
0: və bu rayonlarda işıq olmayacaq. Bu barədə də məlumat verim. Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bugün Yasamal rayonunda transformator məntəqəsində təmir, Biləcəri qəsəbəsində isə Biləcəri 1, Biləcəri 2 hava xətlərində yenidən qurma işləri aparılacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Abbas Mirzə Şərifzadə, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Mirəli Seyidov küçələri, Parlament prospektinin bir hissəsində Qanlı gölün ətraf ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq və Biləcəri qəsəbəsində isə Xudadad bəy Məlik Aslanov küçəsi. Bu barədə araşdırma edəcəm həm də. Yeni yaşayış massivində saat 10-dan saat 4-ə qədər enerjinin verilişində qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu da işıqlarla bağlı məlumat idi. Şəbəkə rubrikasında yekunlaşdırırıq.
1: Deyir, il keçdi, gəldi ayın 7-si, məşhur bir mahında bu sözlər keçirdi. Ayın 7-si gəldi, oktyabr ayının ilk həftəsində, ilk həftəni tamamlayırıq. Hər kəsə uğurlar arzu edirik və təbii ki, gününüz yeni açılıb, gününüz gözəl keçsin iş həyatında, istərsə də ki, işdən kənar. Sağlam olasınız, gözəl olasınız və Aytən doğum mahnını verdi Rüfət Metyevin ifasında unudulmaz ifalardan Allah rəhmət eləsin. Səhərimizi bax başlayırıq. Siz də davamını yaxşı şəkildə gətirin. Sabah inşallah ki görüşmək ümidilə.
0: Gününüz xoş keçsin. Sabah sağlıq olsun. Eşidləri yenə də 07:30-da 106.fm-də bizi dinləyəcəksiniz.
2: Sağ olun, salamat qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü, kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers Şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu ilki konfransın əsas mövzusu itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində etimadın gücləndirilməsi, effektiv mexanizm və həll yollarının inkişaf etdirilməsidir. Bu ilki müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri tərəflər arasında etimadın formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi olacaq. Dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər, ailələr və digər tərəflər bir daha Bakıda bir araya gələrək humanitar əməkdaşlığın konkret nəticələrə çevrilməsi yollarını müzakirə edəcəklər. Suriyadan 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə repatriasiya həyata keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ilk növbədə repatriatların yeri, şəxsiyyəti və Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti müəyyən olunub. Xarici ölkələrdə böhran vəziyyəti ilə üzləşən Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına dövlət məsul qurumlarının İnan ibarət işçi qrupunun üzvləri Suriyaya izam edilib, onların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi təmin olunub. Ölkə ərazisində qaçaqmalçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, yük avtomobili Qırmızı Körpü Gömrük postunda saxlanılıb və Gürcüstandan Azərbaycana gələn avtomobildə gömrük yoxlaması həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilən gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar olunub. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamal və Biləcərinin bir sıra ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Belə ki, saat 13-ədək Abbas, Mirzə, Şərifzadə, İsmail Bərqud Qaşınlı, Mirəli Seyidov küçələri Parlament prospektinin bir hissəsində və Qanlı Gölün ətraf ərazilərində saat 16-ədək isə Biləcəri qəsəbəsinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Argentina millisinin əfsanəsi Lionel Messi yığmadakı karyerasını başa vurub, 39 yaşlı futbolçu milli komandada son maçını Beninə qarşı keçirib. Maç Argentinanın 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb, Messi vida görüşündə də məhsuldar oyunu ilə diqqət çəkib, Argentina millisinin kapitanı qarşılaşmada bir gol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Beləliklə, uzun illər Argentina millisinin formasını giyinən Messi yığmadakı karyerasına rəsmən nöqtə qoyub. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinədək 1 kilogram sümüklü Danantrikot 15 manat 79 qəpik. 1 kilogram sümüksüz Danagol əti 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. 3w.kaspak.az.
3: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstəyi 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
6: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077 222-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biraz tələs.
3: Sağ olun, baxın.
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu ilki konfransın əsas mövzusu itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində etimadın gücləndirilməsi, effektiv mexanizm və həll yollarının inkişaf etdirilməsidir. Bu ilki müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri tərəflər arasında etimadın formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi olacaq. Dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər, ailələr və digər tərəflər bir daha Bakıda bir araya gələrək humanitar əməkdaşlığın konkret nəticələrə çevrilməsi yollarını müzakirə edəcəklər. Suriyadan 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə repatriasiya edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ilk növbədə repatriantların yeri, şəxsiyyəti və Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti müəyyən olunub. Xarici ölkələrdə böhran vəziyyəti ilə üzləşən Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına məsul dövlət qurumlarından ibarət işçi qruplarının üzvləri Suriyaya ezam edilib, onların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi təmin olunub. Ölkə ərazisinə qaçaq malçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, yük avtomobili Qırmızı Körpü Gömrük postunda saxlanılıb və Gürcüstandan Azərbaycana gələn avtomobildə gömrük yoxlaması həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar olunub. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamal və Biləcərinin bir sıra ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Yenidən qurma işləri ilə bağlı saat 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı, Mirəli Seyidov küçələri, Parlament prospektinin bir hissəsi və Qanlı Gölün ətraf ərazilərində saat 16-da isə Biləcəri qəsəbəsinin Xudat bəy Məlik Aslanov küçəsi və eyni zamanda yeni yaşayış massivində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Argentina millisinin əfsanəsi Lionel Messi yığmadakı karyerasını başa vurub 39 yaşlı futbolçu milli komandada son maçını Beninə qarşı keçirib. Maç Argentinanın 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb, Messi vida görüşündə məhsuldar oyunu ilə diqqət çəkib, belə ki, Argentina millisinin kapitanı qarşılaşmada bir qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib və o, uzun illər Argentina millisinin formasını geyinən Messi yığmadakı karyerasına beləliklə rəsmən nöqtə qoyub. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manat. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edirsin şeytan. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdi?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Sərəcə, Çokfay oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada nə inirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Baxsin, şəxsin. Onun babanda, o boydama atası, hədəfsizdir ki, o deyə İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onu əlini sıxın.
3: Burası sizin üçün bazardır, polisin həyəti.
4: Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırıq.
5: Öpüb, gəl, öpüb, qəssəm atılır,
3: qanı üçün. Mənim polisin həyətində göstərir birbirimizə. Ayımdı, fərəhət.
6: Aldığım natamam son məlumatları görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdı, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: De görüm Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burdan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdücəyəm səni burda köpək alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Murad o bu.
3: Səddamın.
6: Ya Murad.
7: Saxla, ha saxla.
8: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadamdır.
8: Ya, oğurluqdur.
7: Oğurluqdur, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, can alan qandır bizim Nərbəqan. Canlara dərmandır bizim Nərbəqan.
10: Bu yetimçi hanı?
11: Yetimçi kimdir?
10: Ələbbası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Ələbbas! Ara, kişi qırığı, çıxdı ha! Səsə həmən balıqlara gevəliyim sən.
11: Ələbbas! Ay, Ələbbas! Ələ, çıxdı, getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sən o
2: mənə.
1: Can dedim.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Adı, hardın?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kənddə gib biribinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
12: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
0: Ашиднабли.
1: Амдулла. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləşən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüb, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ermənistan müvafiq arxivlərin açılmasına və şahid ifadələrinin toplanmasına şərait yaratmalıdır. Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü

Şüb beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirib ki, insan talihlərinə aid məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Birinci Qarabağ müharibəsində əsir və girov götürülərək beynəlxalq təşkilatlardan gizli saxlanılan 834 Azərbaycan vətəndaşının siyası, o cümlədən 104 nəfər barədə ətraflı məlumat Ermənistana təqdim olunub. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəsmi qeydiyyatı aldığı 54 vətəndaşımız haqda da ətraflı məlumat verilib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev bildirib ki, onlardan 17 nəfərin meyidi qaytarılıb, saxlanma yerlərində öldüyü bildirilən 33 nəfərin meyidi qaytarılmayıb, 4 nəfərin taliyi isə açıqlanmayıb. Əli Nağıyev qeyd edir ki, azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan və Ermənistan hərbiçilərinə aid olduğu ehtimal edilən qalıqların eyniləşdirilməsi üçün müvafiq DNT nümunələrinin təqdim olunması da təklif olunub. Ermənistanın 2026-cı ilin yanvarında təqdim etdiyi itkin düşdüyü bildirilən 50 erməni əsirli şəxsin DNT profilləri ilə aşkarlanmış qalıqlar arasında ekspertizalar uyğunluq müəyyən etməyib. Almaniyanın Federal Kəşfiyyat Xidmətinin sabiq rəhbəri ilə bağlı iddialarda Azərbaycanın adının çəkilməsi dezinformasiyadır. Media və Yayım Şurasının açıqlamasında qeyd olunur ki, istintaq çərçivəsində bir sıra xarici media resurslarında Azərbaycanın adının hallandırılması ilə yayılan məlumatlar həqiqət əks etdirmir və son dövrlərdə Azərbaycana qarşı intensiv şəkildə həyata keçirilən qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Bildirilir ki, Almaniyanın Der Spiegel nəşrinin ilkin mənbə kimi yaydığı, daha sonra Reuters, France 24, The Times və digər beynəlxalq media resurslarında tirajlanan Azərbaycanın adını sözgədən istintaq işi ilə əlaqələndirən əsassız iddiaların geniş auditoriyaya fakt kimi təqdim edilməsi ciddi narahatlıq doğurur və rəsmi mənbəyə istinad etmədən belə məlumatların dövriyyəyə buraxılması qəbul edilməz informasiya manipulyasiyası hesab olunur. Qeyd edilir ki, bu dezinformasiya əməliyyatının arxasında duran qüvvələrin çirkin niyyəti son dövrlərdə daha da inkişaf edən Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinə xələl vurmaqdır. Ölkə ərazisinə qaçaq malçılıq yolu ilə dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısı alınıb, Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, yük avtomobili Qırmızı Körpü gömrük postunda saxlanılıb və Gürcüstandan Azərbaycana gələn avtomobildə gömrük yoxlaması həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar olunub. Aşkar olunan dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Xoş geldiniz Milli Radyoya. Elə təzə xəbər eşitdim. Elza xanım, sən demə Rəşid müəllimi məhkəməyə verib. Rəşid Mahmudovu, o axsaqqalımızı, Gədəbəlini. O da 10 min pul istəyib məhkəmədə. Amma artıq məhkəmənin qərarı ilə Rəşid müəllim maaşından 500 manat verəcək. Ay, Elza xanım, lazımdır. Nə yaşlı adamdır. Amma Rəşid müəllim də düzgün eləməmişdi. Elə söz demişdi ki, Elza xanım, ona görə. Buna görə də heç kəsi təhqir etmək olmaz, heç kəsin ünvanına xoşa gəlməyən sözlər söyləmək olmaz. Axırım məhkəməlikdir. Bugün 2 saatlıq xoş bir istirahətə hər bir kəsi dəvət edəcəyəm və bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Aygün Bayramova qonağımız olacaq. Onun avazında gözəl ifaları sizə təqdim edəcəyəm. Bir sözlə, ruhunuz dincələcək.

Atabala Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova. 12-12 dəqiqəni göstərən vaxtı, dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız. Və bir az sonra studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Aygün Bayramov olacaq. Elnura xanım Mustafayeva bizim proqramda təbii ki, sponsorlar sırasındadır. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Çünki burada söhbət yalnız müalicədən getmir, bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən və dünyaya gələcək yeni bir həyata başlanğıcından gedir. Qadının sağlamlığı, hamiləliyin planlanması və sağlamlıq və sonsuzluq problemlərinin müalicəsində pasientlərin yanında olan mama ginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınızı göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Əziz xanımlar, Məlhəm Hospitalına gələ bilərsiniz. Elnurə xanımın yanına müayinə edər sizi, müalicə və tezliklə evlada sahib ola bilərsiniz. İllərlə gözləyirsiniz. 10 ildə, 15 ildə evladınız yoxdur. Elnurə xanım sizə bu tərəfdən köməklik edəcəkdir. Telefon nömrəsi doktorumuzun 055-617-2040. 055-617-2040. İndi isə Aygün bəylərin ifası ilə proqramımız davam edir. Məşhur mahnılarından birini təqdim edəcəyik. 12-14 dəqiqəni göstərən vaxtla. Milli Radioda oxuyur əməkdar artist Aygün bəylər.

0: Zaur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyakçı mən dediklərim getdi, Fürəyə elə belə xalasto getdi.
1: Hansı dediklərimiz?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Fürəyə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağam mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bizə şən nəğmələr yaraşır, bizə deyib gülmək yaraşır. Brilliant Adaşova efirimizdə gözəl bir ifası ilə bir az sonra təşrif buyuracaq. Aygün Bayramova Azərbaycan Respublikasının xalq artisti və gözəl ifalarını təqdim edəcək. Sizlər də qoşulub söhbətə Aygün xanıma suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da belə deyək, salamlaşa bilərsiniz. Canlı-canlı 012-525-96-59-a bunun üçün də zəng çalacaqsınız.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləməkdirsə. Elə şeyə Çingiz yaxşıdır. Qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yine benim dostum diye bunlar dikey atırımlar diye bir ölümde. Ayrı ne diyeceğim?
2: Yiyip içmeye aranız var?
1: Pişmiş yiyirəm, çay içirəm, çörek yiyirəm. Böyle de.
2: Aydındır.
1: Yemezsen yaşama ola.
2: Gelin benim, sizi özünüzden çıkardan ne olur bazı hallarda? Neden əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Ben böyle çok öyle sual vermekten. Çok benim de sualdan zehirlen gider. Heç bir şey yapayım. Elendi, müstəndik zaten adam tutulandı, o hiç korkundan şeydir sende ki, bilmem buna bir söz duyarım. Ha, maddən artıdı. Hadi senden de korkmayacağım. Zahir müəllim, hava kurtarasam bu söhbəti. Ha? Ben bu oxumayla neçə ildir bu cemaatin qabağında imtihan veririm, elə, her oxudu sen, her oxudu, indi sual cevab, söz. Ha? İndi ben ne deyim deyirsən? Hadi elə ki, sen danışa bilmirsən, ha, ne danışayım ben, mesela. Ha, indi bax burada nə söhbət açmışsan məsələn. Zarafat eləm aralarında, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni deyirəm da məni qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah'a şükür qurtardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavandır, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də
4: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyiləm.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyurlar ki.
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhmət eylesin.

0: Dəyərli dostlar, gözəl sənətkarımız Ehtiram Hüseynov gözəl bir ifanı təqdim edir və Aygün Bayramovada artıq ATV kanalının pləkanlarını qalxa-qalxa təşrif buyurur bizim studiyamıza. Az qalıb, bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza təşrif buyuracaq Aygün Bayramova, xalq artistimiz. Ona suallarınız varsa, istəyir arzularınız varsa və xud da mahnılar istəyəcəksinizsə də canlı efirə qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 02-525-9659-dur.
1: Zaurcan, mənim balam.
2: Adınız nədir, aynələ?
1: Mənim adım Səbirə xan, Bakıboydan sən gedin.
2: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
1: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul. Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkə, mən nə yətkı?
2: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
4: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsr mənasında çox istəyirəm. Allah sağlar sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
5: Zaur, özündən mahiyyət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.

0: Viraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: Zavurcan, məni tilsimlədir. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, ah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
4: Ayrı, nə deyəcəkdin?
3: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın... Bir 90%-i sizə qulaq asın. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi...
5: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz? Məcnunu.
3: Aaa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olub.
6: Dəyərli dostlar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, gözəl sənətkarımız bugün studiyamızdadır. Aygün Bayramova, xoş gəlmişsiniz. Neçə aylardan, illərdən sonra... Radioda sizinlə görüşürük. Ümumiyyətlə, həmişə radio istər mənim üçün, istər də bizim studiyamıza gələn qonaqlar üçün nəsə doğma olur. Deyir, radionun ayrı bir özəlliyi, ayrı bir gözəlliyi var. Elə deyilmi? Xoş gəlmişsiniz.
7: Salamlayıram sizi. Xoş gününüz olsun, Zahar bəy. Əlbəttə ki, radionun özünün doğrudan da bir özəlliyi var. Ara sıra... Təbii ki, radioya gedirəm, həm dövlət radiolarına, həm özəl radiolara. Amma ATV-də deyərdim ki, xeyli zamandır ATV radiosunda olmamışam. Allah sizdən razı olsun ki, dəvət eləmişsiniz, mən də bugün gəlmişəm. Və elə bilirəm ki, sizinlə söhbətimiz maraqlı çox maraqlı olacaq. Bəli.
6: Ayu xanım, universitetdən gəldiniz də?
7: Bəli, indi mən Milli Konservatoriyada 26 ildir müəllim işləyirəm. Təbii ki, gözəl tələbələrimiz də var, istedadlı tələbələrimiz də var. Yəni, artıq Zahur bəy 30 ilə yaxındır ki, bu vəzifəni daşıyıram. Maşallah. Həm işləmişəm Asəf Zeynal adına, indi düzdür, konservatoriyanın nəzdində gedir bu. Kollecdə, 26 ilə kollecdə işləmişəm. Demək olar ki, 26 il yox, 27 il. Hətta ora dəvət alanda dedim ki, hələ mən çox cavanam, gəncəm, yox, müəllim çox, yəni müəllimlik ümumiyyətlə gözəl bir peşədir, məsuliyyətli bir peşə olduğu üçün sözün açığı o zamanda onu qəbul etmək istəmirdim. Rasim müəllim vardı, Sumqayıt Kollecində rektoru işləyib. O zamanda Asəf Zeynal adına Musiqi Kollecinin direktoru idi. Dedi ki, nə danışırsan qızım, sən bura gəlməlisən, Allah onun ruhunu şad eləsən, bu yaxında dünyasını Allah dəyişib. Yəni, elə bir insan idi ki, dedi, sənin müəllimin Şövkət Ələkbərova burada işləyib, sən orada dərs almışsan, sən bura mütləq gəlməlisən. Ona görə də mən də özümdə bir cəsarət tapdım, getdim. Əlbəttə, tələbələrlə ümumiyyətlə işləmək başqa bir zövqdür.
6: Bir var pedaqoji fəaliyyət, bir də var yəni xanəndə. Bu kişi yan-yana addımlaya bilmir, çətin olur. Amma sizə maşallah ikisi də gözəldir. Məsələn, fəxrlə deyirlər ki, mən Aygün Bayramovanın tələbəsiyəm.
7: Əlbəttə, mənim müsabiqə qalibləri var, tələbələrim var. Yəni, Heydər Əliyev fondunun, necə deyim, görürsüz illərdir. Yəni, bu müsabiqə davam edir. 2019-da da mənim bir tələbəm ikinci yerin sahibi oldu, Zülfiyyə Cəbrayizadə. Çox gözəl bir səsi var. Başqa tələbələrim var, Nüşabə Kərimli var, Sehri Əliyeva var, Rita Hacıyeva var. Çox deyim, bunun hansını deyim? Maşallah, yəni ki, həqiqətən bəzən tələbələrlə biraz işləmək bəzi vaxtlarda biraz zaman çox aparır, vaxt olduğu üçün. Amma ki, vaxtı çox aparır deyən, ona görə də hərdən deyirəm ki, yox, artıq da 30 il tamam olanda müəllimlik fəaliyyətinə son qoyacağım.
6: Donduracaqsınız.
7: Tələbələr həmən başı, yox, Aygün xanım, siz işləməlisiniz, siz həm elə konservatoriyada həqiqətən rəhbərlik deyir ki, yox, siz işləməlisiniz, sizin kimi sənətkarları, yəni biz burada görməliyik. Ona görə də, yəni əlbəttə ki, mənim ümumiyyətlə səhnə fəaliyyətimlə, Zaruz bəy, deməyim odur ki, yəni mən onları hamısını çatdırmışam. Hamısını, yəni tələbələrlə dərs edən, yəni məsuliyyətli adam hər yerdə məsuliyyətlidir. Yəni əlbəttə ki, efir var, radio var, başqa qastrol ola bilər, başqa bir dövlət tədbirləri olar. Əlbəttə ki, onda mütləq ki, o dərsə getməmək, yəni ki, mümkündür. Yəni biz bunu edirik. Çox sağ olsun rəhbərlikdəki həmişə bizə o şəraiti yaradır. Amma ki, yəni mən evdə oturum, dərsə gəlməyim, uşaqlar, yəni tələbə gəlsin, məni gözləsin, bu heç zaman ola bilməz.
6: Xislətinizdə də yoxdur. Bayaq içəri girəndə hörmətli bizə qulaq asan dinləyicilərimiz Aygün xanım görən kimi dedim, Aygün xanım heç dəyişməmisiniz. Yenə də elə həmin ki Aygün xanım. Nə dedi Aygün xanım mənə cavabı? Aygün nə oldu?
7: Aygün xanım dedi ki, Aygün xanım ümumiyyətlə öz işi ilə, öz sənəti ilə məşğul olan bir sənət adamıdır. Yəni çox zamanlar onu mənə deyəndə ki, Aygün xanım, heç dəyişmirsiniz, maşallah. Mən də deyirəm ki, mən çünki heç kimin sözünü danışmıram, heç kimin sözü söhbəti mənə maraqlı deyir. Əlbəttə, kimsə kimdənsə bir maraqlı söhbət, mənalı söhbət, sənət haqqında danışarsa, hə, bu başqa məsələ. Amma mən qaldı ki, o belə deyək də, o qeybət deyirlər. O, biz həmişə qeybət eləndə yaxşı qeybət eləyirik, musiqidən qeybət eləyirik. Yəni, o başqa, məsəl üçün, kimisə sözü, söhbəti, inanın ki, mən heç maraqlı deyil. Danışan adamlara da deyirəm ki, özümüzdən danışaq.
6: Aygün xanım bir də o söz deyir ki, zar deyir, yəni, o paxıllıq məndə yoxdur. Bir də bir şey görəndə ona reaksiyam olur, içimdə gizlətmirəm onu. Söylürəm, yəni, bildirirəm adama ki, sənin xoşum gəlmir.
7: Üzümdə bilinir.
6: Aysan. Aygün xanım, yadınıza gəlir... Deməyəcəm adını, amma neçə illər bundan öncə, bəlkə də bir 13-14 il bundan öncə Mənsum müəllim idi orada, Nəzakət xanım idi orada, siz var idiniz, başqa bir xanəndəmiz də var idi. Biz qoşa-qoşa dedik ki, filankəs-filankəslə oxusun, filankəs-filankəslə oxusun. Aygün xanıma dedi, filankəs nə oxusun.
7: Aa, yadımdadır.
6: Yadınızdadır, amma deməyəcəm adını. Niyə oxumadınız onunla, nəyə görə? Yadınızdadırsa, niyə oxumadınız? Hə?
7: Amma mən başqa bir şeyi xatırladım.
6: Orada da o özünü bildirdi. Ha? Elə həmin adam sifətinə qarşı dedi ki, mən səndən oxumayacağım.
7: Mən ümumiyyətlə belə bir xasiyyətim var ki, Zahar bəy. Aha. Əlbəttə, o mənim əgər daxilimdən gəlmirsə, mən onu etməyəcəm.
6: Ay, sağ ol. Məcbur yoxdur.
7: Bəli, mənə məcburiyyət mümkün olan bir şey deyil.
6: Eşitdim bu yaxınlarda, bilmirəm, səhv məlumatı, düz məlumatı, qara

0: Gərdik. Ən azında bir ay orada biz qalırdıq. Əlbəttə ki, yəni o torpaqların həsrətini çəkdik. Çox şükürlər olsun bugünkü günə ki, o torpaqlarımız azaddır. O torpaqlarımızda necə quruculuq işləri gedir. O torpaqlarımızda insanlar köçür, yaşayırlar. Mən inanın ki, Zaur, onun hər birisini izləyirəm. O qədər mənə həm insan kövrəlir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlıq versin, dövlətimizi qorusun. Əlbəttə ki, bizim dövlətimizin gücü olmasaydı, İnanın ki, o torpaqları biz azad edə bilməzdik. Təbii. Əlbəttə ki, bizim qəhrəman oğullarımız. Bax, bugün də danışıram, inanın ki, mən kövrəlirəm. Yəni, onlar həmişə bizim xatirimizdədir. Biz heç vaxt onları unutmarıq. İndinin özündə də inanın ki, onların hər birisinin, inansın, o şəkilləri mənim qarşıma çıxanda elə bir ki, düşürəm həmən o müharibə mühitinə. Bəli, təbii ki, yəni onların sayəsində biz, o oğulların sayəsində biz torpaqlarımızı azad etdik. Çox şükürlər olsun. Əlbəttə ki, keçən il 25-ci ildə Ağdamda Quzanlı qəsəbəsində bir muğam mərkəzi açılmışdı. Hı-hı. Amma Cənab Prezident, yadıma gəlir ki, onun açılışında 2018-ci ildə əlbəttə ki, başda Arif müəllim olmaqla Ramiz Quliyev, Mənsum İbrahimov, Nəzakət xanım, mən, hı-hı, yəni bütün Cabir Abdullayev, Firuz Səxavət, yəni biz hamımız Təyyar Bayramov orada getdik, açılışda iştirak etdik. Amma Prezident söylədi ki, inşallah biz Qarabağımızı azad edək. Ağdamın düz mərkəzində bundan da gözəl, bundan da möhtəşəm bir muğam mərkəzi tikiləcək. Hı-hı. İnanın ki, nə üstündən üçərsin, əlbəttə ki, hı-hı, yəni o indiki Ağdamın o mərkəzində olan biz açılışında onun çıxış etmişik. Yəni orada Mehriban, hı-hı, xanım, orada bizim prezidentimiz, başqa sənət adamları, orada hamısı gəliblər, o konsertə baxırlar. Çox möhtəşəm bir qürur verici, həm insan o torpaqlar, bilirsiniz ki, Ağdamda heç nə qalmayıb da. Bir qalan orada Şahbulaq olub, Şahbulaq qalası. Ondan da istifadə ediblər. Bir də o məscidi də xaraba qoyublar. Bir də o qalıb, onu da istifadə ediblər hündürlük üçün, müəyyən şeylər üçün istifadə etmək üçün. Qalan Ağdamda hamısı min olub. Mən birinci dəfə Ağdama ayaq basanda inanın ki, mən onu mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm də, heç cürə təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, yəni o gözəl Ağdamdan heç bir əsər əlaməti yox idi, ancaq minalar idi. Amma yenə bugün baxırıq, ürəyimiz açılır ki, insanlar həm kəndlərə, həm şəhərin özünə, artıq orada məktəblər, uşaqlar məktəbə gedir, uşaqlar bağçaya gedir, insanlar işə gedir. Bu, əlbəttə ki, bizi ancaq sevindirir, bəli.
1: Aygün Bayramova, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizdə radioda qonaqdır. Biz xəbərlərə bağlanaq, xəbərlərdən sonra Aygün xanıma suallarınız varsa, dəyərli dinləyicilər, qoşula bilərsiniz, suallar verə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Qısa ara... Xəbərlər, xəbərlərdən sonra qayıdırıq studiyamıza.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ermənistan müvafiq arxivlərin açılmasına və şəhid ifadələrinin toplanmasına şərait yaratmalıdır. Prezident İlham Əliyevin itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının ünvanladığı müraciətdə bildirilib ki, insan taleyi lərinə aid məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Konfransda çıxış edən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev isə bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir və girov götürülərək beynəlxalq təşkilatlardan gizli saxlanılan 834 Azərbaycan vətəndaşının siyahısı, o cümlədən 104 nəfər barədə ətraflı məlumat Ermənistana təqdim olunub. Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Ukrayna tərəfinin müraciət

cəhət əsasında təşkil edilən humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon Azərbaycan manatı olan kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yardımlar göndərib. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin və Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən dərman vasitələri aşkar olunub. Belə ki, Qırmızı Körpü Gömrük Postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn yük avtomobili saxlanılıb və yoxlama həyata keçirilib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsindən ölkə ərazisinə rəsmi idxal olunan dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Həmin dərman vasitələrinin qiymətinin 507 min manat olduğu müəyyənləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hesab edirəm ki, yalnız kağız üzərində dövlət olmaqdansa, yalnız kağız üzərində namizəd ölkə olmaq daha yaxşıdır. Əgər Brüsselə qulaq asaydıq, Gürcüstan bugün bir çox səbəbə görə yalnız kağız üzərində mövcud olan bir dövlətə çevrilərdi. Bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili, Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kosun ötən günkü açıqlamasını jurnalistlərə şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan Brüsselə qulaq asıb Rusiya ilə gərginliyi artırsaydı, Moldova qədər iqtisadi zərər görərdi. Brüsselə görə bizim əsas günahımız ondan ibarətdir ki, biz onların zərərli məsləhətlərinə əməl etmirik və Gürcüstan xalqı bundan yalnız qazanıb deyə o bildirib. Və sonda, İran hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibəyə son qoymaq üçün uranın zənginləşdirilməsi üzrə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmalıdır. Bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance Reuters-ə müsahibəsi zamanı deyib. Əgər nüvə silahı istəmirsinizsə, o zaman nə üçün 60%-ə qədər zənginləşdirilmiş yanacağa ehtiyacınız var? Əgər nüvə silahı yaratmaqdan imtina etmək niyyətinizi nümayiş etdirmək istəyirsinizsə, yüksək zənginləşdirilmiş yanacaq istehsal etməyin. Vance-in sözlərinə görə vəziyyəti çətinləşdirən amillərdən biri Vaşinqtonun Tehranda qərarların kim tərəfindən qəbul olunduğuna əmin olmamasıdır. O bildirib ki, ABŞ İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Xarici İşlər naziri Abbas Ərəbçi ilə danışıqlar aparır. Lakin Vance onların İran hakimiyyəti daxilində nə dərəcədə böyük təsirə malik olduqlarının aydın olmadığını bildirib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ötər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Elə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum, deyə bunlardır ki, oturumlar, deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Deməksən, yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
1: Deyim, elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey yoxdur. Elə indi müstəndir zadında adam tutulanda o heç qorxundan şeydirsən də ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasan bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatın qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, sən bana qısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü. Güzel cavanlığında indi də...
2: İndi qocalıb ki?
4: Allah qən rəhmət etsin dəyərli sənətkarımız Qədir müəllimə. Heyf o cürə insanlarla, Əlbaba müəllimlə, Arif müəllimlə, Tələt müəllimlə bu cürə bizim verişlərimiz olub. Amma indi onların heç biri həyatda yoxdurlar. Amma onun haqqında danışırlar.
5: Ruhları şad olsun.
4: Ruhları şad olsun. Allah adlarını çəkdiklərimizi Allah qəni rəhmət etsin. Aygün Bayramova, Azərbaycan Respublikasının xalq artistidir. Studiyamızda qonaq və sizin də suallarınız varsa, Aygün xanımla danışmaq istəyirsinizsə, canlı-canlı telefon nömrəni söyləyirəm. Canlı efirdə danışmaq üçün 012-525-9659 012-525-9659. Aygün xanım, belə bir sual verəcəm. Aygün xanım haqqında bir film çəkilsəydi, axırda titrlər gedir ha, filmdə.
5: Aha.
4: Orada hansı musiqinizi, hansı mahnınızı qoyardınız ki, Aygün Bayramova filmi bitdi, axıra titrlər gedir, rejissorun adı, nə bilir, filan kəsələr. Orada hansı bir musiqi, hansı bir mahnı?
5: Seçmək çox çətindir, Zaur. Yəni, necə deyim, mən elə bir repertuarlara müraciət edirəm ki, indi muğam təbii ki, başda olmaqla, amma elə mən repertuarlara müraciət edirəm ki, onun hamısı gözəldir, bir-birindən seçmək çətin olardı.
4: Yaxşı, bu sualdan qaçdınız. İkinci sual meydana gəlir. Aygün xanımın hansı bir ifada, hansısa bir təsnifdə, hansısa bir muğamda artıq deyir ki, bax, bu mənim öz həyatımdır. Bax, burada mənəm. Var mı elə?
5: O ya, çox bu sualları harada tapmışam.
4: Var, o da var, yoxsa yox?
5: Valla, olur ki, bəzən elə musiqilər olur ki, heç
4: siz aparır da.
5: Özüm heç ifa etməsəm də belə. Yaxşı bir ifaya qulaq assam. O ancaq həzin musiqilərdə, lirikada ola bilər. Mən muamla yanaşı, Zaur, mən lirika mənim elə bil ki, özümü orada daha hiss, necə deyim, yenə deyirəm, muğam mənim üçün ən başda olan bir
4: zirvədir.
5: Zirvədir. Təbii ki, amma lirikanı çox sevirəm, həzm musiqiləri çox sevirəm. Başqa bir sənətkarın da ifasında, yəni ona qulaq asıb kövrələ bilərəm, bu məni duyğulandıra bilər, bu təbii ki. Amma deyim ki, hansında özümü görürəm, yenə deyirəm.
4: Yalan olar.
5: Yox.
4: Yox da elə bir şey.
5: Nə bilim, yenə deyirəm də, o musiqi ancaq məni təsirləndirə bilər.
4: Yaxşı, belə bir sual verim. Sizin üçün alqış daha qiymətlidir, yoxsa səssiz, gözləri dolan bir tamaşaçının baxışı?
5: Necə?
4: Sizin üçün alqış, gurultulu alqışlar, alqışlar, alqışlar etmək.
5: Aha.
4: Sizin üçün xoşdur, yoxsa tamaşaçılar gözü sulu, gözü dolu, sizə belə baxmaq?
5: Təbii ki, alqış alqışdır.
4: Aha. O da yaxşıdır, bu da yaxşıdır.
5: Hər ikisi yaxşıdır, əlbəttə ki. Əgər sənin ifa elədiyin o muğam parçası, ifa elədiyin xalq musiqisi, təsnif, ya bir bəstəkar mahnısı, o tamaşaçını duyğulandırırsa, o
4: nə gözəl.
5: Bir kövrəlirsə, yəni bunun özü də bir gözəlikdir. Təbii ki, alqış öz yerindədir.
4: Alqış, gül çiçək dəstələri. Bir şey soruşum. Axırıncı dəfə hansı mahnınızı lentə almışsınız?
5: Axırıncı dəfə hansı mahnını lentə almışam? A, deməli, Səid Rüstəmovun Hardasan Yar.
4: Aa,
5: bir də bir könül sındırmışam Ramiz Mirişli.
4: Bu iki mahnı.
5: Amma planda, yəni var ki, bir neçə mahnılar var ki, onları mən bu yaxın vaxtlarda inşallah ki, yəni çox mahnılar var, Ezar. Bəzən mən onların sadəcə gərək özümdə bir qeydiyyat aparmalıyam ki, bəzən görürsünüz də adam bədahətən gəlir. Məsələn, bu yaxında evdə idim. Bilmədim heç o mahnı hardan gəldi, düşdü yadıma. Yəni, fikirləşdim ki, bu mahnını mütləq mən gərək canlı efirlərdə də vacib deyil ki, onu mən mütləq mən yazdırmalıyam. Mən ümumiyyətlə canlı ifaları daha çox sevirəm, nəinki fonoqramaları. Tamaşaçı ilə olan konsertləri ümumiyyətlə, bəzən o əlbəttə ki, müəyyən günlərdə məsələn konsert salonunda yox, çöldə olur da, bayırda olur konsert. Orada canlı ifa çox qəliz məsələdir. Çətin çox çətin olduğu üçün ona görə də orada məcbur sanki fonoqramadan istifadə eləyəsən. Amma belə də tamaşaçı ilə olan o içəridə olan salonlarda olan ifa mütləq gərək canlı olsun. Nə olur olsun, ola bilər səsində nəsə bir şey olur. Ola bilər səsində bir xırıltı olur. Amma tamaşaçı onu gözəl qəbul edir.
4: Elə dinləyici də onu istəyir bu dəqiqə canlı-canlı sizdən. Xırda bir
5: yəni, bilirsiniz, o nə qədər fonoqram, valla görürsən ki, çoxları, məsəl üçün, nə olar, arada bir canlı oxuyun da.
4: Bir ağız canlı oxuyun da.
5: Məsələn, o dediyim mahnı var, dedim bu yaxında.

0: haradan gəldi bu mahnı mənim yadıma düşdü. İnanın ki, bax belə musiqi, gərək mən onları özümdə qeyd eləymişim. Bu efirdə, nə biləm, başqa bəzən əlbəttə ki, elə konsertlər olur ki, dövlət sifarişli konsertlər olur ki, kimi hansısa, məsəl üçün, bir sənətkarın yubileyi olur. Orada, məsəl üçün, mütləq ki, o mahnını, bu mahnını ifa etməlisən. Yanvar ayında dahi sənətkar Rəşid Behbudovun 110 illiyi oldu Heydər Əliyev sarayında. Çox möhtəşəm bir konsert idi.
1: Nə oxudunuz orada?
0: Orada mənə təklif elədilər ki, Ayqu xanım, küçələrə susəhmişəm. Mən də onu Dövlət Mahnı Teatrının Estrada Simfonik Orkestri var. Çox gözəl bir orkestrdi. Dirijoru da Ellada xanımdı. Və rəhbərlik mənə bunu təklif eləyəndə doğrudan da mən hətta orada dedim ki, burada biz balaca bir muğam da əlavə etsək, çox gözəl olardı. Bəli, çox gözəl bir konsert keçdi. Yəni, o mahnının da aranjimanı bəbirli etmişdi. Çox gözəl də aranjiman eləmişdi.
1: Tamam başqa üslub da oldu, aranjiman tamam başqa bir.
0: Mən ümumiyyətlə sizə bir şey deyim.
1: Yenilik gətirməyi sevirsiniz.
0: Mən əgər üçlü ilə oxuyuramsa, üçlü ilə ifa bir başqadır. Mənə görə.
1: Doğrudur.
0: Mənim ifama görə. Ansambldır,
1: o başqadır.
0: Ansambldan başqa. Orkestrdir, simfonik orkestr ola bilər, kamerini orkestr ola bilər. Dediyim, o ifalar bunu fərqləndirmək, bu hər ifaçı bunu bacarmaz. Bəlkə də deyərdim ki, 5-3 nəfər var ya, yoxdur. Bu bir mənalıdır. Və Estrada Simfonik Orkestri ilə əlbəttə ki, mən küçələrə susəhmişəm, o qədər oxumuşam ki, ansambldan da oxumuşam, ondan sonra trio ilə də oxumuşam. Amma bu orkestrlə tamamilə fərqli bir, həm səslənmə, həm ifa tamamilə başqa bir ifadır. Bizsiz çox ifaçı ola bilər, yaxşı ifaçıdır, yaxşı sənətkardır, amma onun fərqini biraz bilmir.
1: Doğrudur.
0: Bunu bilmək lazımdır.
1: Nə olar, bir ağızda...
0: Məsələn, rayalla oxuyursan...
1: O tamam başqa olacaq.
0: O tamam başqa bir şeydir.
1: Bugün mən bizim redaktora söylədim ki, Aygün xanım gələndə niyə tar keman gəlmədi? Gəlmədi.
0: Siz desəydiniz, mən gətirəm.
1: Ay, sağ
0: ol. Dəvət etsəydiniz dəfə... ki, Aygün xanım, tar keman olsun.
1: Eşdirsiniz, bax,
0: yəni
1: deməmişsiniz.
0: Yəni bu birinci dəfə deyil, mən o qədər tar keman çaydım.
1: İndi ona görə, gəlməyib tar keman, bir dənə xırda sizdən...
0: Gəlməyib yox, dəvət etməmişsiniz.
1: Hə, yaxşı, bax, ay, sağ ol. Dəvət etməmişik o cürə, ona görə sizdən bir dənə xırda muğam istəyəcəm, nə olar?
0: Muğam, nə olsun? Aha,
1: ürəyiniz nə istəyir, bir qəşəng bir muğam, bizi feziyabit, dinləyicilərimizin ruhu dincəlsin. Aygün Bayramova da dəyərli dostlar, gözəl sənətkarımız, gözəl xanım buradadır.
0: Kölü!

0: göstərək.
1: Bravo.
0: Şeygah mənim ruhumdur da.
1: Ay, sağ olun.
0: Çox sağ olun, təşəkkür.
1: Aygün xanım, muğam dərdi artırır, yoxsa dərdi alır? Qəşə sualdı. Qəşə sualdı.
0: Muğam bilirsiniz, elə bir... Ümumiyyətlə, muğam mənim üçün bir dəryadır. Həqiqətən də, zar, işlədiyim, bax, illər ərzində də müəllimlik fəaliyyətindən danışıram, səhnə fəaliyyəti başqa. Bax, tələbələrə biz bütün muğamları tədris edirik də, biz keçirik bütün muğamları. Amma ki, bu əzbər deyil də, bu nota yazılır. Hər dəfə onu başqa cür ifa edirsən. Yəni, baxırsan onu necə, bəzən görürsünüz ki, mən tələbəyə dərs, məsəl üçün, zamanı onu tələbə yazır, aparır, məsəl üçün, öyrənir. Əlbəttə ki, o, sinifdə də, yəni, auditoriyada onu biz tək o səs yazısıyla deyil. Əlbəttə, o xırdalıqlar var ki, müəyyən nüanslar var ki, biz onu tələbələrlə işləyirik. Amma bəzən görürsünüz ki, tələbə onu öyrənir, gəlir, deyir ki, ay, xan, filan, məsələn, şöbədə filan bir şey deyirəm ki, ay, balam, bu... Əzbər deyil də, bu muğam ona görə dəryadır. Məsələn, bir muğamı bir dəstgahı oxuyarsan, yarım saatdan sonra, bir saatdan sonra onu tamamilə
1: başqa cür oxuyarsan.
0: Əlbəttə ki, o klassik yolu saxlamaqla o muğamların ayaqları var. Yəni, biz ona toxuna bilmərik. Muğam baxır da, məsələn,
1: həm adam var ki... alır onda, həm də dərdə artırır.
0: Mən deyim də, yaxşı oxuyan olsa insan mütləq körələcək.
1: Ay, sağ olun.
0: Kimisə də yaxşı oxuyanın özü də elə kövrələcək, tamaşaçını da kövrələcək. Amma valla yaxşı oxumayanda heç qulaq asmırlar. Yəni, yaxşı oxuyasan, gözəl oxuyasan, necə deyim, dediyim kimi, yəni muam...
1: Aygün Bayramova, radiodan...
0: Böyük bir sənətdir.
1: Hansısa bir mahnısını səsləndirəndə, deyirlər, zalim qızı oxuyur da. Bir nəfər nə işləməmişəm ki, deyilsinlər ki, Aygün xan belə oxuyur. Çünki ürək vermişsiniz. Çünki o qəlbinizdə o yanıqlıq, o avazınızın şirin olmağı.
0: Çünki, bax deyimdə, Allah Habil Əliyevin ruhun şad eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Mən əvvəllər efirə, məsəl üçün, səhər efiridir, nə bilim, gün orta, axşam. Bir də gördüm ki, Allah yoldaşına da rəhmət eləsin, Şərqiyə xanıma.
1: O da rəhmətə getdi.
0: Bəli, bəli, bir haradasa 3 il bundan qabaq Şərqiyə xanım da rəhmətə getdi.
1: Allah rəhmət eləsin, bilmirəm.
0: Bir də gördüm Şərqiyə xanım mənə, maşında gedirəm Şərqiyə xanım mənə zəng vurur. Ay gün qızım, sabahın xeyir olsun. Deyirəm, sabahınız xeyir
1: Şərqiyə xanım. O sizi çox istəyirdi ikisi də. Allah,
0: çox,
1: indi istəməsin,
0: indi istəməsin, həqiqətən.
1: Çox istəyirlər.
0: Deyir, Habil-lə bayaqdan baxırıq. Ay qızım, bax o necə deyir elə deyirəm. Deyir ki, ay Şərqiyə bir yer tapıram, deyəm ki, bir yerin, deyəm ki, bu qız onu yaxşı oxumadı.
1: Yaxşı oxumadı o yerini.
0: Həqiqətən, mən iki dəfə Habil Əliyevlə qastrola getmişəm, Almaniya və Yunanistana. Üçüncü səfəri deyəndə dedim, Habil müəllim, Amerika uzaq bir ölkə, sizə də çətin olar. Mən gedəcəyəm, sizə çox çətin olacaq. O, çünki o, o təyyarələrin dəyişmək zamanı, o çox uzun bir məsafədir. Dedi, ay qızım, elə düz deyirsən, ey. Dedim, bəlkə buna getməyək. Doğrudan da. O da həqiqətən dedi ki, çox düz deyirsən. Mən gördüm ki, o iki səfərdə biraz artıq yerməsində problem var.
1: O vaxtlar idi.
0: Ona görə də bəli. Yəni, və mənim ustadım, Arif Babayev, mənə bir də gördüm, indi olmasın, zəng vururdu. Aygün, bala, necəsən? Dedim, sağ olun, Arif mənim, sən məhkəməyə verəcəm. Dedim, özüm bir dəfə, birinci dəfə deyəndə, inanın ki, belə...
1: Bilmədiniz nə
0: deyirsən? Arif mənim, dedi ki, niyə efirə çıxmırsan? Ay bala, ay qızım, bu səs, bu sənət xalqındır, efirə çıx. Mən də harada çıxırdım, hansı kanala gedirdim, televiziyaya gedənə deyirəm, Arif mənim efirdəyəmə, bala, hansı verilir, şan, yox da sənə məhkəməyə verəsə olmadı. Yəni, bilsiniz necə, o Arif müəllim həmişə mənə bir sözdə deyirdi, deyirdi ki, ay gün, oxuyan çoxdur, tələbələr də ki, biri gəlir, biri gedir, bu həmişə olub da, olacaq da. Amma deyirdi ki, sən onun yadında saxla ki, sənin səsin hazır səsdir. O səsə çox ehtiyac yoxdur, nəsə oralar, nəsə bir, dedi, bu şəlalədir.
1: Nəsə bəzəmək, düzəmək.
0: Bu bulaqdır. Dedi, ona da biraz bəzək düzək verirsən. Aha. Çünki o bilir ki, mənim öz yanaşmam var. Bax, sizin sözünüzün qüvvəti, bayaq dediniz ki, ona o ürək qoyursunuz, can qoyursunuz. Mən baxıram ki, o repertuarları bizim karifi sənətkarlarımız oxuyublar, ifa ediblər. Onu sevilib, o ifalar necə deyim, xalq tərəfindən, tamaşaçı tərəfindən sevilib, yaddaşlarda qalıb. Amma məsələn, mən ona müraciət eləyəndə,
1: ya standartdan çıxararsınız.
0: Siz necə, təbii ki, onu tam dəyişməmək, həm çalmada, həm ifada, amma ki, istəyirəm ki, onu mən özüm kimi təqdim edim. Qoy tamaşaçı onu da desin ki, məsəl üçün, Aygün, məsələn, Şövkət Ələkbərova, Rubabə Muradova, ondan sonra Sara Qədimova, Tükəzban İsmailova. Yəni, bu nərminə, yəni, bunlar oxuyublar. Amma, məsələn, bu mahnıda Aygün xanım da, məsəl üçün, buna fərqlidir, bir rəng qatıb. Bunu bir özü kimi, bir səsi ilə, nə bilim, avası ilə bunu gözəlləşdirib. Yəni, mütləq ki, biz həmişə yenə deyirəm, sənət dostlarımla da hər hansı bir repertuara müraciət eləndə, o inanın ki, özümüzünkü olmasa, biz onu
1: ifa
0: heç vaxt ifa etmirik.
1: Biz qısa reklam arasına keçid edək, daha sonra biz Aygün xanımdan gözəl bir yeni ifalarından birini səsləndirəcəyik. Reklamlar.
0: Nəyə bilir?

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
7: Bank of Baku,

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihli de 1 kilogram Molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram Palio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Min xanəndənin, min müğənninin içindən seçmək olar bu xanımın səsini. Çünki oxunuş tərzi və yaxud da avazı artıq bilirsən ki, bu Aygün Bayramovadır. Aygün xanım... Bilmirəm bu harda yazılıb, necədir, bu standartdır, standartdan kənardır. Deyirlər ki, bunu çox Arif müəllimdən soruşmuşdum mən bunu, indi də sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu lazımdır, bu cürə olmalı, bu düsturdur, bunun bir açıqlamasını vurma cədbəlidir, yoxsa nədir ki? Xanəndə hökmən gedib operadan gəlməlidir, sonradan xanəndə olmalıdır. Belə bir şey var ki, bu harda yazılıb belə bir şey?
1: Arif müəllimin ruhunu şad eləsin.
0: Amin.
1: Arif müəllim əlbəttə ki, 30 il sərasər akademik opera və balet teatrında yəni bütün

0: muğam operalarının yəni ifaçısı olur. Hı-hı. Operadan bilirsiniz zor, gerek ses olmalıdır da, yaxşı ses olmalıdır, keyfiyyətli ses olmalıdır. Çünkü operada bilirsiniz ki bir var üçlüyle oxumaq, bir var ansambldan oxumaq, ama sen burada hem necə deyim, aktrisasan, sen yani o aktrisasan, sen yani o mizanları, yani o operanın içerisinde olmalısan. Yani hem de senin sesin gözəl, keyfiyyətli səs olmalıdır ki sən yəni bu hər istər Məcnun olsun, istər Leyli olsun, istər başqa obrazlar olsun, bunun gərək öhdəsindən gələ biləsən. Çünki Dahi Üzeyir bəyin yazdığı 7 əsas muğamlarımızın 7-sindən istifadə edib zamanında da olub ki, məsələn, gəliblər, oxuyublar da, məsələn, yadda qalmayıblar. Yadda görün kimlər qalıb, hansı Məcnunlar qalıb, hansı Leylilər qalıb. İndinin özündə də, məsələn, var ki, oynayırlar, amma nə bilim, gərək yaxşı olsun. Mən həmişə deyirəm ki, gənclərə də, öz tələbələrimə də deyirəm, yəni ola bilər yolunuz əlbəttə ki operadan, yəni gedərsiz operaya, orada oxuyarsınız gələcəkdə, nə bilim, nə zamansa ola bilər ki orada işləyərsiniz, amma çalışın ki onu, siz o obrazı elə yaradın ki o tamaşaçının yaddaşında qala bilsin.
1: Yəni vacibdir mi? Xanəndə yolu geçsin operadan.
0: Vacib deməzdim ki vacibdir. Amma Arif müəllim...
1: Amma hamı can atır.
0: Can atırdı, indi atır da. Can atmaq... can atırlar, çoxu da gedir, elə yarımçıq qalır, qaydırlar bəri. Arif müəllim, üzü bəri qaydırlar.
1: Üzü bəri qaydırlar.
0: Gərək bacarasan axı.
1: Ayuxan, bir sual verəcəm sizə. Siz bayaq sualınıza cavab verə-verəm, mən bunu qeyd etdim. Səs yaşlanması, ümumiyyətlə, səsin yaşlanması mümkündürmü? Yoxsa insanın ruhu yaşlandıqca səs dəyişir?
0: Bilirsiniz, indi belə deyim də, təbii ki, yaş faktoru da var.
1: Aha.
0: Bu mümkünsüzdür. Amma xanəndə də var ki, ifaçı var ki, maşallah.
1: Yaşlıdır, yamma səsi
0: yaşlıdır,
1: var.
0: Yaşlıdır, amma elə götürək Arif müəllimi. Son bu...
1: Dünyasını dəyişənə qədər?
0: Dünyasını deyərdim ki, o biraz ki...
1: Xəstəliyə düşən.
0: Hə, biraz ki, səhhətində problemlər əmələ gəldi. O illərə qədər Arif müəllim deyərdim ki, səsi çox gözəl idi, çox gözəl oxuyurdu. Ondan sonra necə deyim? Amma baxır da zar, bəzən olur ki, gənc ifaçı da ola bilər, amma səsini tez itirə bilər. Bu da olur. Bilirsiniz niyə? Həm də səsə gərək demirəm ki, səsə çox xüsusi qulluq lazımdır. Məsələn, mən özüm səsə heç vaxt xüsusi qulluq göstərməmişəm. Çünki niyə? Deyim də sizə.
1: Bulaq kimi.
0: Bax, bilsiniz niyə? Şövkət Ələkbərova deyirdi ki, mən heç vaxt səsimə qulluq eləmirəm. Mən konsertə də gedəndə götürürəm soyuducudan, buz kimi su içib gedirəm konsertə. Elə bir ki, bu adam bu sözü deyəndə elə bir ki, mən dedim ki, hə, elə mən də belə olmalı.
1: Mən də belə.
0: İnanın ki, mən heç vaxt belə xüsusi, ay aman, demirəm ha, müəyyən bir şeylərdə gözləmək lazımdır. Səsi çox, necə deyim, istismar etmək olmaz. Harda gəldi oxumaq olmaz. Səsə də məsələn, o qayğını göstərmək lazımdır. Yəni, o deyir, vaxtında o yuxu yatmalısan ki, əlbəttə ki, bax, onun səsə təsiri var.
1: Var.
0: Bəzən görürsünüz ki, məsəl üçün, səhər-səhər bizim dərslərimiz, məsəl üçün, başlayır, görürsən ki, məsələn, tələbə də oxuyur, məsələn, müəllim də oxuyur, axa, səhərdir, səs hələ, necə deyim, səs hələ o qədər o keyfiyyətini göstərə bilmirsən. Amma səhər 2-dən sonra, valla bəzən mən bunu deyəndə deyirlər ki, necə deyim, deyirlər ki, 10 sənə adiyyatı yoxdur. Amma deyirəm ki, valla, yox, elə deməyin. Yəni, biz... Yenə deyirəm, harda gəldi oxumaq olmaz. Yəni, bugünün sabahı da var da, bu səsə heç olmasa biraz gərək, necə deyim, biraz qayğı ilə yanaşsan yaxşı olar.
1: Ayuxan, bu suala da istərəm cavab verəsiniz. Deyilək, toy bir məktəbdir. Bilmirəm siz ona necə münasibət bildirəcəksiniz. Toy mən deyərdim ki, çox xanəndənin daha da evini yıxır. O siz demişkən bayaq səsi hər yerdə o cürə istifadə eləmək, 6 saatlarını, 7 saatlarını oxumaq. Və indiki zamanda keçən dəfə Alim müəllimə də sual verdim. İndiki toylar sizi qane edirmi? Narazısınız, razısınız?
0: İndiki toylarda ümumiyyətlə hansı məktəbdən danışmaq olar ki?
1: Aha.
0: Məncə bu mənim fikrimdir. Bakı kəndlərində, məsələn, mən özüm tələbə olan vaxtı musiqi akademiyasında mənim üçün çox maraqlı idi ki, Bakı kəndlərinə toya getmək. Və hətta
1: ora görə deyirmişlər məktəbdir, toy bir məktəbdir.
0: Yox, indi deyəcəm. Aha. İndi bilirsiniz, məsələn, mənim çox maraqlı idi. Hətta mən akademiyada oxuyanda Arif müəllimə dedim ki, Arif müəllim, siz Bakı toylarına gedəndə çox xahiş edirəm. Onda bir televiziya var idi,
1: ana
0: televiziyası Milli
1: televiziya,
0: var idi. AS TV. Hə, dedim ki, çox xahiş edirəm, mənə də deyim. Bilirsiniz niyə? Mən orada qazanc üçün yox.
1: Ay, sağ ol.
0: Mən orada istəyirdim ki, görüm o Bakı kəndlərində muğamı necə qulağa sıxırlar, necə? İnanın ki, getdim bir 5-6 dəfə o toylara getdim, Nardaran toyuna getdim, Binə toyuna getdim. Orada mən kimləri görürdüm, ay aman, Yaqub Məmmədov, Arif Babayev, Axan Abdullayev, Hacı Baba Hüseynov. Nə bilim, bunları mən, Zabit Nəbizadə də o vaxtları elə demək olar ki, bir başlamışdı. Bəli, inanın ki, gördüm ki, bunlar necə qəzəli yata qulaq asırlar. Bir dələ orada qəzəli səhv oxuya bilməzsən. Hətta mən bir dəfə bir ikinci toyda Hacı Baba Hüseynov da vardı. Mən oxudum, indi olmasın, mənə dedi ki, ay qızım, elə Bakı ləhcəsi ilə deyəcəm də, dedi, nə, sənin nə yaxşı səsin var, kimin tələbəsi olmasan? Dedim ki, Hacı müəllim, mən dedim, Asaf Zeynalda siz də dərs deyirsiniz, dedim, Şövkət Ələkbərovanın. Dedi ki, çox gözəl səsin var. Dedim, indi də mən Arif Babayevin tələbəsiyəm. Dedi, sən bu qəzəliyyata da biraz marağını artır, biraz çox qəzəllər öyrən. Səndən yaxşı oxuyan olacaq.
1: Onda təzə-təzə idiniz,
0: hə? Hə, əlbəttə tələbəyəm.
1: Tələbəs.
0: Hə. Dedim ki, baş üstə. Dedi ki, yəni mən bunu sənə bir böyük kimi amma dedi, səsin əla səsdir. Hələ sən dedi, səsin gənc səsdir. Birazdan sonra görəcəksən, püxtələşəcəksən. O sözü bir dəfə də mənə Əli Baba müəllim dedi. Bir böyük bir tədbir olacaqdı. Məhəmməd Füzuliyə həsr olunmuş bir böyük tədbir idi Heydər Əliyev sarayında. Mənə dedi ki, qızım, neçə yaşım var? Hə, mən də dedim ki, hələ 30 olmayıb. Hə, dedi ki, 30-u keçəndən sonra oxumağı lap yaxşı başa düşəcəksən. Ondan sonra lap yaxşı oxuyacaq, yaxşı oxuyan olacaqsan. Hə, indi Əli babam dedim, belə dedim, bəli, Əli babam, təbii ki, gərək bu sənətdə püxtələşəsən, yetişəsən. Amma doğrudan zaman keçdikcə həqiqətən o oxumağa zavur, daha çox hiss edirsən. Daha o oxuduğun o qəzəllər,
1: dərk
0: oxuduğun mahnıların sözləri, təsniflərin sözləri. Gənc olanda o sözləri biz o qədər biz anlamırsan axı. Məsələn, oxuyursan, sevgilim eşqi olmasa varlıq bütün əfsanədir. Hədə. Eşqidən məhrum olan insanlığa biganədir. Onu gəncliyində başa düşür. amma zaman keçir əlbəttə ki, sənətin o müəyyən. Yenə də deyirəm, bu sənəti nə qədər öyrənsən də hələ yenə də azdır.
1: Ayuxam, gənc elə bu qəzəldən söhbət düşmüşkən, gənc xanəndələrə, məsələn, biz qulaq asırıq və yaxud efirə dəvət edəndə dinləyirsən, baxırsan ki, eyni standart qəzəlləri oxuyurlar. Bunu qınamaq lazımdır, yoxsa bu da olmalıdır, elə bil ki, bu da əlifbadır, bunu da bilməlisən.
0: Biz çoxları ümumiyyətlə qəzəl əzbərləməyə biraz təmbəllik eləyirlər.
1: Aha.
0: Amma mən bir şey də deyim
1: ki,
0: nə qədər qəzəl çox öyrənsən, o daha gözəldir. Niyə?
1: Aha.
0: Məsələn, bir muğam oxuyursan, deyək ki, bir dilkəş oxuyursan.
1: Aha.
0: Balaca bir muğam oxuyursan, bir təsnif oxuyursan, ya xalq mahnısı bir dilkəş oxuyursan. O qəzəl yeni olanda orada artıq o melizmələr də dəyişir.
1: Ay, sağ ol.
0: Onlar bəli. Amma təkrar qəzəllər çox təkrar oxusan eyni olur.
1: Ay, sağ ol.
0: Onu gərək o qəzəlləri indiki gənclər biraz qəzəl əzbərləməyə tənbəllik eləyirlər. Hmm. Elələri var ki, məsələn biz mən musiqi akademiyasında, sonra Asəf Zeynal adına kolleci bitirəndə məsələn çalışıram ki, o keçdiyim orada qəzəlləri mən dəyişirəm. Dəyişiklik eləyirəm. Yəni, o demək deyir, mən onda yenilik eləyirəm. Amma qəzəl nə qədər, məsəl üçün, o
1: eyni,
0: qəzəl
1: eyni,
0: dəyişir. Yəni, müəllimlərimizdə də, müəllimlərimiz də var, yəni, o qəzəlləri görürsün ki, muğamlarda dəyişirik. Amma bəyək ki, o sözüm bir şey qaldı toy Hı-hı. məzələsinə görə. İndiki toylar özünüz gördüyünüz kimi...
1: Hay, küy, hay, haray.
0: Bilirsiniz, demirəm, toyda rəqs eləməklə lazımdır. Bu, el şənliyidir. Burada, yəni, əgər biz bugünkü o Bakı kəndləri yox, məsələn, bir kampaniyadır. Biz toya dəvət almışsan yarım saatlıq. Əlbəttə ki, yəni orada bir, necə deyim, bir muğam parçası oxumalısan, bir təsnif oxumalısan, bir xaxmınısı oxumalısan, bəstəkar mahnısı da oxu.
1: Nice.
0: Amma artıq bilsiniz necə, bunlar yavaş-yavaş
1: unudulur.
0: Sıradan çıxır. Məsələn, indi bu təzə moddur. Toyun başlanğıcı.
1: Aha.
0: İndi hərə bir modsa. Valla,
1: kim yerdən oturur, kim ayaq üstə onu?
0: Valla, yenə özləri bilərik, kim yerdə oturur, kim ayaq üstə oxuyur. Söhbət ondan getmir, o yerdə oturur, ayaq üstə oxuyur. Amma...
1: O yerdə oturmaq bir də alim müəllimə məxsusdur, o adam onu gözəl eləyir.
0: Təbii.
1: Tələbələr, indi o tələbələr deyə onlara.
0: Amma biz əsas bilsiniz necə? Yəni, orada bilsiniz mən nəyi demək istəyirəm? Mən demək istəyirəm ki, orada, yəni, bir iki kəlmə oxumaqla o biz muğama qulaq
1: asırıq.
0: Muğamın özünün öz saatı var. Məsələn, toya dəvət edən insan məsələn deyir ki, məsələn Aygün xanım, mən istəyirəm ki, 9-da ya 10-un yarısında sizi dinləmək istəyirəm. Bax, bayaqdan mən bunu istəyirəm. Tar istəyirəm, kaman istəyirəm. İndi çox çətindir onlar zaur. Elə bir ki, belə hər kəs elə deyir, o qoşulub necə deyim, o axınla gedir. Hmm. Bu necə olacaq?
1: Bax, bu yarım saat deyirsiniz, o da bir toya bir yaraşıq verir, bir gözəllik verir.
0: Əlbəttə, bəs orada...
1: Kim, o, kim istəməz ki, onun toyuna gəlsin Aygün xanım yanında tarı kamanı, qəşəb bir dənə xırda bir muğam, bir qırxa seygah eləsin.
0: Əgər sənin orada tarın, kamanın, xanəndə, ifa ilə o toya bir
1: gözəllik verir.
0: İnsanlar bir-birinə söhbət eləyə bilir. O haykürdə diskotekadır. İndiki toylar diskotekadır. Valla mən deyirəm, diskotekadır. Deyirəm,
1: adam istirahat eləyə bilmir toyda.
0: Əlbəttə ki, biz siz hər şeyin, necə deyim, hər şey yerli-yerli olanda
1: daha gözəl olur.
0: Daha gözəl olur.
1: Qısa ara və az qalır proqramımızın sonuna Aygün xanım. Heyf, tarkamanla çağırmadıq sizi. İndi görür burada nələr olardı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Reklamları bitdi, proqramımız da bitir, az qalır. Çox təəssüf ki, vaxt çox az vaxt ayrıldı. Aygün xanım, Aygün xanım da universitetdən gəldi, Milli Konservatoriyadan gəldi bura. Ona görə də 1 saat 15 dəqiqə belə falan biz Aygün xanımdan efirdə olduq. Aygün xanım, artıq operaya getmirsiniz, oradan artıq ayrılmışsınız. Milli konservatoriya,
7: bəli.
6: Ev qayğıları, tələbə falan hazırlayırsınız mı evdə? Belə bir şeylər var yoxsa
7: mən
6: yox?
7: Mən ümumiyyətlə, zaur, özəl tələbə yox, hazır, yox. Ona vaxtımda yoxdur axı. Maşallah, konservatoriyada mən 5 gün işləyirəm.
6: Həftənin 5 günü gedirsiniz?
7: Bəli. 5 gün, bugünkü mənim ən az dərs günümdür. Qalan günlər...
6: Bütün günü?
7: Hə, bütün günü.
6: Saat necədə gedib, necədə gəlirsiniz?
7: Deməli, elə 9.50-də dərsimiz başlayır, 16.25-də bitir.
6: Belə gec.
7: Bu illəri biraz naqruskamız çoxdur. Aha, elə demək olar ki, bütün müəllimlərdə, bəli, maşallah, bu il Milli Konservatoriya vakansiya həmişə 30 nəfər olurdu, indi 40 nəfərdir.
6: Nəcəb, bəlkə də onun edəni başqadır. Aygün xanım Leyli hazırlamır səhniyə.
7: Mən necə, opera balet teatrında onun üçün olmaq lazımdır.
6: Onun üçün.
7: Orada hazırlayırlar da.
6: O Leylini elə kişinin özü eləyir, kişi hazırlayır, yoxsa Leylini xanım hazırlamalıdır?
7: Əslində onun tədrisi bizdə var.
6: Aha.
7: Onun üçün Hafiz müəllim Quliyev, o tədrisi həm milli vokal tələbələri ilə, o olmasın, bu olsun, Arşın Malalan, milli vokal tələbələri ilə və xanəndəliklərdəki Şah İsmail operasından, Leyli və Məcnundan, Aşıq Qəribdən, təbii ki, Hafiz müəllim, onlar ondan imtihanı verirlər. Dövlət imtihanı verirlər, kurs imtihanı verirlər. Yəni, bu, düzdür, Hafiz müəllim orada, məsəl üçün, Hafiz müəllim, əslində bizdə bir müəllim lazımdır ki, müəllimlər daha doğrusu. Həm Məcnun hazırlamaq üçün, həm Leyli, həm obrisi, operaların obrazları.
6: Mən deyirəm, yəni Məcnunun kişiyi hazırlasın, Leylini də xanım hazırlasın. Bu yoxsa fərq eləmir? Çünki onun hərəkətləri var.
7: Onsuz da o müəllim onu... Yox.
6: Yox?
7: Yox, yox, onu rejissor hazırlayır. Mizanları deyirsiniz, hə?
6: Yox, yox, məsələn, oxunuş tərzini...
7: Mən sizə bir şey dediyimdə, zarı, operada oxumaq tərsi, məsələn, biz muğamlardır da, oxuduğumuz muğamlardır.
6: Eyni şeydə.
7: Amma orada muğamların müəyyən şeylər var ki, onu operaya uyğun oxumaq ay, lazımdır. Sana. Amma hər ifaçı onu başa düşmür.
6: Amma nə, elə də oldu.
7: Mən indikilərdən söhbət gedir, ha.
6: Aha. Yəni, orada başa düşünmək, başa necə salmaq olar?
7: Bir şey, nüanslar var ki, onu Bizə də vaxt ikən deyiblər də, biz də görmüşük, eşitmişik, görmüşük, götürmüşük. Amma indiki gənclər biraz bilirsiniz necədir, sağır. Valla, yaxşı ona məsləhət verirsən, əksəriyyəti. Fərqi yoxdur mənim tələbəm olsun. Mən o qədər, məsəl üçün, müəyyən başqa müəllimlərin tələbəsi olub görmüşəm ki, məsələn, bu oxumaqda bir var oxumaq, bir var qışqırmaq. Bunlar çox, bəziləri hamısına aid deyil. Məsələn, oxumaqla qışqırmağı səhv salırlar. Mən də o adamlara deyirəm ki, ifaçılara, səsin yaxşı səsi.
6: Amma qışqırma.
7: Keyfiyyəti də var. Amma gedin özünüzə o necə ki vaxtı ilə Samir Cəfərov, Teymur Əmrah, sonra Anar Şuşalı bu işlə məşğul oldu. O səsinizi sizin, indi onu özünüz bacarmırsınız, səsin forte pianası var. Onu hər ifaçı bacarmır. Bu mümkün olan şey deyil.
6: Gedin onların yanına, onlar...
7: Mən neçəsinə demişəm ki, bunu etsəz, siz ifanızda fərqliliyi görəcəksiniz. Baş üstə deyiblər, amma getmirlər, yenə deyilə qışqırırlar. Bəs mən bunu məsləhət edirəm. Mənim tələbəm olmasın. Axı mənim heyfim gəlir. O gəncdir, o sənətə gəlib. Müəllimi yaxşı müəllimdir. Söhbət ondan getmir. Amma bu nüansları bilmək lazımdır.
6: Bilmək lazım.
7: Öyrənmək lazımdır.
6: Vaxtımız azdır, bir sual da verəcəm. Bunu harda təhsil almaq lazım, bunu harda öyrənməlidir? Qabaqlar, məsələn, xanəndələrin əlində qaval olardı, amma onu elə belə xanəndələr bəzək kimi. İndi maşallah hamı gözəl...
7: Qaval çalmalı.
6: Qaval ifa ilə.
7: Qaval müəllimlərimiz var.
6: Onu harda öyrənmək olar? Ritmi hardan öyrənmək olar? Xaric oxumamağı da onu da harda öyrənmək olar? Bax, bunların üçünə də cavab verir.
7: Xaric oxuyan elə ömür boyu baxırsan ki, heç düzəlməyib.
6: Aha, düzəlməyəcək.
7: Xaric oxuyur.
6: Bəs ritm, məsələn?
7: Heç belə kompleksi də yoxdur. Heç desən ki, xaric oxuyursan, bəlkə də sənə deyək
6: bilmir
7: ki, başa düşmür. Amma elələri var
6: bəs ki, ritm onu, məsələsi?
7: Onu elə, necə?
6: Ritm.
7: Ritm təbii ki, o sənin

0: Sizə təşəkkür edirəm, əməkdaşlarınıza təşəkkür edirəm. Var olasınız. Güman edirəm ki, yəni çox ayrılıq o qədər çox olmaz. Yenə də görüşərik.
1: Tarlı kamanla gözləyərik sizi.
0: İnşallah.
1: Sonda gözəl bir ifa Aygün xanım oxuyacaq. Aygün Bayramova, Hardasan Yar mahnısı efirimizdə sonlu olaraq səslənir. Gəlişinizə görə təşəkkürlər. Gözəl xanım, gözəl sənətkar.
0: Sağ olun, təşəkkür.

0: Respublikanın əməkdar artisti Lalə Məmmədova və onun ifasında günahlara boyanalımı saat 3-6 dəqiqə işlərkən 106.3 FM radiosunda 7 oktyabr tarixində səsləndi. Hörməti dinləyəcəyimiz yola saldığımız saatda həmkarım Zaru Kəmalın möhtəşəm bir qonağı var idi. Respublikanın xalq artisti Aygün xanım Bayramova və çox maraqlı söhbət dinləmiş oldunuz və indi vaxt vədə gəldi çatdı ki 106.3 FM-də Show Mall-un vaxtıdır. Hörməti dinləyəcəyimiz hamınıza xoş gün arzulayırıq. Yaxın 2 saat ərzində musiqi və musiqiyə aid hər şey və bugündən etibarən olaraq oxuyur verilişi sizə təqdim olunacaq. Bu Show Mall-un içində olan çox maraqlı rubrikalardan biridir. Məşhur mahnıların yaranma tarixçəsindən bəhs edən oxuyur verilişi zamanı 106.3 FM radiosunun ən çox dinlənilən radio proqramı olub və indi artıq üstündən zaman keçib, yeni mahnılar ərsəyə gəlib, Azərbaycan musiqisində yeni hitlər yazılıb və ona görə də o mahnıların da yaranma tarixçəsindən sizə danışacağıq, hörməti dinləyəcəyimiz və yeni mövsümdə biz bu rubrikanı hisslə başlayırıq, hörməti dinləyəcəyimiz his. Ən sevilən hitlərini bizim üçün hal-hazırda danışacaq. O mahnıların pərdə arxasında yaşananlardan. Fonda çox sevilən bir hit səslənir, İstəmirəm mahnısı və elə mahnı haqqında his özü danışacaq. Öncə sizi salamlayacaq və sonra isə mahnı haqqında öz fikirlərini və etiraflarını bildirəcək. Çünki bir mahnının yaranma prosesi həqiqətən də fərqli-fərqli olur. Kimsə bu mahnını çətinliklə də olsa ifa edir, kimsə mahnını ümumiyyətlə əvvəl ifa etmək istəmir, sonra isə mahnını böyük uğurlar qazandırır və s. və ilaxır. Yəni, hər bir mahnının öz tarixçəsi var və biz bugün hissin mahnılarının tarixçəsindən danışacağıq.
1: Salam, mən his. Hər kəsi, 106.3 dinləyicilərini, hər kəs salamlayıram. Və bugün burada mən sizlərə ən məşhur mahnılarımın yaranma tarixçəsindən və o mahnının sizə gəlib çatana qədər ki proseslərindən danışacağım. Məsələn, məncə ən birinci məni, əminəm ki, çoxunuzun ən birinci məni tanıdığınız İstəmirəmdən. İstəmirəmdən başlayaq. İstəmirəm mahnısı əslində yaranması çox belə qəribə olub. Mənim qardaşım həmişə Əsl xanım bir mahnısını dinləyirdi, Yalnızlar adında. Və bu 2-3 ay hər gün evdə bu mahnı gedib. Səhər saat 6-da, 5-də dururam, 7-də işdə olmalıyam və gecə o da yatmırdı. Ancaq yalnızlar və təbii ki, işlə paralel olaraq da musiqini edirdim. Mahnılar axtarırdım, yazırdım, pozurdum. Və yəni bəstəkar olaraq heç Əslxan əslində yadıma gəlmirdi ki, yəni belə bir rapper var, Əslxan var, gedib ondan o mahnını alaq. Və o mahnı qardaşım o qədər onun mahnısını dinlədi ki, bir gün yuxudan duranda dedim ki, bəlkə Əslxana yazım, onda yaxşı mahnı olar. Həmin gün mən gedirdim başqa studiyaya, əlimdə behlə və mənə göndərmişdi bir, indi adını çəkməyəcəm, həmin studiya uşaqları bir 10 dənə mahnı göndərmişdilər. Əslində, heç birini bəyənmirdim, amma işlərində biraz yaxınan mənə olduğu üçün əlimdə behlə gedirəm studiyaya. Və o an Əsxan mənə yazır, Messenger-də danışırdı ki, studiyadayam. Gəl mahnılara bax və ilk dəfə orada görüşürdük bu arada və getdim bir çox bir, bəlkə də yalan olmasın 15 dənə öz bəstələrindən mənə göstərdi və yeganə mahnı idi ki istəmirəm və heç nə yox idi, sadəcə belə qarmoniya pianino var idi və üstünə müzüm-müzümə eləmişdi ancaq nəqarətini, yəni versləri heç biri yox idi və o birinci notundan dedim ki vəsəl budur, mən bunu istəyirəm. Əmin sən dedi, bəli, biz bəhləşdik və o mahnını aldım. Sonucda belədir, buradayam. Belə, o zaman bilirəm, əzbər bilirsiniz o mahnını və çox sevirsiniz. Yenidən 106.3-də istəmirəm gəlir.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçidi. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50%-dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayır. Qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Hər dövrün hitləri, dillərə əzbər nəğmələri və onların yaranma hekayələri oxuyur rubrikasında.
7: Bəli, biz davam edirik. Bugün yeni mövsümdə oxuyur rubrikasının ilk buraxılışıdır və biz gənclərin sevimlisi hissin mahnılarının kulisini dinləyirik. Az öncə biz məşhur İstəmirəm mahnısı haqqında maraqlı bir müsahibəni dinlədik. İndi yenə də hiss repertuarında sevilən mahnılardan birini istəyirik sizə təqdim edək. Bu mahnı da hissə çox böyük uğurlar qazandırdı. Söhbət Karma mahnısından gedir hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin Karma haqqında hissin elə öz fikirlərini eşidək hörmətli dinləyicilərimiz.
8: Hörmətli dinləyicilər, mən His. İstəyirəm növbəti mahnumla və mənə ikinci ən böyük uğuru gətirən siz tapın hansıdır? Bəli, Karmadır. Karmadan danışaq. Karma da çox əslində maraqlı proses olub. Biz Abbasla Sound Daddy ilə, hansı ki mənim kəpənəklər, biri var, sevdim, nostalgiya, yəni bir çox mahnılarımın bəstəkarıdır. Biz bir restoranda oturmuşduq, işdən danışırdıq, elə oradan buradan və başladı zümzümə eləməyə. Kimi nə eləmsə, namısı bil ki, bir gün... Dedim, aa, bu nədir? Dedi ki, heç nə. Bir ağa evdə gəzəndə freebeat eşitdim və onun üstünə belə bir zümzümə elədim. Dedim ki, o mənimdir. Dedi ki, mahnı heç nə hazırdır. Sadəcə bir dənə cümləsi hazırdır. Dedim, onu da yaz. və sonra yazdım mahnını. Əslində, mahnının versləri başqa cür idi. Sadəcə onu, dedim, yox, bu vers olmasın, dəyişdirək başqa cür, başqa, məsələn, vurulub gözümə. Yəni, belə, misal üçün, yaza bilərik. Sonra mən onu attım Instagram story-ə. Sərsi gün gördüm ki, bir gün heç olmadı. Yəni bir hə bir gün olmadı. Artıq bir çox səhifələrdə artıq 500 min, 200 min və ilk dəfə idi sözün açığı belə bir şey yaşayırdım. Hansı ki mən onda TikToka girmirdim. Tez qaçdıq, ona klip çəkdik, 10 gün sonra artıq onlayn elədik mahnını. Və hansı ki o mahnıda, mahnının içində heç bir karma sözü olmamasına rəğmən biz Ayaz Babayev dostum, onun əslində adı olacaqdı Addım Addım karma mahnısının. Onu da Addım Addım Addım sözünə görə. Və Ayaz dedi ki, bu əsas burada, bu trekdə əsas məqs kimə nə eləmsən gələcək gözündən və bu o deməkdir ki, bu karmadır. Yəni, sən yaxşı verirsənsə yaxşını alırsan, pis verirsənsə pisi alırsan. Gəl bunun adını karma qoya. Və məncə bir çox insan, onsuz da o sözü eşitmişlər, amma bu cümlədən sonra artıq demək olar, hər kəs karmanın nə olduğunu başa düşdü, bilməyənlər də bildi. Karma dinləyək.
7: Yeni nəsil ifaçıların ümumiyyətlə maraqlı sözləri var, terminləri var musiqi ilə bağlı. Free beat, sonra nə bilim, verse, belə, yəni ki, xoş deyirəm onların belə, gənclərin belə deyim də, biraz fərqli müsahibələrini. 90-cı illərdə biz free beat, belə şeyləri eşitmirdik də, yəni. Gələcək üzümdən, musiqim özümdən. Track, nə bilim nə, vibe, nə bilim nə. Hiss hal-hazırda oxuyacaq. 106.3 FM-də Karma mahnısı. Hələ Hissin çox məşhur mahnıları var. Kim qalacaq, kəpənəklər, kimdir burada best, unudaram və s. Bu kimi məşhur mahnılarının yaranma tarixçəsi haqqında birazdan özü danışacaq. Hələliksə Karma 106.3 FM radiosunda kimə nə eləmsən, hamısı deyir, bir-bir gələcək deyir gözündən.

0: Bozma hekayələri oxuyur rubrikasında.
1: Və bugün oxuyu rubrikasının yeni mövsümdə ilk buraxılışıdır və biz bu rubrikaya bugün hisslə başladıq. Gənclərin sevimlisi hissin repertuarında bir neçə duetləri də var. O duet ortaqları ilə də maraqlı işlər görüb. Onlardan biri də Ceyhundur, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi bax, biz Ceyhunla bərabər Kim Qalacaq mahnısından deməli sizə məlumat vermək istəyirik və bu məlumatı elə hissin özü danışacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun.
2: Hörmətli dinləyicilər, mən istəyirəm indi sizə 2024 dekabrın son günləri təqdim etdiyimiz bir duet haqqında da danışım. Ceyhun Səmədovla elədiyimiz duet. Yəqin ki, məncə artıq bilirsiniz o mahnını. Çünki o mahnının əslində sözləri Nüsrət Kəsəmənliyin şeiridir. Ceyhun onu musiqiyə tökdü və bəstələdi. Belə çox çox maraqlıyam. Mən onu ilk dəfə mənə göndərəndə dinləmək üçün. Yəni, heç düşünmədən dedim, yəni, bu odur və dedi ki, duet eləyək, dedim, sevə-sevə. Hansı ki, çox dinləyicilər ya da bu sferada çox insanlar hiss niyə duet eləmir? Ümid eləyirəm ki, bu mahnını çox bəyənmişsiniz. Və indi istəyirəm Kim Qalacaq mahnısını təqdim edeyim. Eşitməmişsə, eşidin.

0: His və Ceyhun Səmədov Kim Qalacaq Nüsrət Kəsəməlinin sözlərinə yazılmış bir mahnı idi. Hal-hazırda eşitmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Bugün oxuyur rubrikasının yeni mövsümdə ilk buraxılışıdır və biz bugün Hissin mahnılarından danışırıq və His özü danışır bu mahnıların yaranma tarixçəsi haqqında. Hissin repertuarında bir sevdiyim mahnı da var ki, o da Kəpənəklər mahnısıdır hörmətli dinləyicilərimiz. İndi bax biz o mahnıya qulaq asacağıq, amma öncəsində His bu mahnı haqqında danışacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Mahnının çünki maraqlı bir tarixçəsi var. Öncə gəlin o tarixçəni dinləyək, sonra isə davamında mahnını tam versiyada dinləyəcəksiniz. 106.3 FM radiosunun oxuyur rubrikasında.
1: Məni və mənim sənətimi başqa bir bir səviyyəyə çatdıran və platformalarda ən çox streamləri, baxışları yığan bir mahnım haqqında sizə danışım, onun hekayəsi haqqında danışım. Bu mahnı Kəpənəklərdir. Kəpənəklər mahnısını Karmanı, Biri Var Sevdim mahnılarımı yazan bəstəkar Abbas İsmail yazıb. Əslində və bu mahnını mənə hədiyə eləyib, heç bir ödəniş almayıb. Yaranma tarixçəsi isə mən ona bir bit göndərmişdim. Bir DJ ilə bir iş birliyimiz var idi və ona o bit göndərdim ki, bunun üstünə necə bir bəstə eləyə bilərik. Və o mənə Kəpənəkləri yazdı. Kəpənəklər mən düşünürəm ki, ən çox studiya qeydinə girdiyim bir trackdir. Çünki 15 dəfə mən ayrı-ayrı studiyalarda onu zaps eləmişəm. Çünki istədiyim nəticəni almırdım. Bəlkə də hər bir cümlə ayrı-ayrı studiyalarda qeyd olunan cümlələrdir. Yəni, heç biri bir dənə yerdə qeyd olunmuyor. Ya həmin gün öz oxumağımı bəyənmirdim, ya öz yanaşmamı həmin gün bəyənmirdim. Amma hər dəfə də o studiyadan çıxanda ödənişini verirdim və akapellanı götürürdüm, oradan çıxırdım. Sonra o akapellaları birləşdirib bir mahnı oldu və o mahnı Kəpənəklər oldu. Bilirəm, mahnını alsız da bilirsiniz. Yenidən sizi aparmaq istəyirəm karantinə. Çünki o karantində çox... Çünki o günlərdə çox dinlənilirdi və hər yerdə o mahnı idi. Gəlsin Kəpənəklər.

0: hekayələri oxuyur rubrikasında.
1: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. 14-35, 7 oktyabr tarixi. Hər kəsə bir daha xoş gün arzuluram. Bugün həftənin 3-cü günüdür. Kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sevdiyiniz mahnıların yaranma tarixçəsindən bəhs edən Oxuyur rubrikasının yeni mövsümdə ilk buraxılışı Hiss ilə təqdim olunur. Hissin sevilən hitlərini dinləyib o mahnıların yaranma tarixçəsini elə Hissin öz dilindən eşidirsiniz. İndi isə Hissin repertuarında böyük marağa və səsküyə səbəb olan Best mahnısı haqqında danışacağıq. Mahnı illər öncə 106.3 FM radiosunun Milli Dalğa mükafatının qalibi olmuşdu və indi daha ətraflı Hissin özü danışacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, qarşılayın His və onun ifasında Best mahnısı. Gəlin öncə onun tarixçəsi haqqında bir maraqlı müsahibəni eşidək.
2: İndi isə sizə ən belə qalmaqallı, belə maraqla dinlədiyiniz, maraqla klipini izlədiyiniz bir mahnım haqqında danışacağım. Və bu mahnı, adını deməyəmə ehtiyac yoxdur. Artıq bilirsiniz ki, Best-dən danışıram. Best bu arada 2024-cü ildə 106.3 komandasının Milli Dalğa mükafatına layiq görülüb 2024-də ən yaxşı mahnı. Təşəkkür edirəm bir daha. Mahnını biz FTB ilə bir yerdə studiyada, hər zamanki kimi mən gedirəm, studiyalarda otururuq, analiz edirik. Dünya bazarını, Avropa, Amerika fərqi yoxdur. Yəni, hətta bu Asiya tərəfləri. Bir referans tapırıq və onun üzərindən gedirik. Best də bu mahnılarımdan biridir. Biz FTB ilə studiya yenə analiz edirdik və qabağımıza bir bit çıxdı, bir mahnı çıxdı. Onun bitinin üzərinə başladıq freestyle FTB. Başladım Best. Denə kimdir orada Best? Belə bir freestyle eləməyə. Mən dedim, ooo, nə qəşən, bir-birimizə, ooo, süper, davam elə, yazıq, yazıq. Və sonda belə bir mahnı ortaya çıxdı, bir yerdə yazdıq. Best online olandan sonra həmişə vurgulamışam, yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, bu sadəcə show məqsədli yaranan bir proyekt idi. Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan popunda bir çox musiqiçinin, bir çox sənətçinin sırf show biznesi haqqında fikirlərinin olduğu bir proyekti məncə görə bilərsiniz, bilirsiniz. Və mən də əgər show biznesi haqqında mahnı yazsaydım, 100% ki, bu Best kimi bir mahnı olardı və əslində heç kimin əziyyətini yerə vurmuruq, təbii ki. Hamıya hörmətlər və orada göstərdiyimiz heç bir personajın əslində heç birinə heç bir ismarıcı yox idi. Əksinə o respekt və hörmətlər idi ki, siz Bestlərsiz, artıq mən də Bestəm və mən də sizin bu sıraya qoşuldum. Paranoya mən

0: hekayələri oxuyur rubrikasında.
1: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, saat artıq 3-ə qalır 21 dəqiqə. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram, artıq 20 dəqiqə. Hamınıza xoş gün arzulayıram. Bugün oxuyur rubrikasında hissin mahnılarının yarama tarixçəsindən sizə söhbət açırıq və bu tarixçəni hissin özü danışır. İndi sırada yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi var, çək mahnısı və his özü danışacaq və davamında isə elə mahnının tam versiyasını eşidəcəksiniz.
2: Çək mahnısını mənə əslində 18-19 yaşında Sumqayıtlı No Name, yəni bilinməyən bəstəkar uşaqlar göndərdi və bir gün bu uşaqlar, Sumqayıtlı uşaqlar mənə bu mahnını göndərdilər və mahnı yatırdım, yata-yata yerimdə belə qulaq asırdım və mahnının demosunu dinləyəndə məncə məni orada ilk çəkən cümlə orada mənim olmadığım bir ailə çək. Çünki ailə çox önəmli bir hissədir bizim həyatımızda, önəmli və bu cümlə məni apardı. Sonra mən onlara cavab yazdım. Onlar buna çox sevindi. Biz səhərsi gün getdik, görüşdük, bir kofe içdik onlarla və söhbət elədik, nə sevirlər, mən nə sevirəm onlara dedim və daha sonra onun səhərsi gün heç belə gecikmədən studiya yazısına getdim. Mahnını yazdıq, mahnını çəkdi. Rejissor Fuad İsmailov işıqlandırdı və o mənə o klipi hədiyyə eləyib. Heç bir ödəniş də almayıb. İndi isə istəyirəm ki, çək mahnısını yenidən dinləyəsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Hörmətli dinləyəcəyimiz, biz bərabərimizi davam etdiririk. Bir daha salamlar olsun hər kəsə. Yeni mövsümdə oxuyur rubrikasında sizə məşhur mahnıların yaranma tarixçəsi haqqında danışacağıq və bu tarixçəni elə ifaçılar özləri danışacaqlar. İndi sizə təqdim edəcəyim mahnı hissdən Unuduram mahnısıdır. Ümumiyyətlə, bu günkü oxuyu rubrikasında ilk qonaq hissdir və o öz məşhur mahnılarının yaranma tarixçəsi haqqında danışır. Gəlin dinləyək və davamında mahnının tam versiyasını eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz.
8: Mən his, bugün sizə mahnılarımın yaranma tarixçəsi və onların yaranma prosesi haqqında məlumat verirəm və növbəti mahnı istəyirəm indi sizə Unuduram haqqında danışım mahnının yaranma tarixçəsində. Mahnını əslində Miro yazıb. Bilirsiniz ki, Miro son illərdə bir çox musiqiçinin uğurlarında əli olan bir bəstəkardır. Və Miro o mahnını mənə göndərib, altına da yazıb ki, Bu günə kimi yazdığım ən yaxşı mahnını sənə göndərdim. Belə bir cümlə ilə yazmışdım və mən mahnını dinləmədən dinləməmişdən əvvəl o cümləni oxudum və çox həyəcanlandım. Açdım mahnını. Bu həqiqətən də bu belə idi və Miro'nun öz səsi də çox gözəl olduğu üçün mən Miro demoda oxuyanda qəşən qoxuyur deyə mahnı mən ilk dinləyən vaxtdan məni götürdü, apardı. Və onun klipini biz Montenegro'da çəkmişik. Orada elf idim mən, mələk idim. Belə də mələyəm, amma orada giymişdim o paltarımı giymişdim. İndi isə siz istəyirəm yenidən Unuduramı dinləyəsiniz və daha çox sevəsiniz.

0: bu mahnını düzünü desəm ki, bugün bu proqramda çox sevdiyim hörmətli dinləyəcəmiz mahnının bu qədər gözəlliyini duymamışdım. Çox qəşəng mahnı idi. Bugün oxuyur rubrikasında biz hissin mahnılarını dinlədik və sonda cəsarət mahnısını eşidəcəyik. Həm də mahnının tarixçəsindən his özü danışacaq. Gəlin eşidək, davamında isə hörmətli dinləyəcəmiz mahnının tam versiyasını eşidəcəksiniz. Sonra isə biz xəbərlərin saat 3 olan buraxılışını dinləyəcəyik. Ölkədə və ölkədən kənar. Daha sonra isə biz verişimizin ikinci saatında show biznes xəbərləri, yeni mahnıların təqdimatı, ekskluzivlər, telefon bağlantıları və musiqi, musiqi ait hər şey növbəti saatda da yenə öz əksini tapacaq, hörmətli dinləyicilər.
1: 106.3 sevərlər, qulaqları 106.3-də olanlar, indi isə son olaraq istəyirəm sizə cəsarət mahnım haqqında danışım. Çünki cəsarətli olmaq hər adama nəsib olmur. Həqiqətən də hər adam cəsarətli ola bilmir. Mən istəyirəm siz həmişə cəsarətli olasınız. Bütün işlər cəsarət tələb eləyir. Həmçinin mənim gördüyüm, sizin gördüyünüz iş. Məsələn, mən cəsarət elədim, bestə oxudum. Ki, bunun sonunda necə olacağını da bildiyimə rəğmən yenə də cəsarət elədim, oxudum. İstəyirəm cəsarət mahnısı haqqında danışım. Əslində tarixçələr çoxdur, musiqilər çoxdur və hal-hazırda onda deyim ki, bir bəlkə də əlimdə bir 100-ə yaxın mahnı öz bəstələdiyim və yaxud da aldığım ya da bəstəkarlarla bir yerdə bəstələdiyimiz mahnılar var ki, demo olaraq mənim hal-hazırda telefonumdadırlar. Orada da çox maraqlı tarixçələr var. İnşallah gələn ildə onların tarixçəsindən danışarıq sizə. Siz də artıq mahnıları eşidəndən sonra cəsarət mahnısını Miro yazıb, qələmindən artıq bilirsiniz. Hamınıza cəsarətli olmaq arzu edirəm. Xoşbəxt olun, şanslı olun. Hamınıza öpürəm, hamınızı çox sevirəm. Gəlsin cəsarət.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ermənistan müvafiq arxivlərin açılmasına və şahid ifadələrinin toplanmasına şərait yaratmalıdır. Prezident İlham Əliyevin itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadının gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirilib ki, insan talihləri aid məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində qətl törədilib, hadisə Əli İsazadə küçəsində qeyd alınıb. 41 yaşlı Müseyib Əhmədov münasibətdə olduğu 24 yaşlı Fatimə Rəhmənzadəyə qısqancılıq zəminində bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Xəsarət alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilsə də, orada həyatını itirib. Hadisəni törətmədə şübhəli bilinən Müseyib Əhmədov saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Astara rayonunda avtomobilin dəri yaşması nəticəsində sürücü həyatını itirib. Hadisə dağlıq relyefə malik Hamaşoman kənd ərazisində meşə massivindən keçən yolda baş verib. Avtomobil yoldan çıxaraq təxminən 70 metr məsafədə dərəyə yuvarlanıb. Nəticədə sürücü Əli Kiram Ağayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə hadisənin baş verməsinə səbəb yolun yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürüşkən olması olub. Baş dövlət yol polis idarəsi payız-qış mövsümündə oxşar hadisələrin artmaması üçün sürücülərə yol və hava şəraitini daim diqqətdə saxlamağı, dağlıq ərazilərə səfərlər zamanı daha ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Ukrayna tərəfindən müraciət əsasında təşkil edilən humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon Azərbaycan manatı olan kabel, nagil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yardımlar göndərib. Oktyabrın 10-undan etibarən ov mövsümü açıq elan edilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Ov həvəskarlarına müraciət olunur ki,

Ov zamanı ov qaydalarını, mövcud normativlərə əməl etsinlər, yalnız ovçuluq təsərrüfatlarından eyni zamanda ov üçün müəyyən edilmiş ərazilərdən istifadə etsinlər. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azərbaycanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayev və çox sevilən mahnılardan biri, bilmirəm, yepyeni bir mahnı. Dünən bizim səsgüllü hit paradımızda da ilk pillələrə qədər gəldi, yüksəldi. Üçüncü yerdə qərarlaşdı bu mahnı sizdən gələn mesajlar sayəsində. Gələn həftə yeni siyahı, yeni ifaçılar, yeni mahnılar və yenə də həminki, dünənki o ajatajı, o maraqlı mesajları və effektli gözləyirəm sizdən, hörməti dinləyəcəyimiz. Bizim Showmall verilişinin maraqlı rubrikalarından biri də show biznesin nəbzidir. Biz hər gün sizə deməli show biznesdən danışırıq və bu xəbərləri sizə həmkarım Elnur çatdırır.
1: Keçmişin əsl şousu, bugünün real biznesi, gələcəyin süni səsləri. Bir sözlə, show biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
0: Elnur, xoş gördük səni, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük, xoş eşitdik. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Show biznesin nəbzini duymaq istəyənlər üçün xitab edirəm mən hər gün. Və maraqlı xəbərlər var Kazım, maraqlı açıqlamalar, vəzifəyə təyin olunan ulduzlarımızdan bir xəbər var, kim aktorumuzdan bir xəbər var. Və beləliklə bütün xəbərləri toplayaraq gəlmişəm və artıq başlamaq istəyirəm.
0: Xoş gəlmisən Elnur.
2: İlk xəbərə keçid almaq istəyirəm. Xatirinizdədirsə, mən keçən efirlərdə də Ceyran Rəhimovanın televiziyaya qayıdışını vurğulamışdım, gözəl aparıcımızın.
0: Bəli.
2: Düzdür, hələ keyfili layihəsi başlamasa da, o qonaq qismində verilişlərin birində olub və maraqlı bir açıqlama verir.
0: Verilişlərin birində demə, denən, hansı verilişdə qonaq olub?
2: Sevilən səhər proqramında.
0: İsanın proqramında.
2: Bəli, İsa Şükürovun proqramında, onu da salamlayırıq burdan.
0: Biz də salamlayırıq İsanı ürəkdən.
2: Və aparıcımız aparıcılara irad bildirib, o qeyd edib ki, mən bugün, o ümumiyyətlə fikri bundan ibarət ki, aparıcılar şəxsi həyatlarını tamaşaçı ilə bölüşməsinin tərəfdarı olmadığını bildirib Ceyran xanım və bildirib ki, mən bugün nə yedim, kimə yardım etdim, kiminlə qalmaqal etdim, bunlar tamaşaçının nəyinə lazımdır. Mənim qalmaqalım yoxdur, belə şeylərdən çox uzağam, sosial şəbəkənin də aktiv istifadəçisi deyiləm, aparıcı müğənni, aktrisa, bunlar hamısı başqadır. Mən düşünürəm ki, aparıcı öz məişətini təqdim etməməlidir. Pişmiş qazanın içini tamamilə tamaşaçıya göstərmək lazım deyil. Aparıcılar öz məişətini qapalı saxlamırlar. Qapalı saxlasalar daha maraqlı və baxımlı olar. Tamaşaçı maraqlanar ki, görəsən bugün hardaydı. Belə şeylər mənim üçün biraz qapalıdır deyə Ceyran Rəhimova bildirib. Bir sözlə, aparıcıların sosial həyatını və məişət həyatlarını öz tamaşaçılarına göstərməsinin əleyhinədir.
0: Razıyam, amma bugün reallıq bunu göstərir ki, biz sosial şəbəkələrlə birbaşa deməli əlaqəliyik. Yəni biz öz layihələrimizi, biz öz işlərimizi orada piar edirik və biz təcrübə onu göstərir ki, biz sənət yenilikləri, biz yeni bir veriliş hazırdır. Əziz izləyicilər, hörmətli istifadəçilər, baxın, görün. Onlar heç bir nəticə vermir. Yəni, baxır sayı bizim gündəli həyatımızı əks etdirən paylaşımlarla müqayisədə çox az baxılır. Ona görə də biz görürük ki, biz itiririk, biz az baxır sayı topladıqca bizim səhifəmiz aktiv olmur. Ona görə də biz daha çox gündəlik həyatımızı özündə əks etdirən paylaşımlar edirik ki, onlar daha çox baxılsınlar. Bax, amma belə, yəni səbəb budur. Bizim sırf işimiz sosial media ilə olduğu üçün ona görə də biz də çalışırıq ki, o bizdən nəyi istəyir? Təcrübə onu göstərdi ki, sənət yenilikləri, nə bilim, hansısa bir teatrın premierası, kino təqdimatı və yaxud da ki, nə bilim, bir səviyyəli bir paylaşım
2: maraq cəlb eləmir. İndi burada bir təzad da var ki, Kazım, əslində buna biz başqa bir yöndən də, səpkidən də yanaşsaq, əgər bir aparıcı, yəni sırf burada aparıcılardan gedir, təqdimat da eləməyəndə, nəyisə də göstərməyəndə, hər kəsdə belə bir şey fikir yaranır ki, özündən razıdır, müştəbehdir, öz göstərmir və yaxud da ki, gözə gəlməkdən qorxur. Belə bir fikirlər də yaranır sözsüz ki.
0: Növbəti
2: xəbərim bu maraqlı xəbərdir və qalmaqallı xəbərdir, mən buna deyə bilərəm. Belə ki, əməkdar artist, bəstəkar Elza Seyicahanın tibb elmləri namizədi olan Rəşid Mahmudova qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.
0: Nə demişdi Rəşid Mahmudov Elza Seyicahan haqqında? Mən xatırlamıram ümumiyyətlə.
2: Şeirinə səhv etmirəmsə fikir bildirərək Elza xanımın əqli problemləri olduğunu bildirmişdi, sərt şəkildə bildirmişdi ki, bəli. Yəni bu insan şeir deməməlidir, öz hər kəs öz sənəti ilə məşğul olmalıdır və ümumiyyətlə ona baxanda anormallığın olduğunu bildirmişdir Rəşid Mahmud və bu söz təbii ki Elza xanımın xətrinə dəymişdi və o məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəmə artıq keçirilib və qərar da var. Belə ki qərara əsasən Rəşid Mahmudov Elza Seycana mənəvi ziyan vurduğuna görə 500 manat məbləğində vəsait ödəməlidir. Cərimələnib. Halbuki Elza xanım 10.000 manat vəsait istəmişdi.
0: Heç kimin əslində heç kimi yəni necə deyim əqlinə,
2: ləyaqətinə toxunmağa,
0: əqlinə, şəxsiyyətinə toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Sən deyə bilərsən ki, Elza Seyidcahan yaxşı yazmır, Elza Seyidcahan şeirləri qəribədir. Nə bilim, Elza Seyidcahan poeziyası mənə çatmır. Məsəl üçün, amma əqlində problem var. Bu artıq təhqir deməkdir. Bəli. Ona görə heç kimin heç kimi ixtiyarı yoxdur ki, təhqir eləsin.
2: Statusundan asılı olmayaraq.
0: Sən bəyənməyə bilərsən. Yəni ümumiyyətlə mənim o qədər bəyənmədiyim məqamlar var ki, heç mən danışmıram, yəni ki, yəni fikirləşirəm ki, mənə nə adiyyatı var ki onun.
2: Sosial şəbəkələrdə xeyli tənqidlər oldu yazım. Çox adam kimə bildirirdi ki, Elza xanıma ki, niyə bu addımı atdınız? Onu keçmək də olardı. Çünki o həkimdir, dəyərlidir, ziyalıdır, amma sən vurğuladığın kimi söz elə bir şeydir
0: ki, yaşlı adamdır.
2: Bəli, amma söz elə bir şeydir ki, o söz çıxdısa ağızdan, o ünvana gedib çatırsa, belə bir hallar yarada bilir. Furorlar yarada bilir. Növbəti xəbərim isə bizim dəyərli xalq artistimiz diktor Ofeliya Sənanidəndir. Belə ki, o Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikasında əməliyyat olunub. Xalq artistinin qızı Lalə Sənan məlumat verib bu barədə. Hazırda səhhəti normaldır deyə o bildirib. Qeyd edim ki, Ofeliya xanım but sümüyünün sınığı diaqnozu ilə oktyabrın 5-də əvvəlcə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Həmin gün saat 21 radələrində isə ailəsinin yazılı iltizamnaməsi əsasında digər tibb müəssisəsinə təxliyə olunmuşdu. Ona can sağlığı arzuluyuruq, uzun ömür arzuluyuruq. Dəyərli diktorumuzdur bizim və biz istərdik ki, sözsüz ki, bütün bu hallar baş verməsin, onun başına gəlməsin, amma müəyyən həyat məqamları var ki, yaş məqamları var ki, yaş məqamları var ki, insan özünə diqqət eləyə bilmir bəzi məqamlarda və belə bir hadisələr də yaşanır.
0: Təşəkkür soram.
2: Növbəti xəbərim aktyorumuz Nicat Rəhimovdandır. Belə ki, o maraqlı açıqlama verib. İncə səhər verilişində qonaq olan məşhur son zamanlar yaxşı aktyorların yetişmədiyini bildirib.
0: Bizdən, Nicat Rəhimov.
2: Bəli, bəli. Şirin ləqəbi ilə, daha çox Şirin obrazı ilə yadda qalıb Nicat. O bildirib ki, bizdən böyük nəsil olaraq Rafael İskəndərov, Coşqun Rəhimovun adlarını qeyd edə bilərəm. Onlar var və çox istedadlıdırlar. Bizim yaşıdlarımızdan da yaxşı aktyorlar var, amma bizdən sonra aktyor yoxdur, görmürəm. Bəziləri aktyorluqla sosial şəbəkə videolarını səhv salır, video çəkir. Ortada sənət yoxdur, amma deyir ki, aktyoram. Təhsil önəmlidir, amma insan doğulandan aktyor olmalıdır deyə Nicat Rəhimov belə bir fikir səsləndirir.
0: Ümumiyyətlə, nəinki aktyor, hər bir istedadlı insan doğulandan onda o bacarıq olmalıdır, sonrası işin təhsilini almalıdır deyə düşünürəm.
2: Amma özündən sonra deyir ki, azım, Nicat özü də belə gəncdir, yəni özünün də 40 yaşı var. O kimləri nəzərdə tutur?
0: O nəslin nəzərdə tutur. Yəni bizim nəsildən sonra
2: 20-30 yaş aralığı bəlkə
0: bir, yəni ki, o diqqət çəkən aktyor gəlməyib bu sahəyə. Ümumiyyətlə nəinki aktyor, mən düşünürəm ki, hətta ifaçı da belə çox az gəlir. Əvvəlki kimi həyat, dünya yetişdirmir. Məsəl üçün, mən ikinci Nəsibə Zeynalova görmürəm.
2: Bəli.
0: Mən, məsəl üçün...
2: Yaşar Nuri görmürük.
0: Görmürük, yəni Siyavuş Aslan görmürük.
2: Bəli.
0: Çox az, elə bil, 20 ildə bir dənə belə hardasa inandığımız, gələcəyinə inandığımız birini görürük. Amma o tək onun peşəkar və yaxud da ki, anadan gəlmə istedadı ilə bağlı deyil. Yəni, və ondan asılı deyil. Onun gərək rejissoru da,
2: bəli,
0: onun prodüseru da, onun komanda heyəti də, bəli, industriya da gərək inkişaf eləsin ki, o aktyor özünü göstərsin. Sən ha yaxşı aktyor ol, əgər səni düzgün çəkib göstərə bilməyəcəklərsə, sən də öz istedadını tam təqdim edə bilməyəcəksən.
2: Məncə sən çox düzgün vurğuladın. Ümumiyyətlə yaxşı filmlər, yaxşı layihələr ərsəyə çıxdıqca yaxşı aktyorlar da olacaq.
0: Amma Azərbaycanda son illərdə çox yaxşı filmlər çəkilir.
2: Bəli.
0: Məsəl üçün biz Nazik Məktəb filmini misal gətirə bilərik. Biz Əli Vəninonu misal gətirə bilərik.
2: Zeynal Abdüntağıyev barəsində Tağıyev olan filmi.
0: Silsilə Tağıyev filmlərini misal gətirə bilərik. Yəni rənglənməsi, görüntüsü heç də Hollywood filmlərindən geri qalmır. Və bu kimi filmlər hələ düşünürəm ki, çox çəkiləcək. Sonra
2: son xəbərim də aktyorlarımızdandır və aktyorlarımızdan biri olan Azər Aydəmirdəndir. Belə ki, ona vəzifə verilib, yeni vəzifə verilib. verilib. Aktor Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının yeni tərkibində formalaşan idarə heyətinin üzvü seçilib. Mm-hmm. Onu da qeyd edim ki, xalq artisti Şəfiqə Məmmədovanın Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına sədri seçilməsi ilə bağlı protokollaşdırılan və təsdiq olunması üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilən sənəd artıq rəsmi şəkildə təsdiqlənib. Mm-hmm. Bununla yanaşı Şəfiqə Məmmədova ilə birlikdə İttifaqın yeni tərkibdə olan idarə heyəti də artıq rəsmiləşdirilib. Mm-hmm. Yeni idarə heyəti 27 üzvdən ibarətdir və o 27 nəfərdən biri də bizim aktyorumuz olan Azər Aydəmirdir.
0: Nə yaxşı, Azər odur çox istedadlı oğlandır.
2: Təbrik edirik onu da. Çox istedadlıdır. Sənət uğuru biz buna deyə bilərik, çünki adiyyatı olan qurumda vəzifəyə təyin olunub. Bəli. Və bu yüksəlişdir və inkişafdır.
0: Eynən. Başqa?
2: Bu xəbər, bugünlük xəbərlərim bu qədər.
0: Çox sağ olun, Nur. Minnətdaram. Maraqlıydı, müzakirəli idi. Biraz qalmaqallı və səs-küylü idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. İndi biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra yeni bir mahnının təqdimatı baş tutacaq. Xarizmatik ulduz.

0: Zamiq, zamiq. Mən bilirəm ki, əgər bir layihədə zamiq adı varsa, orada keyfiyyət var, zövq var. Birazdan eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyəcəm. Sələliksə, reklamların vaxtıdır.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə tezliklərini xatırlatdım sizə. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Az öncə sizə anons etdim ki, bugün Azərbaycanın yaraşıqlı, xarizmatik, hər zaman öz keyfiyyətini, zövqünü həm bir insan olaraq, bir ifaçı olaraq, həm də mahnısı, repertuarı olaraq, bax bu dediklərimi özündə qoruyub saxlayan Zamiqin repertuarında yeni bir mahnı var. Bugün təqdim olundu mahnı və biz də hər zaman bilirsiniz ki, Zamiqin repertuarına öz efirimizdə böyük məmnuniyyətlə yer ayırırıq. Zamiq bizim radiomuzun əziz doğma bir insanıdır, bir ulduzudur və indi elə telefon xəttində də şəxsən özüdür. Mənim əzizim, günortan xeyir olsun.
2: Ay, salam əleyküm, Kazım. Bayaqdan gözləyirəm ki, görüm bu tərif haçan bitəcək.
1: Sən layiqsən, hələ davamını da gətirə bilərdim.
2: Sağ ol, Kazım, çox sağ ol. Mən bilirsən ki, səni nə qədər çox istəyirəm və bilirsən ki, mənim 106.3 FM-ə və onun bütün kollektivinə, rəhbərinin nə qədər böyük hörmətim var və əlbəttə ki, hər dəfə mənim burada musiqilərim gedəndə, səslənəndə çox sevinirəm və əminəm ki, buranın dinləyiciləri hər biri başqa bir zövqdə olan insanlardır. Bəli. Məhz Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan ritmlərini, Azərbaycan milizmlərini üstünlük verən, sevən insanlardır. Ona görə mən hər zaman sizi dinləməyə və sizinlə çalışmağa böyük necə deyərlər, sevgi göstərirəm və çox şadam.
1: Çox təşəkkür edirəm əzizim, minnətdaram. Yeni mahnı da xeyirli uğurlu olsun.
2: Çox sağ olun.
1: Sən danış bizə.
2: Xoşumuza gəldi ya.
1: Həm Şəki kimi. Orada mən bayaq da dedim, Zamiq imzası varsa...
2: Buyurun.
1: Başqa cür ola bilməz yəni, Zamiq imzası varsa başqa cür ola bilməz.
2: Düzdür, Kazım Çavuz. Bu mahnı doğrudan da gözəl bir mahnıdır. Bir əsər kimi bir musiqi deyim.
1: Bəli.
2: Bilirsiniz ki, Aytən xanımın musiqiləri bir çox ifaçılar ifa ediblər, amma bu tam mən Aytən xanıma da dedim ki, bunu tam biz milliləşdirdik. Yəni Azərbaycan milizmləri, Azərbaycan sayağı oxuduq. Mən buna çox üstünlük verirəm. Çünki bilirsiniz, mahnılar var ki, yazılır, oxuyan və aranjmançı onu mütləqdir ki, özününküləşdirməlidir.
1: Əlbəttə.
2: Biz aranjmanla, İsmail'la da danışanda və İsmail Əsədovla da bir yerdə oxuyanda biz çalışdıq ki, bunu necə deyərlər, məhz özümüz kimi eləyək.

0: özümüz kimi oxuyaq. Düzdür, notlar belə yazılıb, mahnı belədir, amma tam biz fərqli olaraq Zamiqin öz yolunu qoyduqlara İsmail Əsədovun istəklərini elədi və əlbəttə ki, Aytel xanımın istəkləri də, onun bəstəsi də, notları da yerində qalmaq şərti ilə. Çalışdıq ki, bir maraqlı bir mahnı alınsın və əminəm ki, yaxşıdır, çünki bir musiqini çıxardanda, o işıqızı görəndə, oraki sənət dostları yazır, oraki musiqiçilər yazır ki, ya, çox zövqlüdür, gözəldir. Mən əminəm ki, zövqlü işdir, çünki oradan da İsmail Əsədov da orada bir böyük əməyi var, Samirin orada böyük əməyi var ki, biz hamımız birləşib istədik ki, yaxşı bir iş ərsəyə gəlsin və sevinirəm ki, çox maraqlı bir iş ərsəyə gəldi.
1: Zamiq, bax, dedin ki, mahnı bir əsərdir, yəni mən belə başlamam, yəni sənət mahnısıdır, yəni repertuar mahnısıdır. Amma bugünkü dövr bizdən biraz istəyir axı, kommersiya yönümlü mahnılar istəyir. Yəni kimsə kommersiya deyəndə biraz başqa cür başa düşür. Yəni amma yaxşı mahnı da axı gəlir gətirə bilər, qazandıra bilər. Məsəl üçün mən səni sevirəm mahnısı. Elə sən oxumusan. Bəyəm o bayağı mahnı idi? Yox. Amma sənə etiraf eləyək ki, məclislərdə, konsertlərdə ümumiyyətlə sənə gəlir gətirən bir mahnı oldu. Yəni şounu tamamladı sənin o mahnı. Düzdür, indi payız mövsümüdür. Başa düşürəm ki, bu cür belə həzin mahnılar olmalıdır. Amma həm də bir tərəfdən də düşünmürsəm ki, itirirsən.
0: Yox, mən heç vaxt musiqidə kommersiyanın dalınca qaçmamışam.
1: Bəli.
0: Yəni, musiqidə heç vaxt gəlir, bu mahnını oxuyuram, bu mənə gəlir gətirsin deyə belə bir şey fikirləşməmişəm heç vaxt. Və çox sevinirəm ki, oxuduğum bütün musiqilərdə hamısı hər baxımdan mənə xeyri deyib. İşte nəyə ki, mən səni sevirəm, var ol, əvəzsizim, bunlar da hər biri sevgi. Sevgiyə aid olan bir mahnıdır, amma baxırsan ki, bugün bütün tədbirlərimizdə ən çox mən sən var ol, necə deyərlər, əvəzsizim o musiqi ilə, necə live videolar çəkirlər, necə toylarımızda, tədbirlərimizdə ilk sevgi rəqsləri olur bu. Yəni, istər-istəməz, əgər, necə deyərlər, düzgün təqdim olursa və düzgün ifa olursa, düzgün musiqidirsə, mən əminəm ki, seviləcək, çünki mən bugünə qədər bunu eləmişəm və bunun da bəhrəsini görmüşəm və bundan da sonra heç fikrim yoxdur ki, hansısa bir musiqini oxuyanda mən onun ancaq gəlir tərəfin, kommersiya tərəfini fikirləşim.
1: Amma var.
0: Mən sevdiyimdən oxuyuram, mən sevdiyim musiqiləri oxuyuram, sevmədiyim musiqiləri siz gəlib bir gün mənim yanımda zaman keçirsəz, baxarsınız ki, bir gün ərzində mənə nə qədər musiqilər gəlir, nə qədər atırlar ki, bu mahnını oxuyaq, bu mahnını oxuyaq. Mən təbii ki, hansı ürəyimə yatırsa, hansı mənə yaxındırsa, hansı mən zövqümə, necə deyərlər, tərzimə uyğundursa, onu oxuyuram. Heç vaxt sevmədiyim musiqini oxumaram. Və sevdiyim musiqilər də ki, yəni, yaxşı mənada deyirəm, belə biraz böyle çıxmasın göz qabağında. Yəni, onlar da ki, artıq uzun illərdir ki, Zamiqin öz yolu var, Zamiq heç vaxt
1: yolundan dönmür.
0: Çalışacaq ki, yolundan dönməsin və bayaqlardan uzaq olsun. Çünki o deyir, mənim üçün bundan sonra haram olar. Mənim üçün haram olar. Mənim aldığım təhsil, keçdiyim yollar, ondan sonra necə deyərlər, çəkdiyim əziyyət, peşəkarların yanında çalışmağım, bu mənim üçün haram olar. Mən də onu ifa etsəm, mən elə bilərəm ki, ailəmə, sevdiklərimə,
1: sənətinə,
0: əziyyətimə, sənətimə böyük bir xəyanət etmiş olaram.
1: Bəli, nə gözəl vurğuladın. Çox gözəl vurğuladın. Amma var belə ifaçılar, məsəl üçün.
0: Yox, indi mən heç kimin haqqında danışmaq istəmirəm.
1: Amma var, yəni.
0: Mən şəxsi fikrimi öz.
1: Amma mənə elə gəlir ki, Zamiq, sən hətta kommersiya yönümlü mahnı buraxsan da, axı biz Zamiqdən danışırıq. O yenə də öz keyfiyyətini qoruyub saxlayacaq.
0: Yox, bəs mən onu deyirəm. Kommersiya, dediyim axı, var o əvəzsizliyi. Mən əslində bunlar da kommersiya yönəllik sözləri də vardır. Amma musiqinin nota orada çalğıya, ifaya baxsan, tamamilə doğrudan da baxırsan ki, elə bugün bizim keçmişimiz də, bu günümüz də və yəni ki, çalışırıq ki, onların hamısını qoruyaq, saxlayaq. Təbii ki, mən də ifaçıyam. Mən də istəyirəm ki, hansısa bir musiqilərim tədbirlərdə istənilsin.
1: Əlbəttə, hit olsun mahnı. Amma
0: o demək deyil ki, mən hər şeyim, yəni bütün o qaçım, necə deyərlər. Biz bugün 6-8 mahnılar da ifa eləyəndə çalışırıq ki, ona elə ifa eləyək ki, daha sizə mənə baxışlıyım, belə deyil, 3 adam bir qız olmasın da. Yəni onun keyfiyyəti saxlayaq. 6-8 bizim qanımızdır, canımızdır.
1: Əlbəttə,
0: bizim milliliyimizdir. Ruhumuzdur, babamızdır, nənəmizdir. Hamısı bu ritmi oxuyublar. O demək deyil ki, biz onu üç badan bir qız oxuyaq.
1: Bizim dahi bəstəkarımız Tofiq Quliyevin elə gözəl mahnıları var ki, 6-8 ritmdə olan mahnılar. Ələkbər Tağıyev məsəl üçün.
0: Bəli.
1: Amma yenə də o keyfiyyət Azərbaycan musiqisi duyulur. Çox sağ ol, Zamiq Məmməzim. Xeyirli olsun yeni mahnı. Bugündən 106 çəfəmdə eşidəcəklər dinləyicilər.
0: Çox sağ ol, bir daha bütün dinləyicilərimizə xoş dinləmələr. Arzu edirəm və əminəm ki, xoşlarına gələcək. Öpürəm sizi, bağrıma
1: basıram. Biz də səni. Çox sağ ol, xeyirli olsun yeni mahnı.
0: Sağ ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün 7 oktyabr tarixidir. Dünən isə təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, mənim çox sevdiyim bir ifaçı var. Repertuarını çox sevirəm. Özünü illərlə yalnız tamaşaçına yaxşı mahnılar ifa edib və onun çox zəngin repertuarı var və mən bir ifaçını onun etiraf edim sizə, repertuarına görə çox sevirəm. O ifaçılardan biri də dünən öz ad gününü qeyd edən bizim əziz, dəyərli Almaz xanım Ələsgərli idi və indi telefon xəttində o dünən onu təbrik edənlərə, onun bu xoş günü diqqətdən kənar qoymayan insanlara öz təşəkkürünü bildirəcək və həm də biz də onu təbrik etmək üçün zəng etdik ona. Almaz xanım, gün ortanız xeyir olsun.
1: Bəli, bəli, can. Xoş gördük kazım, canımsan. Sən o qədər diqqətli, o qədər sabahlı, o qədər dostluğu sevən insansan ki, mən vallahi heyran oluram sənə.
0: Çox sağ olun. Almaz xanım, ad gününüz mübarək olsun. Mənim əzizim, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bütün arzularımız nə varsa yaxşı və özünüzə arzuladığınız insan üçün ən vacib olan can sağlığı, sağlam candır. Övladlarınız bilirəm sizin üçün çox dəyərlidir. Sizin ən zəif yeriniz övladlarınız deyə bilərəm. Onların həmişə xoş günlərini görəsiniz. Bax, sizə arzularım budur və əlbəttə sənət çox uğurları.
1: Çox sağ ol, Kazım.
0: Siz necə qeyd etdiniz dünən doğum gününüzü?
1: Oy, əla Kazım, əla. Ən gözəl dostlarım, ən gözəl insanlar, müğənnilər. Hamı gəldi məni dəvət elədi, təbrik elədi. Hı-hı. Çox belə maraqlı keçdi. Çox sağ olsunlar hamı.
0: Əlbəttə.
1: Mən dünən mən deyildim. Bir mahnım var. Mən o mən deyildim. Bəli.
0: Həmişə belə gözəl günlər qeyd edəsiniz. Dostlarınız həmişə ətrafınızda olsun.
1: Sizin kimi dostlar məni heç vaxt yaddan çıxartmırlar. Həmişə dəstəkləyirlər. Mən çox şadam.
0: Biz də çox şadam.
1: Çox sağ olun.
0: Siz sağ olun, Almaz xanım. Yoldasınız, sizi çox yormuyum. Sadəcə zəng elədim, sizi 106.3 FM radiosunun adından təbrik edim. Arzularımızı bildirək və gözəl bir mahnınızla sizi təbrik edək. Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun, mənim əziz dostum.
0: Siz sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Sağ olun.
2: Sənsizəm bu səhər həsrətim, sevgidən tez oyanım. Taleyimin yolları bağlanıp

İllər keçsə də, bax, sözlərdə deyilir ki, ömürdən keçsə də günlərim şirin, amma sənin öz yerin var, qəlbimdə öz yerin. Elə mahnılar var ki, bəli, onlar bugün sevilir, yeni hitlər, amma bu mahnının başqa bir yeri var, bu mahnının qəlbimizə başqa bir yeri var. Qadasın mənalım, Vaqif Qərayzadə. Yenə bir yeni mahnını səsləndirəcəm, hörməti dinləyəcəmiz. İfaçısı ilə sabah danışacağım. Çox fərqli bir enerjisi var, çox fərqli bir abı havası var. Ümumiyyətlə, hər bir insanın bir enerjisi var. Kimsə enerjisi ilə ağırlıq gətirir, kimsə müsbət enerji gətirir. Bax, indi sizə təqdim edəcəyim mahnı və onun ifaçısı, elə mahnısı da özü kimi çox müsbət, bəd enerjiyə məxsus bir mahnıdır və ifaçısı da özü də Lətifə. Mənə gəlir ki, Lətifə ümumiyyətlə xanımlar üçün həm də bir motivatordur, bir özgüvən ötürəndir həqiqətən də. Onun bir xanım olaraq, bir qadın olaraq hər zaman paylaşımları insanlara, xanımlara xüsusilə özgüvən ötürür, motivasiya ötürür və Lətifənin yepyeni bir mahnısını səsləndirəm sizə. İfaçısıyla Lətifə ilə sabah danışacağım mahnı haqqında. Amma bir onu söyləyə bilərəm ki, mahnı möhtəşəmdir. Lorenzo Lətifə səslənir. 106.3 FM-də ilk dəfə. Oba, mahnının artıq ritmi hər şeyi söylüyür. Xoş dinləmələr. Sabaha qədər məməzlərim. Görüşərik, gününüz uğurlu olsun.

Vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edib, dövlət başçısı prezident Vladimir Putinə ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bakı şəhəri 98 saylı uşaq bağçasında aparılan araşdırma nəticəsində müəllim tərbiyə prosesinin təşkili, eyni zamanda idarə etmə və uşaqlar üçün təhlükəsiz mühitin təmin olunmasında yol verdiyi nöqsanlara görə bağçanın müdiri ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, təhsil müəssisəsində hər hansı neqativ halların baş verməsi yol verilməzdir. Təlim-tərbiyə müəssisəsinin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, sağlam işgüzar mühitinin təmin olunması əsas prioritetlərdəndir. Yol verilən nöqsanlara qarşı qanun vericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır deyə məlumatda qeyd olunur. Bakı-Qazax avtomobil yolunun 21-ci kilometrliyində Mercedes markalı yük avtomobili sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində dəmir maneyə çırpılaraq aşıb. Baş dövlət yol polis idarəsindən bildirilib ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət edərək, yollarda diqqətli olmağa, sürət həddini və ara məsafəsini gözləməyə, nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən diqqəti yayındıran hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Səfərdən əvvəl avtomobilin texniki vəziyyətinin yoxlanılması, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına keçilməməsi vacibdir deyə məlumatda qeyd olunur. Oktyabrın 10-undan etibarən ov mövsümü açıq elan edilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Binəqədi və Sabunçu rayonlarında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə bugün saat 3-dən etibarən başlanılacaq. İşlər Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsindəki Cəfər Cabbarlı küçəsinə, həmçinin Sabunçu rayonunda Zabrat Maştağa şosesinin Elşən Məhərrəmli küçəsi ilə kəsişməsindən Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının qarşısına qədər olan hissəsini əhatə edəcək. Şosenin qeyd olunan hissəsində təmir hər iki istiqamət üzrə aparılacaq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də Naqqredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz. Naqqredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan. İsti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Danışan kitab.
2: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelinin Məntiqli Düşünmə Sənəti kitabı ilə davam edir. Hərəkətsizliyə lazımı qiymət verməmək. Nəyə görə siz gah problem olursunuz, gah da hansısa məsələnin həlli kimi çıxış edirsiniz? Dağlarda tədqiqat apararkən iki alpinist həlak olur. Birincisi, buzlağın çatına düşür, bu zaman siz yardıma əl atsaydınız onu xilas edə bilərdiniz, amma bunu etmirsiniz və o ölür. İkinci isə siz özünüz buzun çat hissəsinə qəsdən itəliyirsiniz, yəni sui-qəstə yol verirsiniz. Sizcə, hansı hərəkət ictimai baxımdan daha təhlükəlidir? Həm yardım göstərməmə, həm də qəsdən adam öldürmə cinayət hesab olunur. Bütün bunlara baxmayaraq, hansısa hissəmiz bizə təlqin edir ki, yardım göstərməmə daha az mühakim edilməlidir. İnsanın bu hissinə hərəkətsizliyin lazımı şəkildə qiymətləndirilməməsi deyirlər. Hərəkətsizliyin lazımı qiymətləndirilməməsinə o zaman rast gəlmək olar ki, hərəkət kimi hərəkətsizlik də itkiyə gətirib çıxarsın. Əksər hallarda insanlar hərəkətsizliyi seçirlər. Vurulan ziyan üçün subyektiv cəhətdən özlərini təqsirli hesab etməsinlər deyə. Tutaq ki, siz dərman vasitələrinin buraxılışı üçün idarə rəhbərisiniz. Sizin qarşınızda problem var. Ölüm təhlükəsi olan xəstələrə dərman preparatlarının satışına necə icazə vermək olar? Bu dərmanın çox təhlükəli əlavə effektləri var. O, xəstələrin 20%-ni öldürə bilər, amma 80% xəstələrin həyatını xilas edə bilər. Siz hansı qərarı verəcəksiniz? Əgər siz də əksər adamlar kimi fikirləşirsinizsə, onda bu dərman vasitələrinin satışına qərar verməyəcəksiniz. Hər 5 xəstədən birinin ölüm ehtimalını 80%-nin ölümdən dönməsi faktından daha təhlükəli qəbul edəcəksiniz. Bu isə bütövlükdə hərəkətsizliyə lazımi qiymət verməmə faktına uyğun gələn absurd qərardır. Belə hesab edək ki, ağıl və mənəviyyat naminə bu dərmanların satışına qərar vermisiniz. Birinci xəstə ölən kimi mətbuatda dərhal narazılıq tufanı qalxır və siz işinizi itirə bilərsiniz. Bu, mənəvi yanlışlığın bizim beynimizə nə qədər sirayət etdiyini isə məhkəmə praktikası göstərəcək. Aktiv evtanaziyada xəstə ölmək arzusunu bildirsə də, bunun icrası Almaniyada və ya İsveçrədə qanunla cəzalandırılır. Lakin maraqlıdır ki, xəstənin həyatını xilas edə bilən tədbirlərdən həkimin qəsdən imtina etməsinə görə cəza yoxdur. Çünki həkimin belə bir niyyətinin olub-olmamasını, faktını üzə çıxarmaq o qədər də asan deyil. Peyvənd zamanı şübhəsiz ki, biz xəstəlik riskinin aşağı salınmasına baxmayaraq hərəkətsizliyə lazımi qiymət vermirik. Bəzi alimlər valideynlərin öz uşaqlarını peyvənd etdirməməsinin səbəbini izah edirlər. Əgər doğrudan da uşaqlar xəstələnsəydilər, obyektiv olaraq valideynləri uşaqlara aktiv zərər vurduqlarına görə təqsirləndirmək olardı. Amma biz bilə-bilə hərəkətsizliyi aktiv qəbahətli hərəkətlərdən daha kəskin qəbul edirik. Hərəkətsizliyə lazımi qiymət verməmə izah edir ki, nəyə görə biz kiməsə qəsdən ziyan vurmaqdansa, anlaqsızlıq ucbatından öldürməyə daha çox üstünlük veririk. İnvestorlar və iqtisadi müxbirlər, əgər bu və ya digər məhsul firmanı iflasa aparırsa, pis məhsul istehsal etməkdənsə yeni məhsul buraxmağı daha yaxşı olmasını hesab edirlər. Yeni aksiya alqı-satqısında yanlışlığa yol verməkdənsə illərlə yığılıb qalmış lazımsız aksiya ilə evdə oturmaq daha yaxşıdır. İstilik elektrik mərkəzində süzgəcin sökülməsi maliyyə baxımından baha başa gəldiyindən, yanmış qazların süzgəcindən keçirilməsi üçün orada süzgəc quraşdırmamaq daha məsləhətlidir. Mazut yandırmaqla qənaət etməkdənsə evi qızdırmaq daha yaxşıdır. Nəticənin eyni olmasına baxmayaraq, vergi sənədlərini saxtalaşdırmaqdansa, sadəcə gəlirin yaxşı olmadığını bəyan etmək daha düzgün olardı. Əvvəlki başlıqda biz yüksək fəallıq effekti ilə tanış olduq. Bu hərəkətsizliyə lazımi qiymət verməmənin əksidirmi? Tam əksinə, yüksək fəallıq, yəni vəziyyət aydın deyilsə, ziddiyyətlidirsə, yarım şəffafdırsa, onda işə keçirik. Hətta bunun üçün ağıllı və əlverişli bir səbəb olmadıqda belə, yenə fəaliyyətə qoşuluruq. Hərəkətsizliyin qiymətləndirilməməsi zamanı vəziyyətin böyük bir hissəsi əyani görünür. Gələcək zərərin qarşısını bugünkü hərəkətlərlə almaq olar. Zərərin qarşısını almaq bizə güclü motivasiya verir, çünki biz bu əmri birbaşa öz təfəkkürümüzdən alırıq. Hərəkətsizliyin lazımi qiymətləndirilməməsini dərk eləmək çox çətindir. Belə ki, hərəkəti icra etməkdən imtina etmək hərəkətdən daha tez nəzərə çarpır. 1968-ci ildə baş verən hərəkatda belə bu fikir ortaya çıxmışdı ki, lazım olanları izah etmək üçün hərəkat məsələsinin iç üzünü açdı və aydın şuarla hər şeyin öhdəsindən gəldi. Əgər sən məsələnin həlli ilə bağlı öz üzərinə məsuliyyət götürürsənsə, onda həll edilməmiş problemlərə görə də məsuliyyət daşıyırsan. Gedonistik etalon. Həyatda əldə etdiyimiz zövq səfanın həddi. Nəyə görə işə gedən yolu qısaltmaq lazımdır? Tutaq ki, sizə bir gün zəng gəlir və lotereya uduşundan 10 milyon avro qazanmağınız haqqında məlumat verirlər. Maraqlıdır, siz hansı hissləri keçirəcəksiniz və bu əhval-ruhiyyə sizdə neçə müddət davam edəcək? Bəs digər halda bu zəng əhval-ruhiyyənizə necə təsir edər? Məsələn, telefonunuza zəng gəlir və ən yaxşı dostunuzun vəfat etməsi haqqında məlumat alırsınız. Əvvəlki başlıqların birində biz siyasət, iqtisadiyyat və cəmiyyət sahəsində proqnozların yanlışlığı haqqında danışdıq və müəyyən etdik ki, ekspertlər təsadüfü rəqəmlər generatorundan heç də yaxşı proqnoz vermirlər. Bəs biz öz şəxsi hisslərimizi nə qədər proqnozlaşdıra bilirik? 10 milyon qazandıqdan sonra siz özünüzü uzun illər boyu xoşbəxt hiss edəcəksinizmi? Harvardlı psixoloq Gilbert tədqiqat aparır və müəyyən edir ki, xoşbəxtlik effekti orta hesabla 3 aydan sonra yox olur. 3 aydan böyük bank pul köçürməsini aldıqdan sonra özünüzü əvvəllər olduğu kimi hiss edəcəksiniz. Mənim sürikli bir dostum bankda menecer işləyirdi. Bir sıra öhdəlikləri ustalıqla yerinə yetirdiyi üçün yaxşı gəlir əldə etdi və şəhər ətrafında əla bir villa tikdirib orada yaşamaq qərarına gəldi. O, 10 otaqlı hovuzu, dənizə və dağlara birbaşa görüntüsü olan villa arzuluyordu. Villa hazır oldu və birinci həftə dostum xoşbəxtlikdən yerə göyə sığmırdı. Amma tezliklə bu xoşbəxtlik hissindən əsər əlamət qalmamışdı. 6 aydan sonra isə əvvəllər olduğu kimi adi əhval-ruhiyyədə idi. Bəs nə baş vermişdi? Xoşbəxtlik effekti 3 aydan sonra yox oldu. Villa artıq nəsə xüsusi bir şey kimi duyulmurdu. O deyirdi, mən işdən evə qayıdıram, qapıları örtürəm və bunun xüsusi bir ev olmasını hiss eləmirəm. Mənim duyğularım tələbə olarkən bir otaqlı mənzildə yaşayanda keçirdiyim hisslərdən fərqlənmir. İndi isə orta hesabla mənim yola 50 dəqiqə vaxtım gedir və buna görə də özümü heç də xoşbəxt hiss eləmirəm. Tədqiqatlar göstərir ki, işə uzun müddət ərzində getmək və qayıtmaq insanın əhval-ruhiyyəsinə neqativ təsir göstərir. Buna isə vərdiş eləmək çox çətindir. Kimin avtomobillə gündəlik uzaq səfərlərə çıxmaq xarakteri yoxdursa, bundan hər gün əziyyət çəkəcək. Beləliklə, villa alma effekti sonda mənim dostum üçün mənfi nəticə verdi. Başqalarında da işlər heç o qədər də yaxşı getmir. Karyera pilləkənində növbəti sıçrayış əldə etmiş adamlar özlərini 3 aydan sonra elə əvvəlki dövrlərdəki kimi hiss edirlər. Bu hisslər uzun müddət təzə Porsche arzusunda olanlar üçün də belədir. Elmdə buna təxirə salınmış zövq effekti deyirlər. Biz karyera nərdivanı üzrə işləyirik və yuxarılara qalxırıq. Bununla da özümüzü daha gözəl şeylərlə təmin edə bilirik, amma bundan xoşbəxt olmuruq. Bəs mənfi emosiyalar olduqda nələr baş verir? Məsələn, dostunu itirən insanda. Burada da biz gələcək emosiyaların intensivliyindən və uzunluğundan asılı olaraq onlara başqa cür yanaşırıq. Əgər məhəbbət uğursuzluğa düçar olursa, sanki sizin üçün dünya məhv olur. Dərdə düçar olan adamlar tam inanırlar ki, onlar bir daha xoşbəxt olmayacaqlar. Amma orta hesabla 3 aydan sonra onlar yenə də gülürlər. Yeni avtomobilin karyera nərdivanında yeni pillə, yeni münasibətlərin bizə nə qədər xoşbəxtlik gətirəcəyini əvvəlcədən dəqiq qiymətləndirə bilərikmi? Onda biz aydın qərarlar verməliyik ki, qaranlıqda özümüzü o tərəf bu tərəfə vurmayaq. Əlbəttə bu gözəl olardı və mümkündür. 1. Uzun müddət uyğunlaşa bilmədiyiniz pis anlardan və effektlərdən canınızı qurtarın. Məcburən uzun müddət yol getmə, yüksək səs-küy, xroniki stres. 2. Bilin ki, maddi dəyərlərin əldə edilməsindən avtomobil, bonus, lotereya uduşu, qızıl medal və s. yalnız qısa müddətli zövq almaq olar. 3. Uzun müddətli müsbət anlar daha çox sizin öz vaxtınızı necə keçirməyinizdən asılıdır. Kifayət qədər boş vaxt və müstəqilliyinizin olması haqqında fikirləşin. Hətta gəlirinizin bir hissəsini itirsəniz belə. Ehtiras və istəklərinizlə daha güclü bağı olanları yerinə yetirin. Dostluq münasibətlərini möhkəmləndirin. Qadınlarda döş implantasiyası uzun müddət sevinc və məmnunluq effekti verir. Kişilərdə isə peşə statusu. Əgər siz direktor statusunu əldə etsəniz və bu rütbədən olan rəhbərlərlə ünsiyyət saxlasanız, effekt tezliklə aradan qalxacaq. Assosiasiya yanlışlığı. Həyati məqamları və hadisələri bir-birlə yanlış əlaqələndirmə yanlışlığı. Nəyə görə təcrübə bəzən insanı ağılsız edir? Kevin 3 dəfə müşahidə şurası qarşısında öz fəaliyyətinə görə hesabat vermişdi və hər 3 hesabat uğurlu olmuşdu. Maraqlıdır ki, o hər dəfə yaşıl damalı alt tutumanını geyindiyi üçün məhz bunun ona yaxşı uğur gətirdiyinə inanırdı. Zərgər mağazasındakı satıcı qız son dərəcə gözəl olduğundan Kevin fikirləşirdi ki, ona 10 min avro dəyərində nişan üzüyü almağa dəyər. Amma bu məbləğ onun maddi və maliyyə imkanlarından kənara çıxırdı. Həm də söhbət ikinci evlilikdən gedirdi. O heç nəyə fikir vermədən üzüyü qadının gözəlliyi ilə bağlayıb belə qənaətə gəldi ki, onun gələcək arvadı bu üzüklə çox füsunkar görünəcək. Kevin hər il həkim yanında ümumi müayinədən də keçirdi. Həkimlərin əksəriyyəti təsdiq edirdilər ki, onun 44 yaşı olsa da yaxşı formadadır. Amma o iki dəfə həkim müayinəsindən şok vəziyyətdə çölə çıxdı. Birincisi bu idi ki, dərhal kor bağırsaq əməliyyatı aparılması tələb olunurdu. İkinci dəfə isə söhbət prostat işindən gedirdi. Amma bu xoşbəxtlikdən xərçəng xəstəliyi deyil, sadəcə iltihab idi. Əlbəttə, Kevin hər dəfə fəsada görə narahat oldu. O, həkimdən bəd xəbər almasını isti günlərdə çölə çıxması ilə bağladı. Ona görə də isti günlərdə özünü çox pis hiss edirdi və həkimin qəbul vaxtı isti günlərə təsadüf edirdisə, bundan məmnuniyyətlə boyun qaçırırdı. İnsanlar bəzən işlərin alınmamasını və uğurları əlamətlərlə əlaqələndirirlər. Bu bir tərəfdən yaxşıdır. Təsəvvür edin ki, siz naməlum bir meyvə yeyirsiniz və onun dadı xoşunuza gəlmir. Bu meyvənin dadı və özəllikləri artıq sizə bəlli olduğundan, növbəti dəfə onu yeməkdən ya imtina edəcəksiniz, ya da onun zəhərli olduğunu və ya yeməli olmadığını təxmin edəcəksiniz. Lakin mənfi cəhət budur ki, insanlarda yanlış fikirlər də belə yaranır. Bunu ilk dəfə məşhur rus alimi İvan Pavlov sübut etmişdi. Təcrübə keçmiş itlərə yemək verilməsi zamanı zəng səsi ilə siqnal verilirdi. Zəng çalınan kimi itlər ağızlarından şirə ifraz edirdilər. Zəng siqnalından sonra itlərə qida verilməsini qəsdən dayandırdılar. Amma itlər ağız suyu ifraz etməkdə davam edirdilər. Funksional olaraq bir-birinlə heç bir ümumi əlaqəsi olmayan, beyində yaranan assosiasiya özündə iki şeyi, zəng səsini və şirə ifrazını birləşdirir. Pavlov metodu insanlara münasibətdə də tətbiq oluna bilər. Reklam bu və ya digər məhsulun nümayiş etdirilməsində müsbət emosiyaları bir-birinə bağlayır. Ona görə də siz heç vaxt reklamda çirkin sifətlər və ya beli bükülmüş qoca şəklini görə bilməyəcəksiniz. Coca-Cola içən pəhləvan cüssəli, gözəl adamlar insanda inanılmaz ləzzət aşılayırlar. Assosiasiya yanlışlığı bizim qərarlarımızın keyfiyyətini pisləşdirir. Məsələn, biz pis xəbər gətirən adamları sevmirik. Əgər insan yaxşı xəbər gətirirsə, məlumatın məzmununa görə özünə mükafat tələb edə bilər. Əgər məlumat bəd xəbərdirsə, əldə olunan informasiya bir çox hallarda onu verənin siması ilə əlaqələndirilir və onu bəduğur, bəd xəbər kimi təqdim edirlər. Böyük firmaların rəhbərlərinin və sərmayəçilərin belə məlumatlardan düşünmədən qaçmaq meyli var. Nəticədə isə onlar yalnız özləri üçün əlverişli olan məlumatları qəbul edirlər və həqiqi vəziyyət tərif olunur. Bu, onlara çox baha başa gəlir. Warren Buffett bu məqamlarda söhbəti nədən getdiyini çox gözəl bilirdi. O, öz firmalarının direktorlarına əmr etmişdi ki, ona işlə bağlı yalnız pis xəbərləri birbaşa üzünə desinlər. Telemarketinq və elektron poçt olmadığı dövrlərdə ticarət agentləri qapı-qapı gəzərək öz mallarını tərifləyirdilər. Bir dəfə ticarət agenti George Foster heç kimin yaşamadığı bir evin yanından keçir. Təbii ki, evdə kimin yaşayıb-yaşamadığını George bilmirdi. Bir neçə həftə ərzində isə kiçik sızıntıdan ev təbii qazla tamamilə dolmuşdu. Foster zəngin düyməsini sıxarkən qığılcım nəticəsində partlayış baş verir. Onu xəstəxanaya götürürlər. Xoşbəxtlikdən o sağalır, amma zəng düyməsini basmaq qorxusu onda o qədər güclü olur ki, uzun illər öz işini davam etdirə bilmir. O, belə bir hadisənin təkrar baş vermə ehtimalının nə qədər az olmasını dəqiq bilirdi. Bu vəziyyətdə nə qədər təmkinli və soyuqqanlı davranmağa cəhd etməsinə baxmayaraq, uzun müddət emosiyalarını cilovlaya bilmədi. Nəticə, Mark Twain inamla qeyd edirdi. Biz bir məsələyə fikir verməliyik. Təcrübədən artıq deyil, qədərində hikmət götürək. Belə ki, qaynar piltənin üzərində oturan pişiyə oxşamayaq. Pişik yaxşıca yandığından bir də qaynar piltə üstündə oturmayacağı tamamilə aydındır. Amma o, heç vaxt soyuq piltənin də üstündə oturmayacaq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manatədək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3wkaspark.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
10: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
11: Bu qədər uduzan oldu bu yerdə. Ən azı bir böyük, mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev prezident Vladimir Putinə ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Rusiya prezidenti təbrikə və göstərilən diqqətə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlər üçün yeni geyim tələbləri təsdiq olunub. Kişi və qadın təhsil verənlər üçün klassik və səliqəli geyim tələbləri müəyyənləşdirilib. Söhbət dress code, yəni geyim qaydasından gedir. Müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalıdır. Geyim müəllimin fəaliyyətinə maneə olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətə və şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyim və geyim elementlərinə yol verilməyəcək. Qaydalar müəllimlərin məktəbdə olduğu müddətdə eləcə də məktəbi təmsil etdikləri rəsmi və təntənəli tədbirlərdə qüvvədə olacaq. Hazırda Bakıda kanat yolu ilə bağlı məsələ ilkin araşdırma və qiymətləndirmə mərhələsindədir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, layihənin mümkün marşrutu, texniki parametrləri, icra müddəti, maliyyələşmə və digər detalları ilə bağlı yekun qərarlar hələ formalaşmayıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 2-sində imzaladığı fərmanla Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə yeni səlahiyyət verilib. Belə ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sərnişin kanat yolları ilə sərnişin daşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, həmin xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üzrə innovativ və rəqəmsal həllərin tətbiqi eləcə də layihələndirilməsini və tikintisini, maddi texniki bazasının gücləndirilməsini və müasirləşdirilməsi xidmətlərin qarşılıqlı inteqrasiyasını vahid mərkəzdən idarə olunmasını və əlaqələndirilməsini təmin edəcək. Bugün saat 2 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun 21-ci kilometrliyində Mercedes Atego markalı yük avtomobili sürücüsünün idarə etməni itirməsi nəticəsində dəmir maneəyə çırpılaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin xırda buynuzlu heyvanların tələf olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edərək yollarda diqqətli olmağa, sürət həddini və ara məsafəsini gözləməyə, nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən diqqəti yayındıran hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsi ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, VAZ-2106 və Toyota Prado markalı mini avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər hadisə yerində həyatını itirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ölən şəxsin meyitini deformasiyaya uğramış avtomobildən çıxararaq aidiyyat üzrə təhvil veriblər. Həmçinin ağır xəsarət alan bir nəfər də Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib və tibbi yardım göstərilib. Qəza səbəbindən Quba-Xaçmaz avtomobil yolunda sıxlıq yaranıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müqavimət cəbhəsi İsrailin sonunu gətirəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Əli Abdullahi Həmasın İsrailə hücumunun 3-cü il dönümü münasibəti ilə bəyanatında deyib. Bu əməliyyat İsrailin təsəvvürlərini aşdı və müqavimət cəbhəsinin düşmənlərinin hesablamalarını alt-üst etdi. 7 oktyabr hücumu müqavimət cəbhəsinin müdafiə strategiyasını hücum strategiyasına çevirdi deyə Abdullahi qeyd edib. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, yenə də saat 5-dirsə, deməli biz buradayıq və Master Class verilişi öz işinə başlayır. Əlbəttə ki, 3 saat

0: saata yaxın bugünkü iş gününün sonrasını da sizinlə bərabər dəyərləndirə bilərik. Ola bilər ki, kimin üçünsə iş gününün əvvəlidir, gecə növbəsində çalışanlar üçün də təbii ki, düşünürük onları da. Amma hazırda 5 radələrində kənar dairəvi yolun artıq bu ticarət mərkəzinin üstündən yükləndiyini görürəm. Mərkəzin yavaş-yavaş qızartılarını görürəm. Aznəftə doğru Bayraq meydanından gələndə yuxarıdan da axın gəlir yavaş-yavaş. Babək prospekti mərkəzə doğru artıq nizamlama işləri başlayıb. Ziya Binyado prospekti hələ ki əsasən Çermet körpüsüdür. Təbii ki uzanacaq hər iki tərəfdən və eləcə də Azadlıq prospekti 4 yola doğru və digər ənənəvi yerlər. Yəni vəziyyət o qədər də pis deyil deyə bilərəm bu saat üçün, bu vaxt üçün. Təbii ki bu belədir. Və eyni zamanda bizi dinləyirsinizsə qoşula bilərsiniz 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92-dir və təbii ki, burada da mənimlə bərabər sizə qoşulan, sizin suallara cavab verəcək ustalarımız var. Bugün əsasən mühərrik günləri deyə bilərik, yəni mühərriklər günü daha doğrusu cəmi bu tərəfə ötürək. Çünki necə deyərlər, mühərrik mühərrikə qarışıb, bir tərəfdən bizim ənənəvi BMW-dən tutmuş digər Hyundai-lara qədər Vüqar usta, digər tərəfdən isə bizim bu dəfə də daha bir qonağımız var, hansı ki May Auto-dan Toyota Lexus mühərriklərlə bağlı Ruslan usta, o da məhz ixtisaslaşmış usta olaraq sizin suallara cavab verəcək. Təbii ki, bu 3 saata yaxın müddət ərzində. Həmçinin təbii ki, bilirsiniz, yəni orada da kastrol yağlarla işlədiklərinə görə siz qiymət də soruşa bilərsiniz, hansısa digər suallarınız yaranarsa çəkinmədən ünvanlaya bilərsiniz. Bugün getdim Radio İstəkər mərkəzinə, Qurban Qurbanovun imzası ilə həmin o topla tanış olduğum bir çəkiliş də elədim, onu da inşallah paylaşarıq. Yəni artıq bugündən etibarən Radio İstəkər mərkəzindən kim gedib bir dəstəkər alırsa, orada iki cür top var, yəni ölçülərə görə də bir nömrə, dörd nömrə. Təbii ki, məbləğə görə dəyişir, amma sizə bax belə bir eksklüziv hədiyə var Radio İstəkər mərkəzi tərəfindən. Bu ayın sonuna qədər dəqiq çatmalıdır, indi hesablamalar var da. Amma əslində qalarsa noyabr ayını da davam etdirməyi düşünürlər, sadəcə indi məhsul limitlidir. Üstəlik də onu gedib pulla almaq istəyənlər var. Biz bunları da gördük və Radio buna etiraz eləmir. Deyir ki, bəli, onu kimsə istəyirsə gəlib pulla da ala bilər, amma əsas məsələ top alveri yox, məhz əlbəttə ki bu layihənin önəmidir. Bu təbii ki Radius müştərilərinə hesablanmış bir hədiyyədir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri, qruplaşdırılmış stansiyalarımızı yenə biz sizə deyəcəyik. Links ehtiyat hissələri, bu gündə daha bir qalibimiz getdi, öz hədiyyəsini götürdü və təbii ki burdan da həm Linksdir, həm ümumiyyətlə vaqlar, bivadilər, çanqanlar biz sizə yenə istiqamət verməyə hazırıq və eyni zamanda da partsona.com təbii ki siz müraciət edirsinizsə ki, bəs mənim avtomobilimin Carfax-ına baxmaq istəyirəm, Amerikadan gələnlər, o öz yerində, yəni bu gündə 5 nəfərə bunu şamil edirik. Amma təbii ki, Amerikadan, Çindən ehtiyac hissələrini almaq istəyənlər üçün yenə də partsona.com saytını xatırladıram. Böyük yüklər isə bu artıq əlbəttə 166-nın işidir və dünyanın hər tərəfindən artıq deyə bilərəm. Çünki burada Çindən tutmuş Cənub-Şərqi Asiya, Amerika, Cənubi Amerika, Kanada kimi ölkələr də təbii ki, bu siyahıdadır. Vüqar usta, xoş gördük. Ruslan usta, xoş gördük. Salamlar.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Salam mən dinləyicilərimizi. Ruslan usta da xoş gördük. Günlərim Ruslan usta deyəsən May Auto-dan gəlib.
0: Bəli, May Auto-dan gəlib.
2: Dinləyiciləri salamlayıram, həmçinin sizləri salamlayıram.
0: Xoş gəlmisiniz. Salamlar olsun.
2: Suallarınızı gözləyirik. Xidmətinizdəyik, çalışarıq, əlimizdən gəldiyi qədər köməkliyə eləyək.
0: Mən birinci sualı özüm vermək istəyirəm sizə də, çünki bizim ustalarla zaman-zaman bu söhbətlər olur. Madam ki, söhbət burada ixtisaslaşmış mərkəzdən gedir Toyota üzrə, ustaların arasında yəni belə bir iddia var ki, indiki, xüsusilə də Çindən gələn Toyotaların keyfiyyəti o birlər kimi deyil. Siz bunu müşahidə edirsiniz, yoxsa yox?
2: Yox, mən deyərim, orada Toyota-nın adı varsa, nəzarəti varsa, orada yəni heç bir qeyri peşəkar işdən söz gedə bilməz. Bu mənim gördüyüm həm də öz fikrimdir.
0: Məsələn, Çindən gələn Corolla Crosslar və s. gəlib sizə xidmətə?
2: Bəli, gəlir. Yəni, onlarda bir problem yaranacaq bir şey olmur.
0: Olmur.
2: Yəni, onu Toyota-nın özü nəzarət edir. Yəni, Çindən gəlmək onu dəyişmir ki, bu Çin... Çin istehsalı olsa belə Toyota-nın nəzarəti altında olur.
0: Məsələn, mühərrik olub ki, açmışsınız, baxmışsınız ki, bunun bloku ilə onun bloku, həcmləri, keyfi, yəni material fərqlidir deyirlər, xeyr, qalınlıq xeyr, o deyil deyirlər.
2: Xeyr, birə-bir eynidir. O indi maşının yüngüllüyündən deyə bilmərəm, dəmirçi işindən deyə bilmərəm, qırladan, bakavindən deyə bilmərəm. Hı-hı. Amma gördüyüm motordur, nə bilim, kadavoydu, karopkadı birə-bir eynidir.
0: Orada birə-birdir. Vüqar usta, siz... Bəs
1: dəmir ölçüləri ilə dedi deyə bilmərəm.
0: Yox, ölçü fərqi var o heç. Yox, fərq önəmli deyil bizim üçün. O, yəni, qabarit fərqi var. Məsələn, milli fərqi var.
2: Söhbəti yox, amma ancaq yəni, mənim sahəm olan mühərrik yəni, birə-bir eynidir. Heç bir yəni, keyfiyyətsizlikdən söz gedə bilməz.
0: Hə, yəni mühərrikin özünlə bağlı bir problem yoxdur. İndi kimlərdəsə varsa, özü kifayət qədər çoxdur. Məhz Çin variantları, amma təbii ki, burada Ruslan ustaya fərqi yoxdur. İstənilən Toyota Lexus-la bağlı suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz.
1: Nasıl mühərriklə bağlı məndə onlarda bir problem görməmişəm, amma Mehdusda onların sürətlər qutusu ilə problemlərini istifə çıxarır.
0: Bəli, bəli. Amma məsələn Mehdusda deyir ki, zəifdir. O deyir ki, məsələn bunun transmissiyasından o birisi zəifdir. Bilirsiniz, biraz da adam inanmaq istəyir ona görə ki, qiymət fərqi var axı. Yəni ortalıqda bir 14 min hardası fərq var idi, 13 min, 14 min fərq var. Eyni Corolla Cross-un Çindən gələn və başqa yerdən gələndə belə deyik və yaxud buradan alınan. Adam da biraz inanmaq istəyir ki, 14 min nə oldu elə?
2: Yox, bizim bu... servis nəzarətidir. Ondan mənim fikrim odur ki, onun lityum bataryasının daşınması çox bahalı bir prosesdir. Yəni onu oradan Yaponiyaya gətirib istehsal eləyib təzədən oradan satış eləmək maliyyəti çox baxacaq.
0: Elə eləmirlər axı. Onlar elə Çindən göndərirlər.
2: Yəni Çindən olduğuna görə qiymət ucuzdur da. İstehsal oradadır, vergisi azdır. Hərəsi biraz təsir eləyir də.
0: O birisilər də heç əslində Yaponiyadan gəlmir mən bilən. Yəni buradakı rəsmi dilirdə olanlar da heç mən bilən Yaponiyadan gəlmir. Yəni artıq Yaponiyadan bura artıq heç nə gəlmir. Başqa-başqa vasitələrlə
1: gəlir. Qazaxıstanda yığılır, harda 50 Rusiyadan sökülür.
2: Yəni hər bir halda Çindən maliyyəti baha gəlirdi onların.
0: Hə, o var, o da var təbii ki. Çində daha ucuz, baha başa, yəni işçi qüvvəsi və s. Amma hər halda indi hər öz fikrində təbii ki, azaddır, bildirə bilərlər. Biz isə başlayaq sizin mesajları səsli və yazılı şəkildə qəbul etməyə. Deməli, ənənəvi mesajlarımız öz yerindədir. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə sizi bilə atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Salam Raqif. Müəllimlər günün ardınca mühərriklər günü yerinə düşdü. Mühərriklər günü, ona dedi. Hə, bizim efirin mühərriklər günü. Belə baxanda, yəni, bu yazıq ustaların da bir günü olmalı deyə, yox qardaş. Yəni, zarafat bir yana, bu ustaların bir günü yox deyə. Yəni, sözün hər iki mənasında.
2: Dəcək, sən deyirlər ki, bazar günü deyirsən işləmirə, belə interesində. Bazar günü işləmir,
0: zədə ustalar da yəni, sən...
2: bizim olan günümüz
1: bir dənə günü bazardır. Niyə yoxdur, ustaların qara günü hər gün var.
0: Sən niyə dincəlməzsin ki, xeyir ola. Artıq bu qədər varramısınız ki, bazar günü işləmirsiniz, yəni belə yanaşırlar. Səsli mesajla davam edək. Salam Raqib, zəhmət olmasa, bu VIN nömrəni yoxlayın, baş üstə yoxlayırıq. Təbii ki, Partizonada bizə bu barədə lazım olan məlumatı təqdim edir.
3: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
4: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540.
5: Masterclass. Salam əleyküm. Məndə Hyundai Tucson 2006 2 mühərrikdir. Səhər maşını xotlayanda xırda belə çıq-çıqıltı səs gəlir. Bir 15-20 saniyə. Ondan sonra kəsir. Avtomobil qızdıqdan sonra, mühərrik qızdıqdan sonra daha doğrusu səs kəsir. Ona müdaxilə etməyə dəyər, yoxsa yox?
0: Əleyküm salam. Adətən belə onda birinci o hidrokompensator, stəkan falan.
1: 15-20 saniyə deyir. 15-20 saniyə heç orada o qızıb da kəsə bilmir. Bunlarda məsələn deyək ki, Porsche-nin səsi aktivdir, gündəmdədir. Deyək, Porsche-nin səsi
2: adətən olsa, qızanda kəsir o da.
1: O da 15-20 saniyə kəsəsi deyil. Bəlkə o yanacaq çənin absorberin klapanı var. Bəlkə orada işləyir bu sürücü, onu hiss eləmir. O müəyyən müddət çənin qazlarını çartmaq üçün o klapan, o çıqqıltı səsi o olur. Porsche biraz taqqıltı, biraz çaqqıltı, biraz başqa cür olur. Çıqqıltı, yəni ona
0: oxşayır. Hidrokompensator da ola bilməz deyirsiniz?
1: Ola bilər, o səsi özü çıqqıltı kimi dedi. Çıqqıltı biraz belə nazik səslərdir, yəni yumşaq
2: səs. Belə bir şeydir, hər bir arada onu dinləməlisən.
0: Yox, sözsüz.
2: Dinləməmiş, yəni belə telefon səsi ilə...
1: Bir var.
2: Diaqnoz qoymaq olmaz. Hər bir adı dinləyəməlisən.
1: Bayında adam var, desə ki, taqqıltı səsi gəlir. Biz başqa şeydən düşünərək şübhələnir.
0: Ya hətta telefonla belə də səs o qədər
2: belə belədir. O yayır, səs yayır,
0: çox belə gücləndirmiş versiyada olur və adam qorxur səsdən.
1: Telefondan. Bir dəfə elə belə bir sürücü mənə bir BMW N20 mühərrikini işləməyə çəkib göstərdimə. Dedim, bu nə gün dedi, bu dağılacaq motor dedim. Sən bunu
0: qoyaqada gəl.
1: Dedim, bunu belə sürmə. Gətirib indi ona baxıram. Dedim, sən bir yaq bunu çəkirdin, deyir. Dedim, başqa maşın olur, başqa.
2: Səsiyar, telefon səsiyar.
0: Telefonla elə.
1: Lap belə.
0: Amma indi görürsünüz də, illərdir ki, adamlar istəyirlər ki, heç olmasa bir təsəlli olsun. Yəni, onun eşitmək istəyirdi odur ki, deyəsiniz ki, ciddi bir şey deyil, narahat olma, nə bilim, sür, hələlik gedər, ay, nə bilim, filan şeyi, tök ora getsin, o şəkildə də. Amma
2: hər bir halda baxılmalıdır, hər bir halda baxılmalıdır.
0: Təbii, əlbəttə ki, ona yəni, yaxşı olardı ki, madəm ki, bu elə...
2: Yəni, kəsəcəksəs, yəni, qorxulu olmadığını göstərir, amma təhlükəyə motoru aparmayacaq da bir şeydir də. Hər bir halda baxmaq lazımdır.
0: Ruslan usta, burada məsəl üçün indi biz yağdan da təbii ki, suallar var, danışacağıq, amma yağla bağlı bəzən elə xüsusilə də elə mühərriklər var ki, biz indi kimsə deyəndə deyirəm ki, kastrolla bağlı məsəl üçün də o ki, ay nə bilim azalar, ay nə bilim mən belə tökdüm azaldı filan filan, əvvəllər daha çox deyirdilər. Deyirəm, bax, mən gördüyüm odur ki, bizdə ən belə kaprizli mühərriklər bu yağlarla işləyir də, Land Roverlər, Hyundaylar elə rəsmi olaraq indi siz də
2: Toyota-nın özü də yəni
0: Toyota üçün istifadə edirsiniz, yəni
2: problemsiz işləyir, özə heç bir problem. Bu motorda yağ azaltma varsa, yəni fərqi yoxdur, ora kastrol tökdün, qeyri firmanın yağını tökdün, o motorda əgər silindrində aşınma varsa, motor yağ klapan sanliklərində də belə
0: kipkəclərdə, bəli.
2: Kipkəclərdə. Əgər orada yağ keçirirsə, onun fərqi yoxdur. Kastrol tökdün, qeyri kastrol tökdün, o azaldacaq. Yəni o, yəni düzgün yanaşma deyil, filan yağı tökdüm, kəsdi.
0: Hansı seriyalardan siz daha çox istifadə edirsiniz? Magnetik, yəqin ki.
2: Bəli, bəli.
0: GTX,
2: magnetik. 530-lar, 020-lər, 016-lar.
0: 016-lar artıq yeni nəsilli olanlar hamısı demək olar ki, 016 istəyir, o da var. Hibridlərdə də artıq high spec seriyasıdır. Bu da təbii ki öz yerində. İndi konkret soruşanlara, hətta ola bilər ki, belə deyə də bir 2-3 dəqiqəlik fasilə ilə də olsa Ruslan usta deyər, çünki hər halda onlar bu işi görürlərsə qiymətləri deyə bilərlər. Vüqar usta da ki, indi yavaş-yavaş qiymətləri öyrənməyə çalışır. Hələ ki, qutuya baxıb danışır.
1: Bizdə biraz yuxarı təbəqələrdə, məsələn, mən orada götürmüşəm
0: yeni nəsil BMW-lərə
1: 020-030 LL17 kodu ilə BMW-lərin əsas onları işlədirəm. Ona görə onları bilirəm. Amma belə gündəmdə olan aşağı klasları elə dəyik bilmirəm.
0: Hə də indi işlədikcə, məsələn, siz Hyundaylarla da işləyirsiniz. İşlədikcə, əlbəttə onları da artıq əzbərləyəcəksiniz. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
6: Axşamınız xeyir. Ustalar da salamlayıram. Məndə Hyundai Iotus 2008 1.6 dizeldir, mexanik. Mən istəyirəm onu avtomat qaraq verəyim. Görən ustalar məsləhət verirlər, yoxsa yox. Maşını saxıb dəyişmək istəmirəm. İstəyirəm bunu avtomat edeyim. Nə məsləhət verirlər?
0: Salamlar olsun. Avtomatı mexanika daha rahat olardı, nəinki mexanikan avtomat.
1: Orada tək sürət qutusu dəyişməyəcəkdi avtomat. Hə, mexanikayı çevirəndə bir onu dəyişib qalan hissələrdə ləğb etmək olur. Amma burada idarə etmə bloku dəyişəcək. Özə desək ki, bu Hyundai Kia sinifində idarə etmə bloku motorun blokuna eynidir. Yəni, mühərrikə də müdaxilə olmalıdır. Çox bir şeylər dəyişiləcək. Siz gərək hansısa bir maşından pütöv şəkildə çıxardı bunu qoyasın sonra.
0: Beyin də bunu qəbul eləməlidir.
1: Beyin qəbul eləməlidir, haçar qarışıq, sonra...
2: O maşından pütöv olmalıdır ki, ondan pütöv sökülüb qoyusun. Yəni, peredelika ilə olunan işdən effekt ala bilməyəcək. Amma məsləhət kim istəyirsə, məsləhət görərək ki, o maşını satsın avtomatına.
0: Sadə qədər, satın avtomatına
2: alınır. Yəni, əziyyəti daha çox olacaq.
0: Hə, amma, yəni, indi dizel ona görə mexanik olur adətən ki, çünki bu şəhərin tıxacını hesablanmayıb da, bu hesablanıb yola tırasa, onda da rahat olursan, bilirsən ki, çıxdın maksimum o 1-2-3, ondan sonra heç unudursan, avtomat kimi sürürsən onu, bəlli bir sürəti götürürsən ki, məsələn 90-lıq yoldur, qoydun 4-5-ə gedirdin.
1: Də deyim ki, əksər mexanik idarə eləyən avtomobilləri, bunlar heç artıq avtomat sürəyə qutusu ilə heç düşünmürlərdir, yəni heç istəmirlərdir. Çünki onlar vərdiş ediblər onu. İstəmirlərdir, deyir, mənim üçün rahatdır, hər işimdə bundan görə, yəni bir ayaq orada, bir əli burada, biri yuxarıda, yəni keçirdilər, sürüldür.
0: Valla, mən belə ara sıra avtomatı mexanik kimi yalanlı əlimi çevirdim.
1: Adam darıxıram, hərdən biri ora-bura keçirmək istəyir, nəsə bir şey eləmək istəyir.
0: Arada yalanlı əlimi belə elədilər, neyisə deyirəm, heç də iki yandıram.
2: Probka olmazsa mexanik avtomatdan çox yaxşı, bir dənə probka da.
0: Həqiqətən, ya, yəni o əsl iki maşındır da.
1: Sıx tıxaca girməsən, o çox sürməlidir, çox adam.
2: Maşını hiss edirsən, sürdüyün maşını hiss edirsən.
1: Avtomobili bilirsən ki, necə idarə etməlisən.
0: Əldə problem yoxdur, ayaqda da problem. Yəni hər dəfə o ayır qoş adamı yorar.
1: Sizə inandırım ki, deməli, mənim bir mexanik avtomobilim var idi. O vaxtı, deməli, nə maşını özü 011. deməli rayonların birində toydaydıq. Mənim bir yaxın bizim yoldaşda deməli bunların birində Audi idi, Audi Quattro təsəvvür edirsiniz. Birində isə BMW idi. 34 kuzaydı o vaxtı. Mən yadıma gəlir ki, bunlar heç biri, yəni bunlar məni qabağa salmışdılar ki, sən get ki, yəni yol açasın, sən get bizlə dalınca gəlir. Və gəldik Bakıda da Mirəli Qaşqayda deyəsən, oran qalxanda orada da ilişdilər onlar. Hər ikisi ilişdi. Audi biraz sıxdı.
0: Qalxa bilmədi.
1: Hə, qalxa
0: bilmədi. Nə idi, qar idi, nə idi?
1: Babat qar idi, hə, babat qar idi.
0: Yox, təbii də, qar.
1: Gecə düşmüşdü, gecə bir məclis toya getmişdi ora, oradan qayıtdıq gecə. Gecə gəlmiş 3-4-də çatdı, Bakının da məlli qar tutdu. Ha, bu aşağı Əlibaylandan gəlir deyəsən, Səliyandan mı belə. Yəni, onlar yadımdadır ki, bu məni sağırdılar o qabağa. Mən də, həm də burada nə idi bir məsələ də o idi ki, məndə 011 idi, elə o deyir, buna nə olsa da, nə olacaq, yəni hayfin gəlmir də sürürsün.
0: Hə, bir şey olsa da deyəcəksin gəlçin.
1: Həm də bir yerdən kezin demirsən, da bunun altı dəyər, orası dəyər, nəyə dəyər. Bunlar biraz da öz avtomobillərini gözləyirlər, riskə getmirlər, müəyyən yerlərdən, yəni fikirləşir, oradan çıxsa da ora salmaq istəmirsən, belə şeylər olur. Amma əlbəttə ki, mexaniki idarə etmə başqa bir şeydir.
0: Deyir, nə var ya sənə kimi yaşamağa, 200 manat alırsan başından gir. Mənə deyir, bu boyda villa, buna bax, onun 2 dənə maşın var, bunun yanacağı var falan. Sən heç nəyin yoxdur, xoşbəxt yaşayırsan.
1: Nə var ki, məsuliyyəti yoxdur.
0: Reklam vaxtıdır, qayıdırıq birazdan. Təbii ki, 4 dəqiqə fasilə. Təbii ki, siz də həm də 3106-ya da yaza bilərsiniz. Vinlər gəlir, biz onlara baxırıq. Məlumatlarımız da var, yollardakı dəyişikliyi də görürük, izləyirik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
3: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radius azla yoxla və əmin ol, təkər. Əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
3: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
10: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
13: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
15: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
16: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
18: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
17: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və Babək prospektinin bu gözləmə rejimi daha da uzanıb, artıq demək olar ki, elə o svetofordan keçdə kəsişməsindən başlayır. Heydər Əliyev prospekti də mərkəzə doğru yüklüdür. Yəni sanki Yusif Səfərov küçəsindən Üzüm Mərdəkan istiqamətinə yaşıl dalğa veriblər, belə görünür. Amma Ziya Binyadov prospektinin sıxlığı da uzanır. Bakı-Sumqayıt yolu artıq öz yerini tutur. Kənar dairəvi yol yuxarıdan ümumiyyətlə burdan nəsə bir məhdudlaşdırma var elə bil. Çünki baxın Şəhidlər xiyabanının qabağından teleteatra qədər olan hissədə görürəm ki, axın gəlir. Ondan sonra isə bu yaşıl teatr tərəfdə də başqa bir gözləmə var. Yəni nəsə belə bir element var. Dəqiq hiss eləmə, dəqiq deyə bilməsəm də burdan hiss etdiyimi deyirəm, amma Şeyx Şamil küçəsindən məsəl Niyazi küçəsinin yüklü olduğunu görürəm. Elə Bayraq meydanından gələndə bu mənzərə çarxı tərəfdən saxlayıblar. Belə görünür. Sonra isə yenidən bu Dəniz Mol svetoforuna doğru. Yəni orada nəsə bir qarışıqlıq var. Qalan yerlər isə bu aydın məsələdir ki, elə bu vaxtlar yavaş-yavaş saat 6-ya doğru artıq sıxlıq çoxalacaq. Bizə isə yazırlar ki, salam, 24 ildir mexanika sürürəm, superdir. Sadəcə sol ayağımla sağ əlim bir ölçü böyükdür. 24 il sürəndə belə olacaq da, qardaş, onun arada avtomata keçirmək lazımdır. Biz Toyota Corolla Cross-dan danışdıq bayaq. Ruslan usta, Amerikadan dinləyicimiz bizə göndərib ki, bəs bu ölkələrdə zavodları var. Hə, təbii ki də, elə Amerikada olan Amerika bazarıdır. Elə oradan da bizə göndərənlər olur. Braziliya, Tayland, Çin, Malayziya, Pakistan, İndoneziya, bunları görürük və yenə də, məsələn, hansı ölkədə daha keyfiyyətlidir sualına sizə belə dedi, ChatGPT belə cavab verib ki, Amerika ümumiyyətlə Amerika standartı var, məsələ ondadır. Yaponiya aydındır, amma mən də razıyam ki, bunu Toyota da əslində qeyd edir ki, bəli də bu, yəni nəticədə bu Toyota'nın adıdır. Elə şeylər var ki, orada hardasa bir güzəşdə getmək olar, biraz nəyisə zəif eləmək olar, amma mühərrikdir, transmisiyadır falan, yəni bu Toyota'nın adını daşıyır da, yəni belə də o keyfiyyətə təsir etməməlidir. Hər halda indi Ruslan usta mühərrik tərəfindən deyir ki, mən fərqi görməmişim.
2: Toyota'nın öz keyfiyyəti nəzarət üstündədir.
0: Hə, tək elə də olsun, amma bəli, qabaritlərdə fərq var, ölçülərdə fərq var, müəyyən qədər bunlar var, amma
2: bazara uyğundur da, bazarın tələbinə uyğundur.
0: Bəli.
2: Yəni hər bazarın özünün tələbi var da. Amerika bazarının tələbi başqadır, Avropa bazarının tələbi başqadır. Hər bir bazarın özünün tələbi var. Toyota da ona uyğun, o bazara uyğun, tələbə uyğun maşın istehsal edir.
0: Yəni o rəqabətlə ayaqlaşmaq üçün hardasa yəni bir addım atmalıdırlar və biz bunu müxtəlif markalarda elə bir vadisindən tutmuş digərlərinə qədər görürük ki, bəli də bunların hardasa fərqləri var. Növbəti səsli mesajı eşidək. İlk avtomobilimiz Carfax-la bağlı BMW-dir, 2013-dür, Amerikadan gəlib. İndi baxaq görək necədir. Partsona artıq onu bizə göndərdi. Və bu arada Partsonanın korporativ müştəriləri də təbii ki, burada ola bilər ki, siz məsəl üçün xüsusən bunu bəyan eləmirsiniz, özünüz girib bu, amma sizə artıq belə deyə də bu böyük müştəri kimi görəndə, böyük deyəndə söhbət nədən gedir? Məsələn, dünən paylaşdığı bir adi kipkəci 80 ədəd bir adam sifariş eləyibsə, deməli bu ya ustadır, ya dükandır və təbii ki, ona yanaşma fərqli olur. Bu olur korporativ müştəri. Amma belə təbii ki, biz özümüz də fərdi qaydada, mənim kimi, digərləri kimi Amerikadan, Çindən ehtiyac sirlərini sifariş edə bilərik partzona.com saytından.
6: Rağbət olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bilmirəm o yağ dəyişmə dolan ustavız oradadır ya yox. Mən yaxınlaşsam 4 litr yağı götürsəm sizin boçka yağını. Mənə neçəyə başa gələr? Də özüm dəyişmə yeri var, ona görə onu verəcəm, belə deyim.
0: Salam qardaş, salam. Yəni burada indi Ruslan ustadı Mayavtodan. Onlarda da çəllə ilə kastrol satılır.
2: Bəli. Neçə neçə yağdır?
0: Amma onu siz bir deyin də söhbət hansı yağ, yəni hansı tələbə cavab verən yağdan gedir? Yəni 4 litr ümumiyyətlə belə deyə də götürüb apara bilərsiz. Bu problem deyil. Yəni gəldi dirizgi ala mənə oradan çəlləkdən 4 litr yağsız götürüb aparam. Amma birinci gəlin bilək ki, hansı avtomobildir, hansı 540-dır, Castrol'un magnetik fərqlidir, GDX fərqlidir, H fərqlidir və s. Və hətta Ruslan usta bizə qiymətinə kimi desin. Ondan sonra qərarınızı verin də.
2: İndi bizim Castrol tərəfdən bu həftənin sonuna kimi Raquf bəy, Castrol yağı dəyişən müştərilərə yağ dəyişməmiz ödənişsizdir.
0: Bu həftənin?
2: Bu həftənin sonuna qədər və radiodan sizin efir vasitəsilə gələn müştərilərə Xadavoy diagnostika, kompüter diagnostikada pulsuzdur.
0: Yəni bütün Toyota Lexuslara bu şamil olunur da.
2: Bəli, Toyota Lexuslardan söhbət.
0: Bütün Toyota Lexuslar xeyirli olsun və təbii ki kim istəyirsə biz
2: Castrol yağı ilə də yağ dəyişən müştərilərimizə yağ dəyişmək pulumuz ödənişsizdir, pulsuzdur.
0: Ödənişsizdir və çəlləyi, yəni boşuna soruşmurlar, çünki çəllə ilə bağlı belə deyə də bu daha sərfəli qiymət olduğuna görə.
2: Bəli, təbii ki.
0: Düşünürlər, 020 hibrid yazıb 95 ilə işləyir. Yox, siz burada mesajda deyəsən dediniz ki, mən 540 istəyirəm. Ha, yox, 540 demədiniz. 020 hibrid. Həmin mesajın əlavəsində, düzdürmü? 020 hibrid.
2: 020 litrik obicələyək.
0: Yəqin ki, indi bir dənə baxsın, desin bizə, Ruslan usta. 020 hibrid.
2: 4 litr.
0: 4 litr.
2: 80 manat.
0: 80 manat. Yəni litri 20 manatdır. Bəli. Bu hibrid olduğuna görə yəqin ki, eyni zamanda. Bəli. Yəni istəyirsinizsə, Ruslan ustanın nömrəsini kənarında sizə göndərər. Efirdən sonra yazarsınız WhatsApp-a. Gedərsiniz günü sabah oradan götürərsiniz.
2: Bəli.
0: Yəni amma madam ki, məsələn, orada indi yağ dəyişmə də pulsuzdur. İstəyirsinizsə gedin, xidmətdən də faydalanın. Bir hədiyyə söhbət burada. Deməli, bir Toyota Prius avtomobilindən gedir. Düzdür. Yeni nəsillərdə 020-dir. Növbəti səsi eşidək. Yox, mən buna baxım, çünki təbii ki, hələ 4 nəfərin şansı var Carfax-dan avtomobilinin keçmişinə baxmaq. Bu, Amerikadan gəlmiş BMW-dir. 2013-cü ilin BMW 528 modelidir. Amerikada bunun 2 sahibi və 2 hadisəsi olub. Bəli, biz artıq bunu Carfax-dan görürük və 2013-cü il çox tez olub. Yəni, 2014-də artıq ilk hadisəsi olub. Özü də belə babat olub. Ön, sağ və arxa. Sağ tərəf tam tutub. Burada elə də yazır. Ön, sağ, arxa hissə, airbag açılıb. Birinci hadisə 2014-cü ildə belə olub. Belə deyə də bu zəncirvari qəza. Burada belə də qeyd olunur. Floridada baş verib. Sonra isə avtomobil davam eləyib 2016-cı il, 2017, 18, 18-də başqa bir adam alıb onu Amerikada, gedib avtomobil Texasa. 114 min, 120 min, 132 min təxminən bu yürüşlərdə avtomobilin növbəti hadisəsi olub 2021-ci ilin aprel ayında. Bu dəfə isə o qalan sol tərəf ki qalmışdı, bu dəfə doğru ham vurublar, yəni olub artıq 360 dərəcə. Burada da qeyd olunur ki, deməli, airbag açılıb. Yəni, airbag birincidə də açılmışdı başqa tərəfdən. Bu hadisədə də sol tərəfdən airbag'ın açıldığını yazıblar Carfax'da. 2021-ci il, ondan sonra da avtomobil elə 2021-ci ilin sentyabr ayında çıxıb Amerikadan gedib Gürcüstana. Yəni, ən son qeydə alınan yürüş olub 175 min hardasa. Və belədir, indi düz bilirdiniz ya yox, biz də həmişə bunu təkrar qayıdıb soruşuruq ki, görəsən, belə idi ya yox, salam. Mənə maraqlıdır ki, Koroğludan üzü şəhərə tərəf Heydər Əliyev prospekti, orta yol həmişə sıxlıq olur, amma sağ köməkçi yol bomboş. Maraqlısı da odur ki, sağ boş ola-ola hamı sıx orta yola girir, nəyə görədir, ikisi də eyni axın kimi gedir. Bunu mən də bir neçə dəfə müşahidə eləmişəm, məsələn, ondadır ki, biz köməkçi yola çox, belə deyək, inanmırıq. Ona görə ki, düşünürük ki, köməkçi yolda birdən düşünürük ki, orta yol həmişə daha sürətli olur, sürətləndirilir. Yəni nə qədər olmasa orta yola sürət verirlər də lazım olanda. Amma sağda ilişdin qaldınsa və salam. Yəni sənin oradan getməyə variantın olmur. Yəqin o məntiqlə çoxsu da ortaya girir. Amma bəli, neçə dəfə olub ki, görmüşəm ki, elə həqiqətən xüsusilə də üzü Koroğluya doğru haqlısınız həqiqətən də. 2022-ci ildir. Bəli, yəni düzdür. Sizin avtomobilin yağ seçimi düzgündür. Kastrolla da sizə qiymət deyildi və əlbəttə ki, sizə necə lazımdırsa, necə istəyirsinizsə gedib götürə də bilərsiniz və yaxud da istəyirsinizsə hazırda bu kampaniya çərçivəsində bu imkanlardan faydalana bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar. Eyni zamanda aydındır ki, 3106 da var və Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən isə təbii ki, indi iş elanları öz yerində. Burada CNG ilə maraqlananlar üçün mən bu yedəmləri bir daha xatırladıram. Hazırda Sokarın 8 noyabr Babək filialıdır. Binəqədi Novxanı yolunda yerləşən Sokar Petroleumdur. Sonra deməli 8 noyabr Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyində CNG yanacağını əldə edə bilərsiniz. 166 təmizlik xidmətinə də xanımlar işə dəvət olunur. Orada həm belə deyək də təmizlik işi ilə bağlı, həm də menecerlər. Yəni menecerlərdə xüsusilə də indi belə deyək tələbat daha çoxdur o baxımdan ki, bu işin maaşı yüksəkdir və əgər kimsə bildiyiniz belə axtarışlı olan insanlar varsa, 166 biz nömrə də verə bilərik və yaxud da düz ATV kanalından üzbəz onların burada belə deyək də ofisləri var, qəbul yeri var, gələ bilərsiniz. Mən də paylaşım eləmişəm, nömrə də qoymuşam ora, kim maraqlansa təbii ki, oradan informasiya götürə bilər.
18: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
19: Salam Raqib müəllim, ustalar da salamlayıram. Raqib müəllim, elə bil mənim maşınımı arxadan vurublar, bunun buferi zad qırılıb da, bunu bu sığorta deyir, təmirə gəl buferi yazaq. Buferi təmir elətmək nə qədər düzgündür? Bu qanunda elə bir şey varmı? Buferi təmirə yazaq. Qırıq-qırıqdır.
0: Əleyküm salam. Burada məsələ belədir. Yəni, sığorta, icbari sığorta təbii ki, çalışır ki, onu təmirə yazsın. Qanun da burada avtomobilin, yəni əvvəlki vəziyyətə, yəni həmin detal, əvvəlki vəziyyəti bərpa olunmalıdır. Qanun belə deyir. İcbaridə biraz çətin olur. Çünki adam deyir ki, axı bu, yəni, belə deyir, üstündə gələn orijinalıdır. Heç vaxtı bu avtomobil, yəni bu bufer zədələnməyib və mən indi istəyirəm ki, mənim avtomobilimin o orijinallığı pozulmasın. Mən diri bufer istəyirəm, alın qoyun ora. Sürücünün belə istəmək haqqı var. Bunu kaskoda daha çox tələb eləyə bilirsən ki, kaskodu pulu ilədir və mən təmir istəmirəm belə, amma icbaridə biraz mübahisəli olur və onlar da deyirlər ki, biz yəni, qanunu pozmuruq ki, sənin avtomobilin vurulana qədər necə idisə elə də görünəcək. Amma əslində bu məsələyə yaxşı olardı ki, bu artıq bilmirəm hansı səviyyədə baxılmalıdır. Çünki bir-iki dəfə bu mövzudan danışmışam, görürəm ki, insanlar bunun ciddiliyini qəbul eləsə də, dövlət qurumların bunun ciddiliyini qəbul eləmək istəmirlər. Əslində, buferə yamaq vurmaq qadağandır. Yəni, bunu Milli Məclis, bunu, nə bilim, məhkəmə tibbi ekspertizaları və s. onlar bu məsələni qaldırıb, konkret olaraq qoymalıdırlar ortalığa, amma qoymurlar. Nəyə görə? Çünki bəlli təhlükəsizlik standartları var. Məsəl üçün, Almaniyada bu qadağandır, Avropada bu qadağandır. Ona görə ki, bəlli təhlükəsizlik standartına görə bunun adı üzərində bumper, yəni bu atır.
1: Qoruyucu.
0: Bu həm də piyadaya dəyəndə, insana dəyəndə, çünki orada insan faktoru birinci yerdə olduğuna görə qanunlar da ona işləyir ki, bu əgər məsələn saatda 40 km saat sürətlə əgər bir piyadaya toxunursa, bu piyada ölməməlidir də normalda. Yəni sən gedib sabah Mercedes-i məhkəməyə versən ki, 20 min adam ölər, yəni gəldim, toxundum, adam yıxıldı, öldü. Əgər ekspertiza təyin olunsa, normalda məlum olsa ki, orada bufer artıq təmirə gedib və orada gips vurublar, yəni orada artıq heç bir belə deyə də o
1: baksikli.
0: Hə də yəni bunun normalda elə özəlliyi də budur ki, bu həm də piyadanı qorumalıdır. Yəni bu təkcə ona görə deyil ki, maşının özünü qoruyur, nə bilim radiator və s. yox. Bu birinci növbədə canlını qorumalıdır. Sən hər hansı bir canlıya dəyəndə bumper onu atmalıdır. Onun bir amortizasiyası olmalıdır. Hə bizdə gipsi vururlar onun üstünə, nədən gəldi vururlar. Olur daş kimi. Sabah da gedib 30 ilə dəyəndə adam ölür. Sonra dedilər ki, hadisəyə səbəb yüksək sürət olub. Ay qardaş, sürəti bildiyi qoy qırağa. Bəs bu detalın keyfiyyəti, bəs bu niyə bunlara baxmırsınız? Elə başdan sovda edirlər gedir.
1: Rəhim bəy, indi ona dəyiş desə də razılaşsa o dəyişməyə, ona bir qeyri-orijinal bir bu feral ferizəklər ona, yəni orijinal olmayan.
0: Yəni gipsdən yaxşıdır ki, qoysun.
1: Yəni o gipsdən yaxşı olmayacaq. O yəni
0: gips.
1: Yox, baxır necə də,
2: yəni müəyyən qədər. Saxlayan kimi ağzı gözü qaçır.
1: O vapşe nəzarət edən
2: yoxdur. O ümumiyyətlə qorunur.
1: O necədir? Bu orijinalı dəyəndə batır, çıxır, bəzən onu qızdırırsan yerinə də oturur. Yəni o müəyyən qədər qoruyur. Amma o sorudan qoyulma. Dəyər qırılır, tökülür. Yəni məsafələr də düz gəlmir, ölçülər də düz gəlmir. Yəni belə götürəndə əgər onun orijinalını alıb təzə qoymayacaqsa, elə yenə onu təmir etmək yenə hardasa o ona sərf edəcək.
0: Yox, axı o təmir, yox, təmir olur.
1: Nə vəziyyətdədir?
2: Bu var ki, baxsan ki, cilik-cilikdir də bunun təmiri.
0: Biraz yaxın
2: təmirə təmir olunacaq bir şeydir. Sığorta onu təmir eləyir.
0: Hə, sığorta onu yığdırır.
2: Özünə partaq-partaq olur gedir. Çünki onun keyfiyyəti olmur axı.
1: Elə vəziyyətdə onu təmir etmək düzdür.
0: Çoxsu da elə eləyir. Yəni
2: 90%
0: yamaq. Bir usta da deyəndə ki, mənlik eləyəcəm. Bir servis deyəndə ki, bizlik eləyəcəyik. Sığortanın da ürəyindəndir ki, daha az pul çıxsın. Amma əslində bu qadağan olunmalıdır ümumiyyətlə. Bu kimi şeylər qadağan olunmalıdır. Çünki yenə deyirəm, sabah həmin avtomobillə bağlı bir hadisə olarsa, siz də hələ həmin sığortanı verə bilərsiniz məhkəməyə ki, buna görə mən hazırda təhlükəli bir avtomobil sürürəm. Çünki onların bəlli bir elastiklik əmsalı olmalıdır. Və bizdə ona baxan yoxdur, ümumiyyətlə baxan yoxdur, çox mövzuna danışan yoxdur. Salam əzizlər, bu yağ barədə nə deyə bilərsiniz? Əleyküm salam. Mən tanımıram açığı yağı. Əgər siz tanıyırsınızsa, Vüqar usta və yaxud Ruslan usta görmüsünüzsə, yəni mən açığı yağın adını bir cəfədə eşidirəm. Yəni, üzərində Made in Germany varmı? Mən orada Made in Germany-də görmürəm. Ora Alman bayrağı vurublar. Yəni ölnə, olnə qutaran nə sözlər varsa yazırlar həmişə arxasına, amma bu o demək deyil də ki, bu Almaniya istehsalıdır. Yəni burada Made in Germany-ni mən görmürəm. Bəli, Alman bayrağı var, yaza bilərlər Alman texnologiyası, Alman standartı, nə bilim, Almaniyanın suyu, Almaniyanın çörəyi, amma bu yəni Almandırmı deyilmi? Gəlin birinci onu dəqiqləşdirək. Salam, 530 kastrol çəllək yağı 1 litri neçəyədir? Belə olanda yenə də xahiş edirik ki, bizə bildirin söhbət hansı avtomobildən gedir. Çünki 530-un kastrolda nə bilim neçə növü var? 10 neçə növü var? Hansından söhbət gedir? İndi Ruslan usta bizə bir qiymət deyər yəqin ki, amma daha dəqiq olsun.
2: Toyota üçün nəzərdə tutulansa 17 manatdır litri.
0: Toyota üçün 17 manatdır 530. Əgər Toyota-dırsa, təbii ki, bu halda həm əldə etmək üçün, həm yenə də mən xatırlada bilərəm, Ruslan usta deyir ki, onlarda bu həftənin sonuna kimi yağı onlarda dəyişənlərə yağ dəyişmə haqqı alınmayacaq kampaniyadır və hərəkət hissələrində pulsuz yoxlayacaqlar.
2: Hətta ehtiyac olan maşınlar kompüter diaqnostikada ödənişsiz olacaq.
0: Ha, yəni yaxşı bir aksiyadır. Üzü payıza doğru, qışa doğru təbii ki, istəyən bu həftə ərzində faydalana bilər. Növbəti səsi eşidəcəyik və mən xatırladıram ki, Amerika avtomobili, təbii ki, sizdə də Amerika avtomobilidirsə, bilirsiniz, hər gün 5 dinləyicinin avtomobilinin Carfax-ına pulsuz baxırıq və bunu bizim üçün Partizona edir. Partizona.com saytı və yaxud US Partizonada, o deməkdir ki, biz məhz Amerika bazarından ehtiyac alırıq. Təbii ki, bu keyfiyyətli ehtiyat hissəsi deməkdir. Eyni zamanda Çin üzərindən isə şəkil üzrə axtarış. Orada mütləq baxın, ekspres çatdırılmalarda xidmət haqqı mütləq olur. Mümkün deyil ki, olmasın. Və bir daha qeyd edirəm ki, burada onsuz da Partizona ehtiyat hissəsindən qazanmır. Partizona təbii ki, bu belə deyildi, kargo xidmətindən qazanır, yəni xidmət haqqından qazanır və mütləq orada fikir verin ki, sizin o yükünüz nədir, çəkisi nə qədərdir və bunun əlbəttə ki, təsirindən. Azertech servis bizim servis partnyorumuz, burada da vaqları bilirsiniz, burada bivayədlər, burada çanqanlar, distroniklərin kodlaşdırılması, fara nizamlanması, Tofiq Dağzadə 132 ünvanıdır, Links firmasının da Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertech servis, oradan da indi növbəti partiyaya gəlib, inşallah gələn həftə gedib oradan mütləq çəkiliş eləyəcəm.
20: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
21: Salam, hər vaxtınız xeyir Raqib bəy. Kənan bəy də, ustalarımız da salamlayıram və mən demək istəyirəm ki, birinci gün mesaj göndərdim yazılı olaraq. Mənim mesajlarım efirə oxunmadı, onu bilmək istəyirdim. Dünən də əlaqə saxlaya bilməmişəm, efiri dinləyə bilməmişəm. Ona görə bugün bilmək istəyirdim ki, bu nə ilə bağlı olub. Mən nömrəni düz yazmamışam, yoxsa necə olubdur, bunu zəhmət olmasa imkan varsa aydınlaşdırardınız. Bu da bir qismətdir, mən topa sata bilmədiyim, yəqin qismət verilmiş, inşallah ki, mənə də qismət olar. Əslində mənim təkərlərim dekabrda dəyişilməlidir, İnşallah ki, o vaxta qalsa Allahın izni ilə mənə də qismət olar. Mən də o topu çox əldə etmək istəyirəm, çünki futbolla bağlı mənim də bir bağlım var. Ona görə də inşallah qismət olsa, qalarsa, mən də yararlanacağım.
0: Əleyküm, salam, təşəkkür edirəm. Sizin mesajınız nə yazılmışdı? Yazmışdınız ki, salam Raqif, Kənan qardaşı, ustaları salamlıyorum. Raqifin kofesini nə hədiyə edəcək? Həmən sual vermişdim ki, qonağımız nə hədiyə edəcək? Yəni, oxumuşdum bunu, xatırlayıram. Amma təbii ki, hədiyə top idi və siz də yəqin onu sonra eşidəndə bildiniz. İki nəfər top yazmışdı, ikisi də qazandı. Yəni, onu deyə bilərəm. Daha iki nəfər də sonra qazandı. Yəni, birinci gün bizim efirdən 4 nəfər bunu qazandı. Bu, indi belə deyək də, açılış münasibəti ilə idi. Amma əgər dəyişməlisizsə təkərləri, baxın, bəlkə elə onu, məsələn, bu ayın axırı alardınız, bəlkə inşallah noyabrda qalmalıdır, noyabrın əvvəli alardınız, dekabrda dəyişdirərdiniz. Ona görə ki, bu limitlidir və bəlli bir saydadır və əsasən oktyabr ayı ərzində bir qismi də nə qədər qalacaqsa, noyabr ayı ərzində olacaq. Yəni, radius təkər mərkəzindən kim bir dəst təkər alacaqsa, həmin top ona hədiyyə olunacaq. Orada məbləğə görə iki növ top var orada, onu da qeyd edeyim. Amma siz gəlib onu pulla da ala bilərsiniz. Çünki orada radius qeyd edir ki, bəli, bu təkəri ayrıca da almaq olar. Və yaxud kimsə, necə deyirlər, əlavə ödəniş edib böyük topu götürə bilər. Bütün onlar hamısı Qurban Qurbanovun imzası iladır. Radiusun bu bir layihəsidir. Canlı əfsanələr layihəsində elə birinci də Qurban Qurbanovla başlayıblar. Təbii ki, orada sonra yavaş-yavaş biz
1: topu da almaq olar.
0: Topu da almaq olar, hə. Çünki adam var deyir ki, məsəl üçün də mən indi təkər almıram, nə bilim, 2 ay qabaq almışam onsuz da, amma mən topu istəyirəm. Və yaxud bir top düşür ona. İki uşağı var, deyir ki, uşaqlar ikisi də istəyir. Bəs mən neyini meşinə? Birində pulunu elə ödə götür. Amma yenə deyirəm, burada əsas məqsəd o deyil də ki, hamı getsin topla, top alsın radiusdan. Əsas məqsəd odur ki, radius öz müştərilərinə bu jesti eləyə bilsin. Məsələ bundan ibarətdir və bu gündən etibarən artıq, bəli, bu keçərlidir. Radius təkər mərkəzindən alınan bütün şinlərə bu şamil olunur və hətta artıq siz onu saytda da axtarış edəndə görəcəksiniz təbii ki.
21: Axşam xeyir, mənim ustalara salamlayıram. Öyrənmək istəyirdim ki, o yağdəyişim məntəqəsində orada Jak T8-ə yağ filtri var.
0: Əleyküm salam, Jak modelinə dedi deyəsən, hə? Jaka yox. Yəni, əgər söhbət Mayaftodan gedirsə, Ruslan Ustagildə əsasən Toyota, Toyota Lexuslar üçündür. Vüqarşıda sizdə də ki, yəqin
1: ki, 8 dedi, nə dedi?
0: Jak dedi də, səhv eləmirəm, sən Jakı dedi. Bəlkə o VIN kodu göndərsə, indi siz də işlədiyiniz firmalardan öyrənə bilərsiniz ki, buna filtr varmı?
1: Çünki bəzən öyrənmək olur, ha.
0: Çünki bəzən o nə iləsə üst-üstə düşür. Amma indi biz də o qədər də məlumatlı olmaya bilərik, ona görə bunu sadəcə göndərin. Və yaxud da ki, istəyirsinizsə artıq nümayəndəliyi vardı hər halda o markanın, gedib onlardan filtr alıb, tutaq ki də gəldiniz Vüqar ustada dəyişdirdiniz, nə bilim, getdiniz Azertex servisdə dəyişdirdiniz, bu artıq əlbəttə sizin qərarınızdır. Hyundai Sonata 2022-23 modellərində xroniki xəstəliyi sayılacaq problem varmı? 2 hibrid. Yox, mən yəni mühərriklə bağlı keçən dəfə Hyundai Azərbaycandan Şamxal bəy də qonağımız idi və dedi ki, elə problem artıq yoxdur, o köhnə nəsillərdə var idi. Hələ-hələ iki hibridlərin hibridləri ilə bağlı da, yəni normal bildiyimiz hibriddir, yalancı hibrid deyil. Başqa nəsə var xroniki problem bu qarşıda?
1: Yox.
2: Yox, yaxşıdır.
0: Yaxşı seçimdir, hə, yaxşı seçimdir. İndi ola bilər bazara görə, biz axır vaxtlar o sürprizləri görürük transmissiyalarda. Məsələn, dünən Mehdustan yanında çəkdim, Hyundai Accent idi. CVT ilə gəlib sənə demək, sürücündə xəbər yoxdur ki, bu CVT-dir. Yəni, belə də avtomat deyib satıblar, o da sürür. İndi avtomat bilib necə gəldi, sürür də agresiv və s. Və başa düşməyib ki, bu CVT-dir, bundan yerindən sıçrayışdan götürmək olmaz, bunun yağı daha tez dəyişilməlidir, CVT seriyası olmalıdır və s. Və maşın, yəni, transmissiya dağılmışdı. Amma belə haqqında heç bir mənfirə yoxdur, deyə bilərəm sizə. Raqibə, Ravon R4-dür, 3.5 litr lazımdır, yağı həyətdə özüm dəyişirəm. Lap yaxşı, onda bayaq qeyd olundu, sadəcə 5.30-dan söhbət gedirdi də, bəli, 5.30 kastrol, çəllə yağı 1 litri 17 manatdan, istəyirsinizsə, bəli, gələrsiniz, deyərsiniz ki, bəs mən, bu mənim qabım, doldurun, verin mənə, aparım, özüm dəyişdirim. Amma ehtiyatlı olun da, yəni onun filtridir, düzgün bağlamadır və s. Bunlar da əlbəttə əməl etmək lazımdır. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Ford Fusion 1.5 5.20 kastrol çəllək 1 litri neçəyədir? Ford Fusion 1.5 5.20 kastrol. İndi onu da bizə Ruslan usta deyər. Yəni, O, yağ dəyişmə də sizə fərqi varmı ki? Məsələn, Fusion gəldi yağın dəyişmə, yoxsa mütləq Toyota Lexus
2: olmalı? Biz əsas işlədiyimiz modellər ancaq Toyota Lexus-dan işləyirik.
0: Toyota Lexus-dur. Onda ya sizdən götürüb gedə bilər, ya da bizi yönləndirə bilər yolunu Sadıq ustaya, hansı ki Castrol peşəkar yağ dəyişmədir.
2: Bizdəki yağın göstəricisi də Ford Fusion-a göstəricisi ilə eyni deyil. Məsələn, görürəm ki, onun öz servisindən və ya başqa.
0: Onda ha, biz deyək indi sizə
2: satılan yerlərə yaxınlaşsın, oradan
0: götürsün. Sadıq ustanın nömrəsini indi sizə Kənan göndərsin. Danışın ondan bu dəqiqə, çünki çəllək deyirdi, ona görə Vüqarısta. Çəllək olmasaydı sizinlə nömrəni verərdim. Ya da çəllək evizi gətirin qoyun ora. Sadıq usta ilə danışın, elə indi deyər. Biz oradan gedib çəkiliş də eləmişdik. İnşallah, yəqin ki, bu həftə, maksimum gələn həftən əvvəlinə artıq o çəlləyin növbəti, yəni boşalmalıdır ki, biz yəni onun növbəti çəkilişini eləyək və inşallah nəzərdə tutmuşuq. Bu mesaj yarımçıqdır və görüm oxuya bilirəmmi? Kia Carnival 2017-22 dizel, hazırda bu yağla dəyişirəm. Kastrolla filtre qarışıq neçəyə başa gələr? Həmin yağın qiyməti çox artığına görə başqa mühərrik yağına keçmək istəyirəm. Kia Carnival 2017-22 dizel. Sizə də göndərirəm indi Sadıq ustanın nömrəsini, elə bu dəqiqə yazın. Təbii ki, o yağla müqayisədə kifayət qədər uyğun olacaq. Burada həm çəllək olduğuna görə, həm belə deyək də Kastrol üstünə o qədər qiymət qoymadığına görə siz təbii ki, bu fərqi hiss edəcəksiniz və Sadıq ustanın nömrəsini indicə sizə göndərirəm. Danışarsınız. Özü də 5-ci günlər bizim qonağımız olur, inşallah bu həftədə gələcək. Bu gün isə Mayavto'dan Toyota Lexus'la bağlı Ruslan usta və Vüqar usta suallarınıza cavab verir. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq. İcazənizlə fasilə edək, qayıdaq və bu arada artıq şəhərdə bəlli istiqamətlərdə də uzun tıxaclar var. Kənar dairəvi yol ehtiyatlı olun. Ticarət mərkəzinin üstündən düz Mida kəsişməsinə qədər tıxac var burada. 8 noyabr prospekti Aznəftə doğru axın, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru Salamzadə, Dərnəgül, Bakı-Sumqayıt yolu, yəni belə dedi, o kosmosdan görünən tıxaclardır hazırda. Bunu da mən sizə çatdırıram. Bəli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə biz təbii ki 92-dir, dizeldir, 95-dir, bu hamısında var, amma məsələn 98 bütün stansiyalarda olmasa da onların sayı arta-arta gedir. Hazırda Sokarın 20 məntəqəsinin məndə olan siyahı belədir. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialı, Bakı üzrə Sabunçu Zabrat yolu, Ziya Binyado prospekti, Binəqədi, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Babək filialı, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı aeroport yolunun digər tərəfində olan Sokar Petroleum Biləcəridə, yəni burada 98 var. Bölgələr üzrə isə yenə də Bərdədir, Sumqayıtdır, Naxçıvandır, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Ağdaş və Bakı-Sumqayıt yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağında da solunda da var. Sizin avtomobil də Amerikadan gəlibsə, təbii ki, biz sizə də bugün həmin o, hələ ki, yəni yerimiz var, onun üçün deyirəm. Pulsuz Carfax, yəni avtomobilin Amerika keçmişinə baxa bilərəm. Bunun üçün VIN kod və yaxud qeydiyyat şəhadətnaməsinin, yəni texnik pasportun şəklini göndərin. Biz onunla baxaq və sizə deyək ki, bu avtomobil Amerikada necə sürülüb, başına nə gəlib, nə olub və təbii ki, bunu da bizə Partzona təqdim edir. Bir daha onu da xatırladıram və təbii ki, Partzonaya da təşəkkürlər.
4: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
22: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
23: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
24: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
22: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
24: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir elave harcı olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zeng edin. 166 logistika. Süratli, tehlikesiz, serfeli.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçidi. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
25: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
26: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
28: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Biraz tələs.
30: Nə olub axı?
29: Kaspak Sungait yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
30: Axı qiymətini bilmirik.
29: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
27: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
31: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
32: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
31: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
33: Bank of Baku sahibkarlara özel kredi memleketi.

0: kusursuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: yaşasın Azərbaycan.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, bəli, saat 6 olmaq üzrədir. Bizim ikinci saatımız başlayır və yeni qoşulanlara salamlar. Biraz əvvəl baxmışam xəritənin vəziyyətinə. Həmin istiqamətlər üzrə əsasən sıxlıq çoxalıb və mən indi burada danışa-danışa 31.06-ya gələn bir mesaja cavab verirəm ki, bizim WhatsApp-a göndərin. Çünki bilmirəm, bu bayaqki mesajın davamıdır yoxsa yox. Çünki bayaqki 70-72-yə mən Sadıq Ustanın nömrəsini göndərdim. Amma bir də burada 23-21-dən mesaj yarımçıq gəlib. Əgər eynidirsə, artıq bizdən sizə cavab gəlib. Yox, əgər bu fərqlidirsə, onda zəhmət olmasa 050-442-91-92 nömrəsinə göndərin. Biz baxaq, cavablandıraq. Yəni, bəzən mesaj çox uzun olanda təbii ki, belə hallar olur. Və yeni qoşulanlar üçün xatırladıram ki, bugün 3-cü gündür. Vüqar Usta və eyni zamanda Toyota Lexuslarla bağlı MyAuto-dan Ruslan Usta buradadır. Təbii ki, sizin sualları cavablandırmağa hazırdır. Bugün günorta hadisi olub, bilirsiniz, Qaradağ ərazisində 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib, ağır yol qəzasıdır.

0: Salam, sualım Toyota Camry ilə bağlı yazır. 2 hibriddir. Onun 2.5 hibridlə fərqi nədir? Hansı daha dözümlüdür? Mühərrik olaraq bilmək istəyirlər Ruslan usta.
1: Dözümlü olaraq hər ikisi dözümlüdür. Orada dözüm, burada at gücündən söhbət gedir. At gücü fərqi olur. Hı-hı. Yəni belə keyfiyyət baxımından hər ikisi eyni keyfiyyətdədir.
0: Yəqin ki 2.5 daha bahadır. Çünki ən azı bunun gömrük xərci, amma hansı daha dözümlüdür? Sualı həm də belə qoyub. Burada əgər söhbət eyni yerin, yəni istehsal olaraq eyni yerin avtomobilindən gedirsə, demək düzgündür ki, bu ondan daha dözümlüdür və
1: hər ikisidir, eyni motordur.
0: Sadəcə belədir, siz daha agresiv sürəcəksinizsə maşını, daha yüklü və daha ağır, onda təbii ki 2.5 sizə daha yaxşı qulluq edəcək. Nəinki 2 mühərrik. 2, hə, yəni amma 2 də turbo ilə də, yoxsa yox?
1: Yox, yox, turbo.
0: Heç bir turbo ilə deyil. Heç bir turbo deyil. O halda təbii ki 2.5 daha bu baxımdan güclüdür. Yəni güclü olan həm də dolayısı ilə dözümlü sayılacaq da belə yanaşaq, amma desək ki bu, nə bilim, bunda bu problem var, onda yoxdur, yox. Bu baxımdan nə desək, yalan olardı. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar. İkinci vinimizi yoxlayırıq. Təbii ki hələ ki digər sürücülərimizin şansı var. Mən tez-tez demirəm, çünki bəzən tez-tez deyəndə artıq birinci saatda tamamlanır və biz o limitə çatırıq. İstəyirəm ki saat, məsəl üçün 7-nin yarısında bizə qoşulanların da bu imkanı qalsın, hətta 7-də qoşulanların da. Ona görə də bunu birazdan xatırladacağam. Amma Azertex servis saat 9-6 rejimində olsa da, saat 6-dır, 7-yə işləyir, amma 8-ə kimi bu nömrə bizə cavab verir. Yəni nəsə sualınız varsa, vaxt götürməyə gedin və s. onda 050 303 60 30 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və növbəti mesaj.
2: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
3: Zagif bəy, hər vaxt seyir olsun, hər kəs salamlayıram. Xoş yayınlar arzulayıram sizə inşallah ki. Bir şey maraqlıdır mənə. Burada belə bir şey var. 2017-ci il Range Rover Evoque 3 dizel. Yəni hamı danışır bunda val qırılmaq falan belə şeylər. Yəni baxıram ki, maşallah olsun, hamı da sürür. Yəni burada nəyə fikir vermək lazımdır ki, o valda hansısa bir problem olmasın? Yağı mı, yağın yaxşı yaxşı yağ tökmək mi məsləhətlidirmi, orada elə bir problem olmasın, yoxsa yəni hansı formada istifadə eləmək lazımdır ki o problemlər baş verməsin?
0: Əleyküm salam. 3 dizellərdə bəli, val söhbəti var. Var, amma yəqin
1: gərək
0: ki...
1: Gərək sürülə, dizelin kodu çox, gərək sürülə. Yəni amma gündəlik, məsələn, bir 10 kilometr, 5 kilometr sürən adam üçün dizel lazımsızdır. Dizel gərək sürülə. Normal yağ töküləndən sonra, orijinal filtrlər qoyuləndən sonra o sınma problemi az olur, olmur deyərəm ki.
0: Amma o val bəzən elə aşağı sürətdə də qırılır ki, heç ağlına gəlməz. Sınır,
1: yəni bə, sürülməyən maşınlarda onlar da sadəcə filtr də olur. Maşın motorun ritmi pozulduğu üçün naqruska verir, vurur nazik yeri, gücsüz yeri də valıdır, vurur valı sındırır. Amma gördüklərimiz dostanışda, müştərilərdə, bəzi müştərilərdə var ki, Range Rover var da, uzaq yol sürülən maşınlarda valsınma az olur.
0: Maraqlı müşahidədir. Yuxarısı da siz belə müşahidə aparmışsınız, çünki sizə də xeyli belə dağılmış mühərriklər gəlib.
4: Ümumiyyətlə, avtomobil gərgin, avtomobilin mühərrikin gərgin işləyimi qısa məsafədə sayılır. Qısa məsafədə daha ağır rejimdə işləyir, yəni ağır yük üzərində işləyir. Uzun məsafədə sürülən avtomobillər sağlam qalır, təmiz olur, yanacaq sistemi, xaric etmə sistemi təmiz olur. Bu dizellərdə də əsas bu vacib amillərdən biri xaric etmə sistemidir. Bildiyimiz DPF, Yeager, klapan, yəni quruma məruz qalır ağır yanacaqla işlədiyinə görə.
0: Amma bu problem var. Yəni bu
4: problem var, hə, qaçılmazdır.
0: Psixoloji olaraq ona hazır olmaz.
4: İndi demək də olmaz ki, bu adam alacaq o maşını da dərhal val qırılacaq, amma var da bu var. İndi qırılanda da asqarcı da gözləmir. Sadəcə mənim düşüncəmlə, yəni Ruslan usta demiş, bunu alıb qısa məsafədə şəhərin içində sürəcəksən,
1: sürəcəksən,
4: benzin almaq daha məsləhətdir.
0: Hə, məsələn benzində o problem o qədər
4: yəni, də yoxdur. Rəncə övə maşının dizeli mən şəxsən onu belə bəyənə bilmirəm yəni.
0: Yəni buna xüsusi bir şey etməklə deyil. Əgər o sadəcə indi ustaların dediyi kimi də uzaq məsafə və avtomobilin dizel kimi, dizel avtomobil kimi davranmaq məsələsidir, amma belə başqa deyək ki, nə bilim, bunu eləsən qırılmayacaq, bunu eləsən qırılacaq, yox.
1: Yəni yox, o elə bir şey yoxdur.
0: Yoxdur, hə. Bu yəni baş verə bilər. Yenilərdə yoxdur artıq. Keçən dəfə də deməli digər Land Rover ustamız qeyd elədi ki, yenilərdə təbii ki yoxdur, amma bir bəlli bir dövr var idi ki, bəli, o 2.7-lərdə və 3-lərdə bu problem var idi. Bu da həmin

0: onlardandır. İnşallah ki olmasın. Biz de onu istəyirik.
1: Yenilərdə benzin və dizel mühəkkilər ümumiyyətlə konstruksiyasının dəyişikliyi oldu, bəli. Təbii ki, ola bilsin ki, o yoxdur, hal-hazırda yoxdur. Məsələn, benzin P4 mühərriklərdir, yeni standartlardır, müasir texnologiyadır orada. O problemlər yoxdur, heç benzində də olan problemlər yoxdur orada.
0: Yoxdur. Amma indi yenə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ən yeni Land Rover, Defender və s. bununla bağlı da o gün elə Sadı Ustanın yanında çəkiliş elədi. Məsələn, Castrol'un, məsələn, Castrol'da biz baxdıq ki, elə çəlləklə, qutu ilə təkcə bax o Defenderlərdə 80 manat fərq eləyir çəlləkdən alanda. Va bunu da deyə bilərəm Defender sürücülərinə. Globalda da bilirsiniz ki, Castrol Land Rover əməkdaşlığı bu, yəni Jaguar Land Rover hətta belə deyərdim, bu artıq 25 ildir ki, davam eləyir. Təkcə minik avtomobillərində yox, hətta burada Racing var, Defender Rally Dakar 2025-ci ildə məsələn ötən il, komanda 2026-cı ildə Dakar Rally-nin stok sinifində Defender Dakar D7X ilə qələbə qazanıb ilk böyük uğurunu əldə elədi. Defender Dakar həmin o D7XR yüngül alüminium konstruksiya üzərində hazırlanan 4-4-2 turbo kompressorlu V8 mühərriklə təchiz olunub və təbii ki yarışdan qabaq da onu səhra şəraitində ciddi sınaqdan keçiriblər, bunu da deyə bilərəm. Belə bir sual var. Toyota Highlander 3.5 mühərrik 2012-ci il. Qabaqlar bu yağı tökürdüm full sintetik mühərrikə. Son zamanlar həmin yağın qiyməti çox artdığından başqa mühərrik yağına keçmək istəyirəm. Hə, bu idi bizə yarımçıq gələn mesaj. Hansı Castrol mənim maşınıma uyğundur və qiyməti? Toyota Highlander 3.5 mühərrikdən söhbət gedir Ruslan usta. Deyərdi zəhmət olmasa.
2: Gedəcək yağ 5.30-dur.
0: Bəli, 5.30-dur, elə o da 5.30 idi. Və hətta sizə Castrol-la konkret deyək, özünüz baxın göründə ki,
2: çəllək yağından söhbət gedir də.
0: Çəlləklə təbii ki, o daha sərfəli olacaq, ona görə ki, o da onu bilmək istəyir. Xüsusilə də sizdə, yəni Toyota olduğu üçün bu, yəni sual da elə bunun üzərindən gəlib. Və təbii ki, indi sizə qiymət deyiləcək. Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram. Dünən sizə göndərmişdim. Bu avtomobilə baxmaq olarmı? Əlbəttə ki, baxmaq olar deyəcəm sizə. 4 vinimiz gəlib artıq. Yəni, mən 4-ünü burada görürəm. Bir nəfərin şansı var. Ona görə də bunu hələ çox danışmıram bu barədə. Birazdan deyəcəm. Amma Partsona haqqında danışa bilərəm təbii ki. Yəni, Partsona.com saytı. Burada həm US Partsona var, Amerika bazarı, həm Çin bazarı. 7-12 iş günə çatdırma. Dediyim kimi, yəni, korporativ müştərilər bilsinlər ki, onlara Partsonaları görür, onlara xüsusi şərtlər mütləq tətbiq olunacaq və eyni zamanda biz özümüz də öz avtomobillərimizə keyfiyyətli ehtiyac hissələrini Çindən, Amerikadan bəzən tapılmadığına görə, bəzən isə sırf Amerika bazarından elə keyfiyyətli axtardığımıza görə bu sifarişi edirik. Həftəlik burada biz baxırıq təbii ki nəticələrə, yenilikləri sizə çatdırırıq. Eyni zamanda da o mövzudakı suallar olur, bu barədə ayrı-ayrılıqda çəkilişlər edirik. Ümumiyyətlə isə mən sizə 010-671-1010 nömrəsini bundan bağlı təbii ki xatırlada bilərəm. Qardaş, usta fikir bildirmədi, siz daha dolğun cavab verdiniz. Eyni litr yağ gedir 2 mühərrik və 2.5-ə. Yəni tutumları eynidir mi? Eynidir. Yox, usta cavab vermədi. Yəni usta deyir ki, yəni bu belə deyir də, düzgün deyil də ki, bu daha dözümlüdür, yoxsa o daha dözümlüdür, iki də dözümlüdür. Usta belə dedi.
2: Hər ikisi də özümlüdür, hər ikisi də Toyota-dır qədərsən. Özən sürüşünə uyğun olaraq sən qani eləyəcək hansısa o seçimi də elə. Yəni hər ikisi keyfiyyət baxımından, dözümlük baxımından eynidir şeydir.
0: Hə də məntiqlə bir dənə o qalır ki, 2.5 yəni daha aqressiv sürənlərə və daha güclü performans deyənlərə. Vəssalam, burada başqa bir şey yoxdur. Kastrolla qiyməti deyə biliriksə
2: 127 manat hamısı bir yerdə.
0: Ümumi bir yerdə 127 manata olacaq və əgər sizi qani edirsə, təbii ki, biz sizə nömrəni göndəririk Ruslan ustanın və bayaq qeyd elədi, indi yeni qoşulanlar ola bilər, eşitməyiblər. Bu həftənin sonuna kimi onlarda yağ dəyişmə xidmətinə gedənlərə yağ dəyişmə haqqı, yəni pulsuzdur, belə deyir, yalnız yağın pulu alınacaq ondan, düzdürmü?
2: Bəli, sizin radio vasitəsilə gələn müştərilərdən söhbət.
0: Bəli, bəli, qeyd edirsiniz ki, mən eşitdim radiodan, masterclass-dan gəlmişəm və həm də hərəkət hissələrində sizin üçün pulsuz yoxlayarlar.
2: Bu həftənin axırına qədər gəlsə 117 manata dəyişməklə bir yerdə, hamısı bir yerdə.
0: Hə, hətta bu dinləyiciyə də bu deməli kampaniyalı qiymət hazırda deyildi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
4: Bir dənə zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, Dunlop 215-60-17. Bunların qiyməti neçədir, radiusda var mı bu təkər?
0: Əleyküm salam. 215-60-17. Mən baxım burada Dunlop var mı? Deməli, var burada Pirelli, General Tire, Kumo, A+, Nexen, Chaoyang və s. bunlar gözlənilir. Yox, Dunlop yoxdur burada. Əgər ölçü düzdürsə, yəni 215-60-17-dirsə, bəzən olur, yəni ölçüdə nəsə bir səhv olur. Çünki Dunlop radiusda kifayət qədər çox var. Ona görə mənə biraz o da maraqlı gəldi. Hətta istəsəniz, mən qeyd eləyim, marka, model, il və mühərrik ona uyğun baxım ki, bəlkə də indi ola bilər ki, bir rəqəm səhv olur, sizdən əvvəl kimsə ölçünü düzgün qoymur və belə də gedir. Yəni, ən məşhur Dunlop tələb eləyən Toyota modelləridirsə, məsələn, nə bilim, Prado-sundan tutmuş Lexus-a qədər, bunlar hamısı radius bunu hesablayır adətən, amma ölçü bəzən olur ki, düz olmur və sürücü də bunun fərqində olmur, ona görə deyin zəhmət olmasa. Deməli, VIN kodu qəbul elədik, növbəti mesajı, səsli mesajı eşidəcəyik. Eyni zamanda qeyd edim ki, bir daha, bugündən etibarən Radius Təkər mərkəzində bir dəst təkər alan hər kəsə Radius xüsusi hədiyyə edir. Bu topdur, bu ekskluziv topdur, yəni bu bir futbol topudur, amma o ekskluzivdir, çünki üzərində xüsusi naxışlar var, bu radius dizaynıdır və üzərində Qurban Qurbanovun imzası var. Canlı əfsanələr layihəsidir Radius Təkər mərkəzinin. Bu müştəriyə bir xüsusi dəyərdir, bir xüsusi ekskluziv hədiyyədir və təbii ki, indi bəlli sayda bu toplardan sifariş olunub, Qurban Qurbanovun imzası da onun üzərindədir, Qurban Qurbanovun imzalayıb və xatırladıram ki, bu ay ərzində əsasən oktyabr ay ərzində, amma indi noyabr ayına da nə qədər qalacaqsa, bəli, həmin topları pulla almaq olar, amma əsas məsələ məhz radiusdan təkər alanlara onların bax bu restidir. Növbəti mesaj 050-442-9192-yə yazırlar.
3: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
5: Salam, axşamınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Qardaş, bir məsləhət almaq istəyirəm sizdən. Hal-hazırda özüm hibrid avtomobil sürürəm, Toyota Corolla Cross. Sadəcə indi plug-inə keçmək istəyirəm. Bunun üçün hansı avtomobil tövsiyə edərsiniz? Təxmini 30-35 min civarında. Yəni, hansını alsam mənim üçün daha rahat olar. Honda-lara baxıram, Honda NS1-lərə. Yəni, tövsiyə olunan maşındır mı? Yəni, o düzdür, tam elektrikdir. Amma yəni, tam elektrik və ya plug-in olsun, nəyi tövsiyə edə bilərsiniz?
0: Salam qardaş, yox, Honda təbii ki, yaxşıdır, əladır. Amma Honda-nın bizdə nə düzəməlli qulluğu var, nə də detalı var. Məsələ ondadır, yəni, siz ona ehtiyac səsinarını tapacaqsınız. Biraz, yəni, əslində sürdüyünüz əla avtomobildir, hibriddir, kifayət qədər qənaətcildir, yəqin keçirə bir xərci də yoxdur onun.
1: Hibrid sürüb plug-inə keçmək istəyir, o məqsəd nədir, yəni yanacağa görə?
0: Yəqin ki də yanacağa görə ola bilər. Bəlkə,
1: nə qədər yanacağa sərf edir, fərq edəcək ki orada?
0: İnanmıram ciddi fərq eləsin. İndi əgər belə deyək də qonşunun işığına müdaxilə eləməyibsə, inanmıram fərq eləsin. Eləyəcək amma yəni də tutaq ki nə qədər. Amma burada bəlkə həm də yeniləyirəm
1: deyir. Digər xərcləriniz artacaq gələcəkdə.
0: Məbləğ nə qədər dedi? Məbləğ hissəsini
2: 30-35 min.
0: 30-35 minə bu gün siz baxa bilərsiniz. Məsəl üçün bu Çin maşınlarına, Çanqanlara, Bivaidlərə, Havala və s. Amma o yəni düzdür. Daha komfortu gələ bilərsiniz amma əmin olun ki, sizin avtomobilin dəyəri daha çox üzərində qalacaq bu gün, nəinki digərlərinin.
1: Bu necə ala bilər də? 30
0: ala bilər,
1: 34 minədir, belədir qiymət.
0: Amma o, nə bilim, Toyota-nın, yəni, Toyota qədər dəyərin saxlamayacaq.
1: Plug-in hibrid
0: istəyir də. Bəlkə biraz daha hündür maşın, daha geniş, ailə filan bu prinsiplər də varsa, hə, amma o məbləğə bu gün bazarda əgər söhbət təzə avtomobildən gedirsə, bəlkə o düşünür ki, mən satım, amma maşını da sıfır alım. Sizin variantınız burada əsasən demək olar ki, Çin maşınları olacaq.
1: Ümumiyyətlə, plug-in avtomobillərin, hibrid plug-in çalışı belə təzəsini almaq lazımdır.
0: Hə, orada elədir. Yəni, bunlar artıq smartfon kimidir. Təzə alacaqsan və ikinci sahibi çalış ki, olmayasan. Yenə də o prioritetlərinizi qeyd eləyin, yəni sizin üçün nələr, nəyə görədir, biz biraz onu daha yaxşı yön verərik bəlkə. İkinci VIN kodumuz BMW X5-dir, bugün deyəsən BMW-lər daha çox soruşurlar. X5 də Amerikadan gəlib və bu avtomobilin Amerikada iki sahibi olub və bir babat hadisəsi olub göstərir bizə Carfax. Kaliforniyada sürülüb və təbii ki, indi burada yenə də vaxtaşırı görülən xidmətlər öz yerində, emisiya, təkər, yağ, filtrlər və s. 2025-ci ildə təxminən, amma az sürülüb, yəni 30-40-50 min, yəni 2025-ci ildə bu maşının 51 min yürüşü olub və həmin vaxtı avtomobil elə o yürüşlərdə ikən bir hadisə olub dekabr ayının 30-unda. Deyəsən, yeni il qabağı nəsə yaxşı vəziyyət yaxşı olub, yeni il qabağıdır. Ayın 30-udur. Avtomobil ön, ön sağ, ön sol bu tərəfdən təmiz. Deməli, eyni zamanda qeyd olunur ki, airbag-la bağlı yoxdur. Amma qeyd olunur ki, bəli, ön tam və ön sağ sol belə deyək də tam qapılara qədər, hətta arxa qapıya da müəyyən təsir olub bu hadisənin. Ondan sonra isə avtomobil sürülməyib və 2026-cı ildə, yəni bu ilin əvvəlində artıq avtomobil satılıb. Belə bir məlumat. Yəni yürüşü azdır, amma hadisəsi olub. Bilmirəm də xəbəriniz var yox. Əlbəttə ki, bu hadisəsi olduğunu biz görürük. Növbəti səsə eşidək, sonra yenə yazılanlardan deyəcəyik. Yağla bağlı qiymətləri dedikdə hələ ki bizdə gözləyən sual yoxdur. Ona görə növbəti səsə eşidək.
6: Rəqib bəy, salam, necəsən? Var yox. Rəqib bəy, sualım Toyota ustasındadır. Birinci hamını salamlayıram, ustanı salamlayıram. Məndə 2 motor hibriddir də, 2025-ci ilin Toyota Camry-sidir. Mən yəni elə bir şey belə deyək də, yəni motor görünüş olaraq fərqi yoxdursa, mən ustanın yanına gətirsəm, lap dövlət yol polisində qeydiyyatına da araş versələr, apar özümə onu qeydiyyatına, əlavə təqbasıda yazdırarım. O 2 motorundan 2.5-in fərqi nədirsə onun içində, nə bilim, blok eynidirsə, onu 2.5 motoru eləyə bilərlərmi, mənim 2 motor Camry-mi, ustalar? Mümkündürmü mən ustalara yaxınlaşım? Ustanın əlaqə nömrəsində zəhmət olmasa verərsiniz. Yaxınlaşaram, mən motoru 2.5 eləmək istəyirəm ki, biraz at gücünün, sürətinin biraz daha yüksək olmasını istəyirəm. Onu bacarar ustalar, zəhmət olmasa.
0: Salam, yaxşı sualdır, amma burada bilməm, transmissiya fərqlidir yoxsa yox?
2: Yox, fərqli deyil. Sadəcə olaraq, bayaqca o qardaşa dediyim sualı, bunu qardaş üçün də deyək ki, elə ondan sonra məsləhət görərik, 2 motoru satsın, getsin 2.5 alsın.
0: Yəni çünki o düşünür ki, madam ki eynidir, elə götürür mühərriki dəyişir və salam da. Amma bilmən, fırlanma anı, burucu moment bunlar.
1: Yox,
2: onlar da silindirin böyüklərində, silindir qapağında, klapanlar da fərq olur. Söhbət odur ki, yəni o xırdalığa getməkdəndirsə, məsləhət ki, elə 2 motoru satıb 2.5 almaq daha məsləhətdir.
0: Ha da, yəni bunu niyə bu qədər qəlizləşdirirsiniz ki?
1: Bilirsiniz, ötürücü dişə qədər orada mexaniki fərq var. Yəni, sürətlər qutusunda. Sonra ötürücü körpü, yəni təkcə elektronikası deyil. Orada hər şeydə fərq var.
0: Siz onu görürsünüz. Amma transmissiya eynidir də. Yəni, iki də CVT-dir yəqin ki. Yəni, bilmirəm, neçə pilləridirsə eynidirmi?
2: Eynidir, eynidir. Eynidir, eynidir. Hibrid deyil orada.
0: Yəni, o da fikirləşir ki, eynidirsə nə olacaq? Mən mühərriki dəyişirəm və salam da. Ona görə amma fərqlər var deyirsiniz, o incəliklər var.
2: O incəliklər var, yenə deyirəm, eləmək mümkündür. Yəni onu da xırdalığa gedib geriyə qayıtmaq da olmaz, onu tam axırına çıxmaq lazımdır. O da gəlir, fəhəm, baha başa gələcək. Ondan da əlavə, yəni məsləhət ki, elə istəyirsə satsın, elə 2.5-ini alsın.
0: Hədə üstəlik bunun yol polisi qeydiyyatı filan bunlar da var. Ona görə elə hədə satıb 2.5-ini alın, əgər belə hiss edəcək dərəcədədirsə sizdə vəziyyət, yəni, bayaqki dinləyici, bilmən, bəlkə ona görə soruşurdu, amma bəli, yəni kim ki daha yüklü, daha agresiv sürürsə, ola bilər ki, ona o performans daha zəif gəlsin. Və yaxud bəlkə də sizin avtomobildə bir elə belə gəlin yoxlatırın, görün, bəlkə avtomobil hazırda tam gücü ilə getmir, bəlkə avtomobil həqiqətən də kompressiya zəifliyib və s. bir göz gəzdirərlər, bəlkə elə avtomobil özündə həmin o gücü bərpa etmək olar, əgər belə bir problem varsa, ona da baxardılar. Məsələ budur. Yenə də çox sağ olun, biz növbəti fasiləmizi edək qayıdaq 5 dəqiqə sonra, təbii ki 3106-ya da yazırsınız. WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Burada qiymət soruşanlar da var. Kastrolla qiymətləri də təbii ki Ruslan usta bizə deyəcək. O Mayavtodan gəlib bura. Vüqar usta da buradadır. O da öz tərəfindən təbii ki sizin sualları cavablandırır. 166-nın təmizlik xidmətinə burada ümumiyyətlə bu sahəyə aid xanımlar işə dəvət olunur. Həm menecer, həm də təmizlik xidməti ilə bağlı bunu sosial şəbəkədə daha çox paylaşmışıq, amma efirdən də deyirəm, kimisə belə bir iş axtaran tanışı varsa bildirin. Amma təbii ki, burada anbarlar var, burada həmçinin 166-nın qlobal olaraq Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya, Kanada, Cənubi Amerika, yəni dünyanın hər bir yerindən sizin yüklərinizin etibarlı və sərfəli logistika həllidir. Bunu da bir daha xatırladıram. Azərtex Servis də bizim servis partnyorumuzdur. Burada da yenə də yeniliklər nədir? Linksdən yeni partiya gəldi. İnşallah gələn həftə çəkiliş edəcəyik. Bizim efirdən hədiyyələr qazanırsınız ikinci günlər Links firmasını daha yaxşı tanımaq üçün. Nümayəndəlik Azərtex Servisdir. Ənənəvi qrup avtomobilləri idisə sizin üçün Azərtex ilə bağlı assosiasiya. Amma qeyd edim ki, burada bir vaidilər, çanqanlara da qulluq var ki, maşınlarına da distronik kodlaşdırılmasıdır, fara nizamlamasıdır və təbii ki, orada da kastrol yağları var. Eyni zamanda da 050-303-6030 nömrəsini də mən sizə xatırlada bilərəm.
3: Bizim masterlerin video müraciətlərini YouTube'da Raqif Raufoğlu kanalından izleyebilirsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
8: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
7: Bəs sən nə tökürsən?
8: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
3: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçiddə sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
3: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
3: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
10: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
11: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
13: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Hazırsa ver, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
15: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
18: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
20: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
22: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
21: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
0: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Saat 7:26 dəqiqə işləyir. Şəhərin tıxacı aydın məsələdir. Yenə də küçə bə küçə demirəm, amma ən çox hazırda gördüyümüz Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol. Eyni zamanda indi mərkəz nizamlanır. 8 Noyabr prospektidir, Ziya Binyadov prospekti və Heydər Əliyev prospekti Koroğludan artıq demək olar ki, mərkəzə doğru hazırda yüklüdür. Biz isə davam edək. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Santa Fe dizel 2 turbo mühərrik Castrol 530 çəllə yağı neçəyə başa gələr? Yönləndirim onda sizdə, çünki Sadıq usta sizə cavab verər. Yəni Toyota olsaydı, təbii ki, bir mənalı burada Rustan usta sizə cavabı deyərdi, çünki onlar əsasən Toyota avtomobillərdir, amma Sadıq usta da, çünki məhz çəllə yağı dediyiniz üçün yönləndirirəm ora. Axşamınız xeyir. Elə bildim deyəcəksən, radiusdan bir komplekt alana ikinci komplekt hədiyyə. Valla belə şeylər daha tez-tez olur. Məsələ ondadır ki, əsasən bu eksklüziv hədiyyəni özü limitli şəkildə bu adamlar tanıyıram ki, onlar üçün bu ikinci dəstəkərdən daha dəyərlidir. Yəni burada məsələ dəyərdir eyni zamanda. Ona görə də gəlin ancaq buna təkər kimi baxmayaq. Salam, mən əvvəllər Mayaftoya tez-tez gedirdim. Ruslan ustanın səhərlərdən tapa bilmirdim. İndi səhər 9:10-da gəlsəm orada olarmı soruşur?
2: Yox, ənənəyə sadiq qalaraq 11-dən sonra işdə olan.
0: 11-dən sonra. Yəni normalda ümumiyyətlə mən belə görmüşəm ki, işləyən ustalar elə belə gəlirlər. O işləməyənlər səhər 9-dan gəlirlər, otururlar orada ki, bəlkə bir şey çıxar. Deyə bir də bir qarusta.
1: Yaxşı elə olur. Siz təsəvvür edin ki, bu şəhərdə ustalar da bugün 9-da getsin işə. Bu şəhər vəbşə tıxacı olacaq.
0: Hə, onda deyəcəklər ki, bütün sexləri bağlayın, günahkar ustalardır. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
23: Deməli, avtomobil Corolla Cross 2 hibridli 2025 Çin istehsalıdır. İllə yaxın idarə edirəm, artıq 28 min kilometr sürmüşəm. Avtomobildə heç bir iş görünmüyüb. Son vaxtlar avtomobili saxlayanda, amma hər dəfə olmur, misal, bir gün olur, bir gün olmur. Normal şəkildə gəlirəm, misal üçün, D-də, ayağımı əyləcə qoyuram, avtomobil normal dayanır, yüngül basanda. Avtomobil dayanandan sonra, misal üçün, əyləci biraz da basıram, əyləci çox basanda, tam dibinə kimi, avtomobil amma dayanıb dediyim kimi, müəyyən bir cırıltı səs gəlir. Amma o hər gün olmur da. Maraqlısı da odur ki, o avtomobili arxaya verib gələndə olmur. Yalnız D-yə. Misal üçün, D-yə qoydum avtomobili, yenə dayandı. D-yə qoyum, bir 5 metr yenə getsin, yenə basım. Normal dayanır, o çox güclü basanda, axıra kimi basanda o cırıltı səs gəlir. Ancaq erdə eləyib, arxaya eləyəndə gəlmir. Bu nədən ola bilər?
0: Çox qəribə sualdır. Burada bizə bir falçı da lazımdır.
2: Hər bir halda gəlsin, baxaq. Çox ki, maşın nakladka sistemindədir, nasazlıq.
0: Əyləcin
2: qəlbində mi, ya bəndində mi, hər bir halda baxmaq lazımdır.
0: Yəni,
2: İstədiyi vaxt yaxınlaşa bilər bizə, bu həftənin sonuna qədər də diaqnostika pulsuzdur. Buyursun, gəlsin, diaqnostika edək, baxaq.
0: Kütləvi problem deyil, belə başa düşürəm. Çünki sizə tanış gəlsəydi, deyərdi ki, hə, bunlar buna görə gəlirlər tez-tez.
2: Yox, yəni, tez-tez olan, çox çumacı nəsə əyləcilərdən hər bir halda baxmaq lazım.
0: Gəlsin, adətən cırıltı ilə nəyəsə yağlanmasını bəzən tələb edir orada ilə həmin o.
2: Sportda palistlər olur.
0: Bəli, olur, belə şeylər olur, amma
2: yəni, qəlbindən olur.
0: Gəlin onda biz sizə də indi göndəririk. Rustan usta nömrəsini bu həftə çalışın, bu həftə ərzində gedin, çünki həm də kampaniyadır və yəni ciddi bir şey oxşamır mənə gəlir, sadəcə olaraq əlbəttə onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Burada 1-2 dinləyicinin əlavəsi var. Biri bax bu idi, indi eşitmişdik o mesajını deyəsən.
24: Bildim qardaş, başa düşdüm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Avtomobili dəyişməkdə məqsədim, yəni plug-inə keçməkdə məqsədim. Toyota Corolla Cross-unu niyə dəyişirəm? Salonu çox kiçikdir. Yəni, 2 ildir istifadə edirəm bu maşını, yəni, mütəmadi iş üçün düzdür, idealdır, yəni, bir nəfər işə gedib gəlməyim üçün yəni, yaxşıdır, amma harasa bir yola çıxanda, bir şey eləyəndə, yəni arxada üzə 3 nəfər oturmağı plus uşaqlarla bərabər arxada kiminsə əyləşməyi, biz orada darlıq, darısqallıq hiss edirəm. Daha biraz geniş maşın düşünürəm. O səbəbdən keçmək istəyirəm və bir də üstünlük cəhəti odur ki, yəni Bakıda çox vaxt yəni işə evə ancaq maşın sürürəm də. Yəni belə kənar yerlərə getmədiyim üçün, yəni rəqqallarda rayonlara falan gedərəm. Yəni sırf A-dan B-yə məni tam elektriklə və ya plug-in elektriklə götürə biləcək bir maşın deyə düşünürəm. Sərfiyyatı 5.5-6 litrdir hal-hazırda. Yəni sırf o sərfiyyatdan da qurtulmaq istəyirəm. Yəni elektrik olsa bir ay ərzində yəni işıq pulu nə qədər yaza bilər ki? Yəni onu düşünürəm ki, yəni hər halda onu da minimuma salmağı düşünürəm. Yəni bu səbəbdən də sayılır.
0: Məncə birinci daha ciddi səbəbdir.
1: Yazmayacaq. Elə Q7 çanqan ya da Unizi. Bunlar optimal.
0: Q7 bahadır. O məbləğə 200-300 tapa bilməz. O ya Unizi-yə yerə baxsın, ya məsələn
1: 35 minə qədər dedi.
2: Az problemli olar.
0: Ha, əgər 0-dan söhbət getmirsə mən, yəni o baxımdan dedim, təxminən hə belə bu modellərdən baxaq. Yəni Toyota tapa bilməyəcəksiniz o qiymətə. Bu dəqiq belədir. Ona görə məsələn bizim son aylarda çəkiliş etdiyimiz bu tip avtomobillər var elə o məbləğ ətrafında, elə Unizedən də eləmişik, digərlərindən də bir oradan gözdən keçirin. Yəni əsas məsələ bilirsiniz nədir? Hansı modeldən bazarda çoxdursa, ona üstünlük verin ki, məsələn Unize artıq çoxdur, tapıla bilər. Elə modellər var ki, görürsən ki, hə, bunlar artıq elə bayağı Vüqarsından dediyi 207 olsun. Yəni bunlar təbii ki, artıq bazara oturuşub deyə detalları tapılacaq. Əsas məsələ budur və daha əlçatan olacaq.
2: Ona görə ustası, ehtiyat hissəsi olan maşın olsun ki, gələcəkdə əziyyət çəkməsin.
0: Bəli, hə, amma təbii ki, razıyam. Corolla Cross daha yığcam da o baxımdan düz deyirsiniz, haqlısınız, amma o da qiymətinə görə uyğundur da, məsələ ondadır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əgər cavab verə bilərsinizsə, zəhmət olmasa cavablandırasınız. Məndə Xəzər Elixis 2021-dir. Bunun yağını dəyişmək istəyirəm 10.40-la. Bu haqqında məlumat verə bilsəz, verərsiniz.
0: Əleyküm salam. Bəli, Xəzər, yəni nadir avtomobillərdəndir ki, zavod üzərində 10.40 yazıb. Yəni bu gündə sıfır avtomobilin üzərində 10.40 bəlkə də. Hə, 21 olsun, ən yeni bilmirəm indi hansı çıxıbsa, onlarda 10.40 var. Bəli. Sadəcə indi yağ dəyişmədir. Sizə də göndərir Sadıq ustanın nömrəsini. O sizə kastrolla, çəllə ilə bunların hamısını deyər. Əlbəttə ki, danışarsınız, gedərsiniz və çox yaxşı şərtlərlə siz bu xidmətdən təbii ki, faydalana bilərsiniz. Təkərlə bağlı yazan dinləyicinin əlavəsi var, onu da eşidək.
5: Mən təkrar baxdım buna. Deməli, məndə Corolla Cross-də 2025 215-60R17. Bu qaydadadır, eynidir, yox. 215-60R17.
0: Deməli, 2025 Toyota Corolla Cross dediniz. Mən yenə də baxım, ola bilər. Çünki bu model bizdə də eyni variant, yəni Çin və digər variantı. Corolla Cross avtomobilinin təkər ölçüləri 17-dən söhbət gedirsə, bəli, 215-60-17-dir, düzdür. Bu ölçüdə də hazırda radiusda sırf Dunlop istəyirsə, Dunlop yoxdur. Hazırda burada Pirelli var, Kumo var və deməli General Tire A+. Yəni, ən yaxın sinif olaraq Pirelli-dir, amma Kumo da təbii ki, Koreyanındır. Kumo da bilirsiniz, özü də M+ S-dir, 23% indirimlə. Amma heç Kumo-nun da sayı baxımından hazırda az göstərir. Yəni Kumo-nun sayı demək olar bitib, bir ədəd qalıb burada. Nexen yoldadır, gəlir GT-yə, amma məhz Dunlop istəyirsinizsə, bəli, burada hazırda radiusun bizə təəssüf ki, uyğun bir təklifi yoxdur və ölçü düzgündür. Təşəkkür eləyirəm, növbəti səsi eşidək.
4: Usta, bir də Raqib bəyə başlayın. Raqib bəyə, bir də mən öyrənmək istəyirəm ki, park zona deyirsiniz, nə deyirsiniz, onlar kare yaftan bilərmə orijinal ehtiyat hissələri gətirirlər yoxsa yox. Əgər gətirirlərsə onların telefon nömrələrini xahiş edirəm.
0: Əleyküm salam. Yəni belədir də burada. Koreya avtomobillərinə Çindən siz ehtiyat hissələrini ala bilərsiniz. Yəni firmadır, bəli, orada özdə bu Çin daxili, yəni Taobao-dan alınır da, bu Temu-dan alınan deyil. Taobao bilirsiniz, Çinlərin də özləri Taobao-dan alış-veriş edirlər, yəni Çin daxilidir. Amma siz misal üçün ya bilirsinizsə, indi biz hətta nömrəni deyək və sizin nömrəni də göndərək, amma ya Çindən gəlir, ya gəlir Amerikadan. Əgər məsələn Koreya avtomobilləri var ki, cəmaət onu Amerikadan gətizdirir də, Hyundai olsun, digərləri olsun, onda 100% çox rahat olardı. Ona görə mən sizə hər ehtimala qarşı nömrə deyirəm 010-650-1010. Sizin də nömrəni onlara göndərirəm ki, əlaqə saxlayarlar, daha ətraflı məlumat verərlər. Təbii ki, bu o demək deyil ki, ancaq Çin maşınları və Amerika maşınları. Yəni Amerika bazarından detal almaq istəyirəm və yaxud Çin bazarından. Biz hər həftə baxırıq, görürük ki, orada Mercedes-ə, nə bilim BMW-yə kifayət qədər Çindən ehtiyac səslərini də alırlar. Özü müxtəlif firmalarla konkret adamlar bilirlər ki, nə lazımdır. Deməli, baxdığımız VIN kodlardan ikinciyə baxdım. Ondan sonra baxmalıyam buna. 2018-ci il Chevrolet Equinox-dur. Bu da Amerikadan gəlib və sizin avtomobilin Amerikada iki hadisəsi olub. Onu da bizə Partizona göndərib və Carfax-dan söhbət gedir təbii ki, baxırıq. Michigan-da sürülüb avtomobil. Yəni, daha qısa desəm, 57.000 yürüşə qədər problem olmayıb. 2022-ci ilin noyabr ayının 18-də avtomobil, daha doğrusu 2023-cü ilin fevral ayının 2-də avtomobil ön, sağ və ön sol zərbəsi qeydə alınıb. Amma xüsusi bir qeyd yoxdur burada. Yenə davam eləyib 2023-cü il 90-100 minə yaxınlaşanda artıq 2024-cü ildə sentyabr ayında bu dəfə park olunmuş bir avtomobilə gəlib dəyib. Məsələn, burada belə də yazıb da. It hit a parked motor vehicle yazır. Yəni, park olunmuş bir avtomobilə dəyib, amma necə dəyibsə həm ön, həm də sol qapı burada zədələnib. Yəni, belə də qeyd olunub, başqa bir şey yoxdur. Və ondan sonra da 2024-cü ildə bu avtomobil artıq çıxıb Amerikadan. Təbii ki, yəqin elə ondan sonra da növbəti sahibi siz olmuşsunuz. Hazırda cavabını gözləyən bir Mercedes-Benz GL var. Yəni, o da Amerika. Təbii ki, oradan gəlib və daha biri varmı? Yox, hazırda bir nəfərin şansı var. Yəni, daha bir nəfər bizə VIN kod göndərib avtomobilin Amerika keçmişi haqqında məlumat ala bilər. Salam, mən Rusudan ustaya bir il qabaq mühərrik yığdırmışam. İndi Vanus yenə səs eləyir. O nədən ola bilər? Vüqar ustanın sevdiyi suallardandır. Bəli, buyurun.
2: Vanus da yəqin ki, ustada problem ola bilər.
0: Problem Vanusda deməli. Ümumiyyətlə, mühərrik yığan usta Vanusa da cavab deyirdi. Yoxsa... O,
2: bu sonra... servis tərəfindən 6 ay qaranti verilir, rəsmi qaranti verilir gördüyümüz işlərə. Sən Vanus belə bir şeydir ki, sürməkdən də asılıdır, agresiv sürməkdən də asılıdır, amma hər bir halda yəni gətirib baxsaq daha məsləhət ola bilsin. Gec Vanus səsi deyil, çünki müştəri Vanus diaqnozun qoyacaq qədər indi ağlım kəsmir ki, yəni yaxşı bilsin. Hər bir halda gətsin, baxaq.
0: Yəni, Vanus elə şeydir ki, bunu hətta biz mühərriki yığılmayan avtomobillərdə də eşidəndə deyirlər ki, əşi, sür getsin, boş şeydir, ona görə mühərrik niyə açdırırsan?
2: Baxmaq lazımdır, hər bir halda.
1: Təmiz zamanı dəyişilibsə Vanus, ona müəyyən qədər zamanət ola bilər, amma dəyişilməyibsə...
0: Məndə də mühərriki siz yığmısınız, Vanusu dəyişmisiniz?
1: Dördündə.
0: Dördündə. Ha. Yəni, bir şey olsa, mən də yapışacam sizə.
1: Sizdə zəmanət pajizindədir.
0: Ha, ona görə, yəni, bundan sonra, hətta mən onu satanda da kim alsa, deyəcəm ki, baba, Vüqar usta. Yəni, baxacaqsınız ki, bir 15-20 il sonra biri gəlib sizə
2: yapışacaq. Bir qarantiya var, əsasən.
0: Bunu 20 il əvvəl sən yığmısan ki, cavab ver. Yəni,
1: bir dəfə bir müştəri var idi burada. Burada yox, burada bu zəmanət söhbət edirdi. Buradan çıxdım, zəng elədim. Yaşar dayıdı, həmişə əvvəllər zəng hesab edirdi filə. Danışırdı. Bu, mən o vaxt tramvay parkında işləyəndə bu 06-sı var idi. Bu 06-sı motorunu yığmışam. Bu indi sonra C-class Mercedes sürürdü. Burada da zamanətdən gedir söhbət. Kimsə burada yazmış ki, bəs zaman o vaxtı filan iş görülüb, bu olub. Belə uzun tarixi söhbət edirdi. Buradan çıxdım, mənə zəng elə ki, dedi, bura bax, Vüqar usta. Sən yadındadır o vaxt mənim bu 06-ın motorunu yığmışdın. Deyirəm ki, o vaxt deyir, onda tanış ol, sonra dost olmuş. Dedi, indi sən mənim bu Mercedes-im zəmanət niyə vermirsən?
0: Mən həmin adamam da, hə?
1: Həmin adamam da məndə. İndi belə bir söhbətlər olur bəzən. Yəni, nəsə iş görürsənsə, biz də onsa pajizindir ki, kim nəsə görüşmüsən, salam vermirsən, pul alımsansə getdi məsələ.
0: Çox vaxtı da ustanın haqqında, mühərrik ustası haqqında mənfirə oradan formalaşır ki, kimsə deyir ki, mənim mühərrikimi yığmışdı, yəni yaxşı yığmayıb. Soruşursan ki, necə yaxşı yığmayıb da, biraz məsələni qurdalırsan, deyir ki, de, 10 ildən sonra motor dağıldı məsəl üçün. Deyirsən ki, Vüqar usta demiş ki, mən dizimin üstündə motor yığıram, heç zavodun yığdığını sən 2 ilə dağıdırsan. Yenə bu bülbülə kəsişməsində nəsə hadisə olub deyəsən, çünki bu artıq sıxlıq deyil, bu tıxacdır və Koroğludan başlayır. Bakı Olimpiya stadionunun üzbəüz tərəfində hərəkət dayanıb elə bil, düz elə o Sokara qədərdir, yəni orada belə bir qarşılıq ağırlıq var. Nəzərə alın. İndi 8 noyabr ənənəvi yerlərin tıxacı öz yerində, amma bu normal hal kimi gəlmədi mənə. İndi yəqin ki, orada da bizə yazacaqlar.
3: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
6: Salam Raqib bəy, ustalarımı da salamlayıram. Kənan bəyi də salamlayıram. Raqib bəy, məndə Kia Sorento-dur. 2 motor, 2017-ci ilin Sorento-su didil. Belə deyək, bir ildən artıqdır bunu sürürəm. İndi evdəkilər də deyir ki, dəyiş, bu Çin maşını almaq istəyirəm. Unity var, Unity-nin cipi də belə deyim. Ondan almaq istəyirəm. Dedim sizdən də bir ustalarımızdan da məsləhət alım. Necə maşındır, nətər maşındır, onu almağa dəyərmi, yoxsa yox? Bir dənə bu barədə ətraflı məlumat verərdir. Yoxsa elə Kia Sorento-mu sürüm.
0: Əleyküm salam.
6: Bu barədə məlumat verərdir.
0: Valla ya gərək boşanıb Sorento-da qalasız, ya da ki ailə ilə davam eləmək istəyirsinizsə,
1: variantınız yox. Bunu zəni deyəsiniz, vanusuzad da yoxdur.
2: Bu da gələb, o problemlər yararlanacaq, probeqi yoxdur axı sonun. Hələ bu dəqiqələ təzə maşınlardır.
0: Həm də onlar, yəni plug-in deyə düzdür, 1-5 mühərriklərdir, amma onlar belə deyil də, yəni bu mühərriklə kimi deyil.
1: Mühərriklə sadə mühərriklə, yəni heç nə olmayan
2: mühərriklə.
1: Generatordur.
0: Orada çətin gələr
1: bir şey olar. Aşağıda öyrənə işləyir, onu elə sadədir də bu şeylərdən.
0: Yəni mən dəyişərdim. Yəni bu baxımdan dəyişərdim ona görə ki, bəli. Yəni hər bir halda ona görə ki, bu modelin özünün hazırda bizim bazarda bir oturuşduğunu görürük. Yəni detallar, ustalar,
1: sevilir, bəyənilir. Yəni bəli. Avtomobil
0: Amma onların da eləsi var ki, belə deyə də o baxırsan ki, təzə maşında tökülür. Yəni biz o günləri çəkiliş eləyəndə 1-2 salona dəydik. Valla mən orada yunizələr gördüm ki, yəni belə də o belə söz var, itə atsın götürməz. Yəni belə bir vəziyyətdə idi.
1: Sahibi nasıldır? Yəqin baxımsız maşın.
0: Yox, sıfır maşınlardır. Gətirib töküblər. İndi bilmirəm, bəlkə çox belə qalıb yağışın qarının altında, gün vurub, bilmirəm nədir, necədir, amma yəni yaxşılarını təbii ki tapmaq şərti ilə sıfırlardan baxa bilərsiniz. Hərçənd ki nəzərə alsaq ki, onlar keçən il güzəşlə gəldilər, indi qiymətlər də bahalaşıb ona görə.
1: Dəyişib qiymətlər, bəli. Hə,
0: ona görə yəni biz də video çəkmişik YouTube bizim kanalımızdan, Unizeni yazsanız çıxacaq. Elə ən çox rəy aldığımız videolardan biridir Unize. Kifayət qədər geniş izah var orada. Düzdür, bəziləri deyir ki, mən baxdım, ürəyim sıxıldı, mən belə maşın istəmirəm. Belələri də var. Yəni onun qayğısına qalmaq, nə bilim baxdığında 20-80 doldur, onu ora qoy, belə saxla. Saxlayanda bunu belə elə. Bunu belə şeylər var, yəni.
1: Bu kimi şeylər var.
0: Hə, yəni o Kia kimi belə deyir, o yəni harda necə gəldi, tutulub gedəcəyi maşında deyil. Amma indi yeniləmək istəyirsinizsə, burada artıq məcbur olmalısınız buna. Yəni bizim videonu da izləyin onunla bağlı. Sonra bu həftə çəkdiyimiz BYD-dir. Onu da yəqin ki, indi inşallah həftə sonuna doğru biz sizə təqdim edəcəyik bizim YouTube kanalımızda.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
8: Salam, axşamınız xeyir olsun. Raqif, salamlayıram hər birinizi. Bu üçün kuruğu deyilən yerin adını dəyişib 106 üçün kuruğu qoysaq yaxşı olar. Çünki burada həyat yanır, ham oturub 106.3-ə qulaq asır.
0: Elə bizim verişin adı o vaxtı belə idi də, 106 üçün kuruğu idi də, yəni 106 üçün dairəsi idi. Onu da elə üçün dairəsindən götürmüşdük. Ona görə də yəni bizim haqqımız var orada, məhəllə gəlir. Allah səbir versin. Amma gül kimi vaxtımızı dəyərləndiririk də, niyə narazısınız, oturmuşsunuz və burdan da sizə nə lazımsa biz əlimizdən gələn eləyək, kömək eləyək, lazım da ora çaydan, kofedən göndərək. İndi düzdür, uşaqlar məşğuldurlar, amma yenə də də, yəni bacardığımızı eləyə bilərik sizin üçün. Allah səbir versin və bəli, o istiqamətlərdə hazırda tıxac davam edir və qeyd edeyim ki, yolunuzun üzərində 72 yerdə sokar yanacaq doldurma məntəqələri ola bilərsə, elektroşarj aktiv olan stansiyalarımızı da sizə deyim. Babək filialıdır, Koroğlu Rəhimov filialıdır. Həmçinin Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Ziya Binyadov prospektində yerləşən Sokar Petroleum, Bibi Hebət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan filialı, yəni burada elektroşarj avadanlıqları var. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, bölgələr üzrə də Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində təbii ki, bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz.
9: Salam mənim, sualım var Ruslan ustaya. Mən Ruslan ustanı dərindən tanıram, atası da elə usta olub onun, yaxşı ustadır. Elə bizim həyətdə olur pasta yanına, bir yerdə çörək yeyirik. İstəyirdim Ruslan Sudan soruşasınız ki, Lexus 5.7-nin vanusunun əsaslı təmir neçə başa gəlir?
0: Əleyküm salam, əleyküm salam. Deyəsən, məhlədə çörə yisə də belə Ruslan Usta pulsuz danışmır, belə başa düşürəm. Ona görə də o sualı efirə yazıblar. Ha, elədir. Buyurun.
2: Bunu, vanus problemi demək olar ki, şəhərdə, Azərbaycanda ən ucuz təmiri bizdədir. 5.7-lərdən söhbət gedir.
0: Yəni mühərriki açırsınız da, onun başqa variantı yoxdur.
2: Mühərrik ön krişka, üst krişkalar sökülür, amma mühərrik özü qalır üstündə. Amma ən ucuz bizdədir onun təmiri.
0: Neçəyədir yəni əgər belə konkretsə?
2: Yağlı antifrizli vanusun təmiri, orada bütün talkatr deyirik də sıxıcılarla bərabər dəyişilməsi hamısı bir yerdə 1800-2000 arası.
0: Lexuslarda.
2: Bəli, 5.7.
0: Onda Toyota'larda daha ucuz olardı.
2: Eyni motor, 5.7 eyni motordur.
0: Yəni Toyota'nın hansı modellərində bu daha çox var bu problemlər?
2: Land Cruiser'lərdə bəzilərində 5.7 gəlir, Segualarda var, Tundralarda var, 5.7 mühərriklər, 5.7 Lexuslarda var.
0: Təzə Prado'ların aranız necədir?
2: Yaxşıdır, hələ ki bir...
0: Dizayn olaraq cavanlaşan Prado'da. Hələ ki, düzdür, çox satılmadı bizdə, çünki çox bahadır. Yəni o
2: bazar qiymətində. Hə, o əvvəl maşınlara imkan vermədi.
0: Bəli, bəli, əvvəlki effekti yoxdur, amma yəni 100 min üzərində idi mən səhv eləmirəmsə və o da elə bir şeydir ki, 100 mindən yuxarı pulu indi heç kim Prado'ya verməyəcək də, hər nə qədər Prado daş döyəndə desələr də, özdən belə də elə bir ciddi dəyişiklik də olmayıb maşında içində. Oturursan yenə də görürsən ki, belə də yəni dizaynı gözəlləşib biraz. Bəs salam. Bu qədərdir. Ona görə də biz onları çox görmürük. Yəni, bəlkə müəyyən firmalar falan ala bilər. Salam, burdan Mercedes servisə səslənirəm. Azərbaycandakı servisə vicdanınız olsun. Mercedes Connect Mini aktiv edin. Gəh deyirlər ki, icazə vermirlər, gəh deyirlər ki, Sputnik dəstəkləmir və s. Yəni, nədir səbəb? Bəlkə doğrudan da nəsə burada problem var. Yaxşı, siz əgər burdan o cavabı ala bilmirsinizsə, niyə məsələn onu Almaniyaya yazmırsınız ki? Mercedesin rəsmi saytına girin. Almanlar bu məsələdə kifayət qədər açıqdırlar. Yazın ki, mən burdan sizin avtomobilin sahibiyəm, almışam, amma burada belə problemlərimiz var. Bəlkə onlar da yəni, təsdiqləyəcəklər ki, bəli, biz Azərbaycanla bağlı filan-filan şeylər var ki, məsələn, edə bilmirik. Bilmirəm. Amma biz də Almaniyada Mercedes-i çəkəndə mən orada da qeyd elədim ki, həmin avtomobili EQC-də dostumuzun maşınına. Hətta biz onu zavoddan getdik, Bremen-dən götürdük. İlk sürücüsü oldu mu avtomobilin. Əla da Almaniyada. Çünki bu Alman maşınıdır. Hər nə bilim 50-60 kilometrdən bir bunun servisi var. Hər bir xidməti var. Bütün funksiyalar işləyir, xəritəsinə qədər, səslə, komanda və s. Amma çıxdı oradan gəldi bura maşın olur şikəst. Ya xəritə dəstəkləmir, ya nə bilim servislərdə o qədər deyil və s. Ona görə də biraz bu çətin məsələdir. Amma siz Almaniyaya yazın da, özüm. Əgər belə bir ciddi problem varsa, yazın Almaniyaya görün, nə deyirlər. Növbəti səsi eşidək. Mən növbəti Carfax-a da baxacam. Təbii ki, artıq hamısı gəlib. Mən deyəsən, ikisini deməliyəm. Bəli, son ikisini hələ deməmişəm, onları deyəcəm. Və xatırladıram ki, Azertex servisində fərdi və korporativ müştərisi olmaq üçün indi istəyirsinizsə biz yönləndirə bilərik bu aydın məsələdir. Amma yenə də efirdən bildiririk. 050-303-6030 vaxt götürüb getmək daha yaxşı olardı. Burada da təbii ki, mühərrik, çilingər, elektrik, artıq təkcə VAG deyil, BYD-lər və çanqanlar da var. Yəni, VAG deyil deyəndə onsuz da digərləri var idi. Korporativdə sənin variantın yoxdur, Xəzər də gətirsə baxmalısan. Amma fərdi qaydada gedəndə bəzən onların ki detalları olmur servisdə, onlar deyirlər ki, bəs biraz işimiz çətindir, tam yəni istənilən nəticəni verə bilməyəcəyik ona görə.
10: Salam Raqif bəy, sizi və ustalarınızı salamlayıram. O qardaşın dediyi bu Corolla sim versiyası olan o tormuz verəndə deydi ancaq. Yavaş gedib reski tormuz verəndə o səs gəlməyi supportdur. Mənə də başıma gəlmişdi elə bir şey. Mənə dedilər nə, Razvan rezindir, ancaq onu da dəyişdim, düzəlmədi, sonra supportdan çıxdı.
0: Çox sağ olun. Yani
10: supportu dəyişsin, o düzələcək.
0: Hədə biz də elə fikirləşik ki, dəyişməkdən daha çox bəlkə dənəsə orada bir yağlama işləri getməlidir. Ona görə, hər bir halda bu həftənin sonuna qədər, Ruslan Usta deyir ki, gəlsin Mayavtoya, bu həftənin sonuna qədər kim getdi və bildirdi ki, bəs mən radioda işitib gəlmişəm. Hərəkət hissələrini pulsuz yoxlayacaqlar, diaqnostik eləyəcəklər və yağı da orada dəyişənlərə, kastroldur təbii ki, yağ dəyişmə haqqı da yoxdur, yəni hədiyyədir, belə deyək. Və bu həftənin sonuna qədər təbii ki, bu da sizin üçün bir növ elə Ruslan Ustanın efirə efirə gələndə hədiyyəsidir. Belə deyək. Reklam vaxtıdır. Hələ 1 saata yaxın vaxtımız var. Sizin mesajlar da ardıcıllıqla gəlir. Təbii ki, 050 442 9192 və yaxud 3106 ardıcıllıqla gedirik və burdan deməli bir Toyota Prius var, Amerikadan alınmış. Onun keçmişinə baxmalıyıq. Bir də Mercedes GL var, 2008. Onu da birazdan baxıb deyəcəm, hansı ki, bu avtomobillərin Amerikada həyatı necə olub. Partzona.com bu sayta daxil olursunuz, burdan özünüz görəcəksiniz. VIN üzrə daxil edəndə daha rahatdır, Amerika variantları təbii ki, belədir. Çində isə şəkil üzrə axtarmaq tövsiyə olunur, çünki bu daha dəqiq olacaq. Bu Çin bazarından biraz daha çətindir, aydındır. Amma adam var ki, məsələn də dükan işlədir, servis sahibidir və yaxud deyək ki, ustadır, o detalın koduna qədər bilir, o təbii ki, kod üzrə axtara bilər və bu lap əla olardı. Hər bir halda Partzonanın dəstək xətti var, yəni burada 010-671-10-10 nömrəsini ona görə deyirəm. Amma əgər yadınızda qalmasa ki, sükan arxasında idim, yadında qalmadı və s. Əlbəttə ki, bizim efir nömrəsi var sizdən, yazırsınız və biz oradan nömrəni göndəririk. Bizim Masterclass mobil tətbiqi də var, orada qoşula bilərsiniz, onu yükləmək lazımdır telefona və oradan da həm qarajınız, həm bizim bilirsiniz obyektləri ora əlavə edirik. Bu bizim elektron kataloqumuzdur və indi artıq 60 obyekt var. Bu arta-arta gedəcək təbii ki hər həftə. Həmçinin bizim çəkilişlər, video çəkilişlər, burada forum var, burada müzakirə var. Burada təbii ki sizə yenə də biz, yəni suallarınıza cavab verə bilərik. Bu da öz yerində. Amma əsas məsələ biz istəyirik ki bu elə sizin necə deyirlər, bizsiz və yanınızda heç kim olmadan da elə bir dostunuz, bir avto yol yoldaşınız olsun hər zaman.
21: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
11: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
21: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
12: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına keçid. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
21: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası,
13: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
14: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
15: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
16: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
25: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
27: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
28: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar. Navi Travel'da ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
29: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
30: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun.
31: ATV Plus, zamanın nəbzi.
25: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
32: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
22: Azad

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, saat 7 tamamdır, artıq deyə bilərəm, elə düz 7 tamamdır. Bizim üçün 3-cü saat başlayır. Yeni qoşulanlara salamlar və hələ də mən bilmirəm ki, hava limanı yolunda nəsə olub, yoxsa nəsə olub. Çünki nəsə olubu oxşuyur, orada artıq tıxac gəlib çatıb demək olar ki, Nərimanov kətişməsindən düz, deməli, Bülbülə kətişməsinə qədər, yəni oradakı Sokar Petroleum təxminən bir az onu keçirsən, o hissəyə qədərdir. Digər istiqamətlərdə isə hələ də Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yolun bəlli hissəsi, Ziya Bünyadov prospekti, 8 noyabr prospekti və mərkəzin qızartıları da təbii ki öz yerindədir. Davam edirik 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Bir səsi dinləyək, sonra mən bir Carfax-a baxım, sonra növbəti yazını oxuyum. Ardından

0: Əz dayağı
1: dizildə
0: bunların
1: vakumsuz zaten yox.
2: Vakum ola bilsin, hava çəkəndə
1: də. Dizel də orada vakum olmayacaq.
2: Bilmirik dizeldir, benzindir
1: qardaş. Dizel də.
0: Ay 40 dizel olur ha. Ay 40.
1: Dizel dizeldir.
0: Yəni əgər vakum deyilsə, onda nə qalır burada?
2: Vallahi titrəyəcək bir şey. Hər bir halda yenə deyirəm, elə bir problemlər ki, baxmamış.
0: Əyləc dayaq ola bilməz ki burada. Yəni orada məsələn
2: dayanmış maşına əyləc dayağı nə rol oynayır?
1: Dayanmış maşın.
0: Hə, dayanmış vəziyyətdə.
1: Mühərrik titrəyir. Demir maşın titrəyir, mühərrik titrəyir deyə dayandığı yerdə. Yəni qeyri-müntəzəmlik yaranır burada. Bu adətən benzin mühərriklərdə vakumun içərisində dizədə olanda belə bir şey olur.
0: Yəni benzindirsə bunu aydındır ki, vakumla bağlı olacaq.
1: Hə, amma dizeldə belə bir şey olmur axı. Dizeldə başqa vakumsuzlatır burada, yəni başqa.
0: Onda bir də əlavə eləsin bizə, benzin dizeldir, düzdürmü?
1: O dedi dizel.
0: Bir də mexanik avtomatı da qeyd eləsin də yəqin ki, düzdürmü? O çarşı səfərdə falan. Ona görə deyirəm. Deməli, Mercedes-Benz GL 450, bəli, buna dünən baxmışdıq, siz soruşdunuz, bu avtomobilin hadisəsi olmayıb. Yəni, dünən də qeyd elədim ki, çox maraqlıdır, amma həm də çox da sürülməyib. Yox, 2008-indir, yəni bunun Amerikada 2022-yə qədər fəaliyyəti Yox, yox, 2008-ci ildə bu avtomobil çox az sürülüb, yəni Amerikada cəmi nə qədər sürülüb, elə Kaliforniyada sürülüb, cəmi 10 min sürüşdən sonra maşın satılıb, hərraca gedib. Amma hadisə qeydə alınmayıb, bəlkə də olub gizlədiblə bilmirəm, amma adətən deyirlər ki, Amerikada bu düşürdə mütləq arasa. Yəni 2008-ci ilin iyun ayının 19-u hərraç vasitəsilə cəmi 10.923 km yürüşlə bu avtomobil Amerikanı tərk edib. Və bu qədər də haqqında məlumat, ona görə də başqa bir şey bilmirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. 166 vasitəsilə Amerikadan avtomobil alıb gətirmək olurmu? Yəni, özləri seçib alıb gətirirlərmi? 166 uzun müddət təbii ki, sırf bununla da məşğul olan komandası var idi. Çində var, amma son bir aydır ki, yəni təxminən bu sentyabrın ortalarından... Hələlik dayandırıblar. İndi yenə də istəyirsinizsə soruşun, mən də öyrənirəm ki, bərpa olunubmu? Yəni, ən son məlumat belə idi. O da nəyə görə? Bu, logistika ilə bağlı olan problemlərə görə. Onlar deyir ki, yüklər çox gözləyir, Rusiyada yanacaq böhranıdır, yük maşınları oradan gəlmir. Gəlir, məsələn, Aktau'ya, Aktau'dan orada axırıncı və 2000 konteyner gözləyirdi. Yəni, təsəvvür edin, 2000 konteyner orada gözləyir. Müştəriyə bir vaxt deyə bilmirsən. Məbləğ təbii ki, dəyişir. Ona görə də hazırda bu logistika problemlərinə görə deyirdilər ki, hələlik gözləmədəyik. Amma biz sizə başqa bir nömrə də göndəririk. Mən Çindən elə özümün tanıdığım bir iş adamıdır. Yəni elə deyərsiniz, o adını da sizə yazır kənan. Yəni siz bu nömrəyə deyərsiniz ki, filan kəs verdi nömrəni. Yəni onların ən azından fəaliyyəti var. Yaxşı olardı ki, bugün hər kəs deyir ki, qardaş, gəl, bax, bu dəqiqə nə var, onu götür. Yəni, sabah nə olacaq bilinmir. Yanaşma belədir, qiymət, şərtlər və s. Amma desəz ki, yox, mən israrla bunu istəyirəm, təbii ki, onu eləmək olar. Yəni, onlar onu eləyə bilərlər, çünki adamlar bu işlə məşğuldurlar uzun müddətdir. Burada salonlar da var. Mən sizə göndərirəm, amma yenə də 166-dan öyrənəcəm. Əgər bərpa olunubsa, lap yaxşı olardı. Çünki onların Çin fəaliyyətləri daha güclüdür. Onların digər yüklərlə problem yoxdur. Ya. Onlar işləyir. Yəni, oradan Hefei, Wuhan kimi, Xi'an kimi şəhərlər daxil olmaqla müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıqları var. Amma həm də belə deyə, daha çox fokuslanıblar burada. İndi yeni bazarlar var. Cənubi Amerika var, Kanada var, Cənub Şərqi Asiya var, İndoneziya və s. Yəni, buna görə elə bil ki, hələlik avtomobil məsələsini bir bağlaca ikinci plana keçiriblər. Mənim də istəyirədiyim budur. Amma həm də ehtiyatlı olun, çünki bugün elə oxudum ki, Sumqayıtda dələduzluqda təqsirləndirilən bir nəfər deməli, avtomobil gətirmək adı ilə 385 min manatı mənimsəyib və avtomobil satışı ilə məşğul imiş və s. Cənubi Koreyada fəaliyyət göstərən şirkətin adından hesab faktura göndərib və s. Bunları görürük. Məbləğlər yazılıb burada və eyni zamanda onun haqqında, yəni 2023-cü ilin yanvar ayında avtomobilin daşınma xərci adı ilə zərər çəkmiş şəxsdən əlavə 2000 dollar da alıb, bir neçə nəfər aldadıb mən belə başa düşürəm və nəticədə ümumilikdə 385 min manat o təkrar-təkrar aldatma ilə bu məbləğləri ələ keçirib və haqqında da indi 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Amma təbii ki, belə deyək də, zərər çəkən pulun hayındadır. Ona görə də o azadlıqda məhrum edilib, edilməyib, bu artıq zərər çəkənə bəlkə təsəlli versə də belə, amma ehtiyatlı olmaq lazım. Çünki axır vaxtda xüsusilə də çox alıb. Qabaqlar heç olmasa 1-2 dəfə eləyib sonra aldadırdılar. İndi də birincidən elə aldadırlar ki, qalırsan qışqıra-qışqıra. Növbəti səsli mesajı eşidək.

0: 50-442 91-92 yazırlar. Təbii ki, indi qastrolla bağlı yağ qiymətlərini Ruslan usta deyir. Əgər yenə də sizə başqa qiymətlər maraqlıdırsa soruşa bilərsiniz. Təbii ki, high spec xüsusilə də qastrolun hibridlərə hesablanmış seriyasıdır. Bunun üzərində uzun müddətli sınaqlar aparılıb və məhz hibrid avtomobilləri üçün çirklənmə, mühərrikin dayanması və sistemin səmərəliliyi, yəni bu üç problemi belə deyək də aşkar ediblər ki, hibrid avtomobillərində bu məsələlərə yağdan dəstək lazımdır. Çünki tez-tez dayanma, soyuq startı, batareyalar eyni zamanda hibrid avtomobillərdə daxili yanma mühərriki həm də batareyaların dolmağına kömək edir və bunun üçün Castrol xüsusi high spec seriyasını istehsal edib və burada çirklənmə, mühərrik dayanması və sistem səmərəliliyini qeyd edib, yazıb ki, bəli, Castrolun məhz bu yağı, high spec seriyası, deməli, müəyyən edilmiş minimum tələblərlə müqayisədə 25% daha yaxşı performans göstərir. Və bu da sizə rəsmi məlumatdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
1: Salam, salam. Hər birinizi salamlayıram, ustalar da salamlayıram. Bəli, mən Vanusu dəyişmişdilər, dördünü də dəyişmişdilər. Elə o bir il ərzində elə yağı da ancaq ustadan elə öz yanında dəyişmişəm. Amma indi son bir aydır ki, Vanus səsi edir. Keçən səfər getdim Mayofdaya saat 10-un yarısıydı səhər-səhər, Ruslan usta yox idi. Başqa ustalar baxdı, dedilər Vanusdur. İndi mən vaxt edib Ruslan ustanın yanına gələcəm. Ruslan usta bəyək qulaqsıram mən sizə radioya. Başqa bir yoldaş kimsə yazmışdı, dedi ənənəyə sadiq olayım, mən 11-də gəlirəm. İndi sabah inşallah saat 12-də Ruslan ustaya yaxınlaşaram. Oldu, çox sağ olun.
0: Sabah saat 12-də.
2: Gözüm üstə gəlsin.
0: Yəni, gəlsin, baxın, gəlsin. Sonra efirə yazacaqlar ki, bəs getdim yox idi ona görə.
2: Yox, gəlsin 12-də.
0: 11-dən işə gəlirsiniz də, düzdür mü?
2: Bəli, bəli.
0: 11-dən neçəyə kimi? Yəni, orada var yoxsa...
2: motor olanda 12-yə kimi, 1-ə kimi, 2-yə kimi.
0: Yox, Vüqarsa gün orta 12-dən naşır.
2: Yox. Yox, iş olanda bizə mühərlik şey elədir ki, adətən sakitçilikdə 6-dan sonra başlayırıq da mühərlik.
0: Hə, elədir.
2: Onun üçün yığıb hazır eləyib çıxmaq elə 10 olur, 9 olur.
0: Sizdə həftə sonu necədir? 6 bazar falan.
2: Yəni, bazar günü qeyri-iş günüdür.
0: 6-cı gün işləyirsiniz. İndi Vüqar usta bazara günləri işləyir arada, amma heç kim bilmir. Qapını bağlayır, girir ora, deyir ki, yox həm işdə. Dedim, bəlkə sizdə də belə şeylər var.
2: Yox, bazar günü istirahətdir bizə.
0: Amma Vüqar ustanın da iş rejimi elə-elədir də, yəni qarışıqdır. İndi mən sabah onun yanına getməliyəm. Deyirəm, 10-da gəlim, deyir ki, 10-da sənə mənim yanımda nə işim var, deyir. 12-də zadda gəl.
2: Səhərin gözü açılmamış.
0: Hə, deyirəm ki, kişi, 10-da gələrlər də servisə.
3: Onda səhər tezdən sən yatar dursan yuxudan.
0: Onda səhər tezləndirsə də heç nə, onda daha bilmirəm. Allah axırımızı xeyir eləsin. Yəni, məndən də tez duranlar var, cəma 9-da durur.
3: 9-da ola qoranlıqdan ötər dururlar.
0: Kənan da bir şeylərdir, saat 10-a çəkilir salanda başlayır deyəməyə ki, səhər tezdən nə olur filan. Deyirəm ki, qədər səhərsə işimizi görəyir normal, ondan sonra da gedir başqa çəkilişlər eləyə, başqa işləri görəyir. Yaradıcı insanlar o belədilər də. Axşamınız xeyir, bülbülə kətişməsində heç nə olmayıb, deyir. Süni tıxac yaranıb, ondan sonra yol çox rahatdır. Valla, o tıxacda həmişə yaranır, amma bugün nəsə başqadır axı. Yəni, daha çoxdur ya bugün bu qızartı. Bəlkə axın daha çox gəlir, bilmirəm. Yəni, bu qırmızılığı, qızartının rəngindən, bu qırmızılığından görürəm. Artıq Heydər Əliyev prospektinə girən kimi tıxac başlayır və bütün prospekt boyunca əsasən də demək olar ki, yeni klinika kəsişməsinə qədər orta yolun tıxacını görürəm. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Sonra burada Ziya Binyado prospektinin tıxacı elə Salamzadə küçəsindən başlayır. Bakı-Sumqayıt yolu Tbilisi prospektindən başlayır. Yenə də deyim sizə, Azadlıq prospekti üzü yuxarı 4 yola doğru eyni ilə Atatürk prospekti nisbətən normaldır onlara baxanda. Amma hərbi qənimətlər parkı kəsişməsindən, Zəfər Muzeyi kəsişməsindən düz elə buradakı sokara qədər deyimdə, yəni NZS-i də keçirsən, Nagilə və NZS-dən sonra təxminən bir əzirəliyə qədər hazırda burada da uzun bir qızartı var. Yəni, pik saatı davam edir hazırda. Ona görə də biz də xəritədən bunu müşahidə edirik. Deməli, Corolla Cross-la bağlı digər ümumi təkər ölçülərində soruşduk ki, bəs ümumiyyətlə icazə verilənlər. Baxın, bunların üzərində ümumiyyətlə götürəndə biz baxırıq ki, 2 mühərrik də var, 1.8 də var. Əsasən bu ikisidir. Hətta biz 2 VVTI-ya da baxsaq belə, cəmi 2 variant var. Biri bayaq qardaşın qeyd elədiyi 215-65-17, o birisi də 225-55-18. Yəni, 2 cür ola bilər. Təbii ki, disklər fərqlidir. Əgər 225-50-18 olarsa, onda burada Continental, Michelin, GT bu təkərlər var hazırda radiusda. Elektromobil isə EV təkərli, təbii ki, buna xüsusilə də fikir vermək lazımdır. Double Star-dır, Chaoyang-dır. Bax, bunları da biz hazırda Radius Az saytından görürük. Yəni, indi Continental Michelin birinci sinifdə, təbii ki, indi qalır onun o digər parametrləri, yayı, qışı və s. Ona artıq baxmaq lazımdır və artıq saytda da indi yəqin ki, sabahdan biz onu görəcəyik. Biraz texniki olaraq bu məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır ki, deməli, artıq əslində real olaraq bugündən etibarən Radiusdan bir dəst, hər bir dəst təkər alan şəxsə həmin o xüsusi ekskluziv hədiyyə verilir. Bir daha qeyd edirəm, yəni bu... futbol topudur bildiyimiz, iki növ var o topların və həmin toplar özləri də, yəni Radius Təkər Mərkəzi tərəfindən, onların digər partnerləri tərəfindən dizayn olunub, xüsusi topdur. O videonu çəkmişəm, inşallah sabah da paylaşaram, görərsiniz. Və təbii ki, üzərində də eyni zamanda onu daha da dəyərləndirən canlı əfsanələr layihəsi çərçivəsində Qurban Qurbanovun imzasıdır. Yəni siz Qurban Qurbanovun imzası ilə top əldə etmiş olursunuz. Radiusdan hər bir dəst təkər alan şəxslərə bu aiddir. Oktyabr ayı ərzində çatacaq 100%, noyabrda da ola bilər ki, indi nəzərdə tutulur ki, çatsın, amma bilmirik. Çünki bu topları həm də kimsə gedib pulundan da ala bilər və mən görürəm ki, artıq heç bu sahəyə aidiyyəti olan, olmayan hər kəs deyir ki, ha, bizim uşaq da istəyir, biz də istəyirik. Həm burada, nə bilim, kimdəsə ümumiyyətlə futbol sevgisidir, kimdəsə Qurban Qurbanov sevgisidir və başa düşüləndir. Kimdəsə Qarabağ sevgisidir və bütün bunların fonunda əlbəttə ki, həmin bu ekskluziv hədiyyəni əldə etmək istəyirlər. Ona görə də biz də deyirik ki, hazırda əsas şərtlər bundan ibarətdir, amma qalan o kimsə əlavə ödəniş eləyim, alın və yaxud bir dəst aldım, indi birini də almaq istəyirəm. Bu şəkildə təbii ki, pulunu verib ala bilərsiniz, onu da deyim. Mən Zeynəb Usta Qasımov Ruslanın qızıyam. 10 yaşım var, atamı salamlayıram, onu çox sevirəm. Allah canını sağ eləsin, yazırlar.
2: Allah saxlasın. Allah can balalar saxlasın.
0: Allah saxlasın. Və biz də növbəti fasiləmizi edib davam edəcəyik. Artıq veriliş daxili sonuncu fasiləmiz olacaq və təbii ki, bir daha xatırladıram, Masterclass-ın mobil əlavəsini də sadəcə App Store-dan, Play Store-dan telefona yükləyə bilərsiniz. Sokar Petroleum-da da işlə bağlı ikinci günlər, biz bunu ikinci günə yaxınlaşdıqca daha çox qeyd edirik, amma stansiyaları, məsələn CNG-dir, elektroşarjdır, 98-dir və s. bunları demişəm. LPG, yəni bu yanacağa o qədər çox, bəlkə də minik avtomobillərdə o qədər çox tələbat yoxdur, amma yenə də əsasən də daha ağır tonlajlı maşınlar üçün bunu qeyd edə bilərəm. Sırf LPG ilə işləyənlər. Bu, məsələn, bölgələr üzrə gedəndə Bakı-Quba yoludur, Bərdədə də var, sonra deməli, Hacı Qabul Astara, Ələt Astara yoludur bu istiqamətlərdə. Yəni Bakı Qazax, Bakı Ələt yoludur da belə deyə bu istiqamətlərdə də var. Əsasən o strateji yerlərdə belə deyim. Amma Bakıdan söhbət gedirsə, burada Sabunçu Zabrat yolu, burada Bibiyevət məscidinin yanı, Yeni Suraxan ərazisində yerləşən Sokar Petroleum, yəni oralardan bu LPG yanacağını əldə etmək olar. Babək filiallarında da var və elə əvvəlcədən Binəyi qədimdən orada var idi. Ona görə də bunu bir daha sizə çatdırıram. Bəli, Azertex servisdən isə eyni zamanda biz həm Lynx ehtiyac hissələri, həm də təbiidir də burada yenə də qeyd edirəm. Yəni Azertex servis biz əvvəlcə xüsusilə də VAG avtomobilləri üzrə ixtisaslaşan servis deyirdik, amma universal servisdir. Nə bilim, burada da Toyota-sı da gedə bilər, digər markalar da gedə bilər, Amerika avtomobilləri də gedə bilər və əsas ehtiyac hissələri faktorudur, amma artıq BYD və Changanlar üçün də təbii ki, biz Azertex servisdən xidməti görürük və bunu da böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşürük.
4: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçiddə sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: kim deyir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radio sazla yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Bəli, fasiləmiz bitdi. Qalan bir neçə dəqiqəmizi də bərabər dəyərləndiririk və nömrələri də xatırlatdıq. Həm 3106, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. İndi yollarla bağlı da gördüklərimi demişəm. Əlavəniz olsa, təbii ki, edə bilərsiniz və yaxud da ki, indi haradasa bir biz səbəbini görmədən nəticəni görürük bəzən və hansısa bir problem varsa, yəni buna səbəb olaraq bəzən məhdudlaşdırma olur, bəzən hansısa hadisə olur və s. Bax, bunu bizə bildirə bilərsiniz. Deməli, 47-86 nömrəli abunəçi. Sizə də mən elə qısa olsun deyə birbaşa nömrə göndərdim. Bu bizim efirin WhatsApp nömrəsidir. Həmin mesajı sadəcə ora göndərin, çünki mesaj burada tamamilə boş gəlib. Belə də olanda başa düşürəm ki, orada nəsə uzun bir mesaj var. 050-442-9192, yəni bu bizim efirin WhatsApp nömrəsidir. Sizdən gələn mesajları biz təbii ki, burada boş olanda başa düşürük ki, uzundur və onu zəhmət olmasa göndərin. Eynisini hələ sizdən, yəni sizdən iki boş mesaj gəlir, başa düşürəm ki, bu uzundur. Salam, vaxtınız xeyir, əleyküm salam, yazırlar. Kia Sorento 2017 2 dizel ölkəyə yeni gəlib, üzərində gələn yanacaqla bir həftə sürüldü. Sokardan yanacaq vurandan sonra çek işığı yanır. Diagnostika katalizator sensorunu göstərir. Xəta silinir, müəyyən vaxt sonra yenə təkrarlanır. Nə kimi məsləhət kömək edə bilərsiniz? Amerikadan gəlib yəqin ki. Çünki Koreyadan gələnlərdə bizdə yanacaqla bağlı problem olmur adətən. Amma ümumiyyətlə ola bilərmi ki, yanacaq yoxdur, oradan da katalizator sensorla bağlı nəsə bir problem
8: olur? Çox güman ki, odur. Çox güman ki, katalizatorun sensorunda problem var, onu dəyişil saradan qalxar məncə.
7: Amma indi birinci sensordur, ikincidir, onu da bilmirik.
9: Çox güman ki,
7: birinci
9: sensordur, təyin edilmək lazımdır.
8: Komputer diagnostik edilmək lazımdır.
9: Yəqin ki, o
7: Yəni biz məsələn yanacağın keyfiyyətini artırsaq, nəsə qatqı falan görəsən təsir edərmi? Ona görə deyirəm.
9: Onu o katalizatorun sensorunu nə vəziyyətdə yazıb onu oxumaq lazımdır. Yəni o protokolu oxumaq lazımdır və yaxud da kodu varsa onu göndərsə, onu daha dəqiq aşkarlayarıq. Katalizatorun keçiriciliyidirmi, yoxsa katalizatorun özünü saymağı zəifdir? Yəni nədən o yaranır, onu biz beləsə...
8: Mən sizə birdən də söz deyim ki, Raqubə, mən atamda da dizeldə də, Kia'da. Mən sokardan başqa yanacaq doldurmada dizel vururam, injektorun işığı yanır. Onda da sensordan şikayət edir. Ama sokarda olmur o.
7: Onsa da ölkədə, çünkü elə, başqa...
8: Çünki ona görə də sokardan vurduğumuz üçün onda elə bir problem olmur.
7: Ölkədə olsa başqa növ dizel yoxdur. Yəni bu xaricdən də gəlmirdi, hamısı buradandır. Yəni sokarınki də sokarında necə deyənlər, o birçilər də sokardan alıb satır da. Yəni burada yanacaq...
8: İmini dizeli sokardan vuranda katalizatorun sensoruna şikayət edir.
7: Moral aldım. Mesela yazıb Koreyadan gəlib. Adətən Koreyadan gələnlər 2017 bizim dizelindən çox rahat işləyir. Düşünmürəm ki, bu yanacağına bağlı olar məndə, amma
8: sensorun özündə problem var.
7: Sensordur. Üstəlik bu dizeldə də təbii ki, bunun DPF-i yəqin ki olmalıdır. Yerindədirmi? İnşallah onu şikəst eləməyiblər. AdBlue olmalıdır. Bilmirəm indi varmı ya yoxdur. Onlara baxın. Yəni bu dizellərin əlavələri yəni tökülməlidir və təbii ki bu sürülməlidir. Yəni bu avtomobil əgər sürülmürsə, belə şəhər rejimində sürülürsə, bəli, onun o problemlərini görəcək
9: biz. Biz yalnız axırın uzun yolda da sürün, baxın.
7: Bəli, yəni avtomobil biraz belə trust rejimində sürülməlidir. İndi əgər lazım olsa bizdən kim baxa bilər ona? Çünki dizelə...
9: Baxa bilərik.
7: Baxa bilərsiniz. Onda biz deyək sizə, deməli, Kənan göndərsin Vüqar Ustan nömrəsini ki, o katalizatorla bağlı nə verir. Çünki bəzən katalizator görən kimi deyirlər, hə, katalizator. Amma bəzən görsən ki, sadəcə olaraq biz o sensoru dəyişməli oluruq, düzəlir. Bəzən görsən nəsə, yəni bu kimi hallarda, hər halda nə çıxış yolu varsa yerində dəyiq deyərlər. Bir şəkil var, səs var və bu, deməli, mən hələ ki 47-86-dan mesaj görmürəm. Yəni, sizin mesajınız boşa getməsin və təbii ki, mən onu verəcəm daha əvvələ, tez yazsanız. Ona görə də xahiş edirik ki, onu göndərin bizə 050-442-91-92-yə. Mən də həm də daha bir avtomobilin Carfax-ına baxacağım.
10: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Masalı rayonundan sizi salamlayıram. Deməli, mən bir maşın almaq istəyirəm. Sizdən sadəcə məsləhətləşmək istəyirəm ki, Xəzər Lada. Bu necə maşındır, nə şəkildə göndərəcəm sizə, zəhmət olmasa bunun haqqında mənə məlumat verərsiniz.
7: Salam qardaş, valla Xəzərlə bağlı, yəni bu biraz elədir ki, hər usta ona baxmır. Bilmirəm indi belədir, ya əvvəl belə idi ki, ona çox adam baxmırdı. Ehtiyat hissələri biraz indi bəlkə Cənub bölgəsində daha rahat tapılar, çünki avtomobil daha çox elə İrandan, yəni belə deyək, yığılırdı. İrandan gəlirdi, burada yığılırdı. Bilmirəm indi yığılır yoxsa yox hazırda.
8: Yox, deyəsən yığılmır. Səhv eləməmsə yığılmır.
7: O, Xəzər biraz Lada. Çətindir o. 2022. Neçəyədir bu qardaş? Onu bir dənə yazsaydı. Çünki biz deyirik ki, baxaq görə başqa nə alternativ ola bilər də. Ona görə Xəzər ST 17-dir. Yox, Lada deyil bu qardaşda. Xəzər, bildiyimiz Xəzərdir. Hə də, Asomat, Xəzər, SD 17 2022-dir.
8: Mən məsləhət görərəm ondan sonra 20, yaxşı 20 kuza periyus ondan 1000 dəfə yaxşıdır mənim fikrimcə.
7: Elə ona görə deyirəm ki, söhbət görürsən hansı məbləğdən gedir ki, məsələ bunun üzərində dayanmışsınız. Yəni, bəlkə doğrudan da elə variant olar ki, görərsiniz ki, yəni bunun ehtiyac hissələri rahat tapılmır. Hətta o vaxt mənim yadıma gəlir ki, deyirdilər ki, nəm İrandan qarajı falan. Yəni ancaq oralara yönləndirirdilər. Bizim ustalardan heç kim baxmırdı ona.
9: Hə, düzdür, aslında sonra baxan azdır.
7: Ha, çünki detal tapılmır. Plus üstəlik də yəni avtomobil belə idi. Köhnə Peugeot mühərrikləri üzərində yığılan bir avtomobildir. Və
8: o qədər də özlərini doğrultmuş maşınlar da öyle.
7: Orada innovativ heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni baxmaq lazımdır ki, həmin məbləğə siz elə şey ala bilərsiniz ki, sabahları yəni istənilən də bölgələr, xüsusilə də bölgədəsiz də, yəni gedəndə o rahat tapılsın hər şeyi, nə bilim, lap lazım oldu, gəldiniz Bakıya, rahat yönləndirirkən, get filan kəsin yanına həll eləsin, amma bu avtomobillə günü bu gündə belə biz sizə, indi bu dəqiqə edəsiniz ki, almışam mənə, yönləndirin, hara gedim, yəni çox çətin məsələdir. Deməli, bizim 5-ci avtomobilimiz isə elə o da Toyota Prius-dur, Persona seriyası SE, bunlar nə qədər seriyası var, kişi? 2013-ün avtomobilidir. Bu avtomobilin Amerika keçmişi bu hansısa bir heyvanı vurub. Bəli, bu var burada. İndi görə yazıblar ya yox. 2013-cü ildə Illinois-da avtomobil sürülüb. O vaxtdan etibarən deməli 14, 15, 16 hələ ki hər şey normal gedir. 2017 bütün normal yağlar, filtrlər və s. dəyişilib, təkərlərin yer dəyişməsi olub, hətta burada batareyanın da deməli çek, yəni yoxlaması aparılıb 2016-cı ildə. Hətta emissiya ilə bağlı yoxlamadan da keçdiyi qeyd olunub ayrıca və yəni katalizator yerində imiş. 2020-ci il çox da sürülməyib. Yəni 40 min də hələ 2020-ci ildə avtomobil, 46 minlərdə, yəni 2021-ci ilin sentyabr ayında avtomobil hansısa bir heyvanı vurub. Bəzən yazırlar, məsələn maral falan, burada yazılmayıb. Yəni yazılıb ki, it hit an animal yazılıb. Ön sağ, ön sol və airbag-dan bağlı məlumat yoxdur, amma yəni bir heyvanı vurması və ön sağ, ön soldan zədələndiyini göstərir. Ondan sonra avtomobil Amerikada sürülməyib. Elə həmin vaxtı da artıq deməli Illinois-dan çıxarılıb hərraca. 21-ci ildə elə həmin ildə təbii ki, təxmini hadisədən bir ay sonra Amerikanı tərk eləyib gedib Gürcüstana. Amma onu da görürəm burdan.
9: Bunu bu hardan bilirlər, bu qeyd edirlər onu oradan.
7: Sığorta verir axı onun pulunu. Sığorta verəndə yazır da ki, niyə mən bu pulu niyə verirəm və hansı hadisə qeydə alınıb. O mütləq orada qeydiyyata düşməlidir.
9: Bəlkə qonşular zadlar deyil bunu. Yox, bilirsiniz, doğrudan deyirəm. Əvvəllər bir dəfə...
7: Onu Almanya deyirlər.
9: Bir dəfə bir maşın var idi. O vaxtda bu maşını hadisə oldu əzlər. Bu maşını provoktor aparmadı. Yəni, kişi dedi ki, ustaya ki, bəs mən ora gətirmirəm. Dedi, niyə deyə istəmirəm maşını, heç kəs bilsin ki, vurulub.
7: O bizdə belədir.
9: Gətdi maşını, deməli, ustanı gətirdi, evində bunun həyətində düzətdirdi. Usta da o qədər ora gəldi, getdi ki, axırda bütün qonşular hamı bildi ki, bu usta bura bu maşını düzətməyə görə gəlir. Yəni, bütün belə yayıldır oyun zamanında.
8: Bizdən fərqli olaraq, onlar da suğorta sistemi düzgün işləyir.
9: Deməli, sistemi köçülür də bu.
7: Təbii ki, o mütləq köçülməlidir də. İndi yenə də təbii ki, insan faktorudur. Kimlərsə də çalışırlar yaymaq, amma Amerikada onlar əksinə maraqlıdırlar onun sisteminə göstərsinlər, çünki pulunu alır. Yəni, onu gizlətdikcə pul ala bilməyəcək. O əksinə göstərir ki, bax, görürsən, hadisəni biraz da böyüdür ki, gör nə boyda filan filan. Sığortadan pulunu aldı və sonunda maşın da getdi hərraca, oradan satılı çıxdı. Ona görə bizdə indi
9: maşın da maraqlı deyil.
7: Ha, bizdə indi bazar böyüdü də, sığorta bazarı da böyüdü. Bizdə indi insanlar özləri ən azından bunun yəni marağındadırlar ki, mən göstərim də, mən mühərrik yığdırmışam, qoy göstərim, qoy alan bilsin ki, mən mühərrik yığdırmışam, əksinə yaxşı iş görmüşəm, filan şey. Amma nə qədər belə bunu deyəndə yaxşı çıxmasa da, bizdən böyük nəsil, əmilər, aldatmağı meyilli idilər. Nə qədər belə...
9: bizdə, hələ də bu, bizdə o söhbət, o psixologiya durur da. Bizdə mühərrik yığdıranda deyirlər ki, mənə ki, qarşıda, bu mühərrikin açılmağı bilinəcək.
7: Hə, bax, o qorxunu köhnə nəsil hələ də daşıyır üzərində.
9: Deyirəm ki, bu bilinməyəcək. Amma sən bunu istədiyin yaxın adama verərsənsə, sən ona ürəklə de ki, mən bu işi gördürmüşəm. Yəni, sənə deməyin daha yaxşıdır.
8: Bizdə də olur. Bizdə deyirəm, bütün istoriyalar, bütün görülən işlərin istoriyası qalır da. Hamısı orijinal zapsaslarla əvəz olunub, normal da yığılandan sonra. Bu niyə gizlədəsən ki?
7: Hadi, əksində o sənin maşının dəyəri artmalıdır. Bəli. Ki, yəni bu işi sən görəcəydin, mən gördüm, sən də rahat sür də, bax gör ki, filan filan.
8: Bizdə psixologiya var da, 90-cı ilin maşını aldı, zavodskoy motor üstündədir. Yəni bunu bir fəxr kimi deyirəm, aslında elə normal yığılmış motor onun üstündə olsa daha məsləhətdir.
7: O bez kraska sözü daha bizim qulaqlarımızı deşib də ki, bu bez kraskadır. Elə şey olur, yəni bu avtomobil sürülübsə, bunun müəyyən qədər hardasa nəsə bir olmalıdır da, yəni niyə bundan utanmalısan, çəkinməlisən, əksinə də ki, belədir. Və görürsən, biz indi bu bazanı burdan əldə edib deyə bilirik. Hər bir halda dedim və növbəti səsi eşidəcəyik. Qeyd edeyim ki, eyni zamanda Partzona bizə bunu təqdim eləyir. Partzona Amerikadan ehtiyac sələrinin alınmağında da bizə kömək eləyir. Təbii ki, bu bir xidmətdir. Eləcə də Çin bazarından. Yenə deyirəm, 7-12 iş günü bugün, yəni bu keyfiyyətlə bağlı əziyyət çəkirik. Ona görə də Partzonanın bu bazara vaxtında gəldiyini deyə bilərəm. Hətta gecikiblər, amma yenə də o düşünürük ki, elə vaxtında yerin tutacaq. Bəli, burada yəni hər şeyi açıq görürsüz. Seçəndə diqqətlə baxın. 7-12 iş günü ekspres çatdırılmanın yol xərci var. O da onun çəkisinə görədir. Təbii ki, bütün bunlar var. Amma yenə də desəz ki, bəs mən baxdım, nəsə mənə qaranlıq qaldı, nə bilim, deyək ki, girə bilmədim sistemə və s. Bunun üçün yəni, sadəcə partzona.com saytına girmək lazımdır. Amma biz sizə nömrə də deyirik və bu nömrə sizə elə indi də cavab verə bilər. 010-650-10-10 nömrəsini də xatırladıram.
11: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
12: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
13: Rəqib, salam qardaş. Sən abuzda salamlayıram. Qardaş, qoy xəzəri alsın da. İndi Ona ustalar niyə görə yoxdur? Ustalar lap çoxdur qardaş, elitin içərisində. Yəni bu elit tərəfdə ustalar nə qədər istəyirsən var, qoy geçsin alsın. Hər nə zapçası da istə söz var qardaş. Sadəcə ustalarımız o maşınlara baxmırdı yəni. Onlar brend maşınlara baxırlar, ona görə. Yəni özlərinə hələ bir təqdir verirlər o maşınlara baxmağı.
7: Yox, əzizim, usta pulun qazanır. Usta nə var ki, istəyəcək ki, əlbəttə müştərisi gəlsin, o da qulluq eləsin, pulun qazansın. Sadəcə, usta yəqin ki, o detalları tapa bilmir deyə, yəni maşın yatıb qalır onun yanında, yer tutur, o da fikirləşir ki, bundansa yəni daha hansı ki, əlimin altında detallar var, işləyərəm. Məncə belədir də, yoxsa yəni niyə onunla usta pul qazana biləcək işdə niyə imtina eləsin ki, hər şey bir yana?
8: Yaxın vaxtlarda bir dənəsi gəldi, bizimlə müqaviləsi olan bir şirkətin maşını idi, Xəzər. Təsəvvür edin, biz onun motor siyasını çıxardıq, plus qiymətlər, zədir, ondan sonra baxdıq ki, elə motor alıb qoymaq ondan daha ucuz başa gəlir. Az 71 motor alıb qoymaq daha. Məsəl üçün, başqa modellərdə deyil, brend maşınlarda. Brend maşınlarda söhbət ondan gedir ki, yığılma alınmadan ucuz başa gəlir. Amma Xəzər kimi maşınlarda, Aslaman kimi maşınlarda bəzi belə maşınlar var ki, elə ondan sonra bir motor alıb qoymaq ondan ucuz başa gəlir.
7: Hədə o
8: həm vaxt
7: itkin olmadan
8: alıb bir motor qoymaq ondan daha məsələ.
7: Yox, indi bəlkə indi də oradan detallar falan çoxalmış olar, amma mən xatırlayıram ki, yəni bir 10 il əvvəl falan ustalar ondan qaçırdılar ki, yoxdur.
9: Ustalar nə işdir? Biz maşınçı zavod özü hələ də buna tövsiyə edir ki, 10-40 yağ tök. Bunun nə müasir, nə maşından danışırsan?
7: Köhnə mühərriklər. Axı qiyməti də o qədər şey deyil. Deyim ki, məsəl üçün desədilər ki, 10 minə təzəsi, deyirəm, hə də əla. Axı qiyməti də ucuz deyil.
9: O təzəsinin içində oturursan, bax elə o 2022. Onun sürücüsü deməsək ki, kimisən, elə bilirsən 90-cı il maşındır. Onun içində heç bir müasirlik, yenilik yoxdur.
7: Yoxdur. Yəni
9: söhbət onun verilən puldan gedir də. İndi o pulun dəyərində sən başqa bir maşın.
7: Bəlkə bir vaxtlar yaxşı alternativ ola bilərdi qiymətinə görə, amma bu gün görürsüz də, yəni cəmaət gedib 10 minə də Prius tapa bilirsə, məsələn. Nəyinirsən ki, qardaş ki, təhlükəsizlik baxımına eləsin al ki, həqiqətən də. Yəni, dedirəmə, burada bizdə yəni o bu işə kim baxıbsa, onların da günahı böyüdür. Həm bununla bağlı, həm elə götürək Cobaltlar, Chevrolet ilə bağlı, yəni Nazlifan və s. Burada nə yığıldısa, qardaş, onu elə təqdim edədilər ki...
9: Təqdimatı var, nə servizi var,
7: nə təqdimat var, nə bir şey var, heç elə bir ki, hansısa başqa bir, tamamilə başqa, qapalı bir yerdə baş verir hadisələr. İnsanlara bu barədə heç bir məlumat verilmir, ehtiyacələr tapılmır. Bu necə burada yığılır ki, sən onun ehtiyacəsini tapa bilmirsən? Deyir ki, nə bilim, get elitdən al. O deyir ki, qardaş, sən niyə normal servisin yoxdur? Necə bu burada yığılır ki, sənə heç bir qulluğun yoxdur bu insanlara? Yəni, belə deyil, bir ki, kiməsə veriblər. O da deyib ki, əmi oğlu, gələ, bir dənə yaxşı iş tutmuşam, gəl bölüşdürək öz aramızda. Yəni, təxminən belə bir təəssürat yaranır ki, kimsə öz arasında oturub ölüblər bu işi. Nə bilim, bilmirəm. Yəni, biz istəyərdik təbii ki, bunu, belə deyil, bəhbəhlə təqdim eləyək. Amma hanı yoxdur da, məsələ ondadır.
9: Tutaq ki, o maşını alan bir uzqar, bir regionda, haradasa bir yaşayan bir adamda. Məsələn, o maşını alıbsa, indi ucuz maşın kimi də deyək ki, və yaxud da ki, yolsuzluq şəraitində və yaxud da kənddə haradasa sürməyə. İndi onun təmirinə görə niyə Bakıya gəlməlidir ki?
7: Hə, bax, qardaş yazıb qiyməti 24 min manat.
9: 24 min manat.
7: Qardaş,
9: maşın Azərbaycanda istehsal olunursa, bu Azərbaycan istehsal olunur. Bunun hər bir regionda bunun servizə ehtiyac hissəsi olmalıdır.
7: Özü su qiymətinə.
9: Özü su qiymətinə. Amma niyə hər şey
8: 24 minə kimi 24-ün üzr istəyirəm, sonra 24-ün.
7: Var da bu.
8: Öyle Karollasını, hibridin az sürülmüş, az probeqlə olan maşınlar var. Niyə gedib Xəzər alasın?
7: Yox, bir vaxt bu taksilərdə olan destroyer yoxdur. 24 minə, indi aşağı yuxarıda biraz belə. Keçən ilə qədər 20 minə idi. Yəni 24 minə sən 0 bir vaxt alarsan, distorer alarsan, hansı ki həm hibriddir, ehtiyac sələrdə su qiymətinə də,
8: yəni tələblərə də hamısını cavab.
7: Hə, yəni bir qapısını vururlar, yersən 100 manata qapı tapırsan, 150 manata qapı tapırsan və ya da bununla ayına nə ola bilər? Bu necə rəqabətdə dözümlü ola bilər və hamıda hər şeyinə maşallah olsun, uçdu getdi körpüdən düşdü heç nə olmadı. Yəni məsələ budur. Biz necədir? Burada mən buna bir müştəri gözü ilə baxmalıyam. Yəni bizdə onu anlamırlar ki, sənin vətəndaşın buna müştəri gözü ilə baxacaq, elə baxmayacaq ki, bəs yox, bu bizim, bizdə yığılır filan. Çox gözəl, bizdə yığılır, lap yaxşı, amma haqqını verməlidir. Əgər haqqını vermirsə, alıcıya görə o sadəcə bir avtomobildir, vəssalam. Bu nəinki haqqını vermir, bu əksinə işi daha da qəlizləşdirirlər.
14: Salam, mələkim, müəllim, nətərsiz, suallarınızda salamlayırıq. Məndə 2006 Nissan Sanidir, Yapon istesalı. 1.3 motordu, avtomat. Bu benzin 10 litr yer. bu düzgündür, yoxsa
7: salam olsun,
14: hansısa bir yerində problem var ki, belə yanacaq
7: sərfiyyat? Valla sərfiyyat elə bir şeydir ki, saniye üçün çoxdur.
8: Çoxdur, çox çoxdur.
7: Amma siz onu elə sürə bilərsiniz ki, bu elə bu qədər deyə bilər. Ona görə belə bir şey demək çətindir ki, azdır, çoxdur, düzgündür. Onun parametrlərlə baxılacaq, yanacaq sistemi necə işləyir.
8: Birinci növbədə onu baxılmalıdır.
7: Bəli, hava yanacaq qarışımı necə gedir. Yəni, saniyələr üçün bəli, çoxdur. Amma, yenə deyirəm, burada əsas məsələ odur ki, avtomobilin vəziyyəti necədir və yaxud siz onu necə sürürsünüz? Yəni, mən onu elə agresiv sürərəm ki,
9: şamlara baxmaq lazım, sonra sürüş şəraitinə baxmaq lazım. Çox qısa, sıx hızlarda sürülürmü? Avtomobili səhər-səhər neçə saat qızmağını gözləyir? Bu kimi şeylər fərqlidir.
7: Heç saniyədə indi artıq tarixə qovuşdu da. Yəni, demək olar ki, bizə o...
8: Vaxtının yaxşı maşınlarından biri.
7: Vaxtında əla idi. O pandemiyadan, yox, pandemiya yox, devalvasiyadan sonra artıq onları Rusiya bazarına Almeyralar əvəz eləməyə başladı o adla. Daha ucuz variant olsun deyə. Hindistan yığımı oldu, sonra nə bilim, Meksika filan. Amma artıq saniyə yoxdur. Yəni, o da, necə deyərlər, o... Vaxtında qiymətinə görə yaxşı təkliflərdən biri idi. 47-86 sizdən gəlmədi ya işinə. Yəni, indi biz artıq yavaş-yavaş sağolaşacaq. Sizdən bir şey gəlməyib. Ona görə də yəni, mesajınız boşa getmiş kimi görünür. Mən də sizə yazmışam 050-442-9192. İndi ən azından sonra da olsa bəlkə Kənan yönləndirər. Amma hazırda indi mən bir daha baxıram. WhatsApp-a sizdən mesaj mənə yönləndirilməyib. Axşamınız xeyir, usta Naxçıvanlıdır, danışığı çox oxşuyur. Qeyd edim ki, mən Naxçıvanın Sədərək rayonundanam yazır.
8: Buradan bütün bölgələrimizi salamlayırıq. Sonra Qarabağ zonasından.
7: Eşq olsun. Belədir ki, indi Qarabağda Naxçıvana yaxın tərəflər elə-elə danışırlar. Amma hələ də Babək prospektində mərkəzə doğru gözləmə var, deyim sizə. O tərəfə də günəşliyə doğru var. Həmçinin Ziya Binedo prospekti Çermet körpüsü buralarda yavaş-yavaş yumşalır, amma bu istiqamətlərdə daha sıxdır, daha qırmızıdır. Və sizdən görə mesaj varsa qəbul edək onda. Və mən bir daha qeyd edeyim ki, elə Sokarın, hətta Naxçıvan filialında da təbii ki, 98 yanacağını əldə edə bilərsiniz bu öz yerində. İkinci günlər isə iş elanı ilə bağlı Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı filiala getmək xahiş olunur və təbii ki, biz onu indi hansı filiallara daha çox operator lazımdır mesajını alıb sizə ötürürük. 166 isə hazırda Çinin, Gürcüstan, ümumiyyətlə Çindən, Gürcüstandan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən multimodal daşımalar həyata keçirir. Yəni, hər hansı bir yük, belə deyək də, pot üzərindən gəlirsə, bilin ki, 166-nın da orada ambarı da var. Yəni, bu baxımdan sizə daha sərfəli olacaq. Təbii ki, burada artıq kubla hesablanan qrupaj yüklər və yaxud digər yüklərdən söhbət gedir. Azərtex Servisdə bizim servis partnyorumuz olaraq bir daha qeyd edim ki, Lynx ehtiyat hissələrini nümayəndəliyi qismində çıxış edir. Artıq növbəti partiyaya gəlib, inşallah gələn həftə gəlib tanış olarıq. Bu, o yaxşı tərəfi odur ki, artıq digər modellərə də biz onu təbii ki, görəcəyik. Və yəni, elə məqsəd də bu idi, çünki insanlar bizdən soruşanda əvvəl ancaq vaqı dedik, sonra gördüyünüz kimi yavaş-yavaş Hyundai-dan, digər modellərdən artıq biz danışırıq, yəni hədiyə olaraq da veriləndə bunu xüsusilə də qeyd eləməyə çalışırıq ki, bax, bu yəni yalnız vaqı deyil. Həmçinin də burada yalnız vaqa yox, artıq ümumiyyətlə, yəni universal servisdə, amma Çin məsələsini həmişə xüsusi vurğuluyuruq deyə, bəli, BYD-lərə, Changanlara da artıq burada qulluq var. Onu da bir daha mən sizə xatırladıram. Castrol-la bağlı isə təbii ki, burada Castrol-un elektromobillər üçün 10 seriyası da var. İndi harda ki, xüsusilə də peşəkar yağ dəyişmə mərkəzləri və yaxud servislər, orada təbii ki, bu seriyalar var. 10 seriyası hazırda bizim bazarda olan elektromobillərə görə əsasən gətirilən D2-dir və W5-dir. W5-də daha çox BYD-lər, Destroyer-lər, MG-ləri qeyd edə bilərəm, amma qalan digərləri hamısı D2 tələb edir. Yəni, VAG Group olsun, Volvo olsun, elektromobilləri deyir, amma nə bilim, burada Cupra olsun, BYD-nin digər modelləri, Avropa variantları əsasən, Xpeng-lər və s. Bütün bunlar təbii ki, Castrol-dan D2 EV seriyasından məhz bunu tələb edir. İndi təbii ki, biz də hər dəfə bu məhsullarla işləyən, onları daha yaxşı tanıyan servislərdən və yaxud da ki, müstəqil fəaliyyət göstərən yağ dəyişmələrdən dəvət edirik. Məsəl üçün, bugün Ruslan ustanı da tanıdıq, çox xoş oldu və bir daha qeyd edim ki, Ruslan usta da deyir ki, bu həftənin sonuna qədər onlara yaxınlaşan, Mayavtoya yaxınlaşıb, mən radiodan gəlmişəm deyənlərə, yağı dəyişənlərə xidmət haqqı pulsuzdur və üstəlik də bunların hamısının hərəkət hissələrini, necə deyərlər, pulsuz yoxlayıb, bir diaqnostika edib hədiyyə edəcəklər.
8: Bəli.
7: Belə, təşəkkür edirəm sizə, vaxtımız bitir, çox xoş oldu sizdə tanımaq.
8: Çox sağ olun, var olun.
7: Uğurlar olsun, inşallah görüşərik növbəti həftələrdə. Vüqar usta da işin başındadır, hələ ki rayonaza da getmir, nə əcəbsə. Narın, narın da vaxtı gəlir.
9: O qədər dediniz ki, gedə bildim ki, rayona.
7: Nar gələcək də yəqin ki, bu.
9: Axı, nara görə özü göndərəsin, mən rayona onu bilə.
7: Nara görə mən özüm də gedərəm, siz işiniz də olun. Mənə bir dənə deyərsiniz, kimdən gedib götürəcəm, siz narahat olmayın.
9: Yaxşı, yaxşı, oldu, sağ olun, sağ olun.
7: Sağ olun, görüşərik inşallah. Sabah həftənin 4-cü günüdür. 166-dan qonaqlarımız ola bilər. Olarsa, təbii ki, yeniliklərlə tanış olacaq. Təbii ki, eyni zamanda ənənəvi olaraq da Ceyhun usta, Əli Əsəd usta yenə də 3 saata yaxın burada bizə yol yoldaşı olacaqlar. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
17: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
18: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
16: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
18: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
16: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
19: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
16: Bəs sən nə tökürsən?
19: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
18: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şillər 53 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bax elə bu mahnı ilə Şahin bir növ uşaqlığını yadına saldı. Bilirəm o illər hansı illərdir, çox da demək istəmirəm. Birdən pis olar, kövrələr, yaşı yadına düşər. Amma ki, biz bugün radio arenanın sakinləri olaraq, əsas sakinləri olaraq gəlmişik Şahinlə və mən və sizi salamlayırıq. Axşamınız xeyirli olsun deyirik və bugün də 7 oktyabr tarixində arenada baş verən, müxtəlif arenalarda baş verən müxtəlif olaylardan, hadisələrdən, futbollardan, nə bilim, judo yarışlarından, fərqi yoxdur, idmanın bütün növlərinə biz buradan səyahət edəcəyik, sizlə danışacaq və təbii ki, bunların da başlanğıcında Şahinlə salamlaşmalıyıq. Şahin, necəsən?
1: Axşamınız xeyir olsun, axşamın xeyir olsun. Məhz yaşı bu mahnını uşaqlıqda dinləyən dinləyicilərə də salam çatdırıram buradan. Yaşımız eyni olsa da bu mahnılar bizə Belə deyir, uşaqlığımızı yaşadır.
0: Kimdən yaşın eynidir?
1: Bax, bu mahnını indi dinləyib, sevən, uşaqlıqda dinləyən dinləyicilər. 20:00-dur saatlarımız, bəli, baxıram. Bir dəqiqə belə geri qalmamışıq.
0: Əsil, bilsən nə vaxtıdır?
1: Nə vaxtıdır?
0: Radio arenanın başlama vaxtıdır.
1: Başlama vaxtıdır və 070-303-1063 nömrəsinə bağlanan etibarən yaza bilirsiniz. Yazdığınız SMS-ləri oxuyacaq, amma

0: Dünən axşamdan etibarən Azərbaycan Bakı vaxtı ilə desək, dünən gecədən etibarən bitmiş sayılır. Son oyununa çıxdı dünən Argentina milli komandası ilə. Bir gol, iki asist. Əla.
1: Amma Benin də oyunda şahin bir 7-8 top gözləyirdim. Çünki Argentina ara, Benin ara. Bunu gözləyirdim, olmadı.
0: Bu sadəcə olaraq yormadılar özlərini. Bir yoldaşlıq görüşüdü, simvolik
1: ola
0: bir görüşüdü.
1: Ola bilərdi, çünki elə bil Messi'nin içinə canavar girmişdi. Özünü yenə də yaxşı şəkildə göstərirdi. Hər halda Messi daha çox gol vura bilərdi. Bunu epizodlardan baxanlar bilir, görə bilərdi.
0: Oyunda müəyyən maraqlı məqamlar vardı. Məsəl üçün 10-cu dəqiqədə oyunun dayandırılması, ki bu Ressiya, hə, bəli, Ressiya Messi olan rəğbətdən, sevgidən irəli gəlir, simvolik olaraq dayandı. Oyundan əvvəl Benin yığma komandasının kapitanı Messiyə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi ki, bu kapitan da bizə tanışdı. Xüsusən də Neftçi Azarkeşdənə tanışdı ki, Benin yığma komandasının kapitanı məhz Neftçinin heyətində çıxış edir hal-hazırda. Almeida'dan söhbət gedir və bəzi digər məqamlar da vardı efirin gedişatında. Bu məqamları sizin diqqətinizə çatdıracaq.
1: Gör ki, Neftçidən Argentina Messi'nin son oyununa gəlib toxun. Yəni bizim orada bir toxunuşumuz var, necəsə. Bəlkə dünya kiçikdi deyəndə bunu nəzərdə tuturlar. Yəni hardan hara qohumluq əlaqələri artıq gedib çatır.
0: Messi yəqin özü xüsusən seçib ki, mütləq Beninlə oynayaq ki, orada Neftçinin
1: Azərbaycandan nəsə bir xatirə olsun.
0: Oynayır, bəli. Bəli, Azərbaycandan xatirə olsun.
1: Bu oyun oldu. Sonuncu tango, sonuncu rəqs, sonuncu nə bilim nə, hamısı baş verdi və amma doğrudan da bir tarix yekunlaşdı Argentina millisində. Messini görmək istəyənlər hələ klub çərçivəsində bu möhtəşəm fundamental futbolçunun hələ oyunundan biraz da razı qalacaqlar, biraz da baxacaqlar. Hələ ki bu son deyil, amma milli çərçivəsində son oldu. Deməli belə bir mesaj gəlib. Deyir, axşamınız xeyir, necəsiz? Təsadüfən radioda dalğaları gəzirdim. Bir səs mənə tanış gəldi. Sən demə ağaymış.
0: Sən demə.
1: Şahin ağa deyir sənə xəyanət edib, başqa radiodan danışırdı. Mənim səsim bircə başqa radio desək, o da özümüzki də 106 FM-dən gələ bilər. Hə, o da bu saatdan qabaqki saatda olur. Amma özümüzki də özümüzdə biz xəyanət eləmirik. Hər ikisi ATV-nin...
0: İkili sevgidir. Buna icazə var.
1: Hə, ATV-nin sahib olduğu radiolarda 106.3 FM, 106. Yəni biz hər ikisində çalışırıq, ona görə orada gələ bilər. O boş şeydir.
0: Sevgidir yəni. Boş şey deyil, sevgidir.
1: Yox, yəni onu xəyanətə yozmayın da. Yəni.
0: Bəli. Bu arada Messi yığma komanda da bugünə kimi karyerası ərzində 208 oyun keçirib, 126 gol vurub və 70 məhsuldar ötürmə edib. Bu qollardan birini dünən 126-cı qolu vurdu və 2 asisti də dünən 68 asist idi, 70 elədi bu asistlərin sayını və hələ ki onun rekordunu bugünə kimi qıran olmayıb. Yəni nömrə 1 də Argentina yığma komandasında və uzun illər yəqin bu rekordu qırmaq üçün oyunçular gələcək, gedəcək Argentina yığma komandasına və bacarmayacaqlar.
1: Məncə 100 il ərzində olmayacaq. Bəlkə də heç vaxt olmayacaq.
0: Yox, 100 il olmaz. Maradonadan sonra Messi tez... Batistuta idi. Batistuta bunu eləyə bilmədi, amma Messi elədi.
1: Amma gələcəkmi
0: bir təxminən bir 20
1: görürsən Messi kim birisi gələcəkmi yenə Şahin?
0: Messi kim birisi gəlməyəcək təbii ki.
1: Məsəl üçün Zidane kim birisi gəlməyib.
0: Gəlməyib, heç Maradona kim
1: Zidane
0: birisi də gəlməyib.
1: Hələ illər sonra Zidane bəlkə bugün də çox yaxşı formada oynayardı. Yəni
0: bugün gördük.
1: İndi məsəl üçün deyirəm bugün, amma çox tez getdi də. Yəni Zidane doğrudan da o zirvədə necə buraxdısa...
0: Kövrətmə bizi. Zidandan danışıb kövrətmə
1: biz
0: bizi.
1: Biz bugün Zidandan danışmayacaq. Biz bugün...
0: Amma Zidan hələ bir halda indi də izlərini qoyur futbolda da. Məsələn, Fransa yığma komandası ilə bir neçə il bundan öncə Real Madrid də iz qoymağı bacarır.
1: Futbolçu kimi ondan danışıram. Amma biz bugün Zidandan və yaxud sonuncu tangodan, nə bilim, bir sıra şeylərdən danışsaq da mövzumuz əsasən Şahin bugün Ballon d'Or'dan olacaq. Dünən bunun sözünü vermişdi. Ballon d'Or qızıl top uğrunda savaş artıq bu ay bitəcək, yəni bu ilə görə bitəcək və qalib kim olacaq, kimin yaxşı futbolçu adının nominasiyasında, yəni bax bu qızıl top, bu da elə belə şey deyil, futbolda fərdi olaraq verilən ən yüksək, yəni ki mükafatdır, bir kubokdur. Sizcə kim olacaq bu? Versiyalar çoxdur, burada nə bilim, İspanyanın heyətindən bir sıra futbolçular, Rodri,
0: Lamin Yamal
1: heç istəməsəm də Rodri, Yamal var, əsas bax bu ikisini deyə bilərik.
0: Torres var.
1: Əsas bu ikisidir, indi amma PSG-nin heyətindən Xvaris Xeliyadan tutmuş, Dembeləsindən tutmuş.
0: Vitinha var.
1: Yəni çox da orada da bir neçə futbolçunu...
0: Bavariyadan Harry Kane var, Olise var, ondan sonra...
1: Mbappé var.
0: Mbappé var Real Madrid'dən, Vinicius var Real Madrid'dən. Arda Güler var,

0: Real Madriddən, daha sonra hansı klublardan var əsasən? Böyük klublardan Lautaro Martinez var Interdən.
1: Ən real namizədlərdən deyil.
0: Deyil, sadəcə siyahıda da var. Lautaro Martinez var Interdən. Hətta Hakanın da səhv etmirəm, Sadı var Çalhanoğlunun Interdən.
1: Hə, çox futbolçu var, amma hansılar çox realdır? Biz bax bugün onlardan danışacağıq. Sizcə kim yaxındır? Yəni kim bizə ilk... Nəbə bir adam desinlər də yəni ki, kim əsas layiqdir, onu deyin bizə.
0: Məncə çünki... ən yaxşı, mənə görə mən düşünürəm ki, bu ya Fernand Torres olacaq İspaniya yığma komandasından, ya da ki, böyük ehtimal Usman Dembele olacaq. İkisindən birisi.
1: Məndən soruşsaz, mən birazdan deyəcəm öz versiyamı.
0: Təxmini bilirəm, sən ya Mbappeni deyəcəksən, ya da Lamine Yamal deyəcəksən.
1: Məncə Mbappe-dir. Hə, əgər soruşursansa Mbappe-dir, çünki oynadığı bütün turnirlərdə dünya çempionatında, Çempionlar Liqasında və İspaniya Liqasında bombardir oldu. Elə-belə şey deyil. Üçündə, yəni heç bir kubokla komandasını sevindirə bilmədi. Yəni komanda kubokla bitirmədi mövsümü, amma bu göstəricilərinə görə dünya çempionatında da yarım final oynadı və ən çox gol vurdu Messi ilə də. Ha, bax, biz Messi-nin adını çəkmədik. Messi-dir.
0: Messi bizim dinləyicilərin də fikrincə Messi-dir. Bu dünən də belə deyirlər ki, o alsın gedəndə.
1: Yəni ki, alsa əslində Rodri almaqdan sonra Messi daha çox layiqdir. Yəni Yamaldan da daha çox layiqdir. Yəni mən iki versiya daha çoxdur məndə Şahin. Ya Messi, ya Mbappe.
0: Amma mənim istəyim, əgər desən ki, kimə verərsən, səs vermədə mən iştirak etsədim Harry Kane. Bir mənalı şəkildə Harry Kane.
1: Amma Harry Kane bir cəmi...
0: Çünki bu futbolçu
1: ancaq bəlli... Ancaq Bundesliga-da yadda qaldı da Şahin.
0: Bu futbolçu bəllidir ki, dünya çempionatını qazanma ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Bəlkə Avropa çempionu ola bilər.
1: Harry Kane bunu Çempionlar Liqasında da edə bilsəydi... Mən sənin razı olardım. Harry Kane bəlkə o futbolçudur ki, doğrudan da adam istəyir ki, onun bu mükafatı olsun. Necə ki, biz bunu Lewandowski üçün istəmişik. Amma o il o deyildi də. Yəni, əgər Bundesliga ilə də paralel şəkildə Çempionlar Liqasında qalibi olsaydı, yəni biz deyərdik ki, və orada da bombardir şəklində bitirsəydi, daha çox real namizəd olardı. Amma nə Haaland, nə Harry Kane...
0: Namizəd deyil, mənim istəyim. Yəni, mən istəyərdim ki, o alsın. Yəni, mən ona səs verərdim, Harry Kane-ə səs verərdim ki, bu fenomen olan
1: çox... Amma daha yaxşı versiyalar var axı. Daha yaxşı deyərdim ki, buna...
0: Daha yaxşı versiyalara qalsa, Lamine Yamalın hələ uzun illər var qarşısında, Mbappe-nin var, digər oyunçular adını səsləndirdiyimiz Ferran Torres.
1: Amma heç nədən də bu Harry Kane-dir, bu Erling Haaland-dır, bu nə bilim filan kəs.
0: Haaland-ın da hələ qarşıda ala biləcəyi illər var.
1: Amma bunun ili daha yoxdur deyənə buna gəlin qızıl topu verək kim olmaz axı?
0: Yox, demirəm, yoxdur. Harry Kane-də bir 3-4 ili var.
1: Amma bu cür yanaşmanı deyirəm.
0: Bu il o ildir, bəlkə o alsın. Bəlkə o alsın.
1: Bu Şahinin fikri, Xalid deyəcəkdim sənə. Bu Şahinin fikirləri idi. Xalid də oradan yazsın bizə ki, onun fikricə Ballon d'Or kimi verilməlidir? 070 303 1063 nömrəsi aktivdir. Siz yaza bilərsiniz bura.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 303 1063.
1: Bəli, nömrəni eşitdiniz. Və bəlkə də oxuya bilərik mesajlardan.
0: Deyir, salam qardaşlar, 1048 yazıb. Dünən dedim axı, Messi, və salam Messi. Yəni, balonları bu dinləyici istəyir ki, Messi alsın, ondan başqa heç kim yox.
1: Deməli, salam qardaşlar, necəsiniz? Ağa, Ömər nə elədi?
0: Məqlub oldu, uduzdu. Ömər,
1: yəni judodan söhbət gedir. Ömər bürünc medal qazandı. Bizim bugün iki medalçımız oldu. Ömər bürünc medal qazandı. Söhbət Ömər Rəcəblidən gedir. Qazaxıstanlı futbolçu deyəcəkdim. Judoçu ilə 3-cü yer uğrunda görüşdü və burada İpponla təmiz qələbə ilə görüşü başa çatdırdı və daha bir judoçumuz Zəlim Çıqayev yalnız finalda məğlub oldu. Gürcüstanlı bəli Tato Qriqalaşvili ilə üzdə gəldi və o da elə belə judoçu deyil, 3 qat dünya çempiondur, Avropa çempiondur. Bax, yenidən 4 qat dünya çempionluğuna öz adını yazdırdı, amma hər halda dünya çempionatında gümüş medal da elə belə hadisə deyil. Ona görə hər iki judoçumuzu... 2
0: bir 3, bir gümüş, bir qızıl medalımız,
1: bir qızılımız var. 4 günə 4 medalımız var. Bundan sonraki 11-nə kimi olan müddətdə də biz medal sayımızın çoxalmasını istəyirik, himnimizin səslənməsini istəyirik, bayrağımızın qalxmasını istəyirik və azarkeşlərimizin, yəni özümüzün sevinməsini istəyirik. Uğurlar arzulayırıq bütün heyətə.
0: Bu mötəbər yarış hələ də davam edir. Ümid edirəm ki, oradan yaxşı xəbərlər, medal xəbərləri gələcək. Salam qardaşlar, bu mesajı oxuduq, üzr istəyirəm. Deməli, tezdən yazıb bizə Amerikadan yazan dinləyicimiz. Nömrənin qiyməti deyir 20 dollardır. Bir ştatda yalnız bir dənə ola bilər və hər 7 hərf və ya rəqəm keçməməlidir.
1: Ha, bir ştatda.
0: Ha, bir ştatda yalnız birdən ola bilər deyir və 7 hərfi və yaxud rəqəmi keçməməlidir.
1: Ha, çox maraqlıdır. O bir
0: 7 simvol olmalıdır bir
1: ştatda. O bir ştatda amma yenə də bu adla ola bilər. Amma bu
0: yəqin ki
1: bu düzgün deyil.
0: Əgər abbreviaturalar var. Ha, burada bax məsəl üçün ştatın adı yazılı Virginia ştatı. Ona görə olub üçün nömrənin üstündə ştatların adı da yazılır.
1: Əgər nömrə də maşın da eyni olsa ştatla fərqləndirirlər də bunu.
0: O zaman elədir.
1: Bəli, bəli. Deyir ki,
0: bizdə o bölgələr nömrənin ilk iki rəqəmi ilə seçilirsə, bunlarda ad yazılır belə.
1: Sizcə deyir, Pelé-dən sonra oyundan bütün dünyanın zövq aldığı oyunçu kimdir? Maradona, Messi, Ronaldo deyil. Məncə Zidandır. Və Ronaldinho ola bilər. Siz Pelé deyirsiniz, amma oyundan zövq alınan futbolçular mən deməzdim ki.
0: Vallahi heç nə siz nə də biz Pelé-nin oyununu görməmişik. Mən buna əminliklə deyə bilərəm. Bilmirəm indi. Məncə bu dinləyicinin yaşı elə demək olar aşağı yuxarı bizimlə
1: eynidir. Pelé yaşındadır yoxsa?
0: Yox, bizimlə eynidir. Yəni biz onun sırf olaraq 90 dəqiqə oturub oyuna baxmamışıq Pelé-nin. Canlı oyundan söhbət gedir. Epizodlara baxmışıq. Epizodlardan da
1: vallahi
0: bir şey anlamaq olmur.
1: Mən iki futbolçunun adına çəkərəm. Ya da bura 3 əlavə eləyərəm. Ronaldinho, Ronaldo, Nazario və Zidane. Amma ən çox mənim daha çox sevdiyim Zidane olub.
0: Yəni birini çıxardacam o siyahıdan.
1: Nazario-nu?
0: Yox, məs Zidane-ı çıxardacam o siyahıdan. İbrahimovic-in əvəz eləyəcəm. Eyni fikirdəyəm. Nazario, Ronaldinho və İbrahimovic.
1: Amma
0: bəlkə də Şevçenko da ola bilər hardasa orada.
1: Hamı tərəfindən olmur da. Bir tərəf, məsəl üçün, həm İbrahimovic, həm də əsasən bax Ronaldinho, Zidane kimi futbolçular demək olar ki, bir çox publikanı sevindiriblər. Bir çox publikadan onlara belə maraqla izləmə gəlib. Amma deməzdim ki, maraqlı futbolçulardır mı? Bəli, əlbəttə ki, Şevçenkosu, İbrahimovic.
0: Pirlosu var. Adam fikirləşdikcə daha çox adlar gəlir. Ağlı ona görə
1: amma
0: də.
1: Amma siz saydığınız Messi və Ronaldo, Cristiano Ronaldo, onlardan da gəl, demək olar ki, o cür futbolçular 20 il eyni çəkidə, eyni üslubda oynayan və heç də güclərindən heç nə azalmayan futbolçular. Dinləyicimiz cavab verdi ki, bu Ronaldinho-dur onun fikrinə görə. Biz də o Ronaldinho adını vermişdik, amma siyahıda biz biraz Zidane-ı da əlavə edə bilirik, ya digərlərini də əlavə edə bilirik.
0: Var, var, əslində fikirləşdikcə çox adlar gəlir.
1: Ronaldinho, bilirsən nədir əsas məsələ orada?
0: Ronaldinho hər oyunundan zövq alırdı.
1: O heç, zövq almışıq, o heç, amma çox uzun çəkmədi də Şahin.
0: Hə, o da var.
1: Qısa müddətli oldu.
0: Ulduzluq karyerası.
1: Amma Zidanda bu belə olmuyor. Bax, Zidane, yenidirəm, hələ gedməsəydi də biz ondan bu yaxşı oyunları, yaxşı zövq aldığımız dəqiqələri görəcəkdik. Deyim, mövzu nədir? Əslində mövzu bir yerdən bir yerə gedir gündüz. İndi qoşulmuşsan aramızdan. Ballon d'Ordan danışırıq ki, bu il daha çox kim layiqdir ona? Artıq oktyabr ayının sonlarına doğru biz qalibin adını biləcəyik. Bu hər il verilən ən nüfuzlu titullardan biridir, fərdi şəkildə verilən titullardan biridir. Sənə görə, sizə görə yazın 073-313-62 ki, kimə verilməlidir bu mükafat?
0: Orxan isə ilk dəfədir bizə yazır, deyir, salam, bir xəbər oxudum Barcelona'nın Çempionlar Liqasından.
1: Haradan bilin Orxandır o?
0: Nömrənin altında yazılıb, 15-11-dir nömrəsi.
1: Mən niyə görmürəm?
0: Uzaqlaşdıra bilərlər, deyir, Barcelona'nın Çempionlar Liqasından. Sizin bir məlumatınız var mı?
1: Mən açıq görməmişəm bu xəbəri.
0: Mən görmüşəm.
1: Amma hər il belə şeyləri oxuyuruq, nə bilim, bir komandanı.
0: Hansısa qalma qaldı adı hallanır
1: vallahi
0: Barcelona'nın.
1: Valla ən azı 5-6 ildir Manchester City-nin cəzalandırılacağı barəsində, onun nə bilim 2-3-cü divizyona göndərilməsi barəsində xəbərlər oxuyuram. Amma hələ də o sadəcə xəbər olaraq oxuduğum yerə kimi davam edir.
0: Aha, deməli bu xəbəri görmüşəm, oxumuşam və xəbəri əsas çox şirdən də Qalatasaray yazar keçləridir. Səbəb odur ki, Qalatasarayın Barcelona ilə görüşü olacaq.
1: Aa, bəsdirində.
0: Yəqin Orxan da Qalatasaray azarkeşdi. Qalatasarayın Barcelona ilə görüşü olacaq və Qalatasaray azarkeşləri şişirdilər bu xəbəri ki, əgər Barcelona həqiqətən Çempionlar Liqasından bu mövsüm kənarlaşdırılsa, Qalatasaray texniki qələbə veriləcək və Qalatasaray 3 xalını rahat şəkildə ala biləcək.
1: Əgər bu düşüncə də oradan da varsa, nə deyim, heç nə demirəm. deyir ki, istəyim deyil, ədalətli seçim mənə görə idi. 3369 Əli bunu yazıb bizə göndərdi, Əli bəy. Ona görə deyir ki, ədalətli seçim Messidir.
0: Heç də razı deyiləm. O Messi o qədər ədalətsiz seçimlərlə o balonları alıb ki. Həh, davam edirik. 070-303-1063 nömrəsini yazırsınız. Biz isə qısa fasiləyə gedməliyik. Qısa fasilədən öncə isə bizim baş sponsorumuz Misti-yə təşəkkür edirik. Misti sizin üçün ən gözəl şəraiti yaradır ki, qanlı mərc edə biləsiniz. Hətta onların müsabiqələri var. Orada iPhone telefonu, ondan sonra Çangan avtomobili, PlayStation 5 udmaq şansınız
1: yəni,
0: var.
1: Yəni yüksək əmsallı hədiyyələr, bonuslar sizin ola bilər. Misli bizim baş sponsorumuz deyil. Onlar bizim baş dostumuzdur. Amma da, təbii ki, dostlarımız siyasında TVNet var. Onlar HD keyfiyyətdə bütün oyunları sizə təqdim edirlər. Bütün oyunlar deməyə ən maraqlı oyunları sizin üçün hazırlayırlar.
0: Məsələn, Çempionlar Liqası başlayır. Bax, Çempionlar Liqası
1: oyunları. Elə böyük beşliyin oyunları, Türkiyə Super Liqası olsun, İngiltərədən, İspaniyadan yaxşı oyunları, derbiləri, maraqlı görüntüləri sizə göstərəcəklər və sadəcə zəng eləmək lazımdır.
0: 055-553-35 nömrəsinə zəng eləyib TVNet-ə qoşula bilər. Siz bir də təbii ki, digər dostlarımız, partnyorumuz Okean su filtrlərinə təşəkkür edirik ki, onlar bizim yaxşı keyfiyyətli bakteriya su içməyimiz üçün şərait yaradıblar, su filtrləri istehsal edib satırlar və biz də onları alıb evimizdə, bağımızda, istənilən məkanımızda rahat şəkildə təmiz su içə bilirik.
1: Təşəkkür edirik, gedirik reklamlara, heç yerə ayrılmayın, birazdan qayıdırıq.
3: Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
7: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNet Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNet-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNet Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına keçidir. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
10: Bank of Baku

0: Sonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Her seher gümrah oyanmak istiyorsunuz? Yusk'ta Skandinavya rahatlığını ve keyfiyetini keşfedin. Yatak desteği 13 manattan, yastıklar 15 manattan, yorganlar ise 18 manattan başlayan kıymetlerle. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az'dan online sipariş edin. Məlumat üçün ulduz 91 91.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Deməli, qayıtdıq. O qədər başımız qarışıb ki, Messiyə Millətlər Liqası yaddan çıxıb. Dünən axı Millətlər Liqasının son oyun günü idi.
1: Son oyun günü idi. Şahin danışırıq, amma ki, biraz da danışaq ki, bu gün həm də nədən danışırıq belə ətraflı şəkildə. Bu il, bu ay daha doğrusu, bir neçə gündən sonra, ayın sonuna doğru Ballon d'Or hadisəsi baş verəcək. Qızıl topun yeni sahibi bəlli olacaq. Sizcə, kimə verilsə daha düzgün olar? Müxtəlif versiyalar yazılır. Məncə deyir Mbappe, məncə deyir Şahin kimi, bax, Harry Kane ilə danışan var, Erling Haaland adı var, Mbappe adı, Yamal adı var, Kvaratskhelia adı, Dembele adı, Olise adı yazıblar. Deyir, Olise bir sözlə inanılmaz performans göstərir. Oyununa baxanda sadəcə dəli olur adam. Amma buna görə verməzlər. Olise yaxşı deyir, amma səbəb olmalıdır.
0: Yeni dələ.
1: Yox, yeni köhnə söhbəti deyil, amma nə bir yaxşı qaçır deyən, yaxşı dribling edir deyən onun balonda verməzlər.
0: Yo, təbii
1: nailiyyətlər olmalıdı da.
0: Hələ o lisenin qarşıda illəri var o nailiyyətləri qazanmaq üçün, balonları almaq üçün. Gələk UEFA Millətlər Liqasına. Dünən nəhayət bu 3 həftəlik, belə deyək də,
1: 4 həftəlik.
0: 4 həftəlik üzr istəyirəm. 4 həftəlik.
1: 4 həftə gözləmişiksə onu azaldırsan.
0: İkinci futbol bayramı bitdi. İngiltərə Çexiya üzərində 3-0 hesabı ilə inamlı qələbə qazandı. Xorvatiya İspaniyaya 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. Orada birinci hissədə Xorvatiyanın qələbəsi var idi.
1: Çox maraqlıdır. Yəni 2-3 gün qabaq öz evində İngilislərə 7-0 məğlub olan Xorvatlar birinci hissədə İspanları məğlub edirdi və xilaskar vardı onlarda. Biz bunu dünya çempionatında da görürdük. Mikel Merino daxil olur, qollarını vurur. 2 gol vurdu. Və oyun fərqli bir ssenaridə keçdi.
0: İsveçrə Şimali Makedoniya 3-0, Şotlandiya Sloveniya 1-2, Qazaxıstan dünən biz artıq evdən demişdik Farerlarla 2-2 heç-heçə oynadı. Albaniya San Marino'nu 2-1 məğlub edə bildi. San Marino uzun müddətdən sonra yenə gol vura bildi. Belarus Finlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Lüksemburg Bulqariya 0-2 məğlub
1: məğlub oldu. Dünən danışırdıq da, yenə də məğlubiyyət yaşadı qrupun. Elə indiki vəziyyətinə görə də axırıncı deyil, Qazaxıstandan üstədə, amma Slovakiya artıq ən yaxın izləyiciləri və ona yaxın olan Farer adaları Moldova'dan 6 xal irəlidədir 4 turdan sonra.
0: Mən çalışacağam sizə liqalar üzrə qrupların lideri və ikinci pillədə olanları diqqətinizə çatdırım. A liqasında birinci qrup Fransa, İtaliya, birinci, ikinci pillə. İkinci qrup Niderland, Yunanıstan burada ikinci pillədədir. Almanya üçüncü pillədədir məhz. Üçüncü qrup İspaniya, İngiltərə bir ikinci pillədə. Dördüncü qrup Portuqaliya, Danimarkadır bir ikinci pillədə. Norveç məsəl üçün xatırlatmaq üçün deyim ki, sonuncu pillə dədir. B liqasında vəziyyət necədir? Birinci qrupda birinci yerdə İsveçrədir. İkinci qrupda Şimali İrlandiya artıq birinci yerdədir. Bax, bu fantastikadır. Şimali İrlandiya özünü ən yaxşı tərəfdən göstərə bilir Millətlər Liqasında. Üçüncü qrupda Avstriya birinci pillədə.
1: Niyə ikincilər demirsən sən?
0: Çünki burada ikincilər playoff oynayacaqlar deyənə mən A liqasına qalxa biləcək komandaları səsləndirirəm.
1: Sən ancaq yuxarılarla.
0: Amma bu son deyil.
1: Sənin gözün aşağıda yoxdur. Sən baxa bilmirsən.
0: Zirvələrdə. Amma bu son deyil. Hələ 2 oyun var. Noyabr ayında olacaq. Səhv etmirəmsə növbəti oyunlar bəli. 2 oyun oynayacaqlar.
1: İndiki vəziyyətdə. Yəni gözləncəyimiz qutarı bunlardan. Artıq sən noyabrı gözləyirsən.
0: Yox, mən indiki vəziyyəti çatdıram. İsveç komandası 4-cü qrupdan 1-ci pillədədir. C liqasına gəldikdə isə Albaniya 1-ci pillədədir 1-ci qrupda. 2-ci qrupda Montenegro, 3-cü qrupda Slovakiya komandası və 4-cü qrupda İslandiya. İslandiya yenə deyəsən qayıdır. Qayıtmağı bacarır. İllər öncə necə bunu eləmişdisə. Və nəhayət D liqası bizim yığma komandanda iştirak etdiyi. Burada cəmi 2 qrup var. Malta, Cəbəl Tarix, Andorra 1-ci qrupda bu üçlüyü paylaşır bu yerləri. 2-ci qrupda Azərbaycan, Litva, Liechtenstein və bu qrupdan bu liqadan daha doğrusu 6 komandanın 6-sı da daha üst liqaya qalxacaq. Yəni S liqasına qalxacaqlar. Heç kim burada qalmayacaq. İstəyir qrup 3-cüsü olsun, istəyir qrup 1-cüsü olsun, fərqi yoxdur. Sona çatdı Millətlər Liqası bu dönəm üçün. Bizi sadəcə olaraq 4-5 gün ayırır Avro liqalardan və əsas top 5-li və digər liqaların oyunlarından.
1: Və noyabrda Şahin bayaq dedi, 12-17 noyabr aralığında biz həmin bu yığmaların daha 2 turunu, daha 2 oyununu görəcəyik. Ondan sonra artıq üst mərhələlərə çıxanlar A qrupunda, hansı ki onlar artıq finala doğru mübarizə aparacaqlar. Final oyunları da adətən bu yaz aylarında başlayır. Martda, apreldə, bax, mayda artıq yekunlaşır çempionat və çempionatın yeni qalibi kim olacaq? Bu da hamımıza həmin ərəfədə maraqlı olacaq, amma maraqlı oyunlar hələ bu həftənin sonundan artıq klub futbolu ilə qayıdır. Birazdan bizim 2 dəqiqədən sonra sualımız olacaq 073 303 1063-ə bir seçmə sual, ondan sonra əsas sualla sizi necə deyərlər bax burada ağırlamış olacaq, telefonda danışacağıq və görək bugünkü söhbət edəcəyimiz şəxs kimdir?
0: Maraqlıdır bizə təbii ki, məhz Messi'nin vida oyununun sonunda baş hakimin də Messi'yə sarı və qırmızı kartları hədiyyə kimi təqdim etməsi də diqqət çəkib sosial şəbəkələrdə və ən maraqlı məqamlardan biri də bugün Shakira nəhayət uzun müddət sonra Gerard Piqué ilə bir araya gəliblər, üz-üzə gəliblər, görüşməyiblər, sadəcə olaraq məcburiyyət qarşısında gəlib üz-üzə gəliblər.
1: Uzun zaman deyəndə ki, Piqué çox vaxt onun konsertlərində və yaxud çıxışlarında olur. İndi uşaqlara görə o da gedir. İndi mən uşaqlara gördürəm də bəlkə özü istəyir gedir.
0: Özü istəyir gedir, amma məsələ orasındadır ki, özü istəsəydi heç məsələlər bu yerə gəlib çatmazdı. Çünki onlar bugün növbəti məhkəmə iclasında üz-üzə gəliblər. Uşaqların xaricə getməyi üçün, deməli, icazələri yenidən baxılması üçün məhkəmə iclası prosesi keçirilib və həm Shakira, daha sonra Piqué bu məhkəməyə gəlib və ikisi də təbii ki, orada üz-üzə gəliblər. Maraqlıdır, o içəridə nə məqamlar baş verir? Mən görüntüləri çöldən gördüm məhkəmə zalına girəndə.
1: İstəyərdim orada olmaq.
0: İstəyərdim orada olum, görüm onlar necə görüşürlər, ümumiyyətlə münasibətləri nə yerdədir. Bax, bu mənə maraqlıdır. Əminəm ki, bütün dinləyicilərə də. 070-303-1063 nömrəsi isə bilirəm dinləyicilərə maraqlıdır. Çünki nömrəni bilməyənlər var, yazmaq istəyirlər.
1: Yazmaq istəyirlər, amma sualımızı da verək. Cüdo çempionatı keçirilir, cüdo üzrə dünya çempionatı keçirilir. Seçmə sualı da bu dəfə oradan verəcəm. Danışdıq bugün ilk ərəfələrdə, medal, bugün medal qazanlılardan danışdıq, amma bax, ayın 4-dən başlayan dünya çempionatında, bayaq onun da adını çəkdik ki, neçəyə bərabərdir, hal-hazırda neçə dənə bizim medal dəstimiz var, yəni medalımız var, bax, bunu yazıb göndərməlisiniz, qızıl, gümüş, bürünç fərq eləmir, hamısının ümumi sayı lazımdır bizə ki, 4 gün ərzində cüdoçularımız neçə medal qazanıblar.
0: Əslində, diqqətli dinləyicilər efirin əvvəlində bunu demişdik.
1: Heç biz deməsək də bu artıq mediada da var, hər yerdə var, görə bilirik xəbərlər, televizor, radio, Instagram, nə bilim, bütün sosial şəbəkələr, saytlar bundan danışır, ona görə məncə bilirsiniz.
0: Deyir, Messi Yamal ikilisindən biri qazanar balondur, amma dünyanın ən yaxşı baş məşqçi də Drafiont olar yəqin ki, ehtimal olacaq, çünki hal-hazırda ən yaxın namizəd odur.
1: Dünya Enrique və onun arasında gedəcək, amma Delafonte-yə verərlər.
0: Enrique də var, amma Delafonte olacaq böyük ihtimal. Millətlər Liqası lazımsız liqadır, Konfrans Liqası nəyə görə yarandığı bilinir. Millətlər Liqasının da öz funksiyası var məncə, çünki
1: siz Millətlər Liqasını qəribsəməyin də, əvvəllər playoff oyunları necə var idi? Bu da onun bir başqa cür versiyasıdır da. Burada belə bir qeyri-adi şey yoxdur.
0: Oradan gələn komandalar, yəni orada çempion olan komandalar öz liqalarında, sonra playoff oynayırlar və Avropa çempionatına düşmək üçün rahat yolları var yəni. Bir var Avropa çempionatı seçmə mərhələsində, məsəl üçün, deyək ki, Azərbaycan yığma komandası da Avropa çempionatı seçmə mərhələsində daha güclü rəqiblərlə düşüb və heç nə eləyə bilmir, qrup üçüncüsü olur ya dördüncüsü, amma burada rahat yolla playofflarla Avropa liqasına getmək şansı var.
1: Mən bir daha istəyirəm Şahin sualımızı diqqətə çatdırım, yazsınlar bizə. Yazanlar var, amma bir daha yazmaq istəyənlər və yaxud nömrəni bilmək istəyənlər 070-303-1063-ə hal-hazırdakı paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi cüdo üzrə dünya çempionatının Azərbaycanın qazandığı medal sayısı bizə lazımdır. Neçə medal qazanıblar, neçə medal bizim aktivimizdə var. Daha artığını istəyirik, amma hələ ki budur.
0: İspaniya 42 oyunda artıq məğlub olmur, amma bugün FIFA reyting sıralanması açıqlanıb. Bugün deyəndə də indi bizim bugünümüzdə.
1: Son oyunlardan sonra da.
0: Son oyunlardan sonra Azərbaycan yığma komandası bir pillə geriləyib və 127-ci pillədədir. Türkiyə yığma komandası 31, Özbəkistan 59, Gürcüstan 75-ci pillədədir. Bax, diqqətinizə çatdırdım bunu. İlk pillələri onsuz da bilirsiniz kimlər tutur. Azərbaycandan yuxarı olan komandalar, məsələ 120-dən bu yana sayacağım. 119-da daha doğrusu sayım. Ruanda'da 120-də, Togo'da 121-də, Şimali Koreya yığma komandası 122-də, Namibiya 124-də, Gvineya-Bissau 125-də, Kipr 126-də, Parera.
1: Həvəsi də var ki, oxuyur bir-bir anda.
0: Sadəcə olaraq sayıram ki, Şimali Koreya, Namibiya kimi yığma komandalar, onlar bizdən daha üstündür.
1: Benin haradadır, Benin?
0: Benin yığma komandası hal-hazırda evinə qayıdır. Yəni Argentinadan o çətin
1: havadadır.
0: Havadadır hal-hazırda. 25 saatlıq uçuş onları gözləyirdi Argentina kimi və çətin bir uçuş, çətin bir qarşılama var idi. Dünən diqqətə çatdırmışdım ki, orada oteldə istisi olmayacaq.
1: Sən onların dərdi götürmüşdü.
0: Dərdi götürmüşdü və hal-hazırda düşünürəm ki, onlar evə qayıdılar. Yenə də havadadılar. Elə 25 saat davam eləyir geri qayıtmaq üçün.
1: Deyir ki, məlumdur ki, Ballon d'Or-u Messiyə vida hədiyyəsi edəcəklər. Bu da bir versiyadır. Hər halda bax bu ayaqdan versiyalar var.
0: Ballon d'Or hədiyyə deyil axı. Ballon d'Or qazanmaq.
1: Düzdür, Messiyə müəyyən dönəmlərdə hədiyyə olunur.
0: Qazanmaq deyəndə yəni fikirləşmə imkansı.
1: Deyərdim ki, Rodri də hədiyyə olunub başansa. Kimlərsə yenə də tarix boyu hədiyyə olunub. Nə bilim, bəlkə də Cannavaro da hədiyyə olunub başansa. Mənim versiyama görə deyə bu. Mən demir, siz deməyin, mən deyirəm bunu. Amma ki,
0: özü mənə baxa-baxa deyir.
1: İndiki məqam üçün, valla Messi verilsə, çox da belə pis qarşılamaram. Hər halda, Şahin, Messi mənə görə indiki məqam üçün Harry Kane və Olise'dən daha buna layiqdir. Çünki dünya çempionatı, bax bu yaşında dünya çempionatında elədikləri elə belə şey deyildi. Amma bu yaşında Mbappe'nin bu dəli dövründə onunla gol savaşında, gol yarışında bu cür oynaya bilməz. Bax, Messi'ni ona görə ayrı qoya bilərəm bir qırağa. Amma siz deyirsiniz, məsəl üçün Harry Kane və yaxud Olise fərdi şəkildə yox, biz onun daha çox uğurlarını istəyirik də. Bax, Mbappe'ni də izah elədim ki, 3 turnirdə oynadığı 3 turnirin bombardiri olub. Yəni, nə bilim, hər halda versiyalar çoxdur, amma dinləyicimiz də var.
0: Dinləyicimiz var, axşamınız xeyr olsun.
2: Axşamınız xeyr olsun.
0: Necə siz və kimlə danışırıq?
2: Yaxşıyam, çox sağ olun, Vüsal dedim.
0: Vüsal, necəsiz?
1: Vüsal İbrahimov.
2: Bəli, bəli.
1: Necəsiz?
2: Yaxşı.
1: Haralardasınız?
2: İndi yoldayam.
1: Mən sizin profil şəklinizdə iki gülbala görürəm. Allah can sağlığı, Allah onlara ömür versin, canları sağ olsun, Allah saxlasın onları. Laçında çəkilib, Laçınlısınızmı?
2: Bəli, bəli.
1: Aa, nə gözəl, gözəl. Azı doğmuş torpaqlarımızda, doğma torpaqlarımızdan da fotonu görürük.
0: Vüsal, ilk dəfədir sizinlə danışırıq, yoxsa daha öncə danışırıq?
1: Məncə ilkdir.
2: İlk dəfədir, bəli.
0: Ha, nə vaxtdan dinləyirsiniz o zaman bizi?
2: Mən sizə hər dəfə imkan olduqca dinləməyə çalışıram, amma daimi dinləyiciniz desəm yalan olar.
1: İlk dəfə də dinləyir.
0: Yox, yox, yox. Hərdən də, yəni vaxtaşırı dinləməyib.
1: Kim girir? Vüsal, kim girir aramıza? Sizlə bizim aramıza kim girir ki, daimi dinləyicimiz olmursunuz?
2: Yox, mən sadəcə həmişə bu vaxtlar yolda olmuram. Nadir hallarda olur ki, bu vaxt aydın yolda olurum və
1: Biz çox məmnunuq ki, bax, bu nadir hallarda yolda olduğunuz vaxtlarda yolu bizlə gedirsiniz.
0: Nadir kim deyə səhərdən ikimizin nadir.
1: Ona görə təşəkkür edirik buna görə, bir sağ olsun.
0: Vüsal, nə işlə məşğul olursunuz?
2: Özəl şirkətdə direktor müavinəyəm.
0: Ooo, qəşək.
1: Sən yəni biraz oturuşuva fikir ver.
0: Mən özümü düzəltdim burada.
1: Direktor müavinəyə danışsan.
0: Məllim, başqa nə var, nə yox. Məllim, hansı klubu azərkeş deyilirsiniz?
2: Bavariya.
1: İndi bax, bir azarkeş kimi Ballon d'Or haqqında biraz müzakirə də qoymuşuq. Sizcə qızıl top bu il kimə verilməlidir? Harry Kane-ə mi, yoxsa Olise-yə mi, yoxsa digər bir futbolçuya mı?
2: Valla sözün açığı, qızıl top elə tituldu ki, onu kiminsə rəyinə verilmir də.
1: Yəni, yox, təbii ki, siz deməklə verməyəcəklər onsuz da. Siz desəniz ki, ağaya verin.
2: Lewandowski'nin almalı olduğu ildə belə Ballon d'Or verədilər.
1: Çox absurd bir qərar deyə. Məsəl üçün 2020-də keçilməli olan Avropa çempionatı 21-də keçilir, amma həmin o mükafat, heç olmasa mükafatı evinə göndərin. Yəni ki, gəl Lewandowski, gəl nə bilim filan kəs. Bu mükafat sənindir. Karan oldu, bu pandemiya çıxdı, sizə göndərənmədik. Amma bunu heç cür eləmədilər. Çox maraqla, belə absurd şəkildə biz bunu qəbul etdik. Amma hər halda fikriniz maraqlı da. Sizcə kim daha çox bunu haq edir?
2: Sözün açığı, həm Pavar Azərkeşi olaraq yəqin ki, bunu deyəcəm. Olise daha çox...
1: Nəyinədir ki, Olise?
0: Olise. Heç olmasa Harry Kane deyir.
2: Harry Kane də belə baxanda Olise qədər heç bir şey eləmir.
1: Yəni, ikisini müqayisə eləsin. Mən demirəm, Harry Kane-ə verilməlidir. Mənim üçün o da bu üçün müəyyən yerlərə gəlməyib. Amma ikisini müqayisə eləsək, Harry Kane daha layiqdir. Yəni ki, vurduğu qollar
2: ənzə. Məncə Olise-nin şansı daha çoxdur Harry Kane-in.
1: Bu sizin fikrinizdir, hörmət eləyirik. Misal, bəs Çempionlar Liqasında Bavariya bu il əsas namizəddir mi?
2: Deməzdim.
0: Kimdir əsas namizəd?
2: Çempionlar Çempionlar Liqası da çox güman ki bu illiyə Barcelona ya da Arsenal arasında olacaq.
1: Yaxşı fikirdir.
0: Maraqlı fikirdir. Maraqlı fikirdir.
1: Və hazırsınızsa biz sizə bilmirəm avtomobildə təksiz yoxsa kimlərsə var.
2: Yox, təkəm.
1: Tək.
0: O zaman gəlin seçmə sualının cavabını sizdən eşidək. Neçə medal qazanıb hazırım? 4 medal qazanıb.
1: Bir qızıl,
2: bir qızıl, bir gümüş, 2 dənə də birinci.
0: 2 birinci medal. İndi isə əsas sualı mən sizin üçün səsləndirəcəm. Deməli, 3 komanda və bu komandalarda əbədiləşdirilmiş nömrələri deyəcəm sizə. Sadəcə siz mənə söyləyəcəksiniz ki, bu nömrələr hansı futbolçulara məxsusdur ki, ona görə əbədiləşdirilib. Ən azı 2 komandanın düzgün desəz,
1: bizə sən 4 nəfərə soruşacaqsan
0: yox, yoxsa? Bəli, 4 nəfər soruşacağam.
1: Amma 3 fərqli komanda.
0: Ajax-da 14 nömrə əbədiləşdirilib. Kimin adına olub bu 14 nömrə?
2: Variantlar yoxdur,
0: hə? Yox, variantlar yoxdur. Ən gözəl variant nömrəni deyirik də sizə.
1: Yaxşı, abillərə keç Şahin.
0: Yaxşı, gəlin Milana keçək. Milanda 3 nömrə və 6 nömrə əbədiləşdirilib.
2: 3 nömrə və 6 nömrə. 3 nömrə, çox güman ki, Maldini üçün əbədiləşdirilib.
0: Bu düz cavabdır.
2: 6 nömrə də səhv eləmirəmsə, indi futbolçu adı yadından çıxdı, yadıma saldı.
1: Yaxşı, yadınıza saldığına kimi 4-cü dədindən.
0: Birmingham City-də də 22 nömrə əbədiləşdirilib.
2: Onu deyə
0: bilməyəcək. Deyə biləcəksiniz.
1: Məncə səhv ediblər. Yəni, o nə oldu ki, artıq Birmingham...
0: Sadəcə o oyunçu Birmingham City-nin əfsanəsi olub, oranın yetirməsi olub.
1: Əfsanəsi olub.
0: İndi dünya ulduzlarından biridir.
1: Hələ əfsanə deyil o. Ulduz ola bilər, amma əfsanə deyil.
0: Gəlin ayaqsa qaydaq.
2: Yox. Oynayır
0: o oynayır təbii ki, 22 nömrəli oyunçu. Sadəcə olaraq Birmingham City-də yox. O, gəlin sizə bir ipucu verim ki, o yaxşı Real Madrid-də oynayır.
2: Real Madrid-də oynayır.
1: Qardaşı da futbolçudur, deyim sizə.
0: Haa.
2: Haa, Bellingham olub onda yəni.
0: Çoxdur, Bellingham-dən söhbət gedir 22 nömrə.
1: Bəlkə Mbappé-nin qardaşı oynayır, bəlkə odur.
0: Gəlin qayda...
2: Bellingham, mən biləni bilgim, yəngəndə oynamıyor. Bu, Borussia Dortmund-də oynayıb.
1: Aha.
2: Sonra...
1: Yaxşı, daha iki futbolçu Ajax-daki
0: 14 nömrə. Ajax-da 14 nömrə.
1: Bir də Milan-dakı 6 nömrə.
2: Qattuzo ola bilər 6 nömrə səhvləməncə. Qattuzo 6 idi yoxsa 8 idi?
0: Yox. Burada səhv deyirsiniz. Gəlin Ajax-a qayda. Ajax məncə rahat olacaq sizin üçün.
1: Sən nə qəbul edirsən? Səhv kimi qəbul edir? Yəni sən variant olaraq...
0: Mən sənin kimi deyiləm də. Mən...
1: Ya artıq iki cavabı var onsuz da.
0: Biz... İki cavab var düz bəli. Maldini ilə Bellingham cavabı.
1: Sizcə kim ola bilər? Niderland, bəli Bellingham düz oldu. Niderlanddan çıxan və bu Ajax kimi bir komandada 14 nömrə kimə görə bağlana bilər?
0: İpucu verim ki, indi oynamır o futbolçu.
1: Yəni Niderland məktəbinin Niderland...
2: Kim? Stadionun adı Cruyff olduğuna görə, bəlkə Cruyff-a görə.
0: Bu cavabı qəbul edirik, bir də keçirik Milan variantına tezdən. Milanda 6 nömrə bilmədiniz kimdir?
2: Bu Gattuso deyildi də, belə ben başa düşdüm.
0: Yaxşı, bizim köməkliklərlə, köməkliklərin sayəsində siz 3 futbolçunu tapdınız.
1: Johan Cruyff idi də, bəli təbii ki o olmalıdır, başqa heç kim olamaz orada və yenə dinləyicilər yazıb ki, Bellingham neyinib ki? Bir Birmingham'in ola bilər nə deyə Baresidir də, ay bir sağ ol, Baresidir.
0: Bax, bunu ipucusuz tapdınız.
1: Eşq, necə yadınıza düşdü, yoxsa necə? Harasa baxdınız?
2: Yox, sadəcə əfsanə olaraq yadıma düşdü Milan əfsanələrindən biri olub Baresidir.
1: Yəni, çox yaxşı futbolçuların adını çəkdiyi əbədləşən, amma doğrudan o Bellingham-də, Birmingham-in də əfsanəsi Bellingham olardı yəni.
0: Yəqin ki də.
1: Bax, belə.
0: Bizdən bir dənə yaxşısı çıxıb gedib indi Real Madrid-də oynayır, ona görə əbədləşir.
1: Vüsal, təbrik edirik sizi və baş sponsorumuz Misildən siz promokodu qazandınız və inşallah ki, sizinlə danışmaq xoş idi, sizi tanımaq xoş idi, inşallah yenidən yol yoldaşı olaraq açansa.
2: Həmçinin də mənə çox xoş oldu sizinlə tanış olub danışmaq. Sizi daha çox səhər verilişində qulaq asıram, amma bu verilişə də birinci dəfə də qoşulmuş oldum.
1: Səhəri yazırsınızmı daimi, yoxsa?
2: Yox, yazmıram demək olar ki.
1: Aydındır. İnşallah ki, orada da danışalım.
2: Onu dinləmək bəs
1: eləyir. Çox sağ olun, çox sağ olun, Vüsal. Uğurlar sizə və bax, bu da Vüsal idi. Vüsal İbrahimovla danışdıq.
0: Babarabam, misal qazandı. Misal qazandı. Bir balaca sadəcə olaraq ona vaxt lazım idi ki, Barisin adını
1: bir şey tapsın. Bəzən çox bildiyin şeydə, xüsusən də sükan arxasında.
0: Və radio həyəcanı var, telefonla danışırsan.
1: Heç həyəcan olmasın, sən biraz da sürürsən, sükan arxasındasan. Günün sonunda min cür fikir, min cür, nə bilim, problem olanda problem heç kimə arzulamayaq, olmasın problemlər. Amma bu təbii də hər bir insanın kiçikdən böyüyə, bax belə bir problem olur. Ona görə bu normaldır, amma Vüsal uzaq şəkildə müsabiqədən ayrıldı. Təbrik edirik. Və
0: amma müsabiqələr davam edir. Hələ sabah da bir sündə. Mövsüm sonuna kimi burada olacaq inşallah və müsabiqələr bonus promo kodları var.
1: Deyir ki, Argentina çempion olsaydı Messi həqiqətən də layiq olardı. Bu dəqiqə Yamaldır məncə. Amma Yamal deyirsiniz ha, İspanya çempion olubsa İspanyada bir sıra futbolçular burada. Oyarzabaldan tutmuş, Rodri kimi istəməsəm də, Yamaldan tutmuş, Cucurella'sında kimi. Yəni bütün futbolçular belə baxanda olardı. Yəni Yamal xüsusi orada fundamental şey eləmədi ki, o da digərləri kimi. Deməzdim dünya çempionatda Yamal fərqli bir nəyə nəsə yatdı qaldı.
0: Amma dostlar, mən sizə deyim ki, biz deyirik ya, Yamal, Messi, nə bilim, o birisi, bu birisi. Məhz məncəli ağa deyən olacaq. Kylian Mbappé-yə verəcəklər bu balondoru. Çünki bu mövsümün ən çox qol vuranlarından biri odur. Hər bütün liqalarda ən çox qol vuran odur. Dünya çempionatında
1: görək
0: ən çox qol vuran
1: bəzən,
0: odur.
1: Bəzən FIFA-nın, UEFA-nın verdiyi bu mükafatlar hamının düşündüyü tərzdə olmur. Onlar biraz fərqli. Bax, məsəl üçün, yenidən də Rodri-ni hamı oradan isə qəbul edirsə, biz onu çox da o cür görə bilmirik. Yenə də versiyalar var ki, Rodri ikinci dəfə verilə bilər. PSG-nin futbolçuları var. Əgər biz İspaniyadan danışırıqsa, həm bax İspan olub, həm də bax PSG-də oynayan futbolçular ola bilər. Ümumiyyətlə PSG ilə çempionluq yarışında, yəni Dembele-sindən tutmuş Xvaris Xeliasına kimi, bax bu futbolçuların da adları diqqət mərkəzindədir. Ona görə seçimlər fərqlidir və həm də deyərdim ki, çətindir.
0: Belə qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Bu bizim ikinci qısa fasiləmizdir.
1: Baş sponsorumuza təşəkkürüm var. Baş təşəkkürümüz var daha doğrusu və bu həm də bizim azarkeşlərin də təşəkkürüdür. Qanunlu mərc üçün onlar yaxşı bir ünvan tapıblar. Bunu da Misli Assistin üçün təşkil edib. Bu platformada rahat-rahat istər Epozqazın oyunlarında, istərsə də Mislinin canlı və başlayacaq oyunları üçün qanunlu mərcinizi edə bilərsiniz. Misli ekspertlərin rəyləri ilə siz özünüzə daha rahat yol seçə bilərsiniz və Misli Arena'da digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanaraq bu yarışda özünüzü o bonusların bir gördünüz ki, içində taparsınız, qiymətli hədiyyələrin içində taparsınız. Ona görə sizə uğurlar, Misliyə isə təşəkkürlər.
0: Və təbii ki, Divinətə təşəkkür edirik ki, ən yaxşı oyunları bizə eşitdi, keyfiyyətli izləmək üçün şans yaradır. Bir də ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik ki, bizim sağlamlığımızın keşiyində qalırlar, ən yaxşı
1: təmiz suyu verirlər.
0: Ən yaxşı suyu içmək üçün bizə şərait yaradırlar.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manatədək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya Express Bank.az saytına keçid. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Hə, ikinci fasiləmiz də bitdi, artırılmış. Ekstra time-dayıq, dəqiqələrdəyik.
1: Gəl elə məsəl ekstra time-da, deməli Ronaldo-dan biz danışaq. Deməli Ronaldo üzr istəyib. Və milli komandaya qayıtmağını, qayıtmağa hazır olduğunu bildirib. Mən sözlərini oxuyuram sənin üçün tərcümə. Təbii ki, Portuqal dilində yox, Azərbaycan dilində.
0: Zəhmət olmasa Portuqal dilində.
1: Mənə verilən sözün pozulmasını gözləmədən millinin düşərgəsini tərk etmək qərarına gəldim. Yəni başməhçi ona nəsə söz vermişdi. O sözü də pozmayıb. Sadəcə bu
0: deməli belə olub. Gəl belə deyim sənə. Deməli belə olub. Cristiano Ronaldo üzr istədi və bütün azarkeşlərdən, Portuqaliya Futbol Federasiyasından onun sözü belədir ki, Jorge Jesus mənə isinmə hərəkətləri edərkən dedi ki, sən oynayacaqsan. Sonra elə oldu ki, alınmadı bizim oyuna çıxmağımız, mənim oyuna çıxmağım və ondan sonra məndən üzr istədi ki, belə alındı və mən mətbuat konfransında da bunun haqqında öz açıqlama verəcəm. Və o deyir, açıqlama vermədi. Bütün bunlar elə bax bu əsnada baş vermiş kimi mənim bütün hər şey mənim günahıma, mənim boynuma atıldı. Mən burada günahkar kimi çıxdım. Ona görə mənə bu xoş gəlmədi və mən bazan deyə stadion deyə axırda oranı tərk etməli oldum və bundan sonra deyir məni gözləyən hansı qadağalar varsa, istəyir pul cəzası, istəyir indi 6 aylıq diskalifikasiya. Əgər deyir o bitəndən sonra mən yenə də gücüm olacaqsa və mən lazım olacaqsa milliyə hələ də oynamağa hazıram.
1: Və bir məsələni də bu gün eşitdim ki, güya Ronaldo deyib ki, Jorge Jesus milli komandadan getməyincə mən o, milli komandaya qayıtmayacam. Ağa, bilsən məsələ nədir? Məncə Ronaldo sağa baxıb solu vurdu. Gözlədi Messi bitirsin karyerasını.
0: Aldatdı deyirsən
1: ona. Aldatdı onu və ondan sonra dedi ki, qayıdıram, heç yerə gedəcəyim yoxdur. Hələ dünya çempionu olmaq niyyətim var və yaxud da ən azından Avropa çempionu.
0: Bəs Jorge Jesus bilirsən nə deyib?
1: Nə deyib?
0: Bu danışıqlardan sonra geniş açıqlamada hadisənin səbəblərindən danışdı və Jesus'u verdiyi vədləri pozmaqda ittiham elədi və Jesus da deyib ki, açıqlamanı oxudum. Ronaldo'nun sözlərinə qısa cavab verib. Açıqlamanı oxudub, indi isə hər gün olduğu kimi federasiyanın bazasına gedirəm, işləyirəm və Portuqaliya millisi haqqında düşünürəm, daha deyəcək sözüm yoxdur.
1: Ronaldo'nun bir sözdən yolu verib deyəndə.
0: Ay, sağ
1: ol. Yəni, bu belə deyək də, bu qalma-qalın sonu nə vaxt bitəcək? Məncə qayıdacaq Ronaldo, yəni.
0: Amma Jesus olmayanda.
1: Jesus olacaq, qayıdacaq, barışacaq. Onlar möhkəm dost deyirlər. Yəni, nə oldu?
0: Ya, kim girdi aralarına?
1: Əmək, vay, eyni söz deyirik. Kim girdi onların arasına bilmirəm.
0: Ay, Bruno Fernandes.
1: Ay, ay.
0: O Bruno.
1: Mən də onu, ağlıma o gəldi, yəni.
0: O Bruno Fernandes niyə görə həmişə yada düşür?
1: Çünki ötən illəri...
0: Xeyr, onun cavabı o deyil.
1: Nədir?
0: Çünki o Bruno'nu hər yerə soxur.
1: Ancaq sənin ağlığa gələrdi bu. Ağa və Şahin saat 9-a qalır. Bakı-Sumqayıt yolunda dəhşət tıxac var.
0: Necə gedək?
1: Adamın canı sıxılır çünki siz var... Ha, canı sıxılmır. Çünki siz varsınız, Radio Arena var, ağa vər. Xüsusilə də qeyd edeyim, Şahin var. Oo, yaxşı ki varsınız. Bunu kim yazmışdı? Bunu Ayaz yazmışdı. Ayaz, təşəkkür.
0: Ayaz, səndən nəcə? Bu dırnaqsın deyə yazmısan yəqin Şahinə.
1: Yox, dırnaqsız yazıb. Xüsusilə də ağanın adından təşəkkür edirik sənə.
0: Deyir ki, tıxac elə Sumqayıt tərəfədir. Bir də tıxacı mən əsas görürəm o qırmızı dalğanı zığ yolunda özü. Bax, bu 8 nömrəli prospekti zığa tərəf. Burada yüklənmə var, əməllici yüklənmə var. Nizami parkından düz özü Nargilə tərəflərə Gənclik parkı istiqamətində. Bax belə.
1: Ay, deməli Şahin yuxuda...
0: Yaxşı ki, heç biri mənim yolum deyil.
1: Yaxşı, mesajı çaşdım. Deşan yuxuda Mbappé-yə verərlər. Yuxuda deyir Mbappé-yə verərlər Ballon d'Or-u. Yamal qazanacaq. Baxarsınız. Bax belə iddialı yazıb bunu dinləyici. Messi barəsində Mbappé-yə yox. Ballon d'Or haqqında ağa çox düz deyir. Hə, Messi barəsində deyir. Yəni düz deyir ağa. Mbappé-yə verməyəcəklər deyir. Məsələ Messi-yə verəcəklər Ballon d'Or-u. Fikirlər fərqli idi bu gün efirdə Ballon d'Or-la bağlı, amma hər bir halda çox az qalıb, gündüz, çox az bir müddət qalıb.
0: Gündüz də yazıb ki, Rodri də Belçika millisi kimi oldu. Niyə Rodri qazandı, niyə Belçika ilk onluqdadır, hələ də mənə aydın deyil bu şeylər.
1: Ona görə ki, Belçika millisi, bax, Millətlər Liqasında uğurlu çıxış edir, dünya çempionatında özünü pis göstərmədi, yaxşı idi.
0: O bilər, amma oynamırdı, bir dənə Belçika oynayır.
1: Niyə? Oynayanlar onluqda var da, yəni.
0: Belçika haçansa səhv edib Hazardın, Kurtanın, o Brünenin
1: vaxtında
0: yaxşı işlər görüblər. Dünya çempionatlarında da onlar xüsusi öz damğalarını, yəni o qızıl dönəmləri var idi. O dönəmdə nə inədilərsə düşmürlər onluqda.
1: İlk onluqda olanlar İngiltərə, İspaniya, Argentina, ondan sonra Xarvatlardı, Belçikadı. Bunlar vaxtında indi də yaxşı gedirlərdi. Yəni bu 10 komanda vardı, onsuz da Avropada da.
0: Almanya var orada.
1: Almanya da var təbii ki.
0: İtaliya var orada.
1: İtaliya da var təbii ki.
0: Braziliya var mı?
1: İtaliya səhv etmirəmsə 5-ci pillədədir ya 4-cü pillədədir.
0: Yəni bu yaxşı ki klubları var da, klublar sayəsində onlar nəsə eləyirlər, amma Braziliya var mı orada?
1: Braziliya FIFA reytingində var, bəli.
0: Onluqda.
1: Onluqda, onluqda olub olmadığını bilmirəm. Mən sənə yalan deyirəm.
0: Əgər varsa o deyil də, yəni istə indiki məqam üçün İtaliyada, Braziliyada, ora mən Almaniyanı da əlavə edəcəm. Düzdür, güya onlardan o tərəfə kimlərdir, amma indiki məqam...
1: İtaliya 15-dədir, üzr istəyirəm. İtaliya 15-dədir. Necə gedib düşüb ora?
0: 15-də düşməlidir də, şahin nəyə nəmədilər? Belçikardadır.
1: Belçika hal-hazırda FIFA reytingində 8-ci pillədə. 8-dədir o. Yəni onluqda qoyur.
0: Hamı gedəcək, Belçika orada qalacaq.
1: Hamı gedir, Belçika qalır. Doğrudan nə maraqlıdır. Fransa 3-dədir, İspaniya təbii ki 1-ci pillədədir, Argentina 2-ci pillədədir. Çox maraqlıdır. Bax, bu sual məni düşündürür. Düşündürməyə başladı daha doğrusu. İndi tapmaq istəyirəm ki Braziliya yığma komandası, ümumiyyətlə FIFA reytingini zəhmət olmasa sənin önündə böyük monitor var. Orada FIFA reytingini aç, son gəl onluğu dəyərləndirək səninlə, kimlər var orada, kimlər yoxdur. Elə bugün onsuz da açıqlanıb FIFA reytingi və oradakı komandalar, ilk onluqda olan komandalar və ilk 20-likdə ümumiyyətlə olan komandalar mənə maraqlıdır. İtaliya necə getdi 15-ə düşdü? Maraqlıdır. Deyəm, sən demişkən Belçika hələ də ilk onluqdadır. Məsəl üçün 070-303-63 nömrəsində yazırlar bu mesajları, çalışacaq bir-bir oxuyaq, amma indi ağa bizim üçün FIFA reytingini açacaq və o reytingi üzərindən bir də keçəcək, görə ki orada onluqda və 20-likdə olan komandalar həqiqətən mi o onluğa və yaxud da 20-liyə layiqdirlərmi? Biraz çətin oldu elə bir sənin tapmağın o FIFA reytingini. Sadəcə olaraq sayta bizimlə bərabər milyonlarla adam girir deyənə saytın özündə yüklənmələri var.
0: Mən o statistikanı tam olaraq görə bilmirəm deyənə indi, amma
1: mən bildiyim qədər İspaniya 1-dir, 2 Argentinadır, 3-cü pillədə səhv etmirəmsə İngiltərə, yox, İngiltərə 4-cü pillədədir, 3-cü pillədə Fransa yığma komandasıdır, 4-cü pillədə İngiltərə olmalıdır, 5-ci pillədə Braziliya yığma komandası olmalıdır. Mən belə xatırlayıram bugün reytingə baxanda.
0: Deməli, Şahin, ölkə statistikalarında İngiltərə birincidir, belə idi.
1: İngiltərə yox, İspaniya olmalıdır məncə birinci.
0: Onda bu səhv statistikadır. Orada, bu başqa statistikadır.
1: Bu başqa statistikadır, bəli. İspaniya birincidir, ikinci Argentina olmalıdır, üçüncü Fransa yığma komandası, dördüncü İngiltərə olmalıydı FIFA reytingində. Yoxdur, bunu ayrı bir mövzu kimi, ya sabahki, ya ondan sonraki efir günümüzdə ayrı bir mövzu kimi danışarıq. Düşünürəm ki, bu müzakirə, əsli müzakirəlik mövzudur. Bugünlük sağollaşma vaxtına gəlib çatırıq, artıq bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Dinləyicilər indi tıxacdadırlar, bilirəm, getdikləri yolu mənzil başına sağ salamat çatsınlar, ehtiyatlı sürsünlər. Hə,
0: taptım,
1: odur.
0: Şahin, taptım.
1: Sən taptın, biz efiri
0: taptım.
1: Bitirənə yaxın taptın.
0: Axırki sayt məni belə çəyib.
1: Düz tapdın yenə yoxsa
0: İspanya, səhv? İspanya, Argentina, Fransa, İngiltərə,
1: bax,
0: Braziliya,
1: bax,
0: Mərakeş,
1: 6-cı pillədə.
0: Mərakeş var, Portuqaliya var 7-də, Belçika 8, Niderland 9, Meksika maraqlıdır ya, Meksika 10-cu pillədə. Amma baxsaq ki, böyük ölkələrdən, bax elə düzgün, bax bu cür fikirləşirdim də Şahin, Almanya 10-luqda yoxdur, doğrudan da yoxdur, Almanlar 12-dədir, İtaliya 15-dədir.
1: 11 kimdir?
0: 11 kimdir? Kolumbiyadır. Düzdür, Kolumbiya niyə oradadır? Xorvatiya var 13-də, İsveçrə var 14-də, Amerika var 16-da. Məsəl üçün Norveç 19, Uruguay 20-dir. Bax, bu cür biz...
1: Bu həm də öz ölkələrində, daha doğrusu öz qitələrində keçirilən o müəyyən yarışlar var da. Nə bilim, onların öz Millətlər Liqası var, onların öz Afrika çempionatı var.
0: Bax, necə ki maraqlıdır burada...
1: Afrika qitəsi çempionatı, belə deyək. Orada da qazandığı əmsallar təsir edir.
0: Fasın, yəni Mərakeşin 6-da olmağı çox maraqlı, gözəldir, amma Braziliya məncə o 5-likdə olmalı deyil də. Düz deyək, 5 qat dünya çempionlarıdır, amma harçan, nə vaxt, ondan sonra nə qədər şeylər dəyişib.
1: Burada haqlısan.
0: Yəni, amma İspaniya, Argentina, Fransa, İngiltərə, bunları yəni ki, dördlüyü yığsaq, hamı bu dördlüyü yığardı.
1: 5-də də Braziliyada. Bu dördlüyüdür, təbii ki.
0: Bax, belə, hər halda baxdıq, dəyərləndik.
1: Amma bunu geniş müzakirə edəcək növbət tepirlərin birinə.
0: Edərik, inşallah ki, bunun üçün də bax, hələ vaxtımız, hələ danışılacaq mövzularımız
1: çoxdur. Həm də Avropa qitəsinə görə də biz mütləq ki, düşünürəm, o UEFA-nın reyting cədvəlinə də baxaraq yığma komandalar kim neçə
0: o da maraqlıdır. qaldı. Dostlar, bugünlük 7 oktyabr tarixinə olan efirimiz bitir. Sabah 4-cü gün və yenə də öz arenamızda axşam vaxtı görüşmək ümidi ilə yavaş-yavaş həftənin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bizi də bu yaxınlaşdıqca nəyə görə sevinirik? Çünki komanda futbolu qayıdır. Futbollar bizim öz sevdiyimiz, azarkeşlik etdiyimiz klubların oyunları qayıdır. Çempionlar Liqası ardıcıl 2 həftə olacaq. Bax, həm gələn həftə, həm də ondan sonraki həftədə biz ardıcıl turlar görəcəyik. Sabahın evdə, səfərdə oyunları var. Ona görə heç yerə artıq fikrinizi verməyin, çünki əsas məqamlar başlayır və gözünüz də, qulağınız da 106.3 FM-də olsun. Bugünlük bizdən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Sağ olun, sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qaçmaz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraj istəyən var, bizə dur üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez ol, üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var.
4: İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi.
2: Hə? Hə. Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yaxşı.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Gözləyin.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İstvaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İstvaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Orda gəl, onlar dalaşır.
9: Dalaşır, ha?
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Locaqsını! Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermiş.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmez. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Süreyya xanım zavoda
3: dönmüşdüm.
2: Ana! Gözlərim ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
3: Gəlmədim.
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
1: Elə bildim anana sən demisən.
4: Para belə! Yerə də bu nasıl ses vurmur? Xəbər yoxdur, yuxarı verdim, bazarı qurmuz var. Bu kimin ağında gəlir?
5: Mehriban, sağ ol.
1: Laboratoriyanı verirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
6: Ay, çox sağ ol, Mehri.
1: Tanışın.
7: Çox sağ ol, Mehriban.
1: Bu dəqiqə, hazırdır. Tanışın.
4: Mən səni görürüm. Amma məncə sən hamıdan Mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: Üçüncü.

haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.